0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte v májovej hudbe Rádia Regina. Je svieža ako tradičná májová brinza, plná chutí a sviežých tónov. Tak napríklad dnes si zahráme Jasona Donovena, ale aj Donovena. Ďalej Dalidu, Frankie Goes to Hollywood alebo aj Olgu Záblackú. Rebríček 10 súťažných skladieb som zložil vďaka vašim hlasom a tak teraz jednému z vás ako prejav vďaky za spoluprácu posielam všetky veľké hity Jana Vericha na CD. Tá kolekcia nezabudnutelných piesní má názov Nebe na zemi a obsahuje 24 skladieb, čo predstavuje takmer 80 minút počúvania. A počúvať Jana Vericha je príjemné a aj poučné. Komu tento milý darček pošlem? Bude to pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače. Gratulujem. Už teraz sa ale ďakujem za vaše hlasy, ktoré mi pošlete tento týždeň. Stačí, ak mi napíšete, ktoré tri pesničky si zaslúžia 3, 2 a 1 bod a ja už si to tu spočítam. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Týmto spúšťam hlasovanie a náš dnešný hodinový výlet považujem za odštartovaný. V nasledujúcich minútach sa o vašu nedeľnú pohodu budú starať Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ako predskokan sa dnes predstaví Jason Donovan. Every day I love you more.
0: 10. miesto.

0: Jason Donovan je austrálsky spevák a herec, ktorý na mňa vždy pôsobil tak trochu detsky. Napokon narodil sa na Deň detí 1. júna v roku 1968, takže chápem. A ak mi neveríte, pozrite si obal jeho albumu Ten Good Reasons z roku 1989, na ktorom je aj pieseň Every Day. Olga Záblacká po vstupe do našej hitparády nezaváhala a zabudovala 9. Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Tak to bolo prvé milovanie Olgy Záblackej. To znie zvláštne, tak inak na 9. mieste máme pieseň Prvé milovanie v podaní Olgy Záblackej.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Donovan Leitch, škótsky spevák, skladateľ a gitarista, sa narodil 10. mája 1946 v Glasgowe. Svoju prvú pieseň zložil v roku 1964 a odvtedy gitaru doslova nepustil z ruky. Podľa mňa s ňou aj spáva. Teda, aspoň ja som ho bez gitary vlastne ani nevidel. To je pekné, tomu sa hovorí láska na celý život. Donovana v jeho začiatkoch porovnávali s Bobom Dylanom, ale nakoniec, ako vždy, keď veľmi porovnávame, zistíme, že je to zbytočné. Každý z nich bol vždy osobitý a dostatočne svojbytný, a tak našťastie Dylan zostal Dylanom a Donovan Donovanom. Z najznámejších piesní spomeniem aspoň Jennifer Juniper, Sunshine Superman, Colors, Mellow Yellow či Atlantis. Keď spočítam všetky albumy, ktoré vydal, tak ten súčet je vyšší ako 100. Mám na mysli štúdiové a koncertné, ale aj výberové a špeciálne albumy. Naozaj Donovan ich má na svojom konte viac ako 100. A práve dnes má 80, teda rokov, nie albumov. A my si pri príležitosti jeho životného jubilea zahráme pesničku Catch the Wind, Donovan.

0: Donovan a jeho Catch the Wind. Túto citlivú pieseň sme si zahrali pri príležitosti dnešných 80. narodenín jej autora a interpreta. Donovan sa narodil 10. mája v roku 1946. Pred týždňom 2. mája oslávil 80-ku aj hudobný skladateľ Vladimír Zahradníček. Zložil hudbu k piesni Prelom všetky múry pre súrodencov Hečkovcov, v podstate objavil Arnošta Pátka a ten spieva viacero jeho skladieb, vrátane toho najväčšieho hitu Poslední prázdniny. Vladimír Zahradníček zložil aj pieseň Emancipované trio famózní, s ktorou sa na bratislavskej líre v roku 1978 predstavili Bezinky. Teraz ju nasadím na 8. mieste. Emancipované trio famózní.
1: 8. miesto.

0: aspoň u dřezu.
1: Emancipované trio Famózní, taká trošku recesistická skladba z autorskej dielne hudobného skladateľa Vladimíra Zahradníčka, ktorý mal pred týždňom 80 rokov. Spievali Bezinky a tie otázky im kládol dirigent Milivoj Uzelac. Milá spomienka, nie? Naše 8. miesto Bezinky a emancipované trio Famózní. Pán Jaroslav Calík z Ružomberka ma upozornil na slovenskú hudobnú novinku. A ako píše, ideálne je pozrieť si aj videoklip k nej. To ja nedokážem zabezpečiť teraz, ale môžem ju nasadiť. 7 noc za deň medzi tebou, mnou a nebom.
2: 7. miesto.

0: že spomalený. Noc za deň, medzi tebou, mnou a nebom. Za tento hudobný tip ďakujem pánovi Calíkovi z Ružomberka. A ďalší hudobný tip je priamo pred nami. Prichádza Johnny Wakelin. V roku 1974 sa v Kinžase, hlavnom meste vtedy Zairu, dnes je to Konžská demokratická republika, uskutočnil slávny súboj v ringu. Stretli sa favorizovaní George Foreman a Muhammad Ali, ktorý sa vrátil do ringu po viac ako 3 rokoch. Muhammad Ali potom, čo odmietol vstúpiť do armády a odísť bojovať do Vietnamu, bol odsúdený na 5 rokov odňatia slobody a odobrali mu titul majstra sveta v ťažkej váhe a zakázali mu boxovať. Odvolal sa a tento jeho boj sa skončil víťazne po viac ako 3 rokoch. A tak sa mohol v roku 1974 stretnúť v tomto slávnom zápase s Georgeom Foremanom. Muhammad Ali vyhral. A táto pesnička je pripomienkou tohto slávneho víťazstva. Za tento hudobný tip ďakujem pani Tatiane Matichovej z Rovinky. Johnny Wakelin in Zaire.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Johnny Wakelin in Zaire. Tento hudobný tip mi poslala pani Tatiana Matichová z Rovinky. Ďakujem a len pripomínam, že na ďalšie vaše hudobné tipy sa teším na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Zajtra bude mať 85 rokov Eric Burdon, anglický spevák a skladateľ a člen skupiny The Animals. A tak na šiestom mieste nasadím práve túto kapelu. 6 The Animals, Don't Let Me Be Understood.
1: 6. miesto.

0: Song Let Me Be Understood. Nina Simone nahrala túto skladbu v roku 1964 a o rok neskôr s ňou prievan vo svete hudby spôsobila skupina The Animals. To bolo naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Príjemný víkendový čas a pekný deň, matiek. Áno, špeciálny pozdrav teraz posielam všetkým matkám. Dúfam, že sa vám naša dnešná hudobná ponuka páči. Mala by sa vám páčiť, veď pesničky si týždeň čo týždeň vyberáme spoločne. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom skladbám z našej súťažnej desiatky a ja si aj o týždeň pozorne vaše odporúčania prečítam a zostavím ďalšiu našu spoločnú hudobnú hodinovku. Adresa sem k nám do štúdia je mailová hitparada@rozhlas.sk. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. V druhej polovici dnešnej hitparády si zahráme napríklad Gine, The Power of Love, Píseň pro mne, alebo aj Deti spíra. Práve teraz, v tejto chvíli nám zaspieva a do výročnej hitparády smelo vykročí Darina Rolincová. 5 autostop. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák.
1: 5. miesto.

0: Darina Rolincová postúpila práve teraz do našej výročnej hitparády, ktorú odvysielame koncom roka. Gratulujem, z 5. miesta postupuje Autostop.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V tomto májovom čase, presnejšie 19. mája v roku 1909, sa v Piešťanoch narodil Otto Kaušic, známy tiež pod pseudonymom Otto Ivančan. Bolo to pred takmer 117 rokmi. Otto Kaušic zomrel 30. apríla v roku 1982 vo veku 72 rokov. Pred 10 dňami teda uplynulo 44 rokov od jeho úmrtia. Rozhodol som sa, že dnes je ten správny deň pripomenúť si tieto dve výročia spojené s menom Otto Kaušic. Tento slovenský libretista, textár a prekladateľ napísal texty k približne 150 piesňam a k tomu musíme pripočítať libretá k asi 30 operetám. Jeho texty spievali predovšetkým František Krištof Veselý, ale aj Melánia Oláriová či Zuzka Lónská. A teraz vám pripomeniem zo pár textov piesní, ku ktorým napísal texty práve

0: hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli autora mnohých legendárnych textov pána Otta Kaušica. Z jeho tvorby som vybral text, ktorý poznáme snáď všetci. Pieseň Nečakaj ma už nikdy spieval Jozef Kuchár. Na štvrtom mieste si veľa vašich hlasov vyspievala Dalida. Aj dnes na nás dýchne more. Ak si môžem vybrať, tak na mňa dýchne more Egejské. Ale slobodne si vyberte, ktoré more si budete v hlave predstavovať pri počúvaní nasledujúcej piesne. Naše štvrté miesto Dalida a jej verzia piesne Deti spíra.
1: Štvrté miesto.

0: Na štvrtom mieste vďaka vašim hlasom aj dnes skvelá Dalida. Deti Spíra v jej podaní nám pripomínajú, že leto sa blíži. A teraz sa vrátime do roku 1968. V septembri v roku 1968 naspieval Václav Neckář Píseň pro mne. Skladbu zložil jeho brat Jan a v televízii sa objavila len raz. Vtedy bola taká doba spievať A ja mám strach, co bude dál, sa vtedy krátko po okupácii Československa nemohlo. Ale dnes sa môže. A tak po takmer 60 rokoch Jan Neckář vyčistil pôvodný spev brata Václava a spracoval k nemu nový hudobný aranžmán. Výsledok si teraz vypočujeme. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne.
1: Tretie miesto.

0: Václav Neckář, Píseň pro mne. To bolo naše tretie miesto, ale nemusíte si to pamätať. O chvíľu vám kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pripomeniem. Ale ešte predtým si vypočujeme ikonickú skladbu skupiny Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Vznikla v roku 1984, ale za takmer 42 rokov nestratila nič zo svojej sily. Ani pieseň, ani láska, naopak. Naše druhé miesto, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday. 9. Olga Záblacká, Prvé milovanie. 8. Bezinky, Emancipované trio famózní. 7. Noc za deň, Medzi tebou, mnou a nebom. 6. The Animals, Don't let me be understood. 5. Postup do výročnej hitparády, Darina Rolincová, Autostop. 4. Dalida, Deti spíra. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne. A na dvojke máme Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Jednotku teraz tiež preraďujem do výročnej hitparády. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje Jana Kirchner. V cudzom meste.
1: Prvé miesto.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: výročnej hitparády práve teraz postúpila Jana Kiršner V cudzom meste. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes vám za príjemne strávenú hodinku pri peknej hudbe ďakujú Pavel Draganovský a Luboš Černák. Rozlúčkovú pesničku nám zaspieva Falko. Rozhodol o tom pán Pali Semán z Trsteného pri Hornáde. Vybral pre nás jeden z jeho najväčších hitov. Rozmýšľate, ktorý? No ten srdcervúci. A ak to chcem ešte vystupňovať, tak najdojímavejší. Názov nasledujúcej piesne je Gine. Ďakujem za skvelý hudobný tip, pán Paľko. Tu je Falko.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc.

0: Rok 1967, Naďa Urbánková, Jiří Grossman, Drahý môj. Pieseň o vojakovi, ktorý dostal na front list od svojej milej, v ktorom mu oznamuje, že ho opúšťa. Smutný, dojemný, ale zároveň aj reálny príbeh, aký sa prihodil tisíckam vojakov po celom svete. Ani jedna z piesní, ktoré vám budeme v dnešných hudobných spomienkach hrať, by nebola vznikla, keby nebolo vojen.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak sem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje,

Pieseň Jo, to sem ešte žil bola jedna z posledných spoločných piesní Jiřího Švitra a Jiřího Suchého. Vznikla v roku 1969. V tom roku, v ktorom Jiří Švitr tragicky zomrel. Ďalšia pieseň, tentoraz v interpretácii Marty Kubišovej, Cesta, je z 1968. a Marta za ňu vtedy získala Zlatú bratislavskú líru.

Cesta, víťazná pieseň Bratislavskej líry z jej tretieho ročníka v interpretácii Marty Kubišovej. V prvom ročníku, teda v roku 1966, zvíťazil Karel Gott s piesňou Mám rozprávkový dom, ale v tom ročníku súťažil až s dvoma piesňami. A tou druhou bola práve protivojnová Pošli to dál. Porota jej udelila aspoň cenu kritiky. Vtedy bolo po druhej svetovej vojne ešte len 21 rokov.

To bol Karel Gott z roku 1966. Miroslav Žbírka má na svojom albume z 1983. Roky a dni aj nenápadnú, ale tiež veľmi hlboko výpovednú pieseň Chlapčenská tvár.

Do roku 1989 sa u nás o víťaznom konci druhej svetovej vojny hovorilo viac menej najmä v súvislosti so sovietskou armádou. O tom, že západ Československa, konkrétne napríklad Plzeň, oslobodila americká armáda, oficiálne padla nutná zmienka iba sem tam. A tak skupina Zelenáči s Janom Vyčítalom hneď v 1990 využila príležitosť.

No a na záver týchto 25 minút si zahráme titulnú pieseň z 15. štúdiového albumu skupiny Elán Najvyšší čas, ktorý vyšiel v roku 2019. Paradoxne v čase, keď ešte žiadna z vojen, ktoré sa dnes vo svete dejú, ešte neexistovali.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Želáme vám ešte pokojný večer. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán poslal svoj návrh na ukončenie vojny so Spojenými štátmi. Podľa Trumpa je nepriateľný. Únijní ministri prerokujú ruskú agresiu, deportáciu ukrajinských detí aj Blízky východ. Cez deň bude oblačno, postupne dážď a teplota 18 až 25 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Iránsky návrh na ukončenie konfliktu s USA zdôrazňuje nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií uvalených na Teherán, informovala iránska agentúra TASNIM. Teherán svojim protinávrhom reagoval na pôvodný americký návrh mierovej dohody. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu. Návrh označil za úplne nepriateľný. Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News, Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom. Teherán zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Únijní ministri zahraničných vecí budú dnes v Bruseli rokovať o ruskej agresii proti Ukrajine a situácii na Blízkom východe. Stretnú sa tiež so svojimi náprotivkami zo šiestich krajín Západného Balkánu a s kanadskou šéfkou diplomacie Anitou Anandovou. Po skončení stretnutia sa uskutoční ešte stretnutie Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí a prvý politický dialóg na vysokej úrovni medzi Európskou úniou a Sýriou. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že zbierkové predmety v Slovenskej národnej galérii nie sú v bezpečí, približuje výtvarník Erik Šile.
2: Otvorená kultúra získala informácie znútra Slovenskej národnej galérie, ktoré vyvolali v nás znepokojenie. V reštaurátorských ateliéroch a v depozite neodborným konaním zle identifikoval systém vlhkosť vzduchu a diela v depozitoch boli vystavené neprirodzenej vlhkosti vzduchu až 83%.
1: Štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je pritom 20 až 30%, s tabuľkovými maľbami 50 až 55%. Odborná obec sa obáva, že takéto výkyvy môžu viesť k nenapraviteľným škodám, preto vyzývajú Ministerstvo kultúry, aby konalo. Slovenská národná galéria reagovala, že v dôsledku vzniknutej situácie k poškodeniu zbierkových predmetov nedošlo. V stanovisku tiež uvádza.
3: Príslušné odborné oddelenia sa predmetnou situáciou intenzívne zaoberali a sledovali ju. Došlo k okamžitej náprave. Zároveň sa ohradzujeme voči dezinterpretáciám, ktoré vytvárajú nepravdivý obraz o činnosti inštitúcie a znevažujú odbornú prácu zamestnancov galérie.
1: Futbalisti Barcelony obhájili titul v španielskej La Lige. Šlágri 35. kola zdolali Real Madrid 2-0 a 3 kola pred koncom spečatili zisk majstrovskej trofeje. V anglickej najvyššej futbalovej súťaži zvíťazil Arsenal na pôde West Hamu 1-0 a upevnil si vedúcu priečku v tabuľke. Londýnčania majú pred druhým Manchesterom City 5-bodový náskok. Citizens však majú zápas k dobru. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na pondelkové cesty radar meria na diaľnici D1 pri Bytči smerom na Žilinu a na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Máme za sebou ďalší pre mnohých predĺžený víkend, ale viacerí sme pracovali, v každom prípade ten víkend bol krásny, čo sa týka počasia, no ale už aj ten blahodarný dážď je tu. Aj o počasí sa samozrejme budeme dnes ráno rozprávať, ale to nebude všetko, tak zostaňte s nami, dozviete sa viac. Pekné ráno vám želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.
6: Dobré ráno, vtáčky.

Máme 11. máj, meniny má Blažena. Je to slovanský variant mena Beata, ktorý pochádza z latinčiny a spája sa s pojmami ako blažená alebo požehnaná. Je to šťastná žena, ktorá prináša pokoj a dobrotu. Sú to aj láskavé a vyrovnané osobnosti.

0: predpoveď počasia.
1: O 5 hodine 19. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné pondelkové ráno.
2: Ďakujem, podobne prajem.
1: No a z Banskej Bystrice môžem pokojne zaželať aj pekné upršané ráno, lebo naozaj nám tu pršalo. Neviem, či ešte stále pršialo, pred hodinkou to tak bolo. A ako to teda aj vyzerá na ostatnom území? Prišiel ten blahodarný dážď?
2: Ešte len príde. A teda, čo sa týka zrážok, tak mali ste to šťastie, pretože v Banskobystrickom kraji sa vyrobili, my ich tak voláme, že dve také gučky, ak to tak môžeme povedať, skupinky zrážok alebo oblasti zrážok, ktoré sa presúvajú ďalej už na Liptov a na Spiš. Takže tých zrážok bolo veľmi málo, ojedinele je to slabý predvoj a postupne zrážková činnosť sa bude pridávať. Máme momentálne oblačno a zamračené, len ojedinele prechodne je zmenšená oblačnosť a ranné minima sú vyššie ako boli včera, a to aj ďaká pribúdajúcej oblačnosti. Prievidza má 15 stupňov, Turčianske Teplice 13, Žilina 11, Čadca 6 stupňov, Oravské Veselé 4, Liesek 5 stupňov, Poprad 8, Štrbské Pleso 9, Telgard 8, Chopok 3 stupne, Brezno 9, Banská Bystrica 10, Sliač 11, Žiar nad Rónom 11 stupňov, Banská Štiavnica 10, Dudince 14, Bzovík 13, Boľkovce 11, Rimavská Sobota 9, Revúca 10 a aj Lomber nad Rimavskou 10 stupňov.
1: Ako teda bude cez deň?
2: Cez deň zostane veľa oblačnosti, bude oblačno a zamračené a ojedine len prechodne bude zmenšená oblačnosť. Počasie u nás postupne začne ovplyvňovať frontálny systém, takže od juhu až juhozápadu očakávame na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Dnes maximálna denná teplota 16 až 21, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zaslnieť. A pozor, nad pásmom lesa postupne očakávame prudký až burlivý vietor. Ochladí sa zajtra, takže zmrznutí prídu na čas.
1: Tak s meteorologičkou Martinou Sadloňovou ešte nekončíme. Opäť sa spojíme po 6. a porozprávame sa o tom, ako to bude vyzerať aj v tých ďalších dňoch. Zostaňte s nami a vám želám naďalej príjemnú službu.
2: Ďakujem, podobne prajem.
0: Jar s Rádiom Regina Stred.

0: Máme pondelok 11. mája, počúvate Rádio Regina Stret a takto dobre si hráme. Toto je Viera Špinárová a jej veľký hit, pesnička Mnej mne rád. No ale musím povedať, že so začiatkom nového pracovného týždňa je to na cestách vždy zložité, treba počítať s kolónami, tie nám už hlásite na Kysuciach, radar ste videli na Liptove a tak vám 3 minúty pred pol šiestou prinášame v Rádio Budíku Rádia Regina Stret aj aktuálne informácie z dopravy. Poďme sa teda teraz pozrieť, čo sa aktuálne deje na našich cestách. Zelená vlna. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa už 30 minút. Radar meria na severnej diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Poprad. Tak šťastnú cestu a pevné nervy.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
0: Približne 3,5-kilometrová turistická trasa z mesta Jelšava na Starý Jelšovský hrad je ešte zaujímavejšia. Pribudol na nej Leustachov náučný chodník, dúfam, že to dobre vyslovujem, s tabuľami a ďalšou infraštruktúrou pre návštevníkov. No a podrobnosti o novej atrakcii vám prinesieme v Rádiu Regina Stret pred šiestou. Pekné ráno vám aj naďalej želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. A opäť skvelá pesnička, skvelý interpret, toto je Vašo Patejdl.

0: 5 hodín 31 minút z Rádia Regina Stred vám želáme pekné dobré ráno. Pred 35 rokmi vznikla vrtuľníková záchranná zdravotná služba v Poprade. Neskôr sa rozšírila aj do ďalších miest. Na Slovensku lietajú z Košíc, Banskej Bystrice, Žiliny, Trenčína, Nitry a Bratislavy. V Česku je v Ostrave a Olomouci. Milan Velecký sa rozprával s riaditeľkou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, lekárkou, záchranárkou Ivetou Križalkovičovou.
1: Bola to úplná náhoda, neuveríte tomu, ale v jednej nočnej službe na sanitke za mnou prišiel kolega záchranár a spýtal sa ma, Iva, nechcela by si robiť na vrtuľníku? A ja, fúha, určite áno. A bol to taký môj sen, splnenie tých ambícií lekára, robiť niečo, ako robí len málo kto. A tento sen sa mi úplne náhodou splnil.
2: Popíšte prosím, ako vyzerá váš taký typický zásah v neprístupnom teréne, v horách napríklad?
1: Pokiaľ sa pristať dá, tak pristaneme a pokiaľ sa teda nedá, tak som vysadená k pacientovi pomocou palubného navijaku. Som tam väčšinou sama, záchranára tam nemám, ten zostal na palube, lebo ma vysadzoval tým navijakom, takže musím si vedieť zorganizovať tých ľudí, ktorí sú na mieste zásahu. Musím im vysvetliť, čo vlastne po nich chcem a oni mi potom následne pomáhajú.
2: Ošetríte pacienta potom, ako vyzerá jeho transport? Visí pod tým vrtuľníkom alebo tie si ho na palubu beriete?
1: Niektorí sa tomu kus bránia, ale samozrejme je na nás, na psychológii, aby sme ho presvedčili, že to bude bezpečné, že to bude OK a že mu vlastne hodne pomôžeme a že sa rýchlejšie dostane do nemocnice. Potom pre nás priletí vrtuľníček, zavesíme sa na navijak a letíme. Niektorých pacientov vieme dostať na palubu vrtuľníka, to sú tí, ktorí sú v sedačke, ale gro pacientov ide s nami pod tým vrtuľníkom.
2: Za zlého počasia predpokladám, že nelietate, ale počasie sa vie veľmi rýchlo zmeniť aj tu na horách. Stalo sa vám, že vás zastihla nejaká búrka alebo zlé počasie aj napríklad mimo vrtuľníka v tom podvese vysiacu?
1: Taký najpamätnejší zážitok mám, keď sme leteli spod Gerlachovského štítu a blížila sa búrka, ktorú sme mali, alebo tú čiernu mrakavu sme mali za chvostom a začalo strašne pršať a špadali také ako keby drobné krúbky a ja som bola pod tým vrtuľníkom a musím povedať, že to až bolestivé bolo.
2: Pretože vrtuľník však on lieta s rýchlosťou koľko 100 km za hodinu.
1: A keď sme v tom navijaku, tak okolo stovky letíme.
2: Riskujete aj zranenia pri zlom oblečení?
1: Nie, on zase nie až také, máme na hlave povinne prilbu, toto nás chráni. Vieme sa tomu otočiť chrbtom, aby nám to do tváre nebuchalo, okrem toho máme aj štít, takže robíme všetko, aby to bolo bezpečné pre všetkých.
2: Ozaj, prišiel vám už niekto z tých zachránených aj neskôr poďakovať za tú záchranu?
1: Mnohokrát sa nám stane, že vezieme pacienta napríklad na transplantáciu srdiečka a títo ľudia sú veľmi vďační, keď to stihneme v tom časovom limite. Takže sa nám stalo, že nám prišli normálne poďakovať, že dostali druhú šancu na život.
2: Pani doktorka, registrujete vy nejakú sezónnosť? V počte vašich zásahov je nejaké obdobie roka, keď viacej lietate?
1: U nás Poprade určite. Lietame najviac v letnej sezóne a potom, keď je pekné počasie v zime, keď vyrazia do terénu skialpinisti a lyžiari. Ale na ostatných strediskách tá sezónnosť až tak viditeľná nie je.
2: A na záver, aký máte pocit? Riskujú dnes ľudia viac ako v minulosti, ako pred povedzme 10-15 rokmi?
1: Oveľa viac ľudí riskuje, sú to najmä mladí ľudia, ktorí rôzne výzvy na tých sociálnych sieťach idú plniť. Mnohí sa spoliehajú, že mám poistenie za pár eur a určite ma niekto musí prísť zachrániť. Ale každý by si mali uvedomiť, že pri zlom počasí nepríde ani vrtuľník, ani nemusí prísť horská služba a môžem tam niekedy stráviť aj celú noc v tom zlom teréne a v zlom počasí.

0: brain. Predpoveď počasia.
1: Začneme ale najskôr aktuálnymi teplotami, ktoré namerali meteorológovia. O 5. hodine Banská Bystrica, Sliač a Žiar nad Hronom už 11 stupňov Celzia, v Banskej Štiavnici, v Liptovskom Hradku aj v Revúcej bolo 10 stupňov, Brezno a Rimavská Sobota hlásili 9, Čadca a Turzovka 6, na Chopku boli 3 stupne Celzia, v Dudinciach, v Turčianskych Tepliciach 13, Poprad a Ružomberok hlásil 7 a Prievidza mala najvyššiu teplotu 15 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa až búrlivý vietor.

O 3/4 na 6 sa v Rádiu Regina Stred pozrieme do histórie. 11. mája 1937 zomrel v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent a zberateľ ľudových piesní William Figuš Bystrý, autor prvej slovenskej opery Detvan, ktorej libreto napísal básnik Emil Boleslav Lukáč. Narodil sa 28. februára 1875.

0: Približne 3,5 kilometrová turistická trasa z mesta Jelšava na Starý Jelšovský hrad je od začiatku mája ešte zaujímavejšia. Pribudol na nej Leustachov naučný chodník s informačnými tabuľami a ďalšou infraštruktúrou pre návštevníkov. Podrobnosti o novej atrakcii zisťoval Branislav Caban.
1: Starý Jelšovský hrad je jednou z najstarších a najzaujímavejších pamiatok Jelšavy, ale nachádza sa dosť ďaleko od intravilánu mesta. Situovaný je na skalnom výbežku v horách a prvá časť prístupovej cesty k nemu vedie pomerne všednou krajinou pomedzi polia a lúky. Turistom však tento úsek už spríjemňujú nové informačné tabule. Primátor Jelšavy Milan Kolesár.
2: Návštevník môže tú trasu začať v pamiatkovej zóne mesta pri budove Mestského múzea. Tam je taký prvý panel s základnými informáciami aj o tom, prečo je to vlastne Leustachov naučný chodník. Toto bol Leustach, bol to uhorský palatín. A potom na ďalších stanovištiach, tak ako prechádza rôznymi lokalitami a biotopmi tej prírody, tak tomu sú venované aj tie pamätné tabule. Jednak pamätné, ale aj informačné tabule. A je tam aj tabula o priemysle, ktorý vlastne Jelšavu jednak aj preslávil, ale samozrejme je to aj istá taká záťaž, takže aj to všetko je tam o magnezite povedané.
1: Trasa Leustachovho naučného chodníka nie je príliš náročná. Zvládnujú aj menej zdatní turisti či rodiny s deťmi.
2: Prechádzka trvá tak niečo cez hodinku, je to zhruba 3,5 kilometra, takže je to taká pohodová vychádzka v závere, troška pri stúpaní na hrad sa človek aj zapotí, ale ináč je to pre bežných turistov rôzneho veku prístupné.
1: Vznik nového naučného chodníka oceňuje aj oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER. Podľa jej marketingovej koordinátorky Veroniky Jánošíkovej vhodne dopĺňa ponuku pre turistov v tomto regióne.
3: Mesto Jelšava je zaujímavé tým, že sa nebojí siahať po netradičných a architektonicky možno trochu modernejších prístupoch, či už spomeniem vyhliadku koráb na skalke alebo presklené ubytovacie bunky realizované v Koburgovskom kaštieli. Rovnako citlivo prepája históriu so súčasným prístupom aj nový Leustachov naučný chodník, ktorý dopĺňa historické infraštruktúru mesta. Nová trasa zároveň umožňuje pohodlnejší prístup k zrevitalizovanému starému hradu, kde návštevníkov čakajú skutočne výnimočné výhľady.
1: Spomínaný starý Jelšavský hrad samospráva postupne revitalizuje už niekoľko rokov. Vlani v jeho susedstve pribudla vyhliadková plošina, odkiaľ sa naskytá pekný výhľad na mesto Jelšava a okolie. Hrad je tak čoraz zaujímavejší pre turistov.
3: Už dnes môžeme konštatovať, že po obnove sa návštevnosť hradu výrazne zvýšila a veríme, že sa toto miesto postupne zaradí medzi obľúbené ciele návštevníkov, ktorí tu nájdú nielen jedinečné výhľady, ale aj zaujímavý príbeh spätý s históriou mesta.

0: Rádio Regina Stred.
1: Oproti iným rádiám sa dozviem veľa vecí z regiónu. Mám rád celkovo folklór a hlavne tie vstupy do poludnejšie, kde sú tam deti a je to také potom také úsmevné.
2: Dobrí moderátori, dobré informácie aj z nášho okolia. Tvoje napísal teraz aj v Čičmanoch, minulý rok ste boli na Fašťanke aj v Opačkove, dávate dobré informácie.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na špecializovanom trestnom súde sa začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Spojené štáty nebezpečne vyčerpali svoje zásoby munície, varoval americký senátor. Dnes bude oblačno, postupne dážď a 18 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Dnes o 8:30 sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. V tom hlavnom čeli obžalobe desiatka ľudí pre podozrenie zo zneužívania polície za skoršieho vládnutia strany Smer SD. Medzi obžalovanými sú okrem iných podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident za Smer SD Tibor Gašpar a aj ďalší niekdajší čelní predstavitelia slovenskej polície či prokuratúry. Obžalovaní odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné.
3: Dôchodok nad 2000 eur má na Slovensku iba 469 ľudí. Preto nerozumiem tej nervozite zo strany Hlasu, akože máme sa teraz hrať so 469 ľuďmi a nedať im 13. dôchodok, tak prosím Hlas, nech sa ukludni.
2: Predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok tento týždeň vyhlásil, že ak niekto začne upravovať 13. dôchodky, jeho strana odíde z koalície.
4: Bola to strana Hlas sociálna demokracia, ktorá pred voľbami jasne povedala, že bude súčasťou iba takej vlády, ktorá vie garantovať, že dôchodci dostanú plnohodnotné 13. dôchodky, ktoré budú vyplácané v čo najskoršom možnom termíne.
2: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Zdôraznil tiež, že Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, plánu aj časového harmonogramu. To podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície. Vplyvný člen senátneho výboru pre ozbrojené sily sa odvolal na briefingy Pentagonu o stave zásob konkrétnych typov munície. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Iránske úrady nechali previesť väznenú iránsku aktivistku a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadiovú do nemocnice v Teheráne, ako si prijala jej rodina. Známa aktivistka vo väzení skolabovala a stratila vedomie. Podľa jej nadácie jej úrady trest odňatia slobody pozastavili po zaplatení kaucie. Nie je však jasné, na ako dlho. Volejbalisti Slavie Nitra získali v Nike Extralige bronzové medaily. V rozhodujúcom piatom zápase o tretie miesto zvíťazili nad Myjavou 3-0 a sériu ovládli 3-2 na zápasy. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 6 hodín, 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pekné ráno aj na pondelkové cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa už hodinu. Na diaľnici D1 pre údržbu uzavretý je tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste popod Strečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan. Môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Radar meria na severnej diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Aj po 6:00 vám pekné pondelkové ráno pri počúvaní Rádio Budíka, Rádia Regina Stred želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková a aj skupina Elán.

0: predpoveď počasia.
1: A opäť ju má pre nás pripravenú Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám opäť pekné dobré ránko na Kolibu.
2: Ďakujem, dobré ráno prajem.
1: No pred hodinkou necelou sme hovorili o tom, že upršané ráno z Banskej Bystrice. Teraz sa mi to javí pri pohľade z okna, že trošku asi ten dážď ustal. A neviem, ako to teda vyzerá aj na ostatnom území, čo hovoríte.
2: Máte pravdu, v Banskobystrickom kraji teraz nájdeme zrážky len výnimočne, skôr sa to pásmo zrážok, ktoré aj ovplyvňovalo počasie Banskej Bystrici, presunulo ďalej už pomaličky na Oravu, Liptov a teda Horný Spiš. Zrážky počas dňa sa budú vyskytovať postupne na mnohých miestach. Máme momentálne ešte aj veľa oblačností, teda je oblačnosť zamračená len ojedinele, prechodne zmenšená oblačnosť a aktuálna teplota vzduchu je nasledujúca: Prievidza má 15 stupňov, Turčianske Teplice 14, Žilina 13, Čatca 6, Oravské Veselé 4, Liesek 5, Poprad 9 stupňov, Štrbské Pleso 8, Telgard 8, Chopok 3, Brezno 9 stupňov, Banská Bystrica 11, Sliač 11, Žiar nad Hronom 12 stupňov, Banská Štiavnica 10, Dudince majú 14, Bzovík 12, Boľkovce 11, Rimavská Sobota 9, Revúca 10 a Lom nad Rimavicou 10 stupňov.
1: Bude aj ten deň upršaný, alebo bude sa to pomaličky rozplývať, čo nás čaká na začiatku nového pracovného týždňa?
2: Bude počasie u nás bude ovplyvňovať frontálny systém. Najskôr budeme v takomto teplom, vlhkom vzduchu, kde postupne na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky a ojedinele môže aj zahrnieť. Úhrny tak väčšinou do 15 mm, pri búrkach, ak sa vyskytnú búrky, ojedinele môže byť aj viac do 30 mm. Dnes maximálna denná teplota 16 až 21 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor postupne do 25 km za hodinu. Ak sa vyskytnú búrky, pri nich vietor môže prechodne zosilniť. Postupne sa rozfúka na horách búrlivý vietor.
1: No a slúbila som posluchačom, že im povieme aj, aký je ten výhľad na týždeň, tak pridajme teploty aj stav počasia.
2: Zajtra máme kalendári Pankráca, ktorý je prvý zmrznutý a teda presne na čas pôjde aj studený front, za ktorým sa ochladí. Budeme mať v útorok oblačno a zamračené, na viacerých miestach treba počítať teda s dažďom, prehánkami, v nočných hodinách ojedinele ešte aj s búrkami na východnom Slovensku a postupne sa začne ochladzovať vo vyšších polohách, cez deň očakávame postupne aj sneženie. Lokálne môžu byť aj výdatné zrážky, čo asi niektorých aj poteší. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, na severe ojedinela okolo 7 a maximálna denná teplota 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou chladnejšie 9 až 14 stupňov a bude to aj veterný deň.
1: Tak ďakujeme v tejto chvíli, toľko zatiaľ meteorologička Martina Sadloňová, želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
2: Ďakujem, podobne prajem.
0: Jarné rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Takto rodičom radilo slovenské príslovie v Košťanoch nad Turcom. Dievča, do 10. roku učeš, do 16. streš a potom sa staraj, ako zaplatíš tomu, čo ti vezme zlodeja z domu. Toto príslovie čiastočne naznačuje odpoveď na otázku pre etnologičku Zoru Mintalovú Zubercovú. Aké bolo postavenie žien v turčianskych rodinách?
2: No vo všeobecnosti to ženy v minulosti, keď sme boli na rozhraní, dajme tomu 19. a 20. storočia, nemali ľahké, lebo vlastne ešte v tom čase vo väčšine oblastí na Slovensku bol ten patriarchat. Ale Košťany mali výnimočné postavenie tým, že boli pri ceste, muži odchádzali a na mnohých ženách ostala starostlivosť o gazdovstvo, o rodinu a nemala k sebe nejakých ďalších, čo by jej boli pomáhali, pokiaľ nemala nejakých dospelejších syn. No.
3: Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás poblázený.
4: My sme si už sľub dali.
5: Sľub? A kedy?
4: Včera večer.
5: Preto jej bolo horúce.
6: Tri dni sa poznajú a šup, už sme muž a žena.
7: Čuš. A radšej sa tiež, že sa ti dcéra vydáva.
1: Počuli sme ukážky zo ženského zákona z 57. a z hry Svadba zo 75. A k turčianským dievčatám sa opäť vraciame so Zorou Mintalovou Zubercovou.
2: Museli vedieť zastať si všetku prácu, ktorú bolo potrebné, vedieť vychovať deti tak, aby s nich vyrásli zodpovední ľudia. A ešte bolo úlohou naučiť deti tie základy, vrátane, aby sa vedeli modliť.
8: Už som sa vydala, už je.
1: O vydávaní dcér hovorili aj tieto príslovia z Košťan. Čo vydáš na dcéru, ako by si to bol oblokom von vyhodil. Keď si vezmeš do domu nevestu, máš hotového nepriateľa. Keď si vezmeš zaťa, ako by si vzal aniela.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: A 2 minúty pred pol siedmou vám poviem, čo sa deje na našich cestách. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržanie viac ako hodinu. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Futbalová liga pokračovala predposledným kolom. Skupine o majstra Trnava strelila gól Žiline v nadstavenom čase. Podbrezová inkasovala v 96. minúte. Futbalisti Ružomberka doma vyhrali v nadstavenom čase. No a viac sa o športovom víkende dozviete po pol siedmej.

0: Predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica Revúca Jesliač 11 stupňov Celzia, v Banskej Štiavnici bolo 10, v Breznia v Poprade 9, Čadca na Kysuciach 6 stupňov, Chopok 3, Dudince 14, Liptovský Hradok 12, Prievidza už 15, Rimavská Sobota 9, Turčianske Teplice 14, Turzovka na Kysuciach 7 a Žiar nad Hronom 13 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km/h. Nad pásmom lesa až búrlivý vietor.

0: 6 hodín 48 minút, Beata Dubasová sa pýta, ako chutí ráno. Dúfame, že vám s nami chutí a že bude chutiť aj ďalej. Máme pre vás niekoľko kultúrnych tipov.
1: Tipy na voľný čas.
0: Najúspešnejšia a najpopulárnejšia slovenská talk show naživo vo vašom meste. Neskutočná atmosféra pre milovníkov humoru, hudby, improvizácie a momentov, ktoré sa nedajú vystrihnúť. Peter Marcina, hostia Spoko, Gabo Živčák a Kali. Scénky, pesničky, rozhovory, akcie s divákmi. Všetko, čo máte na neskoro večer radi. O 17. a o 19. v Dome kultúry v Čadci. Dnes popoludní vás pozývame do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy venovanej práci umelca Otta Jakubíka, hovorí Viktória Valková.
2: Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva dnes o 16.30 do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy Otto Jakubík, majster mnohých remesiel. Výstava je venovaná stému výročiu narodenia výnimočného umelca Otta Jakubíka, ktorý bol jedným z prvých šťavnických fotografov, hral na husle, maľoval, kreslil, zdobil valašky a venoval sa aj rezbárstvu. Výstava bude pre návštevníkov sprístupnená do 21. mája, každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny.
0: No a dnes krátko popoludní sa môžete v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dozvedieť viac o Karolovi Kuzmánim. Na prednášku Kto za pravdu horí pozýva Soňa Šolky.
3: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, literárne a hudobné múzeum vás pozývajú na prednášku Kto za pravdu horí, osobnosť Karola Kuzmányho. 11. mája o 14. hodine v expozícii Múzeum domov múz na Lazovnej 9. Hosťom podujatia bude doktor Richard Senček, filozofie doktor. Srdečne pozývame.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: V H&M iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dnes by sa malo začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Na lavici obžalovaných sa stretnú Tibor Gašpar, Norbert Böder či Dušan Kováčik. Iránsku predstavu o mieri označil Donald Trump za absolútne nepriateľnú. Tehrán žiada garancie a ukončenie sankcií. Pondelok bude prevažne pod mrakom s dažďom a teplotou 18 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes o 8:30 ráno sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Naplánovaných je 37 pojednávaní. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o politicky motivovanom procese.
2: Na lavici obžalovaných budú bývalí policajní funkcionári ako Tibor Gašpar, Peter Hraško, Bernard Slobodník, Robert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrece, ale aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a ďalší. Obžaloba z 20 skutkov bola podaná ešte v decembri 2021. Proces však zdržali námietky zaujatosti. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
3: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
2: Premiér Robert Fico verí, že súd sa bude zaoberať otázkami porušovania práv v rokoch 2020 až 2023.
4: A že Tibor Gašpar dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
2: Opozícia kritizuje, že vláda chce pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová.
5: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
2: Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: V Pezinku by zas malo pokračovať pojednávanie so Samuelom S., ktorý je obžalovaný z vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Zomrela pri ňom zástupkyňa riaditeľa školy a jedna zo študentiek, ďalšia spolužiačka útok prežila. Na predchádzajúcom pojednávaní súd prehrával nahrávky z rekonštrukcie skutku, v ktorých obžalovaný opisoval priebeh udalostí. V zázname uviedol, že si nepamätá, ako zaútočil na jednu zo študentiek, pri druhej však vedel opísať viacero detailov. Jeho obhajca Ľuboš Dobrovič vtedy reagoval.
6: Z vykonaného dokazovania vyplýva, že klient vypoveda konzistentne, klient opisuje skutok tak, ako sa stal.
1: Na záznamoch zazneli aj tvrdenia obžalovaného o zelenom dyme. Obhajoba aj prokuratúra to nekomentovali, nechávajú to na súdneho znalca z oblasti psychiatrie. Prokurátor Michal Šoltýs.
7: Si obžalovaný zvolil, obžalovaný sa môže brániť spôsobom, akým uzná za vhodný.
1: Vláda musí naďalej konsolidovať verejné financie, potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že opatrenia sa teraz nedotknú životnej úrovne ľudí. Ministerstvo financií tvrdí, že keby nebolo vonkajších vplyvov, dlh štátu voči HDP by bol už stabilizovaný. Opozícia hovorí o zavádzaní. S vonkajšími vplyvmi sa podľa nej vyrovnávajú aj okolité štáty a vláda podľa nej s opatreniami mešká.
8: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že tri prijaté konsolidačné balíky znížili deficit o 2%. Zopakoval, že vláda v roku 2023 prebrala verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii. Slovensko má preto pri prijímaní prorastových opatrení obmedzené možnosti.
9: My môžeme robiť prorastové opatrenia v rámci možností. To, čo nás nestojí v rámci rozpočtu, alebo relatívne, čo sú menšie peniaze, aby sme mohli ďalej pokračovať v tom, ja to poviem, posledných bordeli, ktorý nám tu nechali, ktoré musíme dneska naprávať.
8: Prorastovými opatreniami by sa mala vo štvrtok zaoberať koaličná rada. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD tento týždeň uviedla, že rezort vypracoval desiatky konkrétnych opatrení.
10: Sú rozdelené do piatich rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté efektívne podnikateľské prostredie.
8: Detaily však pred rokovaním koaličnej rady prezradiť nechcela. Opozičný poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že vláda s prorastovými opatreniami mešká.
11: Už sme sa naozaj nadiali, že ich uvidíme v stredu, tak ešte na tlačovke ohlasil, že teda to nebude túto stredu. Najskôr niekedy štvrtok na koaličnej rade a možno o týždeň neskôr v stredu nám to možno predstavia.
8: V transakčnej dani sa v poslednom čase kriticky vyjadrujú aj v koaličných radoch. Koaličná rada by sa preto mala venovať aj jej možnej úprave. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti označil najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny za absolútne nepriateľný. Čo to znamená pre ďalší vývoj, nie je známe. Nedávno sa však šéf Bieleho domu Iráncom vyhrážal obnovením útokov, keď sa nedohodnú. Podľa médií Teherán teraz zdôraznil nevyhnutnosť ukončenia vojny na všetkých frontoch a zrušenie sankcií. Doterajšie mierové rokovania boli neúspešné.
12: Práve som si prečítal odpoveď tzv. Zástupcov Iránu. Nepáči sa mi, je totálne neakceptovateľná. Napísal v krátkom vyhlásení americký prezident Donald Trump. Bielý dom posledné dni čakal na iránsky protinávrh. Americký 14-bodový mierový plán dostal Tehrán približne pred týždňom. Ešte minulú stredu prezident Trump tvrdil, že vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám, musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre televíziu CBS zdôraznil. Veľa sme už dosiahli, ale vojna sa neskončila, lebo Iránci majú obohatený urán, ktorý musíme získať. Majú jadrové zariadenia, ktoré musia rozobrať. Podporujú ozbrojené skupiny v regióne a majú balistické rakety, ktoré vyrábajú. Musíme pokračovať. Tehrán sa odmieta vzdať jadrového a raketového programu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky. Pentagon v súčasnosti žiada o schválenie výrazného zvýšenia výdavkov na obranu. Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v utorok hostiť stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, keď Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Obe krajiny zdôraznili, že ide o predbežné rozmiestnenie pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Americký prezident Donald Trump sa bude počas návštevy Pekingu snažiť zmierniť napätie medzi USA a Čínou, píše agentúra AFP. Očakáva sa tiež, že bude vyvíjať tlak na prezidenta Xi Jinpinga ohľadom podpory Iránu. Donald Trump priletí do Číny v stredu večer a odletí v piatok popoludní.
1: Nemecká vláda odmieta návrh ruského prezidenta Vladimira Putina angažovať ex-kancelára Gerharda Schrödera za sprostredkovateľia medzi Moskvou a Kievom. V medializovanom stanovisku kabinetu kancelára Friedricha Merca sa píše, že prvým testom dôveryhodnosti by bolo, keby Rusko predĺžilo prímerie.
14: Nemeckí analytici považujú návrh ruského prezidenta za prehľadný ťah na šachovnici, ktorým chce vyvolať len napätie a rozkol v Európe. Aj keď Vladimír Putin jedným dýchom dodal, že Európania si môžu sprostredkovateľa vybrať, už neraz vyšlo najavo, že to bolo len naťahovanie času. Gerhard Schröder bol roky Putinovým obchodným cestujúcim, bol na jeho výplatnej listine a teraz ho opäť vyťahol ako najvhodnejšieho európskeho sprostredkovateľa. Pripomína nemecký analytik Albrecht von Lucke. Situácia na fronte sa však v poslednom čase značne zmenila v neprospech Ruska a podľa von Luckeho ruský prezident vyslal tento doslova jedovatý návrh, aby vnútorne rozdelil aj sociálnych demokratov, ktorí sú v nemeckej vládnej koalícii. Nemecko a Európa sa rozdeliť nenechajú, odkázala nemecká vláda do Moskvy v prvej reakcii na Putinov návrh. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ministrov zahraničných vecí Európskej 27 dnes čaká ďalšie rokovanie v Bruseli o Západnom Balkáne, ale aj analýza bezpečnostných hrozieb. Hlavnými témami budú aj Blízky východ či Ukrajina. Očakáva sa, že ministri príjmu nové sankcie súvisiace s deportáciou ukrajinských detí do Ruska.
15: Deportácia a presuny ukrajinských detí do Ruska a na okupované územia sa stali jednou z najvážnejších tém v Európe po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa Kieva bolo do Ruska či Bieloruska presunutých približne 20 000 detí. Ukrajina, mnohé západné krajiny aj medzinárodné organizácie tvrdia, že deti boli odvezené bez súhlasu rodičov a násilím. Padli aj obvinenia z rusifikácie, teda snahy zmeniť identitu a občianstvo detí. Moskva to popiera. Medzinárodný súd v Hágu vydal v tejto súvislosti aj zatýkač na Vladimíra Putina a Európska únia prijala viacero rezolúcií a sankčných balíkov. Nové sankcie by mali dnes odsúhlasiť aj únijní ministri zahraničných vecí. O deportáciách ukrajinských detí budú hovoriť na okraj zasadnutia v Bruseli. Po skončení rady sa uskutoční aj stretnutie medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Česko rieši následky futbalového derby, počas ktorého fanúšikovia klubu Slavia Praha vtrhli na trávnik a fyzicky napadli niekoľkých hráčov jej najväčšieho rivala Sparty Praha. Ligová asociácia začala disciplinárne konanie voči Slavii a výtržníci dostanú doživotný zákaz vstupu na pražský štadión.
16: Slávia mohla v sobotu na domácom ihrisku oslavovať titul, pretože nad Spartou viedla 3-2. V nadstavenom čase však jej fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu a napadli niekoľkých hráčov Sparty vrátane slovenského brankára Jakuba Surovčíka. Doplňa predseda disciplinárnej komisie Českej ligovej futbalovej asociácie Jiří Macner.
17: To jednání bylo motivováno právě tím, co si myslím, že dneska už všichni velmi dobře znají, což byly záběry z toho, co se děje na hrací ploše. Utkání bylo zahájeno se zpožděním pro pyrotechniku, která byla použita. No a pak jsou to zprávy samozřejmě o napadení hráčů a těch záběrů, které vlastně jsme všichni viděli.
16: Predseda predstavenstva Slávie Jaroslav Tvrdík povedal, že klub spolupracuje s políciou, disciplinárnou komisiou aj futbalovou asociáciou a odovzdá kamerové záznamy či identifikačné údaje držiteľov stupeniek a permanentník z tribúny Sever, ktorej fanúšikovia vtrhli na ihrisko. Klubu Slávia hrozí za incident tzv. Kontumačná prehra 0-3, zároveň môže podľa disciplinárneho poriadku dostať pokutu až do výšky 400 000 eur a komisia môže Slávii uzavrieť aj štadión. Rozhodnúť by mala už v utorok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off nad Buffalom 6-2. Canadiens sa tak ujali celkového vedenia 2-1. Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike Ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
19: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedol som, že je to gól a akorát asi to bolo niekde takto napísané.
18: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. KFC zostáva na chvoste tabuľky a v sobotu si to v priamom súboji s predposledným Prešovom rozdá o záchranu v najvyššej súťaži. Tri kola pred koncom španielskej La Ligy Barcelona spečatila zisk titulu. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, keď Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Hádzanárky Michalovieci rekordný 16. titul vybojovali vo 4. kole nadstavby víťazstvom nad Čaľou 30-21. Krídelníčka Martina Popovcová.
20: Som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo už nás posunulo až na majstra.
18: 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy prekvapil na nominačných pretekoch v Čunove. V kategórii kanoistov si vybojoval miesto v seniorskej reprezentácii na úkor 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
21: Fajný pocit, prekvapený nie som, splnil som cieľ. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
18: Slovenský dvojkajak Samuel Baláž Adam Botek skončil na úvodnom svetovom pohári v Segede 6. v K2 na 500 metrov. Peter Kizek bol na 5000 metrov 7. a ženský dvojkajak Réka Bugárová Bianka Šidová 12.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici by sa malo otvoriť hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen navštívi Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Rádiožurnál počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu a nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Šandor, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Košiciach a dlhá kolóna na Kysuciach, pripravené sú dopravné správy. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je pravý pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
22: Vjazd do Bratislavy po D1 je voľný, ale postupne sa spomaluje bratislavská D1 od Zlatých pieskov smerom na prístavný most do Petržalky, ale to sa zdržíte len 3 až 5 minút. Na vjazde do Bratislavy po D2 odstúpavie Malaciek stratíte asi 10 až 15 minút.
4: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a pol. Na vjazde do Prešova z Kapušian si postojíte pol hodiny a na vjazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc počkáte 20 minút. 15 minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Košiča cez Čečejoviec a na vjazde do Prešova zo Sabinova. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a pod Strečnom sa však výrazne nezdržíte. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
3: Včera sme oslávili krásny sviatok, Deň Matiek, a keďže sme sa nepočuli, chceme si ho pripomenúť aj dnes ráno, tak mi dajte vedieť, ako zvyknete povedať svojej mamičke, že je tá naj, aké slova alebo činy fungujú najlepšie. Odmenou môžu byť vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckážom v sobotu vo Zvolenie.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Príjemné vstávanie s rádiom Regina Stred.
1: Do našej rannej témy ku dňu Matiek sa zapojil aj Milan zo Zvolena a napísal: dobré ránko, moje veľké ďakujem, som včera poslal moje maminke do nebička. Tak áno, nie všetci si už môžu povedať, že majú svoje mamičky doma, ale o to lepšie, že sa takto ešte k tomu vyjadrujete.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Ste ako také prskavky, vybuchnete a emočne zažiarite? No, môže to byť otázkou vnútornej spokojnosti a možno aj raňajky ovplyvnia vaše reakcie. Pokračuje kariérna poradkyňa Miriam Krpelanová.
2: Ja hovorím, že som liečený cholerik, že práve u mňa to bolo práve preto také ťažké, že ja som bola ako prskavka, čiže som si prešla také tie fázy, že vyprsknúť, počkať, čo robíš, dobre, posaď sa, porozmýšľaj nad sebou, dobre, teraz môžeš reagovať, ale niekedy naozaj sa mi stane, že ma tak prevalcuje nejaká emócia, že to proste nedám, že mám pol dňa úplne, že som zle. Ale je to oveľa lepšie, ako dajme tomu pred nejakými naozaj 10 rokmi, kedy so mnou tie emócie zametali a nerozumela som tomu, čo sa vlastne deje. Teraz sa dozvenujem aj tomu, ako funguje tá chémia v našom tele, ako strava vlastne má vplyv na naše telo. Začala som pravidelne cvičiť a naozaj mám také nejaké rituály, ktoré som zistila, že fungujú mne, lebo naozaj tých guruov sa povináralo toľko v tomto období, že to človek nestíha sledovať, ale ja si myslím, že každý človek je tak jedinečný, že aj tak musí byť guru sám pre seba a v podstate ťahať sa tou svojou a vlastnou cestou za tými svojimi cieľmi a nastaviť si tie svoje denné rituály bez ohľadu na to, čo hovorí okolie.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu poprvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Zelená vlna.
3: O pol 8. pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí na viezde do Koštian nad Turcom z Príbovie cez zdržanie 15 až 20 minút. Na viezde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny sa zdržíte 10 minút a na viezde do Ružomberka z Líkavky vás čaká tiež 10-minútové zdržanie. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Aj Mariana WhatsApp napísala k včerajšiemu dňu matiek. Moja maminka je už v nebičku, ale často na ňu myslím. Bola to tá najlepšia maminka na svete, bola by sa celá rozdala len, aby sme boli všetci šťastní. Skromná, ale úžasná. No a sme zvedaví aj na vás, ktorí svoje mamičky ešte máte. Dajte nám vedieť, ako zvyknete povedať svojej mamine, že je tá naj, aké slová alebo činy fungujú najlepšie. A máme pre vás aj peknú cenu a bude to večer s Václavom Neckážom, ktorý bude už túto sobotu a vo Zvolene, takže si to určite nechajte ujsť. A nie, nepovedala som dobrý dátum, bude to 20. mája, takže to nie je túto sobotu, je to na budúcu stredu, ak dobre počítam, v Dome kultúry Podborová vo Zvolene. V každom prípade jedného z vás, teda, alebo jednu z vás odmeníme za vašu aktivitu. No a úplne najviac sa potešíme vašim hlasovým správam, ktoré môžete poslať na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200.
2: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: 13 v Prievidzi, bola najvyššia teplota 16 stupňov Celzia, Turčianske Teplice hlásili 15 a vlastne ešte o 1 stupeň teplejšie ako v Prievidzi bolo v Žiline 17 stupňov Celzia. Aké počasie nás čaká, povie Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Cez deň zostane veľa oblačnosti, bude oblačno a zamračené a ojedine len prechodne bude zmenšená oblačnosť. Počasie u nás postupne začne ovplyvňovať frontálny systém, takže od juhu až juhozápadu očakávame na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Dnes maximálna denná teplota 16 až 21, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zaslnieť a pozor, nad pásmom lesa postupne očakávame prudký až burlivý vietor. Ochladí sa zajtra, takže zmrznutí prídu na čas.
2: Jar s rádiom Regina Stret.

0: Ochutnali ste už niekedy polievku, v ktorej bol ligurček? Táto bylinka jej dodá naozaj fantastickú chuť aj arómu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ligurček je známy aj pod názvami prírodné magi alebo magi rastlinka. Má výraznú chuť a vôňu, preto sa vynikajúco hodí do polievok alebo omáčok. Okrem toho má aj veľa liečivých účinkov. Ako si ligurček môžeme vypestovať doma, tak to nám povie Zuzana Michaličková zo Sucháňa.
3: Táto rastlinka je taká, dalo by sa povedať, impozantná, väčšia, takže by ste si ho v záhradke mali posadiť niekde, kde vám nebude zavadzať, alebo niekde, kde môže vyniknúť.
2: Ja som sa dočítala, že tejto rastlinke sa darí aj v menej priaznivých klimatických podmienkach, kde však bude problém.

0: prosperovať, ak by sme ich chceli teda vytvoriť také dobré podmienky?
1: Myslím, že v bežnej tejto záhradnej pôde sa jej dariť bude. Je dobré, keď je možno pri nejakej ohradke alebo pri nejakom plote, lebo ona sa zvykne tak rozkonáriť, a keď prídu nejaké dažde alebo niečo, tak ona potom tak ako keby poľahína. Má rada takú jemnú oporu.
0: Čo sa týka zálievky, aké sú jej nároky?
1: Nie je veľmi náročná. Keď je veľmi sucho, tak ju polejem, ale nezvyknem ju takto v sezóne veľmi polievať.
0: Odporúčate si ju dopestovať zo semienok alebo získať nejaké sadeničky?
1: Dá sa aj dopestovať zo semienok, celkom jednoducho. Predpestovať si buď za oknom alebo v nejakom parenisku a potom si môžete rastlinky rozsádzať, alebo si ju v nejakom záhradkárstve viete kúpiť, alebo kľudne sa potom aj odrezkami dá rozmnožiť, ak napríklad pani suseda má.
0: Treba ju nejako pravidelne zastrihávať? Pri mnohých bylinkách toto platí, že potom naozaj vyháňajú tie mladé výhonky?
1: Môžete to urobiť, bude potom krajšia a bude potom taká bohatšia a vlastne rozvetvenejšia trošku.
0: Je to aromatická bylinka, ja som spomínala, že sa veľmi hodí do polievok, čiže toto je také to prvotné využitie aj u vás?
1: Áno, využívam ju hlavne v kuchyni a veľmi ľahko sa aj suší, aj mrazí. Keď usušíme rastlinku, tak vieme ju ešte používať aj do zmesi, napríklad keď si robíme domácu vegetu alebo takéto nejaké dochucovadlá.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Tak ako som už párkrát avizovala, dnes hráte o dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckážom, ktorý bude 20. mája v Dome kultúry Podborová vo Zvolene. A my sa tak troška vraciame ešte k včerajšiemu krásnemu sviatku Dňa Matiek a pýtam sa vás, ako zvyknete povedať svojej mamine, že je tá naj, aké slova alebo činy fungujú najlepšie. No a Melania zo Žiliny poslala takúto hlasovku na náš WhatsApp.
2: Mamke som povedala, že som sa pri nej v detstve mala ako anglická princezna. A bola to pravda. Naozaj som sa tak cítila.
1: No to je krásne. Melania, ďakujeme veľmi pekne. Verím, že aj vy máte buď takúto spomienku na maminku, ktorá už nie je, alebo ešte stále tie mamičky máte a sme za to samozrejme vďačné. A občas možno, že to vieme aj nejakým spôsobom vyjadriť, alebo možno, že nejaké tie činy fungujú najlepšie, tak nám dajte vedieť, ako práve vy, aké slova alebo činy používate, ako zvyknete povedať svojej mamine, že je tá naj. A potešíme sa najmä hlasovým správam, ktoré môžete posielať na WhatsAppové číslo 0919 248 200 a ešte si to zopakujeme.
0: Na hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: V HN iba dnes veľké zmeny pre dôchodcov. Ako sa budú meniť starobné, invalidné či sirotské penzie? Ako si dôchodok zvýšiť, ak sa do penzie iba chystáte? Aké zásadné zmeny na zvyšovanie penzií chystá štát? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes začne pojednávanie v kauze Očistec. Slavnostnej prísahy kadetov sa zúčastnilo 262 čakateľov. Dnes oblačno až zamračené 16 až 21 stupňov. Dobré ráno želá Nikol Marunčiaková. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes začať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. Na lavici obžalovaných budú napríklad bývalý policajný funkcionár Tibor Gašpar, nitriansky podnikateľ Norbert Böder či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dnes už podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD tvrdí, že obhajoba bude argumentovať zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
5: Som pripravený sa obhájiť pred súdom. Myslím si, že máme dostatok argumentov na to, aby sa nám podarilo preukázať, že nič z toho, čo sa mi kladie za vinu, som neurobil, alebo že sa to ani vôbec nestalo.
4: Opozícia kritizuje, že vláda chce pre kauzu zmeniť postavenie spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Poslankyňa PS Zuzana Števulová.
6: Aj keby táto právna úprava bola najlepšia na svete, v situácii, kedy sú otvorené trestnoprávne procesy, ktoré nevyhnutne táto právna úprava ešte asi ovplyvní, nemá táto vláda morálne právo takúto právnu úpravu meniť.
4: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar reagoval, že tieto zmeny by sa nemali týkať procesu Očistec. Slávnostná prísaha kadetov budúcich vojakov z povolania sa uskutočnila v nedeľu 10. mája počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnilo sa jej 262 čakateľov, účastníkov 6-týždňového základného vojenského výcviku, ktorý sa začal 1. apríla. Jeho súčasťou sú aj fyzické a psychické previerky, rovnako praktické úlohy v teréne. Po prísahe pokračuje druhá časť výcviku.
7: Vojaci absolvovali základné veci vševojskové, rozdelené na dve polovice. Minulý týždeň teda jedna polovica absolvovala streľby, druhá prežitie. Po prísahe pokračujú vo výcviku, pretože základný výcvik končí až 22. mája. Na základe výsledkov, ktoré dosiahli, ich zaradí na jednotlivé útvary ozbrojených síl Slovenskej republiky. A potom ešte majú dostrojenie uniformami, maskáčmi, podľa toho, do akých síl boli zaradení.
4: Vo výcviku nechýba ani 63 žien, vojačka Ema Delzerová.
8: Som sa chcela už pridať veľmi dlho, dokonca už som chcela ísť na strednú vojenskú školu. Nakoniec mi to nevyšlo, išla som zdravotným zameraním, som sem chcela patriť. Aj v rodine máme vojakov a podľa mňa je to niečo úžasné.
4: Žiaci základnej školy v obci Hrušov vo Veľkokrtížskom okrese na piatkovom vyučovaní predmetu techniky vymenili lavice za školský dvor. Nachádza sa na ňom jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a rozhodli sa ho svojpomocne obnoviť aj za pomoci permakultúrneho dizajnéra Jozefa Fekiača.
9: V podstate robíme údržbu a robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trsť, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. A premnožené lekno sme vyhádzali, meníme štrk za čistý a drobné zmeny okrajov budeme robiť. Taká údržba po 10 rokoch.
4: Aj napriek tomu, že na mnohých slovenských školách 8. mája riaditelia udelili voľno, žiakom 8. ročníka základnej školy v Hrušove to vôbec neprekážalo.
10: No sa trochu nadýchame čerstvého vzduchu, nie sme furt iba vnútri, kde je dusno a ja si myslím, že nám to trochu prospeje.
11: Sekám krompáčom tie korene, čo spolužiak teraz vyťahuje z tých rastlín a zároveň oznášame tie korene preč. Fyzická práca je o mnoho lepšia ako sedieť lavice a učiť sa.
4: Stovky návštevníkov navštívili počas víkendu hrad Revište pri Žarnovici. Konal sa tam ďalší ročník hrnčiarskeho festivalu Glgáč 2026. Okrem samotných hrnčiarov z celého kraja tam svoje šermiarske umenie predviedla skupina Via Fortis či drumbľová skupina Varkoč. Celé podujatie zorganizovalo Združenie na záchranu hradu Revište s jeho predsedom Ratiborom Mazúrom.
12: Už teraz máme 6. ročník akcie Keramický jarmok na Revišti Glgáč. Vystupujú tu, alebo svoju prácu prezentujú 8 hrnčiari, keramikári. Takže 8 keramickí majstri a potom je tu ešte majster, ktorý vyrába drumble a píšťaly a fujary. Takže máme tu aj takéto.
4: Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
3: Zelená vlna.
4: Na cestách je už viacero kolón. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie viac ako hodinu. Na vjazde do Koštian nad Turcom z Príboviec si počkáte 15 až 20 minút. Na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny zdržanie 20 minút, rovnako na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Na vjazde do Ružomberka z Likavky zdržanie 10 minút a v stúpaní na Príslop smerom z Ruštína čakáte 30 minút. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 8 hodín 6 minút.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
13: Včera sme mali krásny sviatok, deň matiek, a tak sa vás dnes pýtam, ako zvyknete povedať svojej mamine, že je tá naj, aké slova alebo činy fungujú najlepšie. Jan zo Zvolena napísal: žiaľ, mamku už nemám. Keď som ju ešte mal, tak som ju oslovoval mamka. Pozdravujú vás aj naďalej Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: 8 hodín 10 minút, Miroslav Žbírka a Bielý kvet v Rádiu Regina Stret.
1: Pesnička poslucháča.
2: Ahojte, volám sa Samo, som z Jasenia a moja pesnička bude od AC/DC Highway to Hell, pretože som služobný psovod a my služobní psovodi radi počúvame tvrdšiu hudbu a toto je naša taká obľúbená. Dáva nám to chuť do roboty a radi sa zabavíme pri takejto hudbe.
3: Volám sa Maro Žondrejka a venujem sa služobnej a športovej kinológii. Myslím si, že každý sa na ňu večer pri posedení chytí. Mám na to veľmi pekné spomienky. Práve s manželkou. Akurát sme sa dali v máji dokopy.

0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
1: Dobrý deň, ja svoju maminku ešte mám a zajtra oslaví krásne 90. narodeniny. Prajem jej ešte veľa zdravia a spokojnosti. Katka Zoravi nám napísala, no tak my sa samozrejme pripájame, posielame pesničku a ešte by nám tá vaša maminka mohla dať recept, že ako sa to dá v dobrom zdraví tej 90-ky dožiť.

0: predpoveď počasia.
1: Aj o 8 hodine 18. minúte ju máme pre vás pripravenú a ponúkne nám ju David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný pondelok.
2: Príjemné ráno prajem.
1: A dá sa povedať, asi aj upršané pondelkové ráno máme však? Či ako to vyzerá?
2: Áno, v podstate máte pravdu, na strednom Slovensku aj na Spiši je oblačno až zamračené a lokálne sa nám vyskytuje dáž alebo prehánky a pred chvíľou sme ešte mali v okolí Banskej Bystrice aj búrku, no a teploty sú pomerne vysoké. Najchladnejšie momentálne v obci Močiar je takmer 11 stupňov a najteplejšie v Žiline je takmer 17 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 16, Martin 14, Turčianske Teplice takisto 14, Čaca 13, Oravské Veselé 14, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 16, Poprad 14, Štrbské Pleso 10, Telgarte 13, na Chopku 4 stupne, Brezne 12, Banskej Bystrici 13, Sliači takisto 13, aj v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici 11, v Dudinciach 15, Bzovíku 13, v Lučenci 16 stupňov, v Rimavskej Sobote 17, v Revúce 15, no a v Lome nad Rimavicou 11 stupňov, fúka prevažne slabý vietor a nad pásmom plesa je to prudký až burlivý vietor.
1: No ten dážď bol už naozaj žiaduci. Môžeme sa teda tešiť, že aj troška poprší dnes?
2: Určite môžeme a v podstate nás to čaká aj zajtra. Bude stále oblačno a zamračené, len ojedinele sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Na viacerých miestach dáž alebo prehánky a ojedinele aj búrky, a to najmä teda v južných častiach stredného Slovenska. Teda denné teploty pomerne stále vysoké, 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 7 stupňov. No bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. No a nad pásmom lesa v podstate po celý deň prudký až burlivý vietor.
1: Spomínali ste, že aj zajtra to bude také upršané, takže čo nás čaká?
2: V podstate stále veľa oblačnosti, oblačno a zamračené, no a na väčšine územia, ale popoludní už zrážky len miestami, a to teda najmä na v severných okresoch, dážď alebo prehánky a ešte aj v noci očakávame búrky. No a v podstate počas dňa sa hranica sneženia bude postupne znižovať až do vyšších poloh, teda v polohách nad približne 1200 až 1300 metrov bude večer snežiť. Tie nočné teploty 14 až 9, na severe ojedinil okolo 7, denné teploty 14 až 19 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši väčšinou 9 až 14. No a vietor nám bude fúkať nepríjemný severozápadný s rýchlosťou do 35 km za hodinu.
1: Meteorológ David Frnda a jeho predpoveď počasia v Rádiu Regina Stred. Ďakujeme a pekný deň aj celý týždeň.
2: A podobne do počutia.
0: Jar s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 2 minúty pred pol 9. pozdravujem na pondelkové cesty. Kolona sa tvorí pod Strečnom smerom do Žiliny. Na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 30 minút. Cestári sú v Lučenci na Vajanského, osadzajú tam dopravné značky a na viazde do Hruštína z Orovského podzamku opravujú elektrické vedenie. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Aj nový pracovný týždeň ponúka nové témy, aké to nám prišla povedať Nikol Marunčiaková.
4: Ešte raz dobré ráno. Dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začne pojednávanie v kauze Očistec. Ide o obvinenia bývalých vysokých policajných funkcionárov a ďalších osôb z rozsiahlej trestnej činnosti, korupcie a zneužívania moci. V Banskej Bystrici ešte ostávame. Dnes sa tu uskutoční informačný deň k národnému projektu Redipom spolu za jedlo. Ide o vytvorenie návrhu jednotného systému redistribúcie potravinovej pomoci a riešenia nepredaných a nevyužitých potravín vhodných na ľudskú spotrebu. A povieme si aj o staronovej bytovke v Jelšave. Ide o bytový dom so 48 bytmi, ktorý v meste zostal po odchode sovietskych a potom slovenských vojakov. Bola takmer 20 rokov prázdna, ale samospráve sa nedávno podarilo získať peniaze na jej obnovu a o mesiac a pol bude dokončená.
3: Viac informácií sa dozviete v našich správach o 9. s Nikol Marunčiakovou, no ale ešte ťa nepustím, lebo ja sa dnes našich posluchačov pýtam, že ako zvyknú povedať svoje mamine, že je tá naj, aké slova alebo činy fungujú najlepšie, tak ako je to u vás?
4: My sme s mojou mamkou od seba dosť ďaleko cez niekoľko krajín, takže jednoznačne je to spoločne strávený čas.
3: No tak to áno. A myslím si, že ten spoločne strávený čas platí vo všetkých vzťahoch, tak želáme všetkým mamičkám všetko najlepšie. Ešte pár minút máte na to, aby ste nám na WhatsApp 0919 248 200 poslali hlasovku, ako zvyknete povedať svojej mamine, že je tá naj, aké slova alebo činy fungujú najlepšie.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

z Rádia Regina Stred, skupina Modus a Lietaj, beža, skáč. Teraz je 8 hodín 34,5 minúty. O pár minút budeme v Ružomberku v pobočke Úradu komisára pre deti. Porozprávame sa s odbornou poradkyňou komisára pre deti Marketou Gašajovou. Rozliedneme sa po kancelárii, povieme, či tam majú aj malú stoličku pre detských návštevníkov a aj to, o čom sú detské podnety. Tak zostaňte s nami, naďalej príjemne naladení. Teraz nám už spieva česká legenda Petr Kotwald a pesnička sa volá Kde kdo jedal. Príjemné počúvanie naďalej.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes je Silvia Hofmanová na Liptove, konkrétne v Ružomberku, a bude teraz hovoriť o práci pobočky úradu.

0: Vať.
1: Čiže nechodia osobne?
0: Áno, nechodia osobne, využívajú vlastne elektronickú formu online, kde teda na našej stránke Úradu komisára pre deti máme kontaktný formulár a teda myslíme si, že je to pre nich aj komfortnejšie a bezpečnejšie, nakoľko večer sadnú doma za počítač a napíšu to, čo ich trápi a odošľú to, takže sa nemusia rozprávať v podstate s cudzím človekom a hovoriť mu o svojich osobných problémoch.
1: Tomu počítaču žiaľ možno aj viac veria, taká je dnes doba, taký je čas. Kto sú vo vašom ponímaní deti? Teda od akého veku do akého veku vám tie podnety píšu?
0: No, chodia k nám podnety od detí vo veku okolo tých 10 rokov a hlavne teda detí na stredných školách, takže 14, 15, 16 ročné.
1: Dá sa povedať, čoho sa tie podnety týkajú, tieto detské? O čom tie deti píšu, čo ich trápi, prečo plačú?
0: Tieto podnety sa vlastne týkajú problémov, ktoré tie deti momentálne zažívajú. To znamená problémy v škole, šikana, konflikty so spolužiakmi, s učiteľmi. Potom vlastne sú to aj často problémy v rodine, keď sa deti nachádzajú v strede rodičovského konfliktu, keď sa rodičia rozvádzajú, rozchádzajú. Potom niekedy sa jedná aj o násilie, duševné zdravie, takže naozaj záleží to región od regiónu, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to to, s čím sa tie deti v konkrétnom veku potýkajú.
1: Tak to sme hovorili o detských podnetoch, ale kto iný vám ešte môže písať, respektíve píše podnety?
0: Takže podnet k nám môže vlastne podať úplne každý, kto má pocit, že boli porušované alebo ohrozené práva detí alebo dieťaťa. To znamená, že najčastejšie k nám podávajú podnety rodičia, deti, učitelia alebo aj psychológovia v edukačnej praxi, ale niekedy aj pozorní ľudia v okolí, to znamená sused, tréner, aj okolo idúci. Takže je to naozaj rôzne. Ten formulár je prístupný pre každého, aj kancelária, takže ktokoľvek chce, má pocit, že sú ohrozené práva detí, môže k nám podať podnet.
1: Tak, to sme hovorili o tom, kto môže podať podnet. A ako je to v realite? Kto najčastejšie píše? Ktorá z týchto skupín, ktoré ste povedali?
0: No, tým, že ja v Ružomberku na pobočke sa venujem vlastne rodičovskej agende, to znamená rodičom v rodičovskom konflikte, tak ja mám prevažne podnety od rodičov a detí.
1: No a vidíte aj výsledky svojej práce? Ja tu vidím teraz okolo, teda nie tie malé stoličky, ale množstvo spisov.
0: Áno, je pravda, že spisov máme naozaj dosť. Výsledky vidíme, záleží podnet od podnetu. Niektoré podnety sú vybavené rýchlejšie, či už nejakým sociálnym poradenstvom alebo nejakou pomocou. A iné podnety, ktoré sú závažnejšie, tak to riešenie trvá dlhšie. Avšak tým, že sme aj v regiónoch, tak spolupracujeme s rôznymi inštitúciami, ako sú školy, ktoré nás častokrát prizývajú, keď riešia u nich na škole šikanu, ale aj rôzne inštitúcie, občianske združenia. Často spolupracujeme aj s úradmi práce, ktoré nás vlastne prizývajú na tzv. Srky, čo sú stretnutia rodinného kruhu alebo prípadové konferencie, kde sa teda stretnú aktéri toho podnetu a riešime tam teda konkrétny tento podnet, dávame rôzne riešenia a tým pádom môžeme rýchlejšie prispieť k vyriešeniu podnetu alebo situácie.
1: S odbornou poradkyňou Úradu komisára pre deti v Ružomberku Markétou Gašajovou sa budeme rozprávať aj po 9. hodine.
2: Tak to bola Silvia Hofmanová, ďakujem a práve po 9. povedie, ako sa menia podnety v čase, keďže pobočka funguje už takmer 3 roky. Tak zostaňte s nami.
3: Rádio Regina u vás.
4: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz z

tak neviem, či pre Goralov v horách bude dnes dobrá teplota. O 8. tam bolo 13 stupňov, Banská Bystrica toľko hlásila, Banská Štiavnica 11, Brezno 12, na Chopku teda iba 3 stupne, v Dudinciach 14, v Liptovskom Hrádku 15, Liptovský Mikuláš hlásil 16, Poprad 13, Prievidza 16, Revúca 15, Rimavská Sobota 16 a v Rožňave bolo 15 stupňov Celzia. Dnes bude oblačná až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov, prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.

Dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckážom, ktorý bude 20. mája v Dome kultúry Podborová vo Zvolene, získava Mária Daubnerová z Banskej Bystrice, ktorá sa dnes zapojila do našej rannej témy ešte k včerajšiemu dňu Matiek. No a my to takto teda uzatvárame. Ďakujeme, že ste nám písali a verím, že v našej rannej súťaži sa osvedčíte aj zajtra.

0: 8 hodín 52 minút z Rádia Regina Stret. Príjemné počúvanie aj nášho predpoludnejšieho vysielania.
1: Zamilovanosť je na začiatku to chemické, takéto, keď chceme ukázať zo seba to najlepšie, aby ten druhý vo vzťahu s nami zostal. A na druhej strane je láska, ktorá je za mňa rozhodnutím, je to tvrdá práca.
0: Tak ako ste počuli, nebude chýbať rubrika Liek na dušu, v ktorej budeme hovoriť o májovej téme o láske, ako sa teda mení zamilovanosť na rozhodnutie ľúbiť. Tak naozaj zaujímavá téma, ale príde aj pondelková rubrika Z hlasu do rozhlasu, dnes s bývalým redaktorom Banskobystrického rozhlasu Fedorom Mikovičom a ďalšia pravidelná rubrika Ekonomická abeceda bude o investičných platformách.
2: Tie možnosti už dnes sú a to je jedno, že či sa bavíme o nejakých slovenských obchodníkoch alebo bankových aplikáciách, cez ktoré sa dá investovať. Zároveň k dispozícii Slováci majú naozaj pomerne širokú paletu zahraničných obchodníkov.
0: Katarína Košíková bude s vami od 9. do 12. Dnes ráno vám spoločnosť robili Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Verím, že sme vás dobre naštartovali do nového pracovného týždňa. Tento už bude taký normálny, päťdňový, tak nejako ho zvládnite, verím, že aj v našej spoločnosti.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiline sa konali dni historickej pamäti. Zvolenčania vlani vyprodukovali viac ako 18 000 tón odpadu. Dnes oblačno až zamračené, 16 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Nikol Marunčiaková. Občianske združenie Klub Lesopark v Žiline zorganizovalo trojdňové podujatie Dni historickej pamäti zamerané na udalosti druhej svetovej vojny. Cieľom organizátorov bolo pripomenúť skutočné udalosti, pokračuje Pavol Zicho.
2: Týmto spôsobom chceme trošku priblížiť verejnosti a hlavne tým mladším, či už tu prídu rodičia s deťmi, alebo boli pozvané školy na istú formu edukácie, kde im táto trnavská posádka vysvetlí, čo to bolo, ako to bolo. A priblíži im aj tými vojenskými ukážkami tu. Áno, môže to byť zaujímavé z pohľadu toho, že je to nejako ako vo filme, ale v skutočnosti im priblíži tú atmosféru tých hrôz. A proste na to treba pamätať.
1: Okrem výstavy vojenských predmetov sú súčasťou programu aj bojové ukážky, vysvetľuje Jakub Cvacho z Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka.
3: Ja mám priamo na starosti organizáciu dobového tábora plus organizáciu bojovej ukážky. Budeme v podstate používať repliky granátov, ktoré budú odpalované pyrotechnikom a následne aj akusticko-expanzné zbrane, čiže bude môcť vidieť výbuchy, výstrely a bude to pre diváka zaujímavé.
1: 8. maj je deň prvej písomnej zmienke o meste Liptovský Mikuláš. Jeho predstavitelia v piatok pri príležitosti jej 740. výročia slávnostne otvorili v zrkadlovej miestnosti Luminaverse miestnosť so stovkami zápisníkov. Interaktívnu miestnosť s 10 000 prázdnymi stránkami zaplnia odkazy návštevníkov. Môžu tu zanechať odkaz, aký vzťah majú k tomuto mestu a čo tu zažili. Približuje primátor Ján Blcháč.
4: Každý divák, ktorý nás sleduje, každý návštevník môže tu Liptovskom Mikuláši nechať odkaz do budúcnosti pre našich následovníkov o tom, čo pre každého Liptovský Mikuláš znamená.
1: Vedenie radnice zároveň predstavilo novú grafiku dominant Liptovského Mikuláša, ktorá bude sprevádzať celoročné oslavy 740. výročia od prvej písomnej zmienky o meste. Odhalilo aj trojmetrový svetelný meč pred múzeum Janka Kráľa na námestí Osloboditeľov, ktorý je predzvesťou pripravovanej výstavy, ako sa v Liptovskom Mikuláši žilo v stredoveku. Približuje historik Miroslav Nemec.
5: Je to taký univerzálny symbol stredoveku. Každý, keď sa povie stredovek, tak si predstaví nejakých rytierov. Tak je to pútač, ktorý láka práve na stavu, ktorá je zameraná na obdobie stredoveku. Predkovia Pongrácovcov, ktorí boli aj najstarší známi vlastníci Liptovského Mikuláša, tak získali tieto majetky práve za svoje vojenské služby.
1: V minulom roku vyprodukovali obyvatelia vo Zvolenie viac ako 18 000 tón odpadu, vytriedili necelých 9 000. Za skládkovanie však budú platiť rovnako. Mesto o tom informovalo s tým, že výšku poplatku za odpad môžu občania ovplyvniť, hovorí Beata Slamková z odboru životného prostredia Mestského úradu.
6: Úroveň triedenia dosiahla minulý rok hodnotu 45,83%, čo je o 5% viac než v predchádzajúcom roku. Zvolen pretrváva v kategórii vytriedenia od 40 do 50%, poplatok za skládkovanie tak predstavuje 18 eur za jednu tonu odpadu. Dôležité je preto znižovať objem nevytriedeného odpadu, čím môžeme dosiahnuť nižšie náklady a následne aj nižšie poplatky pre obyvateľov.
1: Od januára zaviedli vo Zvolenie množstevný zber odpadu pre podnikateľov, firmy a organizácie. V tomto prípade je dôležitý výber vhodnej veľkosti smetnej nádoby a optimálnej frekvencie vývozu. Väčšina podnikateľov a organizácií si podľa Slamkovej tieto parametre stanovila primerane svojim potrebám, vďaka čomu pôsobí mesto čistejšie. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor 5 až 25 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť, nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sú v tejto chvíli v porúbke na hlavnom ťahu. Pri cestároch stratíte asi 15 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie je takmer hodinu. Pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 40 minút. A na vjazde do Ružomberka z Líkavky zdržanie 10 minút. V Lučenci na Vajanského osádzajú dopravné značky na ceste a na ceste druhej triedy z Drápska do Hriňovej opravujú krajnice. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Na pondelkové predpoludnie spolu s vami sa tešia Katarína Košiková a Peter Káloši. V Žarnovici zrušia od 1. septembra špeciálnu základnú školu. Bude to jedna z našich tém v úvode nového pracovného týždňa.
8: V podstate sme dostali rozhodnutie, že dieťa neprijmajú a aktuálne sa ideme odvolávať voči tomu. Určili nám nástupnickú školu, ale nenastúpime do nej, nakoľko je to finančne nemožné. Aj finančne, aj kilometrovo, pretože my tie deti dovážame.
7: A po pesničke kapely Polemik a Petra Lipu príde na rad dnešný druhý živý vstup Silvie Hofmanovej. Tiež sa bude týkať detí. Bude z pobočky úradu komisára pre deti v Ružomberku. Oplatí sa počúvať.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová navštívila dnes ráno pobočku úradu komisára pre deti v Ružomberku. Pobočka funguje už takmer 3 roky, od 1. júna 2023, takže na tohtoročný deň detí bude mať výročie. Ako sa za ten čas osvedčila, Silvia? Čo si zistila?
2: Aj o tom sa porozprávame s odbornou poradkyňou komisára pre deti Markétou Gašajovou. Ale najprv, pani Gašajová, prečo je vôbec dobré mať takéto detašované pracovisko? Ešte dodám, že na strednom Slovensku je takáto pobočka aj vo Zvolene, no a potom v Ružomberku. Takže prečo je to dobré?
3: Dalo by sa povedať, že z hľadiska nejakého praktického fungovania inštitúcií, ktoré chránia zraniteľné skupiny, kde patríme aj my, je zriaďovanie regionálnych kancelárií dôležité aj kvôli tomu, že je priama dostupnosť pre občanov. To znamená, že nie každý si či už z pracovných alebo aj finančných dôvodov môže dovoliť cestovať do Bratislavy, kde máme teda centrálu. Potom je to dobré aj z toho dôvodu, že tento región nie je až taký veľký. My tu máme na starosti oblasť od Žiliny po Poprad, celú Oravu a Kysuce, takže vieme rýchlejšie a operatívnejšie zasiahnuť v regióne, môžeme teda byť rýchlejšie v teréne. Potom je to aj z dôvodu lepšej znalosti lokálnych pomerov, kde teda spolupracujeme, ako som už spomínala, s rôznymi inštitúciami a nemenej dôležitý je ten osobný kontakt, pretože ľudia, keď k nám vlastne prídu do kancelárie podať podnet, tak my vlastne hneď vieme vyhodnotiť, či spadá do našich kompetencií, alebo teda je lepšie ho podať verejnému ochrancovi práv alebo komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo či teda im vieme poradiť nejaké iné riešenie. Takže aj ten osobný kontakt a budovanie dôvery.
2: Toto všetko je dôležité samozrejme pre takúto inštitúciu. Už zaznelo, že o chvíľku, o pár dní budete mať vlastne 3 roky toto detašované pracovisko, respektíve pobočka úradu komisára pre deti v Ružomberku. Za ten čas, teda celé tie 3 roky tu pracujete, a za ten čas vidíte, že nejako sa tie podnety menia? Sú nejaké trendy? Viete to takto vyhodnotiť?
3: Dalo by sa povedať, že áno, pretože vlastne tie podnety sa týkajú, ako sme už spomínali, šikany, duševného zdravia, starostlivosti o deti, ale ja za svoju pobočku, keďže, ako som vravela, mne sú pridelované podnety s rodičovskou tematikou, teda rodičia v konflikte, tak ja vlastne môžem povedať za seba, že dnes máme v podstate 11.5. a celkovo máme na úrade cez 200 podnetov, čo minulý rok o tomto čase takýto vysoký počet nebol. Takže tie podnety, ten počet tých podnetov kontinuálne rastie každý rok. S tým vlastne, že ja mám najviac podnetov, čo sa týka rodičovských konfliktov, takže mi ich podávajú rodičia a deti.
2: Súvisí to s tým, že ľudia majú čoraz viac znalosti o tom, že tu ste a že môžete nejakým spôsobom zasiahnuť, alebo že sa zhoršuje tá situácia naozaj?
3: Ťažko povedať, s čím to priamo súvisí, pretože doba sa mení, aj vzťahy sa menia, takže ťažko povedať, čo vedie ľudí k tomu, že k nám podajú podnet, ale tak z takých všeobecných znalostí a výskumov z dostupných dát, ktoré sú známe, vieme, že tá rozvodovosť stúpa, pretože dneska už to nie je taká spoločenská stigma, rozvod už nie je hanba, je aj ľahšie dostupný a aj vlastne tie dôvody na odchod zo vzťahu sú už iné. S tým súvisí aj nejaká finančná nezávislosť, hlavne u žien, že už teda nemôžu ostávať vo vzťahu, ktorý im nevyhovuje, ale na vzťah a rozvod majú dopad rôzne dôvody, ako sú napríklad rozdielnosť povah, nesplnenie očakávaní, s ktorými ľudia do vzťahu vchádzali, potom pracovný stres, nedostatok času, aj sociálne siete, závislosti, nevera. Takže by sa dalo povedať, že dôvody sú rôzne, čo je rozísa, je absolútne v poriadku, ale treba to robiť so zreteľom na tie deti.
2: Áno, a to je vlastne tá vaša hlavná práca, tie deti, lebo vy máte na srdci čo najlepší záujem dieťaťa, vlastne zaň kopete v úvodzovkách, keď to tak poviem. Rozprávali sme sa teda s odbornou poradkyňou komisára pre deti, ktorá pracuje v pobočke Ružomberok, Markétou Gašajovou.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tento živý vstup Silvie Hofmanovej z Ružomberka. Boli to naozaj odôvodnené, podstatné, veľmi vážne informácie, kiež by sa takéto problémy nemuseli riešiť, ale aj toto všetko prináša život. No a po 11. bude Silvia v obci Lúčky v kúpeľoch. Bude to o niečo príjemnejšia téma? Nedávno tam totiž znovu dali verejnosti do užívania prameň Valentína.
0: Rádio Regina u vás.

0: Peknú pesničku vám z Rádia Regina Stred zaspieval Václav Neckář. Mnohí už ale asi nespíte, i keď počasie je také na spanie. Je už 9 hodín 29 minút a ideme 21 minút, opravujem. A ideme sa venovať našej ďalšej téme. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici ruší od 1. septembra špeciálnu základnú školu v Žarnovici. Jedným z dôvodov je dlhodobý pokles počtu žiakov. Podľa úradu by však nemalo ísť len o šetrenie finančných prostriedkov, ale aj o legislatívne zmeny smerujúce k širšiemu začleňovaniu týchto žiakov do bežných škôl. Téme sa venoval Radoslav Haring z písomného stanoviska riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici Juraja Družbackého. Vyberáme.
1: Postupný pokles žiakov v škole, prijímané legislatívne zmeny smerujúce k širšej inklúzii detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných školách a opakovaný rozpočtový deficit školy viedli regionálny úrad k rozhodnutiu prehodnotiť súčasný stav siete škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a prijať racionalizačné opatrenia. Najvýraznejšie je zrejmý pokles od školského roku 2018-2019, keď mala škola 52 žiakov a v školskom roku 2025-2026 je počet žiakov 20.
2: Školská správa síce určila nástupnickú školu v Novej Bani, no rodičia už dnes do Žarnovice vozia deti aj niekoľko desiatok kilometrov. Aj pani Zajková z Hliníka nad Hronom sa preto snaží umiestniť syna v miestnej základnej škole.
3: Ale tam je veľmi ťažké sa dostať, pretože nechcú prijímať takéto deti. V podstate sme dostali rozhodnutie, že dieťa neprijmajú a aktuálne sa ideme odvolávať voči tomu. Určili nám nástupnickú školu, ale nenastúpime do nej, nakoľko je to finančne nemožné. Aj finančne, aj kilometrovo, pretože my tie deti dovážame. A veľa takýchto škôl nie je na okolí. Toto je v podstate taká dosť veľká spádová oblasť.
2: Z 20 žiakov je jeden oslobodený od povinnej školskej dochádzky, traja ju tento rok ukončia a 5 ich príjme miestna základná škola v Žarnovici. Vysvetľuje riaditeľka špeciálnej školy Antonia Prúčková-Hiriaková.
4: Ide o žiakov z mesta Žarnovica a teda nebudú musieť cestovať a práve v rámci tej integrácie a inklúzie budú žiaci vzdelávaní v tejto cirkevnej škole, takže toto hodnotím veľmi pozitívne. V podstate majú možnosť v rámci integrácie a inkluzívneho vzdelávania začleniť sa aj do bežnej školy v rámci mesta Žarnovica, alebo teda v rámci svojej spádovej oblasti, lebo máme aj žiakov napríklad z Hodruše Hámre, ale teda zatiaľ, čo sa týka nejakej spätnej väzby od rodičov alebo teda od zákonných zastupcov žiakov, tak neviem, či im bude nejak umožnené, alebo či im bude poskytnuté, alebo či naozaj budú pokračovať štúdiu v týchto školách, ktoré sú teda v mieste ich bydliska.
2: Regionálny úrad školskej správy požiadal o vyjadrenie k zrušeniu školy aj mesto Žarnovica. Ako potvrdila primátorka Alena Kazimírová, so zámerom zrušenia nesúhlasili.
5: Obdržali sme aj od regionálneho úradu školskej správy z Banskej Bystrice žiadosť o stanovisko mesta o výmaz z registra. Ja som sama nechcela rozhodnúť, ale teda chcela som dať priestor aj kolegom poslancom, preto sme tento materiál rozšírili aj o informácie z Banskej Bystrice od pani riaditeľky súčasnej tu Žarnovici s tým, že naše stanovisko, teraz zobrali sme na vedomie túto informáciu, stanovisko bolo nesúhlasné s výmazom špeciálnej základnej školy. Myslím si, že regionálny úrad školskej správy Banskej Bystrice nezmení svoj názor, keďže je to asi otázka financovania.
2: A práve o financie ide. Podľa riaditeľa regionálneho úradu školskej správy by úspory mali dosiahnuť približne 174 tisíc eur.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žarnovica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Je 9 hodín 34 minút, pekný pondelok želáme z Rádia Regina Stred aj vám na cestách. V Prievidzi na Bojnickej ceste sa smerom do Bojníc zrazili dve autá, premávka sa spomaluje, v stúpaní na Donovali z Ružomberka sa zrazilo osobné auto s kamiónom, na mieste sú záchranné zložky. Kolona je v porúbke na hlavnom ťahu, kde pri cestároch stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 45 minút, pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové. Čakáte 10 minút. V Dolnom Kubine v kruhovom objazde na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Oravského podzámku sa zdržíte 10 minút. V Kremnici na hlavnom ťahu opravujú cestári dopravné značenie, pri Lučatíne čistia rigoly a na výjazde z Podbrezovej smerom na Čertovicu opravujú zvodidlá. V Uhorskej Psi opravujú most, obchádzka vedie cez Liptov Mikuláš po diaľnici D1. V úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Maj, lásky čas, mení sa láska v čase a ako na nej treba pracovať. Až do piatka o tom budeme hovoriť v rubrike Liek na dušu.
1: Zamilovanosť je na začiatku to chemické, takéto, keď chceme ukázať zo seba to najlepšie, aby ten druhý vo vzťahu s nami zostal. A na druhej strane je láska, ktorá je za mňa rozhodnutím, je to tvrdá práca.
0: Konečne sme sa dočkali aj májového dažďa, o chvíľu príde na rad predpoveď počasia. Nechajte si naladenú našu Reginu Stret.
2: Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha. Moja hlava v tebe listuje.

0: predpoveď počasia.
1: Dávno sme sa tak netešili z oblačnosti a dažďa ako dnes. Na viacerých miestach stredného Slovenska prší, ale je stále pomerne teplo. Slovenský hydrometeorologický ústav nameral o 9. hodine na Chopku 3 stupne Celzia, v Liesku na Orave bolo až 15, v Žiline 14, v Telgárte tiež 15, aj Poprad mal 15 stupňov, podobne aj Liptovský Mikuláš, na Štrbskom Plese bolo 13, v Martine 14, v Banskej Bystrici 12, v Banskej Štiavnici 13, 13 mal aj Sliač, Brezno malo 12 stupňov, Žiar nad Hronom 14 stupňov, Prievidza 15, Dudince 16 a Lučenec 17 stupňov Celzia. Že zrážky budú počas dňa pribúdať, potvrdí meteorológ Dávid Frnda.
2: Bude stále oblačno a zamračené, len ojedinele sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Na viacerých miestach dáž alebo prehánky a ojedinele aj búrky, a to najmä teda v južných častiach stredného Slovenska. Denné teploty pomerne stále vysoké, 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 m bude okolo 7 stupňov. No bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. No a nad pásmom lesa v podstate po celý deň prudký až burlivý vietor.

0: Aj Petr Naď, ktorého často hráme na Regine Stred, má veľa piesní o láske. Láska, to je večná téma. Plynie nám máj, lásky čas a asi so mnou budete súhlasiť, že láska môže mať rôzne podoby. Jednou z nich je aj láska partnerská. Ako sa mení v čase a ako na nej treba pracovať, aby rástla? Rozoberieme si tento týždeň.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Začiatok partnerského vzťahu zvyknú sprevádzať príjemné pocity. Z biologického hľadiska v tom hrajú rolu aj dopamín či oxytocín. Preto je začiatok vzťahu taký intenzívny a niekedy až návykový. Dôležité je ale vedieť, že táto fáza sa časom mení, dodáva koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Zamilovanosť je na začiatku to chemické, takéto, keď chceme ukázať zo seba to najlepšie, aby ten druhý vo vzťahu s nami zostal. Chceme mu ukázať, že sme milí, dobrí, láskaví, úžasní ľudia a chceme to prezentovať pre toho druhého, aby sme stále cítili to bezpečie, to uistenie, že tu s nami niekto je a niekto nás má rád. A na druhej strane je láska, ktorá je za mňa rozhodnutím. Je to tvrdá práca, rozhodnutie každodenne skladať ten obrázok toho, kto sme my ako samostatná jednotka, kto sme my ako súčasť nejakého páru. Predstavme si to ako nejaké veľké krásne puzzle, ktoré má milión dielikov, my ich skladáme, ale nikdy to nemá svoj koniec, lebo vždy ešte niečo môžeme urobiť, doskladať, priložiť, dotvoriť. To znamená, že láska a práca na nej akoby nikdy nekončí.
2: Skutočná láska sa podľa Jany Lepiešovej skladá z viacerých podmnožín.
3: Ako je komunikácia, úcta, súcit, ako je pochopenie, pozornosť, komunikácia v konflikte napríklad. Toto všetko sú dôležité súčasti dennodennosti vo vzťahu, ktoré proste potrebujeme zapájať, aby tá láska bola aktívna, plná vášne a aby bola funkčná aj po rokoch.
2: Je veľmi prínosné, ak si už vo fáze zamilovanosti ľudia uvedomia, ako by plnohodnotný vzťah mal vyzerať.
3: Napriek tomu, že sa tí dvaja našli, napriek tomu, že pre tých dvoch je to veľmi naplňajúce, že našli niekoho, kto s nimi veľmi silno ladí, tak sa nestanú jeden na druhom závislými, ale každý z nich ostane v tej forme toho, že viem, čo milujem robiť, čo ma naplňa, čo ma teší a viem, čo chcem rozvíjať a kultivovať a potom to vzájomne spolu zdieľame. Počula som taký veľmi pekný obraz o tom, že žena je vo vzťahu jabloň, ktorá krásne rastie rovno, košatí sa, prináša také krásne červené jablká. A neďaleko nej je muž, ktorý je vlastne orech. Má tú obrovskú korunu, vytvára také bezpečie, vie tam vlastne ako keby stlmiť ten vietor, ktorý tam je a chcel by tie jablčka z tej jablone zhodiť. Ale dôležité je, že každý je koreňmi, pevne v zemi, tie korene rastú ako keby prepletené, kmene rastú rovno hore a netienia si navzájom. Ale že sú tam vedľa seba, vedia, kde je ich miesto a vlastne je to pre oboch veľmi naplňajúce alebo podporujúce.
1: Rádio Regina Stred.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Zmeny v regionálnej doprave sa dotknú aj vlakov na Hore Hroní. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach dážď, teplota do 18 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec. Krátko pred začiatkom súdu prišli spoločne nitriansky podnikateľ Norbert Böder a podpredseda parlamentu Tigor Gašpar zo Smeru SD. Spolu s nimi prišli aj bývalí funkcionári polície Robert Krajmer a Marian Zetocha či ex-policajt Milan Mihálik. Na súde sú prítomní aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, policajný ex-funkcionár Bernard Slobodník, ako aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece. Obe strany veria, že v procese nedôjde k ďalším prieťahom a že sa kauza ovplyvňovania polície objasní. Momentálne vyhlásil súd prestávku kvôli porade Senátu. Padol totiž procesný návrh na spojenie s kauzou ex-policajta Romana Stahla. Obžalovaný je z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, avšak riešený je v inom konaní. V regionálnej vlakovej doprave sa skončí výluka v úseku Telgard Červená Skala a zároveň sa začne medzi Košicami a Kostolianmi nad Hornádom. Zmeny sa dotknú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy, informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko, hovorca Jan Baček.
2: Úpravy súvisia s ukončením jednej výluky a začiatkom ďalšej, ktoré realizuje manažer železničnej infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke zssk.sk.
1: Na sídlisku Západ vo Zvolene pribudol informačný bod Europe Direct Center. Jeho cieľom je priblížiť Európsku úniu ľuďom v meste, poskytovať novinky o grantoch či štúdiu v zahraničí. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Zároveň tým, že Európske informačné centrum Europe Direct vo Zvolene hostí Centrum komunitného organizovania, je to zároveň aj výborný priestor na vytvorenie možnosti akéhosi komunitného života na témy Európskej únie. Teda Európska únia zase bude spájať ľudí ešte viacej.
1: Informačné centrum je určené pre všetkých ľudí v regióne. Viceprimátor Zvolená Ľubomír Zdúd Šťastný očakáva nielen partnerstvo a súčinnosť, ale aj objektívne informácie o Európskej únii.
4: Určite nás veľmi teší táto iniciatíva, ktorá prišla z mimovládneho sektora. Ja len poviem tak symbolicky, že tento priestor prezývame aj komunitná obývačka. Toto je práve zmyslom toho, že my sa snažíme ľuďom ako keby prísť až do obývačky a poskytnúť im tie služby a informácie, ktoré si zaslúžia ohľadne Európskej únie.
1: Aktivity a jednotlivé pracoviská predstavili v nedeľu zamestnanci Tatranského národného parku v Múzeu Liptovskej dediny v Priblíne v okrese Liptovský Mikuláš. Podujatím na Liptove tak vyvrcholili dni TANAPu, ktoré majú za cieľ poukázať na krásu aj význam ochrany tohto najcennejšieho prírodného územia na Slovensku. TANAP tento rok oslavuje 77 rokov od svojho založenia. Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie AS Trenčín 4-3. Domáci rozhodli o 3 bodoch v poslednej minúte, zaistili im ich Adam Tučný. Liptákom po včerajšom víťazstve Košic nad Komárnom 2-1 už nehrozí ani baráž. Ružomberský tréner Jaroslav Kostl.
5: Chcel bych poďakovať týmu za ten prístup, se ktorým do toho utkání šel. Myslím si, že vo prvých minút ešte vlastne predtým, než sme inkasovali na 1-0, tak sme mali dve veľké gólové šance, včetne vlastne Břevna, takže to nastavenie toho týmu bylo v pořádku a cítil jsem takovou hladovost, organizovanost, energii, dobrý emoce od toho týmu.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 20 až 25 na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km/h.
0: Zelená vlna.
1: kolone sa 10 až 15 minút v oboch smeroch zdržíte v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch, 25 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 10 minút. V Dolnom Kubíne v kruhovom objazde na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop, smerom z Oravského Podzámku sa zdržíte 10 minút. Radar meria v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Pondelok predpoludním vám robí spoločnosť Hlas Kataríny Košikovej. Aby mal bolo počuť, o to sa stará Peter Káloši. No a v ďalšej polhodine si v našej rubrike Z hlasu do rozhlasu pripomenieme hlas bývalého redaktora Banskobystrického rozhlasu Fedora Mikoviča.
7: 1. augusta 68 som nastúpil do literárnej redakcie ako tvorca Rádio Víkendu. No a prišiel 21. august a už všetko bolo inak, všetky plány krachli.
6: Príjemné hlasy budú znieť aj v piesňach, ktoré vám budeme hrať. Najprv to bude skladba Hodiny od kapely Gladiator a po nej hit Michala Davida. Deti ráje, prajem vám všetkým príjemné pondelkové predpoludnie.

0: Pekný pondelok želáme z Rádia Regina Stred aj vám, ktorí nás počúvate v Žiline. Poplatok za rozvoj sa v Žiline meniť nebude. Poslanec Denis Cáder opakovane navrhol jeho zníženie ako podporu dostupnejšieho bývania pre mladých. Časť poslancov však varovala pred výpadkom príjmov mesta a poukázala aj na to, že úľava by pomohla najmä developerom. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: V Žiline aktuálne platí jednotná sadzba poplatku za rozvoj, čo je 35 eur za meter štvorcový pre všetky kategórie stavieb. Poslanec Denis Cáder však opakovane žiadal, aby mesto znížilo sadzbu pri rodinných domoch na 20 eur. Argumentoval tým, že poplatok má byť primeraný a nemá sa stať bariérou rozvoja ani ďalším faktorom zdražovania bývania.
2: Stojíme opäť pred veľmi jednoduchou otázkou. Chceme mesto, ktoré bude dostupné pre mladé rodiny, alebo mesto, kde sa stáva bývanie čoraz väčším a nedostupným luxusom. Mesto v poslednom období výrazne zvýšilo finančné zaťaženie obyvateľov cez zdvihnutie dane z nehnuteľnosti, čo medziročne prinieslo do mestskej kasy o 4,7 milióna eur viac. Rovnako sa upravovala politika v oblasti odpadového hospodárstva, optimalizovali sa ďalšie poplatky, zvýšili sa príjmy mesta a občania dnes reálne platia viac i za komunálny odpad, aj keď majú menší takt vývozu.
1: Súčasťou návrhu bolo aj výrazné zníženie sadzby pre priemyselné stavby v budúcich priemyselných parkoch, a to až o 75%. Cieľom malo byť podľa Denisa Cádera zmiernenie finančného zaťaženia domácností a zároveň podpora podnikateľského prostredia.
2: By sme chceli, aby pritiahnutý bol investor do mesta, nové pracovné miesta, služby, daňové príjmy a tak ďalej.
1: Návrh však ešte pred zasadnutím zastupiteľstva narazil na nesúhlas finančnej komisie. Viceprimátor Peter Steinhybel pripomenul, že súčasná výška poplatku bola schválená len nedávno ako primeraná a jej zníženie by znamenalo výpadok financií určených na rozvoj mesta.
3: Výška 35 eur, ktorú máme dneska aktuálne platnú, nebola výsledkom automatického transponovania normy a legislatívy. Tú výšku sme schválili my poslanci na predchádzajúcich zastupiteľstvách. 35 eur je relevantná suma a nezvýhodňuje nikoho a je to naprieč všetkými stavbami.
1: Prednosta mestského úradu Martin Maruška priblížil, že minulý rok mesto vybralo na poplatku za rozvoj 585 000 eur, a to ešte pri nižšej sadzbe, pričom aktuálne príjmy už presiahli 821 000 eur, ktoré môže mesto využiť na investície v mestských častiach.
4: Akékoľvek vlastne poníženie príjmov bude znamenať, že vlastne mesto na svoje aktivity, to znamená cesty, parky, chodníky, čokoľvek je, tak vlastne budeme o toľko peňazí menej. Chcem upozorniť na to, že rok 2027 bude veľmi, veľmi komplikovaný z hľadiska rozpočtovania. Idete do roka, kde sa naozaj bude v reáli uplatňovať tá dlhová brzda, ktorá sa schvaľovala. To znamená, žiadne zapojenie voľného úveru. Nebudem ho zapojiť žiadny nový rezervný fond, nový fond mobility, proste reálne nič. Ideme vlastne do roku 2027 z rozpočtovania na rok 2026.
1: Časť poslancov zároveň vyjadrila obavu, že zníženie poplatku by v skutočnosti viac pomohlo developerom než bežným rodinám. Poukazovali na to, že pri veľkých projektoch by úspory dosahovali 100 000 eur, zatiaľ čo pre jednotlivé domácnosti by išlo len o malú časť celkových nákladov na výstavbu, približne 1000 až 2000 eur.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Hrdina Stred z hlasu do rozhlasu.
1: Jeho hlas patrí k nezabudnutelným a aj v súčasnosti sa množstvo poslucháčov vždy poteší, keď ho z vysielania Reginy Stred opäť započujú. Fedor Mikovič. Poďme si jeho osobnosť pripomenúť spolu s Marcelom Pálešom. Na začiatku jeho práce v rozhlase bol aj konkurs, na ktorý si Fedor Mikovič veľmi dobre spomína.
2: Konkurs bol v 1967, rok som bol na vojne a 1. augusta 68 som nastúpil do literárnej redakcie ako tvorca Rádio Víkendu. Pán Mraz mi vraví: Fedor, poobzerajte sa, pochopte, urobte si tým ľudí, s ktorými budete spolupracovať. Konkurs bol v 1967, rok som bol na vojne a 1. augusta... Konkurs bol v 67, 1967, rok som bol na vojne a 1. augusta 68 som nastúpil do literárnej redakcie ako tvorca Rádio Víkendu. Pán Mraz mi vraví: Fedor, poobzerajte sa, pochoďte, urobte si tým ľudí, s ktorými budete spolupracovať, externistov. No a prišiel 21. august a už všetko bolo inak, všetky plány krachli. My sme sa zapojili po niektorí do vysielania Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica 21. augusta 68. Vysielanie v náhradných, takých utajovaných pracoviskách.
3: Aj takto si na to neskôr spomínal Fedor Mikovič.
4: To vysielanie rozhlasu spočiatku možno aj podporovalo túto náladu, pretože tie autentické reportáže, najmä z pražského rozhlasu, boli veľmi sugestívne. Ale našou úlohou bolo v prvom rade pacifikovať národ, či už slovenský alebo český, národ poslucháčsky. A práve predísť takýmto zásahom, aby nedochádzalo ku konfliktom.
3: Fedor Mikovič bol jedným z prvých tvorcov mimoriadne obľúbenej relácie Rádio Víkend z banskobystrickej produkcie. Dnes im počúvanosť môžeme len a len závidieť.
4: Nebudete dnes veriť, 2 až 2,5 milióna poslucháčov. My sme mali vtedy v Bratislavskom centre metodicko-výskumný kabinet, ktorý každý pol rok vyhodnocoval počúvanosť vysielania Československého rozhlasu. A v tých výsledkoch sme sa vždy tak striedali. Košický maratón, Banskobystrický sobotník, Pozor zákruta bratislavská, Rádio Víkend.
3: No a na záver započúvajme sa do hlasu Fedora Mikoviča v rozhovore s Jozefom Kronerom z roku 1979.
5: Majstre, keď sme si telefonicky dohovárali toto naše stretnutie, bránili ste sa tým, že v súvislosti s udelením titulu Národný umelec ste museli absolvovať takmer 30 rozhovorov s novinármi z rozhlasu, televízie i novín. Neunavujú či nezaťažujú vás pracovné stretnutia s nami, so zástupcami redakcií?
6: No tak, keby som bol úprimný, trošku áno.
5: Najmä časové však.
6: No iste, a ani nie len časové, ale zhodou okolností, keďže sú ich desiatky, pýtajú sa vás skoro na tie isté veci. Takže potom naozaj až späty lovíte, čo múdreho by ste povedali, čo nového, čo zaujímavého by ste poslucháčovi povedali.
5: Aby sa človek neopakoval.
6: Tak, ono je to ťažko.
5: No a priznajte sa, čo by ste chceli, na čo by sa vás novinári nemali pýtať?
6: No asi na to, na čo sa ma už pýtali.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Priechodskuo Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu poprvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme na predpoludnejšie cesty. Je presne 10 hodín 32 minút. V Prievidzi na Bojnickej ceste sa smerom do Bojníc zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Spomalia vás aj kolóny. V Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 25 minút a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 10 minút. Pozor, po ceste za Nižnými Ružbachmi smerom do Podolínca sa presúva cyklista. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdite striedavo. Radary merajú rýchlosť v Námestove na ulici Mieru pri stavebninách obojsmerne a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell tiež obojsmerne. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ktorý už ako 8-ročný chlapec a talentovaný hokejista prišiel o obe nohy. Nevzdal sa a hokeju zostal verný. Šport ho naučil disciplíne, tímovosti a viere, že aj napriek prekážkam sa dá žiť naplno. Dnes je Martin Jopa kapitánom nášho národného parahokejového tímu, manželom aj otcom. Svoj život sa rozhodol spojiť nielen s hokejom, ale aj s Oravou, kde žije svoj sen. Porozprávala sa s ním Zdenka Prílepková.
1: Martin Jopa je rodený východniar. Vyrastal v obci Dubinné pri Bardejove, kde ešte ako dieťa začínal s hokejom. Po autonehode, ktorá ho pripravila o nohy, sa rozhodol športu nevzdať a stal sa súčasťou parahokejového tímu, ktorý pred rokmi našiel zázemie na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne.
2: Sem do Dolného Kubína som prišiel hlavne kvôli športu, tým, že aj s manželkou, teda predtým ešte to bola moja partnerka, ale práca nám dovoľovala sa presťahovať. Sme tu prišli, aby som toľko času netrávil v aute, ale aby som sa mohol naplno venovať športu, a práve v tom mi mesto Dolný Kubín na začiatku urobilo úplne dokonalé podmienky, keďže nám ponúkli mestský byt bezbariérový, kde sme sa mohli nasťahovať. Byt je asi to najdôležitejšie, človek tu trávi dosť veľa času a je veľmi dôležité, aby ten byt bol prispôsobený pre mňa, teda ako pre vozičkára. Celý byt je prispôsobený, takisto celá bytovka je bezbariérová, či už je to vchod do bytovky, takisto od parkovacieho miesta sa bez problémov dostanem až ku vchodu. Tie podmienky tu mám a výborné nielen na šport, ale aj na život.
1: Ďaka športu sa spoznal aj s manželkou, s ktorou spolu práve v Dolnom Kubíne vychovávajú svoje prvé dieťa. Podľa nej je práve bezbariérový byt, ktorý od mesta dostali do užívania, nevyhnutnosťou, hovorí Soňa Jopová.
3: Tento byt je naozaj pre nás ako stvorený. S malým bábetkom sme sa dokázali pohybovať. Martin chodí sám na nákupy, nemusí mu nejako pomáhať a naozaj mi veľa pomáha, takže ten byt je prvoradý pre nás. Reakcie z okolia boli rôzne. Známi sa nás pýtali, že ako nám bude pomáhať, ako mi bude pomáhať vozičkár treba s bábetkom a tak, ale myslím si, že moja rodina aj naši blízky videli, aký je Martin naozaj šikovný, takže sa o mňa vôbec nebali, alebo teda o nás a o našu rodinu. A určite som spoznala potom komunitu aj vlastne ľudí s handicapom, a čo ma najviac prekvapilo, tak asi ich mentálna sila, že naozaj sú to silní ľudia a ich vynaliezavosť, ako sa naučia žiť aj s tými handicapmi.
1: Martin Jopa bol na nedávnej paralympiáde kapitánom slovenského parahokejového tímu. Ako priznal, o olympiáde sníval tajne, len v kútiku duše. O to viac sa teší, že sen sa stal realitou.
2: Športujem naozaj od mala. Po 4-ročný som začal hrať hokej a od roku, myslím, že 2010 sa venujem parahokeju práve tu v Dolnom Kubíne. Určite sme snívali aspoň raz o tom, že ten parahokej budeme robiť na tej najvyššej úrovni, že si zahráme na paralympiáde a možno nás vďaka tomu ľudia budú trochu viac poznať. A dnes teda už sme naozaj reprezentanti, sme paralympionici. Aj my, aj Dolný Kubín teda je veľmi dobre zaznačený na tej parahokejovej a celkovo parašportovej mape sveta.
1: Martin Jopa nie je len parahokejový reprezentant, ale pracuje aj ako motivátor v projekte Sme si rovní. Jeho cieľom je odovzdať ďalej to, čo kedysi dostal on. Silu, povzbudenie a motiváciu nevzdať sa. Odhodlanie šíri aj v Dolnom Kubíne, ktoré je podľa neho príkladom inkluzívneho miesta pre život.
2: Stretli sme tu už viackrát ľudí na invalidných vozíkoch a dúfam, že aj my sme tou inšpiráciou a takisto oni boli inšpiráciou pre nás. Snažíme sa takto stále si navzájom pomáhať a hľadať tie cesty, ako čo môže fungovať.
4: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Dnešné príslovie sa týka dievčat v slovenskej rodine a vyberieme sa za ním do Turca. Hovorí o tom, že dievča treba najskôr česať, neskôr strážiť. A čo potom?
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Takto rodičom radilo slovenské príslovie v Košťanoch nad Turcom. Dievča do 10. roku učeš, do 16. streš a potom sa staraj, ako zaplatíš tomu, čo ti vezme zlodeja z domu. Toto príslovie čiastočne naznačuje odpoveď na otázku pre etnologičku Zoru Mintalovú-Zubercovú. Aké bolo postavenie žien v turčianskych rodinách?
3: No vo všeobecnosti to ženy v minulosti, keď sme boli na rozhraní, dajme tomu 19. a 20. storočia, nemali ľahké, lebo vlastne ešte v tom čase vo väčšine oblastí na Slovensku bol ten patriarchat. Ale Košťany mali výnimočné postavenie tým, že boli pri ceste, muži odchádzali a na mnohých ženách ostala starostlivosť o gazdovstvo, o rodinu a nemala k sebe nejakých ďalších, čo by jej boli pomáhali, pokiaľ nemala nejakých dospelejších syn.
4: Slovenské dievčatá, slovenské ženy, povedzte, prečo som z vás poblázený.
5: My sme si už sľub dali.
6: Sľub? A kedy?
5: Včera večer.
6: Preto jej bolo horúce.
7: Tri dni sa poznajú a šup, už sme muž a žena.
8: Čuš! A radšej sa tiež, že sa ti dcéra vydáva.
2: Počuli sme ukážky zo ženského zákona z 57. a z hry Svadba zo 75. A k turčianským dievčatám sa opäť vraciame so Zorou Mintalovou Zubercovou.
3: Museli vedieť zastať si všetku prácu, ktorú bolo potrebné, vedieť vychovať deti tak, aby z nich vyrásli zodpovední ľudia. A ešte bolo úloho naučiť deti tie základy, vrátane, aby sa vedeli modliť.
9: Už som sa vydala, už nie.
2: O vydávaní dcér hovorili aj tieto príslovia z Košťan. Čo vydáš na dcéru, ako by si to bol oblokom von vyhodil. Keď si vezmeš do domu nevestu, máš hotového nepriateľa. Keď si vezmeš zaťa, ako by si vzal aniela.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice vyhlásili verejné obstarávania na modernizáciu železničnej infraštruktúry medzi Varínom a Paludzou. V Banskej Bystrici zaknihovali slovenský rekord. Na námestí sa zišlo 134 MBčiek. Dnes bude oblačno, na mnohých miestach dážď, teplota 18 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec po necelých 2 hodinách. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Súd napokon zrušil 4 majové pojednávania, pokračovať by sa malo 1. júna. Advokát Peter Kubina zastupuje Bernarda Slobodníka, takzvaného kajúcnika, ktorý sa priznal, že posúval úlohy podriadeným a sám sa podieľal na nelegálnych aktivitách a inkasovaní úplatkov. Pokračuje Peter Kubina.
2: Ale nebudem teraz hovoriť detaily o tom, ako budeme postupovať. Do konkrétnosti by som nerád zachádzal, lebo už som povedal, že na pozícii mojho klienta a na jeho postoje k trestnému stíhaniu sa oproti prípravnému konaniu nič nemení.
1: Advokát Marek Para, ktorý zastupuje Tibora Gašpara a Norberta Büdera, pre Rádiožurnál priznal, že chcú vyvinúť maximálnu snahu, aby sa kauza vrátila do prípravného konania.
3: My od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené.
1: Obžalovaní vinu dlhodobo verejne odmietajú. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili 4 verejné obstarávania na modernizáciu železničnej infraštruktúry medzi Varínom a Paludzou za viac ako 144 miliónov eur z DPH. Financované budú z programu Slovensko, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov železníc. Termín na predkladanie ponúk je 10. júna. Projekty sú súčasťou akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku. Samospráva Ružomberka pokračuje s náhradnou výsadbou zelene. Vo viacerých lokalitách mesta pribúdajú desiatky nových stromov. V aktuálnej etape výsadby samospráva zasadí v najbližších dňoch spolu 50 stromov, najčastejšie líp, brestov, javorov, agátov, hrušiek a platanov. Slovenský vodohospodársky podnik Povodie Horného Váhu zároveň dokončuje projekt revitalizácie brehov Váhu. Na promenáde pri Váhu na Žilinskej ceste pribudlo 75 nových stromov. Drevo zo spílených pôvod topoľov sa vráti do lokality v podobe nových lavičiek. Podľa ružomberskej radnice vďaka rokovaniam s ústrednou vojenskou nemocnicou sa zároveň v najbližšom období uskutoční aj náhradná výsadba za výrub v areáli nemocnice. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši pravidelne organizuje súťažnú prehliadku Cinema, aby podporilo mladých filmových amatérov, ktorých je čoraz menej. Uplynulý víkend sa 34. ročník prehliadky konal v obci Pôtor v miestnej časti Žihľava, kde už viac ako 50 rokov pôsobí filmový klub Urtika, hovorí vedúci Ivan Vredík.
4: Snažíme sa každoročne niečo natočiť, niečo nové, teraz retroklipy a podobne. Keď sa mi slúbi jeden herec, na druhý deň príde iný a to vravím, to je najhoršie na jeden deň, pekné počasie a daj ľudí dokopy. Už keď sa ráno zídeme tam 30, tak už nie je problém to natočiť. Nás je tak do 25 do 30 ľudí, ktorí sa aktívne zúčastňujú.
1: Nechýbala dokumentárna, animovaná tvorba, ako aj hrané filmy či videoklipy. Ocenené filmy z regiónu postupujú na krajskú súťaž, ktorá bude 30. mája v Žiari nad Hronom. Najväčšie československé stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici, si zaknihovalo slovenský rekord. Na námestí SNP sa zišlo 134 MBčiek a organizátor akcie Škoda 1000 MB Klub Slovensko si prevzal certifikát a medailu. Podľa komisára knihy slovenských rekordov Igora Svitoka doteraz evidujú viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie maluchov Fiat 126P vo Zvolene, ktoré sa dostali aj do svetov známej Guinnessovej knihy rekordov. Medzi slovenskými autorekordmanmi sú tiež Trabanty, Ople či Lexusy. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa 10 až 15 minút v oboch smeroch zdržíte v porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch, 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a 10 minút pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové. Radar meria v Námestove na ulici Mieru pri Stavebninách obojsmerne a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Počuli ste už o investičných platformách? Ak nie, tak o nich budete počuť v pondelkovej ekonomickej abecede.
6: Tie možnosti už dnes sú a to je jedno, že či sa bavíme o nejakých slovenských obchodníkoch alebo bankových aplikáciách, cez ktoré sa dá investovať. Zároveň k dispozícii Slováci majú naozaj pomerne širokú paletu zahraničných obchodníkov.
5: Na cestách je dnes kolegyňa Silvia Hofmanová od prameňa Valentína. V kúpeľoch Lúčky sa naživo prihlási o pár minút. V štúdiu budú ešte do 12. Katarína Košíková a Peter Káloši.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: 13 minút po 11. hodine sa Silvia nachádza v kúpeľoch Lučky na Liptove. Nedávno tam znovu dali verejnosti do užívania prameň Valentína. Napila si sa z neho, Silvia? A ešte sa opýtam aj to, že či prší len z prameňa, alebo už aj z neba na Liptove.
2: Tak, to je veľa otázok naraz. Pekný deň prajem.
1: Postupne.
2: Takže napiť som sa zatiaľ nenapila, ale chystám sa. A ako znie prameň, nech sa páči. No a ako znie ten dáždik, ktorý pred chvíľou začal pršať v Lúčkach, tak to asi nebudete počuť, lebo zatiaľ by som to nazvala, no dobre, už je to trošku silnejšie mrholenie. No a ja teraz prechádzam k riaditeľke kúpeľov Lúčky Silvii Zacharovej a povedzme teda, kde sa nachádzame a čo sa nachádza v tom pramení vlastne.
3: Nachádzame sa v ochrannom pásme prvého stupňa prírodného liečivého zdroja Valentína vrt B101. Teplota vody je 32 stupňov, a obsahuje veľa oxidu uhličitého, vápnika a minerálna voda je silne mineralizovaná. Hĺbka vrtu je 97 stupňov, metrov.
2: No a 32 stupňov ste povedali. Počkajte, milí poslucháči, možno už počujete aj ten dážď, ako cupká na dáždník. No, takže to bol dážď z Lúčok a ja sa teraz vraciam k prameňu, beriem pohár. To bolo veľmi zaujímavé, že 32 stupňová voda, to znamená, že mi nezmrznú zuby, takže skúsime. Tak naozaj je super teplá, aj keď idú okolo nejakí bežci alebo cyklisti a prídu si tú vodu nabrať, pretože prístup k tomuto prameňu je pre širokú verejnosť, tak naozaj nezachladnú ich zažívacie orgány, skoro som povedala pľúca, ale voda ide do žalúdka samozrejme. A teraz už otázka pre balneotechničku kúpeľov Danu Forgáčovú. Na čo je tá dobrá voda, keď sa pije?
4: Dobrý deň. Takže naša voda je hypotonická. To vlastne znamená, že má nižšiu koncentráciu rozpustných látok ako ľudská krv, čo uľahčuje jej vstrebávanie. To sa využíva pri pitných kúrach. Minerály sa vstrebávajú cez žalúdok do krvného obehu a kostného tkaniva a tým ovplyvňuje pH žalúdka, obličiek a činnosť čriev. Ďalej sa využíva na vonkajšiu balneoterapiu, bazénové a vaňové procedúry, kde sa využívajú vlastne fyzikálne vlastnosti vody na rehabilitáciu a uvoľnenie. Voda nesie váhu celého tela, čím sa šetria kĺby a uvoľňuje sa svalstvo.
2: Takže sa v nej tak aj dobre kúpe vlastne tým pádom.
4: Áno, áno.
2: Tak ja som si zapamätala, že je dobrá na obličky, takže moje obličky, no, z tých dvoch hltov, ktoré som si dala, možno niečo pocítia. A teraz otázka, prečo bolo treba ten prameň vlastne opraviť? On istú dobu, istý čas netiekol.
4: Áno, vrt bol realizovaný v rokoch 1966 a 67, takže už má vlastne 60 rokov a v priebehu času došlo k jeho opotrebovaniu a v roku 25 sme vlastne pristúpili k jeho modernizácii čiastočnej. Do vrtu sme inštalovali nové vytlačné potrubie, čerpaciu techniku do hĺbky 50 metrov a od apríla tohto roku je sprístupnený širokej verejnosti.
2: Volá sa Valentína. Prečo?
4: Ano. Valentína má aj vlastne svoje technické označenie BE101, ale pre lepšiu zapamätateľnosť dali vlastne meno podľa svätej patronky Valentíny, ktorá je spájaná so ženskou čistotou a zdravím.
2: A je veľmi dobrá táto Valentína, tu v Lúčkach treba povedať. Takže ak máte chuť a pôjdete cez Lúčky, zastavte sa a vyskúšajte Valentínu, ktorá má 30 stupňov a naozaj sa pije veľmi príjemne.
1: Tak ako sme počuli, aj na Liptove už prší. Ďakujeme, Silvia, za živý vstup a na zdravie. Ak ešte budeš z prameňa Valentína piť, nielen obličkám, to určite pomôže.
0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Toto bola z Rádia Regina Stredka Tela PH. Mladí filmoví amatéri môžu svoju tvorbu už tradične prezentovať na súťažnej prehliadke Cineama, ktorú organizuje Národné osvetové centrum. Jedno z regionálnych kvôl jej aktuálneho 34. ročníka zorganizovalo Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko uplynulú sobotu v Žihľave, miestnej časti novohradskej obce Pôtor. Práve tam už viac ako 50 rokov pôsobí filmový klub Urtika. Viac povedal Klaudii Urdovej vedúci tohto klubu Ivan Vredík.
1: Snažíme sa každý rok niečo natočiť, niečo nové, teda sa retroklipy a podobne.
2: Takže ono je to celé o tom dobrom zmanéžovaní asi.
1: Samozrejme, lebo keď sa mi slúbi jeden herec, na druhý deň príde iný a to vravím, to je najhoršie na jeden deň, pekné počasie a daj ľudí dokopy. Už keď sa ráno zídeme tam 30, tak už nie je problém to natočiť.
2: No a keď by sme mali hovoriť o tom, koľko vás je aktívnych tých amatérskych hercov v tomto filmovom klube, vieme povedať to číslo?
1: Nás je tak do 25 do 30 ľudí, ktorí sa aktívne zúčastňujú.
2: Dvojminútový filmík, to je také dielko ocka a jeho dvoch dcér, Maňo Vredík a Luisa a Agnes, takže také trio, vytvorili červenú čiapočku, ale tak trochu inak.
3: Je to červená čiapočka v interpretácii teda Luizy, čiže takými detskými očami. Má rada rozprávky ako všetky deti a tým, že ona vlastne vidí mňa častokrát tvoriť animované filmy, robím si storyboardy a vlastne vidí ten proces. Ja som v podstate od nej ani nič nechcel, aby robila, len skrátka kreslila si tie jednotlivé scény ako sekvencie. Ak videla, že si aj ja nahrávam teda niekedy komentáre do svojich animovaných filmov.
2: Luizy, ty si ockovi pomáhala pri tvorení filmu Červená čiapočka. Čo si ty robila?
4: Kreslila.
2: A čo si kreslila?
4: Červenú čiapočku a vlka a babku. A nakoniec som nakreslila anielíkov.
2: No a kreslila si to na papier alebo na výkon? Kres?
4: Som to kreslila v počítači.
2: V kategórii hraných filmov bol film Ako oco chodil do školy. Vinsko a Ondrík boli hlavní herci. O čom bol tento film?
5: Natočili sme ho podľa známej otcovej prúpovídky, že keby ste vedeli, ako ja som chodil do školy.
2: Vy chodíte ako do školy, že na vás musia čakať, lebo scénka bola taká, že áno, ako mamina s otcinom čakajú v aute a vy ste sa trajdali, vám to dlho trvalo?
5: No, nie je to také, ako vyobrazené vo filme, ale nie kedy to možno potrvá. Ale nie, mne, Ondríkovi.
2: Má pravdu, brat?
6: Občas.
2: Na vás rodičia čakajú, lebo vás všade vozia autom, ako oco hovoril. No a oco teda ako chodil do školy? On chodil pešo do školy. Odkiaľ? Kam?
5: No hej, chodil možno pešo, ale on to mal 2 minúty chôdze. Skľačená, Ružomberok, to sídliska do Rybárpoľa.
2: V odbornej porote na súťažnej prehliadky Cineami bol aj Dominik Ďorď. Veľmi známy slovenský režisér a filmár.
7: Mám pocit, že sme ako generácia trošku pokazení v tej pozornosti a v tom príjmaní obsahu, že už sa trošku aj tak uspokojíme s takým menej kvalitnejším obsahom, lebo ten život sa tak zo dňa na deň zrýchľuje, nemáme veľa času na kvalitný obsah. Človek je rád, že príde domov z roboty, že je chvíľu s rodinou a zase ide v tom kolobehu a že tak ako keby už sa veľmi nedbá na ten obsah ako voľakedy, pretože sa z neho stal taký veľmi, veľmi spotrebný materiál, čo až trošku proti môjmu gustu, hoci sám mám veľmi rád teda aj komerčné veci, ale komerčné dobré veci sú rozdiel ako niečo nekvalitné len tak z brucha, proste, keď to mám tak poradiť úprimne.
0: Dodám, že ocenené filmy z regiónu postupujú na krajskú súťaž, ktorá bude 30. mája v Žiari nad Hronom.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Je presne 11 hodín 30 minút, 11:30. Na ceste druhej triedy za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno havaroval kamión, prejdete striedavo. V Čadci na Kysuckej ceste sa zrazili 3 autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút. Pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 10 minút. V Dolnom Kubíne v kruhovom objazde na aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Oravského podzámku sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo. V Uhorskej Vsi opravujú most po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján. Môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Na pondelkové cesty vám z Rádia Regina Stred želáme veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počuli ste už o investičných platformách, teraz si povieme, čo to je, ako fungujú a aké sú ich výhody a nevýhody.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Investičné platformy sú služby, ktoré fungujú na internetových stránkach či v mobilných aplikáciách, prostredníctvom ktorých môžete investovať do akcií, dlhopisov alebo aj do kryptoaktív. Neinvestujete tak cez konkrétneho odborníka na financie či cez banku a všetko sa teda deje cez internet. Výhodou je, že nemusíte nikam chodiť, investujete z domu, čo môže byť aj nevýhodou, ak uprednostňujete skôr osobný kontakt. Internetoví sprostredkovatelia obvykle sľubujú nižšie poplatky, ktoré často môžu byť menšie ako napríklad v banke. Treba si to ale preveriť. Odborník na investovanie Radoslav Kasík.
3: Tie možnosti už dnes sú a to je jedno, že či sa bavíme o

0: nejaké negatíva, že potom človek ľahko podľahne nejakým trendom, špekuláciám, uverí vo vlastné schopnosti a to spravidla je akoby najväčší problém a najväčší nepriateľ tej úspešnej investície.
1: Ako teda fungujú investičné platformy?
0: Dnes si vieme pomerne jednoducho stiahnuť aplikáciu, prejsť s nejakým testom vhodnosti alebo testom primeranosti a buď teda to zveríme v rámci tej aplikácie tú správu tej finančnej inštitúcii, tomu investičnému manažerovi, alebo si to ponecháme u seba. Čiže toto by mali byť otázky, ktoré by som si mal zodpovedať predtým, než sa do toho pustím, že koľko času chcem tomu venovať a aké schopnosti teda mám a aký mám na to priestor. Ako s čím by mal človek počítať, určite upozorí na to, že veľa týchto aplikácií, hlavne tých, čo sú teda zadarmo, sa snažia v priebehu času preklopiť tých investorov do iných produktov a hlavne nejakých takých pakovaných nástrojov, na ktorých teda oni potom následne zarábajú. Čiže mal by byť človek pripravený aj na veľmi kvalitný a fungujúci marketing, ktorému sa ťažko odoláva.
1: Pozrite si internetové recenzie. Pozor aj na pokúšania pri klesaní a raste hodnoty investícií. Pri takomto investovaní vám môžu chýbať rady, ktoré by inak ponúkol odborník na financie vďaka individuálnemu a osobnému prístupu. Preto sa aj pri investovaní cez platformy nezabudnite poradiť s niekým skúseným.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Námestie Hrdinov v centre Levíc včera poriadne ožilo. Športovo-kultúrnym podujatím si na Námestí Hrdinov pripomenuli 870. výročie prvej písomnej zmienky mesta a podarili sa tu aj dva slovenské rekordy. Prvý bol hromadný dribling v trvaní 2 minúty. Cieľom bolo zapojiť čo najväčší počet účastníkov v duchu hesla Vezmi akúkoľvek loptu a staň sa súčasťou rekordu. Zapojilo sa až 325 Levičanov rôznych vekových kategórií. Nechýbali ani osobnosti levického basketbalu a súčasní hráči z Patriotu Levice. Potom prišiel na rad druhý pokus o slovenský rekord, a to 870 hodov na kvoš, ktorý bol umiestnený ako na majstrovskom zápase. Počítali sa aj úspešné hody a tých bolo presne 198, čo predstavovalo percentuálnu úspešnosť takmer 23%. K slovenským rekordom blahoželáme a do Levíc prajeme z Rádia Regina Stred veľa ďalších úspechov.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Čo vás čaká v popoludnejšom vysielaní Reginy stred? Miestna akčná skupina Dolný Liptov pravidelne organizuje detskú výtvarnú súťaž pre deti. Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova.
1: Téma tohto ročníka bola, keď Liptov oslavuje. Do súťaže nám prišlo 105 nádherných diel.
0: A vyberieme sa aj na Gogáč, združenie na záchranu hradu Revište si tento výraz požičalo ako názov vlastného podujatia. Na hrad Revište pri Žarnovici prišli v sobotu hrnčiari z celého kraja.
2: Svoju prácu prezentujú 8 hrnčiari, keramikári. Takže 8 keramickí majstri a potom je tu ešte majster, ktorý vyrába drumble a píšťaly a fujary.
0: Zostaňte s nami aj popoludní. Vašej dobrej spoločnosti sa poteší Zuzana Ševčíková. Za spoločnosť predpoludním vám ďakujú Katarína Košíková a Peter Káloši. Teraz vám zaspieva Peter Cmorik a o 12.00 nasleduje spravodajstvo z domova i zo sveta. Prajeme vám naďalej príjemný pondelok.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 10 11 Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Proces v ostro sledovanej kauze Očistec Senát odročil na jún. Zvažuje spojenie s prípadom súvisiacím s vyšetrovaním váhu stavu. Nový maďarský parlament začal výsluchy kandidátov na ministrov. Vláda Pétera Maďara by mala prísahu zložiť zajtra. Tlak na britského premiéra Keira Starmera po komunálnych voľbách rastie. Labouristi v nich oslabili a posilnili najmä antimigračné strany. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začalo pojednávanie v kauze Očistec, ktoré však Senát po necelých 2 hodinách prerušil. Kauza podľa obžaloby odkrýva podozrenia z toho, ako údajná organizovaná skupina v polícii mala manipulovať vyšetrovania. Skutky sa majú týkať korupčných trestných činov a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na zozname obžalovaných sú aj bývalí najvyšší funkcionári štátnych zložiek. Na mieste je Peter Madro. Peter, prečo súd odročili?
2: Pozdravujem. Dôvodom odročenia bolo, že Senát špecializovaného trestného súdu musí rozhodnúť, či do kauzy Očistec pripojí aj prípad bývalého policajta Romana Štála, obžalovaného z ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. V tejto kauze, ako aj v Očistci, figuruje aj spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník. Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora, obžalovaného Dušana Kováčika, dnes súd upozornila, že Štálov spis posudzuje súdkyňa Beata Medveďová, členka Senátu Očistca. Senát preto odročil dnešné pojednávanie a zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna.
1: Peter, čo dnešné rozhodnutie znamená pre proces?
2: Podľa prokuratúra Bohdana Čelovského sa tým proces neskomplikuje.
3: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
2: Podľa obhajcu Tibora Gašpara a Norberta Bedera, advokáta Mareka Paru, súd prihliada na zaujatosť vyšetrovateľov.
4: Od začiatku konania argumentujeme veľmi vecne a snažíme sa preukázať nevinu našich klientov, mojich klientov, s tým, že toto nám bolo bránené. Na báze nezákonného prípravného konania nie je možné viesť zákonný súd, ale budeme sa snažiť čo najskôr preukázať nevinu klientov.
1: Peter, približme si ešte, o čom je kauza Očistec.
2: Pred súd sa dnes postavilo 10 obžalovaných, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert Beder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Na lavici obžalovaných sedel aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí bývalí policajti. Obžaloba sa týka 20 skutkov, pričom podľa prokuratúry mal Norbert Beder spolu s Tiborom Gašparom zosnovať v roku 2012 sieť spolupracovníkov, ktorí vykonávali úlohy pre nich a ich blízkych. Obžalovaní vinu dlhodobo odmietajú, no a to je z Banskej Bystrice všetko a ja vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Informoval Peter Madro. V prípade vlanejšieho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život 2 ženy, vypovedal dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znalec z odboru psychiatrie. Podrobne rozobral duševný stav obžalovaného v čase spáchania skutku aj v súčasnosti. Pojednávanie sleduje Juraj Búry.
5: Dobrý deň z Pezinku. Ako zaznelo na dnešnom pojednávaní, znalec skonštatoval, že Samuel netrpí duševnou chorobou, ide však podľa neho o nevyzretú osobnosť a nedokáže zvládať svoj hnev. Znalec uviedol, že obžalovaný zároveň prechováva nenávisť voči ženám. Takisto chápe zmysel svojho konania. V súčasnosti je podľa znalca Samuel S. nebezpečný najmä voči sebe. Taktiež si myslí, že zo psychiatrického hľadiska vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody by bol stav Samuela S. ovplyvniteľný. Znalec zdôraznil, že podľa jeho názoru obžalovaný nešiel v ten deň skutku do školy s cieľom vraždiť. Skonštatoval, že pri správnej liečbe a ochote spolupracovať je možnosť nápravy, keďže ide v zásade o inteligentného človeka. Znalec k tomu dospel aj na základe toho, že Samuel bol dobrý žiak a pred skutkom sa sám rozvíjal.
1: Juraj, vypovedal aj obžalovaný Samuel?
5: Nie, na posudok znalca obžalovaný reagoval, že na sebe aktívne pracuje a že mu pomáhajú hlavne rozhovory s kňazom. Liečba liekmi mu podľa jeho slov nepomáha, najmä pokiaľ ide o lieky, ktoré mu podávajú vo forme injekcií. Pojednávanie sledujeme a aktuálne informácie prinesieme spravodajstve Rádia Slovensko.
1: Toľko Juraj Búry. Prezident Peter Pellegrini prijal rakúskeho partnera Alexandra van der Bellena. Hlavy štátov hovorili o cezhraničnej spolupráci, energetickej bezpečnosti aj aktuálnej situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Rakúsko je najväčším zahraničným investorom na Slovensku. V Grasalkovičovom paláci je Soňa Hagarová.
6: Rakúske spoločnosti na Slovensku zamestnávajú takmer 50 tisíc ľudí a preinvestovali u nás vyše 7,5 miliardy eur, čo robí z Rakúska nášho významného obchodného partnera. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol slovenský export do Rakúska, ktorý dosahuje takmer 6 miliard eur, to je dvakrát toľko, ako z Rakúska dovážame. A ocenil tiež, že viedenie pre nás cenným zdrojom skúseností v témach ako cirkulárna ekonomika alebo zelené inovácie. Prezident Alexander van der Bellen sa má stretnúť aj s premiérom Robertom Ficom a predsedom parlamentu Richardom Rašim. Zajtra sa prezidenti opäť stretnú v Bratislave na samite krajín slavkovského formátu, ktorý momentálne vedie Slovensko a od júla ho prevezme práve Rakúsko.
1: Uzatvára Soňa Hagárová.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajina informovala o útokoch ruských dronov a o bojových stretoch na frontovej línii za uplynulých 24 hodín, a to napriek stále platnému trojdňovému prímeriu. Podľa šéfov piatich ukrajinských oblastí prišli pri týchto útokoch o život dvaja ľudia a najmenej 16 ďalších utrpelo zranenia. Na ruskej strane gubernátor Belgorodskej oblasti podľa tlačovej agentúry TAS uviedol, že pri útokoch ukrajinských dronov boli zranení 4 civilisti. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes prišiel na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. V Kieve bude rokovať o spolupráci medzi oboma krajinami, najmä čo sa týka vývoja najmodernejších bezpilotných systémov. Európska únia by mohla dosiahnuť politickú dohodu o nových sankciách voči izraelským osadníkom pre násilie páchané na palestinských obyvateľoch na západnom brehu Jordánu, uviedla pred rokovaním ministrov zahraničných vecí šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová. Ich prijatie dlhodobo vetoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Únia sa zároveň chystá uvaliť sankcie aj na predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas. Francúzsko hlási prvý pozitívny test na hantavírus u pasažierky evakuovanej z výletnej lode MV Hondius. Príznaky sa u nej vyskytli počas cesty lietadlom z paluby lode, s ktorou sa spája viacero prípadov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvý pracovný deň nového maďarského parlamentu sa začal skoro. Už od 8 hodiny ráno výbory vypočúvajú kandidátov na ministrov. Prísahy by mali zložiť zajtra.
8: Maďarský premiér Péter Maďar mená svojich budúcich ministrov predstavoval postupne už od parlamentných volieb. Spolu ich je 16. Zanikli tzv. Superrezorty, ktoré riadili viaceré oblasti naraz. Kým niektorých budúcich ministrov dnes vypočúval jeden parlamentný výbor, našli sa aj takí, ktorí museli odpovedať viacerým. Napríklad budúca šéfka rezortu diplomacie Anita Orbánová. Tá odpovedala na výbore pre európske záležitosti, zahraničné veci aj národnú bezpečnosť. Premiér Maďar takto zhrnul výzvy, pred ktorými stojí jeho budúci kabinet.
9: Bezokladne musíme začať dávať do poriadku našu krajinu. Musíme získať stopnuté dotácie z únie, naštartovať maďarskú ekonomiku a zlepšiť zanedbanú verejnú službu.
8: Analytik Inštitútu Political Capital Richard Demeyn vníma nastupujúci kabinet ako technokratický.
10: Sú medzi nimi zastúpené pravicové, ľavicové, zelené aj konzervatívne myšlienky. Je isté, že toto nebude klasická vláda politických nominantov.
8: Rozruch ešte minulý týždeň vyvolala nominácia švagra premiéra Maďara na post ministra spravodlivosti. Melétej Barna Márton ale po pár dňoch ponuku odmietol s tým, že osobné ambície musia ísť do úzadia v záujme novej vlády, takej, v ktorej nesmie existovať ani náznak možného rodinkárstva. Peter Maďar svojich ministrov oficiálne predstaví zajtra. Vtedy by mali tiež zložiť ministerský sľub. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Tlaky na odstúpenie britského premiéra Keira Starmera silnejú. Kritici vo vnútri lejbristrickej strany mu vyčítajú výrazné straty v nedávnych komunálnych voľbách, ktoré poznamenal úspech antimigračnej strany UK Reform. Politickú mapu Spojeného kráľovstva však prekresľujú aj národné strany mimo Anglicka. Pri moci sú aktuálne v Škótsku, Walese aj v Severnom Írsku.
11: V Edinburgu, Cardiffe a Belfaste hrajú teraz prím progresívne národné strany. Kým Škótska národná strana si pripísala piaty triumf po sebe, Walesská Palí Simru historické víťazstvo, rovnako aké získala Sinn Féin v Severnom Írsku, kde boli komunálne voľby pred 4 rokmi. Líder Walesských národniarov Run Apo Yoniver zdôraznil.
12: Žiadna britská vláda, žiadny britský premiér už nemôže odvrhnúť Wales alebo prižmúriť oči pred našimi potrebami.
11: Kým v strednej Európe sa prídavné meno národný či nacionalistický spája najmä s antimigračnou politikou, na ostrovoch to neplatí, vysvetľuje publicista Jan Čulík z Univerzity Glasgow.
13: Oni sú veľmi tolerantní, to není nacionalizmus, ktorý by ako vyzdvihoval Skoty. Napríklad chtějí imigraci, pretože Skotsko je v podstate prázdná země.
11: Antimigračná retorika chýba aj medzi walskými a severoírskymi národniarmi. Rozdielna je ale prítomnosť separatistických tendencií. Vo Walese chcú zatiaľ len väčšiu decentralizáciu, nezávislosť tretina. V Severnom Írsku sa chce odtrhnúť od Londýna a pripojiť k Dublinu 41%, v Škótsku približne polovica. Podstatne zvýši túžbu po nezávislosti by ale mohol úspech populistickej UK Reform v parlamentných voľbách. Upozorňuje Jan Čulík.
13: Jsem koukal na sociální stránky lidí, kteří vždycky byli proti nezávislosti Skotska a teď konečně z univerzity říká, budeme muset mít tu nezávislost Skotska, protože Angličani se chovají jako blázni. Ten faráž jako po těch volbách říkal, že jejich hlavním sloganem bylo volte pro Reform UK a vyhodíte tím Starmera. To je opravdu bezvadný program, ale na to spousta lidí slyšelo.
11: Parlamentné voľby budú v Spojenom kráľovstve o 3 roky. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie sa do online systému.
14: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrežky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
7: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť so susednou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
15: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Má dôležitú úlohu v prírode, no v niektorých lokalitách Slovenska spôsobuje aj problémy. Bobor sa tam stáva rizikom pre infraštruktúru, podmýva cesty a ohrozuje majetok obyvateľov.
16: Voda podmýva už aj blízke ihrisko a príjazdovú cestu do miestnej časti Kozelec pri obci Hromoš, hovorí starosta Maroš Kočiš.
17: V niektorých častiach spevňujeme to koryto, ten svah, aby sa to nezasunulo.
16: Aby si miestni ochránili majetok, najmä ovocné stromy, stavajú pletiva a kupujú strážne psy.
18: Ľudia sa sťažujú.
19: Ja sa tiež obávajú, keď prehrada sa otrhne alebo čo, no takže by tu nebola nejaká zaplava.
16: V okresoch Sabinova, Stará Ľubovňa sa bobrie kolónie v posledných rokoch výrazne rozrástli. Diskusia sa posúva od hľadania kompromisov k čoraz tvrdším návrhom. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa.
20: V Česku oni to odlovia, lovia ako lovnú zver.
21: Vy ste si to takto predstavili?
20: Úplne v pohode. A polovníci by to aj privítali.
16: Reaguje starosta Bajeroviec Michal Sekerák.
22: Jednoznačne ja sa tomu nebránim, proste treba prijať opatrenie, si určiť priority. Prioritou je človek, prioritou je náš majetok.
16: Do situácie vstupuje aj legislatíva a ochrana prírody. Hoci rezort znížil spoločenskú hodnotu bobra z 2000 na 500 eur, stále ide ochránený druh a jeho usmrtenie podlieha prísnym pravidlám, čo potvrdil aj ochranár zo združenia My sme les Ondrej Kameniar.
23: Likvidácia nemá byť prvé
3: riešenie. Spomenul by som určite presun bobra a riešenie ďaleko viac. Treba naozaj, by som povedal, že postupovať inteligentne. Bobry sú naozaj kľúčovým druhom v našej prírode. Postupujúcou klimatickou zmenou budú čoraz dôležitejšie, pretože zadržiavajú vodu, zabraňujú takým extrémom ako povodne a suchá.
16: Ochranári upozorňujú, že niektoré rozhodnutia štátu už skončili aj na súde. Každý zásah musí byť podľa nich dôkladne zvážený. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
4: Robert Latta, Prešov. Problém s nedostatkom parkovacích miest chce prešovská radnica riešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisko Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým otlačili iné autá.
18: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
23: Kto skôr príde, ten skôr melie.
4: Radnica chce využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by v spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach. Primátor František Oľha.
24: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenajom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
4: Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto hotový koncom budúceho roka.
25: Miroslav Liko, Nitra. Pacienti detskej kliniky vo fakultnej nemocnici budú mať postupne vynovené izby s novým nábytkom a vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu priestorov pre väčšie deti sa poskladali darcovia. Interiérové vybavenie zaplatí nemocnica. Obnovu iniciovala prednostka Kristýna Kľučková.
26: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
25: Založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb 25 000 eur.
27: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Dva invazívne druhy rastlín aktuálne robia starosti v niektorých častiach Veľkého Krtíša. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať, nie v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Prednosta mestského úradu Marian Balko.
28: Je to v okolí nášho potoku Krtíšského, ktorý preteká mestom, tam je výskyt tých invazívnych druhov. S tým, že mesto má jednu takú výraznejšiu páku voči vlastníkom súkromných pozemkov, že môžeme ich v podstate vyzývať na odstraňovanie týchto invazívnych druhov, lebo zase raz vlastník toho pozemku zodpovedá za to, aby sa tie invazívne druhy na jeho pozemkoch nevyskytovali.
27: Ak pajaseň žliaskatý a pohankovec japonský neodstránia, obrátia sa na okresný úrad alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Náš hokejista Juraj Slavkovský ukončil v NHL 8 zápasové čakanie na gól. Aj vďaka jeho presnému zásahu triumfoval Montreal v druhom kole play-off nad Buffalom 6-2 a ujal sa vedenia v sérii 2-1. Pre zámorské médiá povedal.
30: Páčili sa mi naše presilovky, mali sme oveľa viac šancí na skórovanie. Niekedy máte šťastie a takýto teč sa vám podarí, i keď väčšie šance neskončia v bránke. Ale berieme to. Bol to pre nás ďalší gól a zvýšili sme vedenie.
29: Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3 vyrovnal stav série na 2-2. Futbalisti Spartaka Trnava si zabezpečili miestenku do pohárovej Európy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 1-0 nad Žilinou v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy. Červeno-čierni s určitosťou skončia v top 3. Včera o tom rozhodol gólom lúčiací sa Michal Ďuriš v 7. minúte nadstaveného času.
31: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale veril som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
29: V skupine o udržanie sa Košice uspeli s Komárnom 2-1. Hostia ostávajú na poslednej priečke tabuľky a v sobotu si to v záverečnom kole rozdajú v priamom súboji s predposledným Prešovom o záchranu v najvyššej súťaži. Obranca Martin Šimko.
32: Tak určite máme veľmi ťažkú, ale treba sa zodvihnúť. Hej. Teraz sme síce sklamaní, ale už sobotu je ďalší zápas o všetko, takže musíme rýchlo zregenerovať, dať sa dokopy a verím, že budeme úspešní.
29: Barcelona včera dokonala obhajobu titulu v španielskej La Lige. O majstrovskom primáte prvýkrát v histórii definitívne rozhodlo El Clásico, v ktorom Blaugrana zdolali Real Madrid 2-0. Pre Barcu je to 29. prvenstvo v domácej súťaži. Mallorca s kapitánom Martinom Valientom remizovala s Villarealom 1-1. Nad pásmom zostupu má dvojbodový náskok. Arsenal je čoraz bližšie k titulu v anglickej Premier League. Ďalšie dôležité 3 body si zaknihoval po víťazstve 1-0 na pôde West Hamu. Kanonieri majú pred druhým Manchesterom City, ktorý má zápas k dobru, 5-bodový náskok. V talianskej sérii A zostupujúca Verona v zostave s Tomášom Suslovom podľahla komu 0-1. Hádzanárky Michalovieci zaistili rekordný 16. majstrovský titul. Vo štvrtom kole nadstavby MOL ligy zdolali Šaľu 30-21 a pred záverečným kolom majú neprekonateľný 4-bodový náskok. Krídelníčka Juventy Martina Popovcová.
1: Od začiatku sme bojovali jedna za druhú. Nakoniec nádhera, som vďačná dievčatám, že dali do toho všetko, bojovali do poslednej sekundy a začali sme dávať ľahké góly, čo už nás posunulo až na majstra.
29: Iba 17-ročný vodný slalomár Dominik Eďházy sa postaral o veľké prekvapenie na nominačných pretekoch v Čunove. Medzi kanoistami si vyjazdil miesto v slovenskej seniorskej reprezentácii, keď predstihol aj 5-násobného olympijského medailistu Michala Martikána.
2: Fajný pocit, musím povedať. Prekvapený nie som, splnil som cieľ proste. Celkovo to bolo celkom dobre zvládnuté, dobojované. Teším sa, že môžem zbierať nové skúsenosti.
29: Lukáš Kubiš obsadil v tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia 70. miesto. Z víťazstva sa radoval Francúz Menier, ktorý v záverečnom špurte zdolal Taliana Milana. Na tretej priečke skončil Kubišov tímový kolega Holanďan Groenewegen.
5: Držali sme si tam tie pozície a v tom samotnom závere sme toho Dylana vyviezli na perfektnú pozíciu a rozhodovali centimetre, takže máme prvé pódium, tá cesta je správna, takže veľmi sa z toho tešíme.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Špecializovaný trestný súd odročil po 2 hodinách proces v kauze Očistec na jún. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Týka sa podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Varšava oficiálne požiada Budapešť a Washington o vysvetlenie, ako sa stalo, že trestne stíhaný exminister spravodlivosti Zbigniew Ziobro mohol vycestovať z Maďarska do Spojených štátov. Iránski predstavitelia potvrdili, že v reakcii na najnovší americký mierový návrh požiadali o ukončenie vojny v celom regióne a o uvoľnenie zmrazených zahraničných aktív.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, od vyšších horských polôch sneženie. Ochladí sa v noci 14 až 7, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní 9 až 14 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričanská a Jana Balková. A témou diskusnej relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude financovanie zdravotníctva.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na diaľnici a viaceré kolóny, pripravené sú dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehodu na diaľnici R4 za Košicami smerom do Maďarska odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Nehoda pribudla na R1 pred Trnavou smerom zo Serede pri výjazde na D1, ale nezdržíte sa. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno a takisto aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty, takisto sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. V Porúbke na hlavnom ťahu si pri cestároch smerom na Rajec postojíte rovnako pol hodiny a v smere na Žilinu sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1 a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina Stred.
2: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne v folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
3: Je podľa mňa skvelé, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Štát chce garantovať obciam, ktoré sa stanú súčasťou inej samosprávy, 40% pôvodného rozpočtu. Polícia zapája do kontrol aj verejnosť, problémové miesta môžu nahlásiť do zajtra. Aj zajtra bude oblačno, na viacerých miestach dážď, najviac 19 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Obce, ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
5: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
4: Polícia zapája do kontrol aj verejnosť. Problémové miesta môžu nahlásiť do zajtra. Policajný zbor eviduje od 1. januára do 30. apríla tohto roka viac ako 3500 dopravných nehôd. Je to o 209 prípadov viac oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča či nedovolená rýchlosť. Z regionálneho pohľadu najviac nehôd dlhodobo eviduje Prešovský a Košický kraj, pričom v oboch krajoch došlo aj k nárastu počtu usmrtených a ťažko zranených osôb. Doplňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
6: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
4: Na Žilinskom okresnom súde bude zajtra po dlhšej prestávke pokračovať pojednávanie v prípade tragickej pirátskej jazdy troch Poliakov na Orave z roku 2018, pri ktorej prišiel o život 57-ročný muž z Oravského Podzámku. Z trojice šoférov čaká na trest už len Lukáš K., keďže hlavný aktér nehody Marcin L. zomrel a tretí obvinený Adam S. uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste. Tragédia sa odohrala 30. septembra 2018 na ceste medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Trvalo viac ako 3 roky, kým bola na súde podaná obžaloba pre zločin všeobecného ohrozenia. Prokuratúra to zdôvodňovala náročnosťou prípravného konania, znaleckého dokazovania a tiež opatreniami v období pandémie. Historik Slovenského národného povstania Jozef Jablonický bude mať bustu v priestoroch úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti je už pripravený návrh. Verejný prísľub k vytvoreniu dôstojného pamätného miesta dal vlani 29. augusta, deň výročia SNP, predseda kraja Ondrej Lunter. Podľa neho máme historicky veľa miest, ktoré národ rozdeľujú. Slovenské národné povstanie je však udalosťou, ktoré väčšinu národa spája.
7: A Slovenské národné povstanie zároveň bolo aj súčasťou silnej komunistickej propagandy. A aj z toho dôvodu, ale nie len z toho dôvodu, je ovešané množstvom mýtov. A práve Jozef Jablonický bol historik, ktorý nezradil svoje profesné ideály a svojou zanietenosťou pre svoju profesiu vytvoril odkaz, ktorý do dnešného dňa máme v podobe knihy, ktorá má a nesie názov Povstanie bez legend.
4: Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tím v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú dnes zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 14 až 19 na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
4: Za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehvotky skončil kamión mimo cesty. V kolóne sa 40 minút zdržíte v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny, v opačnom smere asi 15 minút, pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 až 15 minút pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 13 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Dnes je 11. máj, prajeme vám pekné popoludnie. Práve dnes v roku 1848 boli v Liptovskom Mikuláši verejne vyhlásené žiadosti slovenského národa. Žiadosti boli prvým politickým aktom Slovákom na celonárodnej úrovni a boli aj prvým národným programom s výraznými demokratickými prvkami. Ďalšie dve významné udalosti si necháme na neskôr a budeme samozrejme aj aktuálni. Prinesieme informácie o umeleckej inštalácii v priečeli kultúrneho centra Akropola v Kremnici. A zúčastnili sme sa aj výtvarnej súťaže pre deti na Liptove. No a hudba, tá bude príjemná.

0: Z Egenistrat želáme pekný pondelok. Padne alebo ostane stáť. V priečeli kultúrneho centra Akropola v Kremnici už druhý týždeň stojí nachýlený stĺp. Umelecká inštalácia Máme to na hrane od Jaroslava Víceho z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Dielo reaguje na aktuálnu situáciu nezriadovanej kultúry na Slovensku. Andrea Chudová zisťovala, ako ho vnímajú samotní Kremničania.
1: Jaj, to som si teraz prvýkrát čímal. No tak to je hodne nebezpečné, by som povedal.
2: A vedeli ste o tom, že ten stĺp tam nikdy nebol?
1: Nie, vôbec nie.
2: Pozdáva sa vám to?
3: Ktorý stĺp? Jaj ten? No, môže niekomu padnúť na neho a môže zabiť, no tak to není dobre.
2: Zaregistrovali ste to?
4: Áno, zaregistroval.
2: Môže to mať nejakú symboliku?
4: Všetko padá na Slovensku, nie len kultúra.
2: Vedúci kultúrneho centra Akropola Zdenko Galis, čo hovoríte na inštaláciu autora diela Jaroslava Víceho, ako vítate túto inštaláciu vo svojom priestore?
5: Boli sme veľmi milo prekvapení tým nápadom. Stretli sme sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi vlastne na toto dielo, na túto inštaláciu a veľmi sa nám to páči aj mne osobne. Spĺňa to ten účel, ten efekt, za ktorým to bolo robené, vlastne, že dostali sme sa na nejakú hranu, do nejakej nestabilnej fázy.
2: Autorom diela je Jaroslav Více, študent Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore intermédia, digitálne médiá a priestorová tvorba.
6: Moje dielo Máme to na hrane je vlastne zásahom do priečelia kina. Pôvodne sa tam nachádza 8 stĺpov v samotnom priečeli a ja som tam dodával 9. padajúci stĺp.
2: Podľa autora dielo súvisí so situáciou financovania kultúrnych centier, vrátane centra v Kremnici.
6: Bolo cieľom poukázať na to, že toto sa deje. Ľudí upozorniť práve na túto problematiku, že ak im nepomáha štát a nepomôžeme im my ľudia, tak ja tam na budúce nebudem inštalovať stĺp, ktorý je v páde. Ja tam rovno nainštalujem padnutý stĺp.
2: Vznik a inštaláciu diela realizoval na vlastné náklady Jaroslav Více. Povrchovo upravená socha, osadená na kovovej konštrukcii, verne imituje skutočný stĺp a je od reálnych stĺpov takmer nerozoznateľná.
6: Keď sa človek na to prvýkrát pozrie, tak to určite vyvolá strach. Ale celkovo môjim zámerom alebo zámerom umenia je vyvolať hociaký pocit. Je to určité naznačenie príbehu, ktoré už si divák má vypovedať sám, alebo ktoré už si má domyslieť on. Toto bolo môjim zámerom, vyvolať v človeku ten okamih zamyslenia sa nad otázkou, čo sa stane, keď to tu nebude. Je to len náznak toho, že tieto kultúrne centra padajú.
7: Počúvate Rádio Regina Stred.
8: Keď sa

0: Z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme. Teraz je 13 hodín 21 minút. Miestna akčná skupina Dolný Liptov pravidelne organizuje detskú výtvarnú súťaž pre deti. Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova. Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka detskej výtvarnej súťaže bolo v knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bola tam aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Cieľom súťaže je priblížiť mladej generácii región Liptov ako domov, kde sa dobre žije, a vybudovať si k nemu vzťah. Do súťaže sa zapojili základné, materské, aj základné umelecké školy z okresu Ružomberok a jedna základná umelecká škola z Liptovského Hrádku. Organizátorka súťaže Zuzana Gvizdová ocenila množstvo prác aj aktivitu škôl.
2: Téma tohto ročníka bola Keď Liptov oslavuje. Do súťaže nám prišlo 105 nádherných diel. V porovnaní s minulým rokom máme trošku menej prác. Výrazne sa to ale nemení, dostávame okolo tých 100 až 180 prác.
1: Odborná porota ocenila 17 prác v 5 kategóriách. Jej členka Silvia Kaščáková prezradila, že vybrať tie najlepšie bolo ťažké.
3: Páčilo sa mi, keď na obrázku bol aj Liptov, keď tam bola aj rodina, keď tam bolo presne to spoločenstvo, keď tam bolo trošku farby, možno nie veľa, keď bolo vidno nejaký rukopis kresliarsky a ten symbol toho, že v tele človeka boli ďalší ľudia zobrazení, ale to už je metafora, ako v literatúre máme metaforu, že nie je to také úplne prvoplánové. A potom, keď ste pozerali na obrázok a hľadali ste tému, boli tam také rôzne kudrlinky, vzory a zrazu sa objavil nejaký vzor akoby z folklóru.
1: Najviac až 7 ocenení získali deti zo základnej školy Bystrická cesta v Ružomberku. Na súťaž ich pripravila učiteľka Jana Kubáňová.
4: Úlohou učiteľa je deti vhodne motivovať. Ďalšou úlohou je popremýšľať o technikách, ktorými deti budú pracovať, a ponúknuť niekoľko technik, ktorými by si tému zobrazili. Už je potom na dieťati, ako pracuje. Učiteľ je už len usmerňovač, poradca, pomáha dieťaťu dotvoriť obraz. Práca na takomto výtvarnom diele nie je len jednohodinová záležitosť. Konkrétne na formáte výkresu A3 pracujeme zhruba 6 až 8 hodín.
1: Deti sa do kreslenia zapájali s chuťou a nadšením.
5: Ja som Larka, vytvorila som papierovú koláž na tému narodenie dieťaťa. Do pozadia som nakreslila tušom náš mestský úrad.
6: Volám sa Sebko, kreslil som narodeninovú oslavu na plachetnici na Liptovskej Mare. Kreslil som to fixkami a ceruskou. Fixky boli zelené, otiene a modrá.
7: Rádio Regina Stred.

0: Zelená vlna.
1: Nehody a kolóny vás trápia aktuálne na cestách. Vítajte v zelenej vlne, teraz je 13.28. Nehoda je na ceste za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno. Havaroval tam kamión, ktorý skončil mimo cesty. Nehodu ste videli aj na vjazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysucou. Pozor, je to v zákrute a takisto je nehoda pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky, taktiež kamión mimo cesty. Kolóny sa tvoria v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny. Stojíte tam pol hodinu, v opačnom smere je to 15 minút. Kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a pod Strečnom smerom do Žiliny. Na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové stojíte 15 minút. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zuzka Smatanová a Bystrík v Regine Stred. No a vráťme sa teraz k dnešným spomienkam a výročiam. 11. máj v roku 1979 po rekonštrukcii otvorili galériu Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. No a teraz niečo špeciálne, na čo si spomíname skutočne všetci, rok 2002 a 11. máj.
1: Áno!
2: Je to koniec!
1: Sme majstri sveta!
2: Slovensko! Slovensko! Slovensko je prvé na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Je to vôbec možné?
1: Nechce sa nám veriť, ale zaslúženie, naši chlapci si túto zlatú medailu tejto veľkej hokejovej generácie zaslúžia. Naši chlapci v Strapci, striedačka naši v objatí. Naši sa radujú, Rusi smúti, ale takto v športe býva. Radujme sa všetci v Göteborgu, radujme sa všetci na Slovensku.
0: Áno, milí priatelia, len si spomente, kde ste vtedy boli, keď sme na majstrovstvách sveta v Göteborgu vyhrali vo finálovom zápase nad hokejistami Ruska 4-3 a stali sme sa majstrami sveta. Krásna spomienka, čo poviete? A akú pesničku si teraz dáme? Čo myslíte?

0: skvelí Adam Ďurica a Mandolína. Možno ste nevedeli, ale v Ružomberku je jedna z pobočiek úradu komisára pre deti a funguje už 3 roky. Podrobnosti dnes ráno zisťovala Silvia Hofmanová.
1: Sa porozprávame s odbornou poradkyňou komisára pre deti Markétou Gašajovou. Prečo je vôbec dobré mať takéto detašované pracovisko? Ešte dodám, že na strednom Slovensku je takáto pobočka aj vo Zvolene, no a potom v Ružomberku. Takže prečo je to dobré?
2: Dalo by sa povedať, že z hľadiska nejakého praktického fungovania inštitúcií, ktoré chránia zraniteľné skupiny, kde patríme aj my, je zriaďovanie regionálnych kancelárií dôležité aj kvôli tomu, že je priama dostupnosť pre občanov. To znamená, že nie každý si či už z pracovných alebo aj finančných dôvodov môže dovoliť cestovať do Bratislavy, kde máme teda centrálu. Potom je to dobré aj z toho dôvodu, že tento región nie je až taký veľký. My tu máme na starosti oblasť od Žiliny po Poprad, celú Oravu a Kysuce, takže vieme rýchlejšie a operatívnejšie zasiahnuť v regióne, môžeme teda byť rýchlejšie v teréne. Potom je to aj z dôvodu lepšej znalosti lokálnych pomerov, kde teda spolupracujeme, ako som už spomínala, s rôznymi inštitúciami a nemenej dôležitý je ten osobný kontakt, pretože ľudia, keď k nám vlastne prídu do kancelárie podať podnet, tak my vlastne hneď vieme vyhodnotiť, či spadá do našich kompetencií, alebo teda je lepšie ho podať verejnému ochrancovi práv alebo komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo či teda im vieme poradiť nejaké iné riešenie. Takže aj ten osobný kontakt a budovanie dôvery.
1: Toto všetko je dôležité samozrejme pre takúto inštitúciu. O chvíľku, o pár dní budete mať vlastne 3 roky toto detašované pracovisko, respektíve pobočka úradu komisára pre deti v Ružomberku. Za ten čas, teda celé tie 3 roky tu pracujete, a za ten čas vidíte, že nejako sa tie podnety menia? Sú nejaké trendy? Viete to takto vyhodnotiť?
2: Tie podnety sa týkajú, ako sme už spomínali, šikany, duševného zdravia a starostlivosti o deti, ale ja za svoju pobočku, keďže ako som vravela, mne sú pridelované podnety s rodičovskou tematikou, teda rodičia v konflikte. Ja vlastne môžem povedať za seba, že dnes máme v podstate 11.5. a celkovo máme na úrade cez 200 podnetov, čo minulý rok o tomto čase takýto vysoký počet nebol.
1: Súvisí to s tým, že ľudia majú čoraz viac znalosti o tom, že tu ste a že môžete nejakým spôsobom zasiahnuť, alebo že sa zhoršuje tá situácia naozaj?
2: Doba sa mení, aj vzťahy sa menia, takže ťažko povedať, čo vedie ľudí k tomu, že k nám podajú podnet, ale tak z takých všeobecných znalostí a výskumov z dostupných dát, ktoré sú známe, vieme, že tá rozvodovosť stúpa, pretože dneska už to nie je taká spoločenská stigma. Rádio Regina Stret.

0: Včerajší 10. máj bol svetovým dňom pohybom k zdraviu. Vyhlásila ho Svetová zdravotnícka organizácia a my si teraz pripomenieme, prečo je pre nás pohyb taký dôležitý.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.
2: Iniciatíva Svetový deň pohybom k zdraviu zdôrazňuje, že pravidelná fyzická aktivita je kľúčová pre prevenciu chronických ochorení. Už 20 minút rýchlej chôdze denne znižuje riziko civilizačných chorôb, cukrovky, obezity a posilňuje naše srdce, cievy, imunitu aj psychiku. Je pohybovou aktivitou aj v súčasnosti mnohými obľúbené prechádzanie sa po nákupnom centre, odpovie Dagmar Fifková z poradne zdravia Banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
3: Určite, my sme boli stvorení na pohyb a každá aktivita aj po nákupnom centre, každý krok, ktorý urobíme, prispieva k nášmu zdraviu, je to pohybová aktivita. Samozrejme, to podľa čoho by sme mali sa orientovať, či máme dostatok fyzickej aktivity, mali by sme mať minimálne 30 minút, aspoň 5 krát do týždňa, stredne intenzívne aktivity. To znamená, je to aktivita, pri ktorej buď máme zvýšenú srdcovú frekvenciu a cítime vlastne, že nejakým spôsobom sa hýbeme.
2: Zvýšená srdcová frekvencia, o tej hovoríme pri akom čísle?
3: Do tých 90 je to normálna pokojová frekvencia, nad 90 hovoríme o zvýšenej srdcovej frekvencii.
2: Je tam nejaká horná hranica?
3: Každý máme iné kardiometabolické zdravie. Vo všeobecnosti je to tak, že čím je trénovanejší človek, tým bude mať nižšiu srdcovú frekvenciu aj počas fyzickej aktivity. A keď je netrénovaný, srdcová frekvencia stúpa, ale má sa vrátiť po určitej dobe na tú východziu pozíciu.
2: Pohyb aj ten bicykel alebo chôdzu a ísť teda pešo a nie autom alebo MHD, ak sa dá ľuďom, tak to sa dá len odporúčať asi.
3: Určite každý krok, ktorý urobíme počas dňa naviac, tým, že vystúpime o jednu zastávku skôr a prídeme domov, aj keď o 10 minút neskoršie, prispievame k zdravému životnému štýlu, za čo sa nám naše telo poďakuje.
2: 10 000 krokov stále platí, že je ideálnych urobiť počas dňa?
3: Keď sa testoval prvý krokomer v Japonsku, bolo to myslím, že v roku 1970, bola to marketingová akcia a vtedy sa odporúčalo 10 000 krokov. Dnes vieme z vedeckých štúdií, že už keď urobíme tých 8 000 krokov, stačí na to, aby sme splnili tento limit.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Rádio Regina Stret.
5: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, tak všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
6: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
4: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Špecializovaný trestný súd prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu opäť ovplyvniť cestovné poriadky regionálnych autobusov. Aj zajtra bude oblačno, na viacerých miestach dážď, najviac 19 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici prerušil pojednávanie v kauze Očistec. Dôvodom bolo, že Senát musí posúdiť, či ku kauze pripojí aj prípad expolicajta Romana Štála. Ten je obžalovaný z rovnakých skutkov ako ľudia v Očistci, no riešený je v inom konaní. Podľa prokurátora Bohdana Čekovského sa tým proces neskomplikuje.
8: Bolo to odročené z procesného návrhu, aby sa pripojila vec obžalovaného Štála, ale nakoľko tam sa prelínajú tie skutky a dokazovanie vlastne by prebiehalo de facto dvakrát, keby to bolo samostatné voči podobným skutkom.
7: Návrh predložila obhajoba Dušana Kováčika. Senát zrušil všetky májové termíny a pokračovať by sa malo 1. júna. Obyvatelia v Banskobystrickom samosprávnom kraji môžu opäť ovplyvniť, ako budú jazdiť regionálne autobusy. Návrhy na zmeny cestovných poriadkov môžu cestujúci, samosprávy alebo zamestnávateľia posielať do 30. júna prostredníctvom online formulára, hovorí vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
9: Všetky podnety organizátor IDS BBSK vyhodnotí a tie, pri ktorých to prevádzka umožní, zapracuje do septembrovej zmeny. Hlavným cieľom IDS BBSK, ktorý túto možnosť cestujúcim ponúka niekoľkokrát do roka, je nastaviť spoje tak, aby čo najlepšie zodpovedali reálnym potrebám obyvateľov, a to najmä s ohľadom na dochádzanie žiakov a študentov do škôl či zamestnancov do práce.
7: Ako poznamenala, pri poslednej decembrovej zmene poslala verejnosť 229 podnetov, z ktorých sa podarilo zapracovať takmer polovicu. Obec Švošov v okrese Ružomberok chce vybudovať na streche miestnej základnej školy fotovoltickú elektráreň aj silnú elektrickú prípojku. Plánujú z nej zásobovať elektrinou všetky dôležité odberné miesta v obci. Základnú školu, obecný úrad, ihrisko s chladením, kultúrny dom aj verejné osvetlenie. Týmto projektom chce obec ušetriť financie za elektrinu, hovorí starosta Milan Široň.
10: Viedlo nás k tomu hlavne to, že sme končili taký nový projekt stavby multifunkčného ihriska aj s chladením. To nás donútilo zamyslieť nad tým, že budeme elektrickú energiu na výrobu toho ľadu v zime. Týmto projektom chceme ušetriť nejakú energiu, ušetriť peniaze a tie ušetrené peniaze chceme použiť na chladenie v zime.
7: Projekt počíta s rozpočtom 40 000 eur. Obec na tento účel použije vlastné zdroje, prípadne si vezme úver. Časť peňazí použijú aj z dotácie z nedávneho výjazdového rokovania vlády na Liptove. Mesto Lučenec získalo z európskych zdrojov dotáciu na výstavbu novej cyklotrasy popri Tuhárskom potoku. Súčasťou projektu budú aj cyklostojany či odpočinkové miesta. Cyklotrasa má podľa mesta zvýšiť bezpečnosť cyklistov a podporiť zdravý životný štýl a ekologickú dopravu v meste. Celkové náklady na vybudovanie cyklotrasy samospráva odhaduje na vyše 234 000 eur. Zámer sa momentálne nachádza pred podpisom zmluvy s poskytovateľom dotácie. Futbalisti Trnavy zdolali v 9. kole nadstavbovej časti Nike ligy Žilinu 1-0 a s určitosťou sa umiestnia v top 3. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času lúčiaci sa Michal Ďuriš.
11: Asi to bolo niekde napísané, že to musí takto skončiť a potom ešte keď to skúmali na VAR, tak som trošku trpol, ale vedel som, že je to gól a ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť. Možno tie emócie všetko opadnú a prídu možno aj slzy.
7: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
7: Za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Nehodu hlásite aj na výjazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysucou, prejdete striedavo. Na ceste 1/18 pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, smerom do Žiliny stratíte hodinu a v smere na Martin si počkáte 20 minút. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehvodky skončil kamión mimo cesty. Na diaľnici D1 pred Vašcom smerom z Popradu sa na kilometri 305,5 v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Kolona je v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch, stratíte tam 15 až 20 minút v oboch smeroch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 45 minút.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 14 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
12: Viete, čo sú to investičné platformy? Ide o aplikácie na internete, cez ktoré sa investuje. Viac si povieme o chvíľu v ekonomickej abecede. A pozveme vás aj na večerné podujatia. Pondelky sú najťažšími dňami v týždni a dupľom, ak je to po predĺženom víkende, ak ste ho mali. Tak bojujme spoločne. Majte pohodové popoludne, milí priatelia. Dnes sú tu s vami v Rádiu Regina Stret, Peter Janák a Zuzana Ševčíková.

0: Toto bol Elton John a Crocodile Rock v Rádiu Regina Strat v pondelok popoludní. Počuli ste už o investičných platformách, povieme si, čo to je, ako fungujú a aké sú ich výhody a nevýhody.
1: Rádio Regina Strat, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Investičné platformy sú služby, ktoré fungujú na internetových stránkach či v mobilných aplikáciách, prostredníctvom ktorých môžete investovať do akcií, dlhopisov alebo aj do kryptoaktív. Neinvestujete tak cez konkrétneho odborníka na financie či cez banku a všetko sa teda deje cez internet. Výhodou je, že nemusíte nikam chodiť, investujete z domu, čo môže byť aj nevýhodou, ak uprednostňujete skôr osobný kontakt. Internetoví sprostredkovatelia obvykle sľubujú nižšie poplatky, ktoré často môžu byť menšie ako napríklad v banke. Treba si to ale preveriť. Odborník na investovanie Radoslav Kasík.
3: Tie možnosti už dnes sú a to je jedno, že či sa bavíme o nejakých slovenských obchodníkoch alebo dokonca aj o teda tých slovenských bankových aplikáciách, cez ktoré sa dá investovať. Zároveň k dispozícii Slováci majú naozaj pomerne širokú paletu zahraničných obchodníkov. On to vlastne dnes funguje, takže pokiaľ obchodník alebo tá finančná inštitúcia má licenciu v rámci Európskej únie, tak je pomerne jednoduché pre ňu začať tie služby ponúkať aj cez hranične v rámci toho priestoru Európskej únie, čiže sú k dispozícii aj nejakí zahraniční brokery. A naozaj tá ponuka je podľa mňa bohatá a postačujúca. Vďaka tomu tie náklady sú pomerne nízke, alebo naozaj, že sa to už blíži dnes k nule. Ale vrajím, že má to aj nejaké negatíva, že potom človek ľahko podľahne nejakým trendom, špekuláciám, uverí vo vlastné schopnosti a to spravidla je akoby najväčší problém a najväčší nepriateľ tej úspešnej investície.
2: Ako teda fungujú investičné platformy?
3: Dnes si vieme pomerne jednoducho stiahnuť aplikáciu, prejsť s nejakým testom vhodnosti alebo testom primeranosti a buď teda to zveríme v rámci tej aplikácie tú správu tej finančnej inštitúcii, tomu investičnému manažerovi, alebo si to ponecháme u seba. Čiže toto by mali byť otázky, ktoré by som si mal zodpovedať predtým, než sa do toho pustím, že koľko času chcem tomu venovať a aké schopnosti teda mám a aký mám na to priestor. Ako s čím by mal človek počítať, určite upozorí na to, že veľa týchto aplikácií, hlavne tých, čo sú teda zadarmo, sa snažia v priebehu času preklopiť tých investorov do iných produktov a hlavne nejakých takých pakovaných nástrojov, na ktorých teda oni potom následne zarábajú. Čiže mal by byť človek pripravený aj na veľmi kvalitný a fungujúci marketing, ktorému sa ťažko odoláva.
2: Pozrite si internetové recenzie. Pozor aj na pokúšania pri klesaní a raste hodnoty investícií. Pri takomto investovaní vám môžu chýbať rady, ktoré by inak ponúkol odborník na financie vďaka individuálnemu a osobnému prístupu. Preto sa aj pri investovaní cez platformy nezabudnite poradiť s niekým skúseným.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

Pekný pondelok želáme z Reginy Stred. Bob Marley, vlastným menom Robert Nesta, bol jamajský spevák a hudobník známy reggae nahrávkami. Myslím si, že všetci si pamätáme jeho farebnú čapicu a dlhé vlasy zamotané do dredov. Bol rytmickým gitaristom a členom viacerých skupín a za svoju hudobnú kariéru sa stal najznámejším a najpredávanejším reggae hudobníkom. Predal 75 miliónov albumov po celom svete. A no prečo ho dnes spomíname? Umrel práve 11. mája v roku 1981. Už ako malý chlapec na Jamajke bol terčom rasových predsudkov a to vďaka jeho zmiešanému rasovému pôvodu. No a ako už počujete, tu je jeden z jeho najväčších hitov, ktorý si v tento deň teda zahráme v rádiu Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: A presne o pol tretej je tu aj pohľad na cesty. Tam vás trápia najmä nehody. Nehoda je za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno, kde havaroval kamión. Skončil mimo cesty. Takisto je nehoda na vjazde do Zborova nad Bystricou z Krásne nad Kysucou. Aj na ceste pod Strečnom na obchádzke uzavretého tunela Višňové sa zrazili dve nákladné autá a prejdete tam striedavo. Nehodu ste videli aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky a takisto na diaľnici D1 pred Vašcom smerom z Popradu, kde sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Kolóny sa tvoria v porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch a takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Prajeme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes na vás v Čadci dýchne neskutočná atmosféra humoru, hudby, improvizácie a momentov, ktoré sa nedajú vystrihnúť. Peter Martina hostia, Spoko, Gabo Živčák a Kali, scénky, pesničky, rozhovory, akcie s divákmi, všetko, čo máte na neskoro večer radi. Dnes o 17. a o 19. v Dome kultúry v Čadci. Dnes popoludne vás pozývame do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy venovanej práci umelca Otta Jakubíka, hovorí Viktória Válková.
2: Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva dnes o 16.30 do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy Otto Jakubík, majster mnohých remesiel. Výstava je venovaná z tému výročiu narodenia výnimočného umelca Otta Jakubíka, ktorý bol jedným z prvých šťavnických fotografov, hral na husle, maľoval, kreslil, zdobil valašky a venoval sa aj rezbárstvu. Výstava bude pre návštevníkov sprístupnená do 21. mája, každý pracovný deň od 8. do 16. hodiny.
1: Nasledujúca pozvánka je do Žiliny. Žilina ožije od zajtra do štvrtka inováciami. Viac povie riaditeľ inovačného centra Inovia Vlastimil Kocian.
3: 12. mája nás čaká Festival inovácií, čo je priestor pre každého biznisového a startupového partnera, priateľa, inovátora, ktorý by sa chcel inšpirovať a príď sa pozrieť na zaujímavých speakerov a stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi. 13. a 14. mája je zase priestor pre inovatívne samosprávy a vlastne firmy, ktoré riešia rôzne projekty a produkty pre partnerov zo samospráv. Srdečne vás privítame v Žiline, v perfektných priestoroch mestského úradu. Každý účastník sa potrebuje vopred zaregistrovať a vlastne registrácia na Festival inovácií je bezplatná.
1: Záverečný blok Spoločne tvoríme budúcnosť Žiliny sa uskutoční v stredu na Mestskom úrade v Žiline v rámci summitu InDays Žilina 2026. Čaká vás prvé verejné predstavenie vízie Žilina 2050, výsledky reprezentatívnej ankety obyvateľov, scenáre rozvoja mesta do roku 2050 a aj panelová diskusia.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk. Oh,

0: Počuli ste už termín HPV vírus alebo ľudský papilomavírus? Údajne jestuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Niektoré z nich môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. S odborníčkami z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, docentkou Eleonorou Fabiánovou a docentkou Máriou Avdičovou sa o HPV víruse rozprávala Alžbeta Beňová.
1: Za HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. A dá sa vlastne povedať, že tento vírus žije s ľudstvom od nepamäti?
2: Keď sa pozrieme naozaj do histórie tejto choroby, ktorú HPV vírus spôsobuje, tak tu už popísal naozaj Hippokrates 400 rokov pred našim letopočtom. Čiže to ochorenie naozaj je veľmi staré. Prelomový vývoj nastal hlavne v 20. storočí. A tam sa podarilo naozaj potom už posudzovať tie škody, ktoré spôsobí ten vírus, vlastne tie karcinogénne účinky. Toto potom posunulo celý ten vývoj poznania tejto choroby.
1: Čo sa začne diať v organizme, keď sa dostane HPV vírus?
3: To poznanie sa veľmi posunulo v posledných rokoch tým, že sú naozaj dokonalé techniky mikroskopovania. Ten samotný vírus je veľmi malý, potrebuje bunku, v ktorej sa bude množiť, a potom sú ako včasný náraz tých zmien, ktoré nastáva v bunkách toho hostiteľa, v tom tkanive. Prečo hovoríme o epitele? Tento vírus má špeciálnu afinitu.

0: parazitov, teda k slizniciam, ktoré sú epitel, napríklad krčok maternice, pochva, vagina alebo konečník, hej, alebo môže byť penis, podobne aj v oblasti hlavy, čiže je to dutina ústna a hrdlo. A prebieha to v prvom štádiu, teda ako tie zápalové zmeny, čiže vírus sa dostane do bunky a telo sa to snaží tými opravnými mechanizmami zabrániť, teda aby sa tá bunka by rástla, aby prebiehal ten zápal. Prebieha tam boj, zjednodušene povedame, medzi tými obrannými mechanizmy organizmu a teda tým vírusom, ktorý sa snaží uplatniť, šíriť sa ďalej a deštruovať.
1: Ako sme spomínali, niektoré typy HPV vírusu môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Viac sa dozviete v relácii Pohotovosť dnes večer po 21.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát podporí sumou 7 miliónov eur neštátnych vlastníkov lesov. V Žiline sa začína plánovaný vojenský výcvik, radnica upozorňuje na zvýšený hluk. Aj zajtra bude oblačno, na viacerých miestach dážď, najviac 19 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, nie je psychicky chorý, môže byť však nebezpečný pre okolie. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku to povedal znalec z oblasti psychiatrie, ktorý poukázal aj na nenávistný vzťah obžalovaného voči ženám. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára minulého roka. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Ministerstvo podohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie do online systému.
2: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrešky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
1: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Milan Ovseník z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov hovorí, že lesníci budú pokračovať najmä v službách pre verejnosť.
3: To je, aby sme mali druhovo zmiešané lesy, aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť, zberať huby, lesné plody, možno vidieť aj takúto krásu.
1: Extrémne málo zrážok, ktoré sprevádzalo príchod jarného obdobia, ovplyvnilo aj údržbu mestskej zelene v Banskej Bystrici. Záhradnícke a rekreačné služby tak vykonávali pravidelnú zálievku drevín a kvetinových záhonov. Do ulíc denne vyviezli v priemere 25 000 litrov vody, aby pomohli najmä stovka mladých stromčekov, ktoré v meste za posledné obdobie vysadili. Pri ich starostlivosti im výrazne pomáhajú zavlažovacie vaky. Zarez postupne po celom meste umiestňuje až 500 kusov. Od dnes do 5. júna bude prebiehať na hradisku v Žiline plánovaný vojenský výcvik príslušníkov 51. výcvikovej základne. Hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
4: Počas dňa aj v nočných hodinách môže byť počuť zvýšený hluk. Dotýka sa to hlavne obyvateľov sídliska Hájik, no zaznamenať ho môžu aj iné mestské časti.
1: Po minulé roky 100%, tento rok asi 60% slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Na čisto domáci zdroj cukru sa naplno už nebudeme môcť poliehať, hoci cukrovar v Seredi svoje kapacity navýši a prevzal aj niektorých pestovateľov z Považia. Konateľ slovenských cukrovarov Adrian Šedivý.
5: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
1: V Kremnici chystajú vznik prvej monografie o dejinách mesta. Jej spracovanie k 7. výročiu udelenia mestských privilégií schválilo Kremnické mestské zastupiteľstvo. Podľa radnice mesto v súčasnosti nemá spracovanú žiadnu takúto publikáciu. Aktuálne pripravujú zmluvy, pričom na jej vydanie by chceli získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov. Slovenský hokejista Matúš Holenda sa dohodol na pokračovanie spolupráce s tímom Vlci Žilina. 31-ročného obrancu čaká pod Dubňom štvrtá sezóna. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Nehoda je aj na viazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysucou. Prejdete striedavo. Na ceste pod Strečnom sa na obchádzke uzatvretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte hodinu. V smere na Martin si počkáte viac ako hodinu. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty. V Martine na Bernolákovej havarovala motorka. Úsek je nepriazný, obchádzate po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 pred Vážcom smerom z Popradu sa na kilometri 305,5 v ľavom pruhu pokazil kamión, zrazil kamión s osobným autom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne stratíte pol hodinu v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny a 45 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Niekedy bežné slovo glgáč sa už z našich slovníkov takmer vytratilo. Združenie na záchranu hradu Revište si tento výraz požičalo ako názov vlastného podujatia.
7: Svoju prácu prezentujú 8 hrnčiari, keramikári, takže 8 keramickí majstri a potom je tu ešte majster, ktorý vyrába drumble a píšťaly a fujary.
6: Celý príspevok ponúkneme o pár minút a v záhradkárskej rubrike si povieme o tom, ako sa pestuje ligurček a vieme vám slúbiť aj takúto hudbu.

0: predpoveď počasia.
1: No, počasie sa tak trošku zmenilo v našich končinách, takže nás veľmi bude zaujímať jeho vývoj. Viac nám už povie David Fernda z SHMU. Prajem pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Tak myslím si, že viacerí sa tešíme naozaj z toho dažďa, ktorý dnes padal aj v Banskej Bystrici. Ako to vyzerá v tých našich regiónoch?
2: Momentálne máme stále oblačno a zamračené, ale oblačnosť je ojedinelá a zmenšená napríklad na juhu Banskej Bystrice kraja. No a ešte ojedinelá sa vyskytujú dážď alebo prehánky, a to najmä na hranici s východným Slovenskom, ale taktiež tiež niečo vyskytuje na Honte. Najchladnejšie momentálne máme v Donovaloch, kde je 10 stupňov, najteplejšie obci Bystričany, kde je viac ako 21 stupňov, no a fúka nám slabý až mierny južný vietor.
1: Takže taký to bol pondelok, čo nás čaká v tých ďalších dňoch, aký bude zajtrajší utorok?
2: Tak počas celého dňa bude v podstate oblačno a zamračené, na mnohých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Lokálne očakávame aj výdatné zrážky a preto platí výstraha, teda pre prvého stupňa pred dažďom. Nad ránom vo vysokých polohách postupne sneženie, ten nočné teploty 14 až 9 stupňov, v údoriach ojedinele okolo 7, no a postupne bude fúkať severozápadný vietor tých okolo 30 km za hodinu. Počas dňa v podstate stále, ako som spomínal, veľa oblačnosti, ale k večeru na západe teda oblačnosť lokálne môže zmenšiť. Tie zrážky postupne budú od západu ustávať, ale ojedinele stále čakávame aj búrky. No a to, tá hranica sneženia sa v podstate bude počas dňa postupne znižovať až do vyšších poloh. Čakáme sneženie od poloh približne 1200 až 1300 metrov. No a ochladí sa to denné teploty 9 až 14 stupňov, na juhu 14 až 19, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupeň, no a stále severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Znamená to, že streda bude už bez dažďa?
2: To nemôžem povedať. V podstate v noci sa ešte na celom strednom Slovensku bude vyskytovať dážď alebo prehánky. Bude to taká ďalšia vlna zrážok. No a teda vo vyšších polohách stále sneženie. Ten nočné teploty 4 až minus 2, ale na juhu to môže byť 10 až 4 stupne. No a v podstate denné teploty veľmi podobné tým utorkovým, 13 až 18 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 11 a ten severozápadný vietor trošku utichne a bude fúkať len rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Takže zdá sa, že traja zamrznutí naozaj prichádzajú a je to tak, že prinesú nejaké to ochladenie.
2: Áno, paradoxne to vychádza práve na túto pranostiku, ale samozrejme to spôsobené zmenami v atmosfére a je len náhoda, že to vyskytlo práve na tieto dátumy.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Predpoveď nám povedal David Fernda. Ďakujem, prajem ešte pekný deň a do počutia.
2: Napodobne do počutia.
3: Kúpil som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel som.

0: Niekedy bežné slovo glgáč sa už z našich slovníkov takmer vytratilo. Označovalo hlinenú nádobu, džbán na vodu, z ktorého sa dalo aj piť. Združenie na záchranu hradu Revište si tento výraz požičalo ako názov vlastného podujatia. Na hrad Revište pri Žarnovici prišli v sobotu hrnčiari z celého kraja, ale aj kaukliari a šermiari. Konal sa tam totiž ďalší ročník podujatia glgáč. Nechýbal na ňom ani Radoslav Haring, ktorý sa viac dozvedel od predsedu združenia Ratibora Mazúra.
1: Už teraz máme 6. ročník akcie Keramický jarmok na Revišti Glgáč. Vystupujú tu, alebo svoju prácu prezentujú 8 hrnčiari, keramikári. Takže 8 keramickí majstri a potom je tu ešte majster, ktorý vyrába drumble a píšťaly a fujary.
2: Najstarším hrnčiarom na Revišti bol 84-ročný Jan Fiala z obce Brehy v okrese Žarnovica, kde sa práve spomínané glgáče vyrábali. Dnes ho už sprevádzal aj jeho 26-ročný vnuk Jan Fiala mladší, ktorý tomuto remeslu tiež podľahol.
3: Ja som 8. generácia z nášho rodu, ale 7. generácia, čo sa týka hrnčiarov. Môj otec hrnčiarstvo nepodľahol, čiže ja som po dedovi teda 7. Mňa do toho nikto nenútil. Ja ako dieťa som sa veľa zdržiaval popri dedovi a s mojou babkou, on spolu s ňou teda chodili po rôznych jarmokoch a predvádzali toto umenie a bolo to všetko také ľudové, bolo to tradičné, mňa sa to veľmi páčilo a tak som sa k tomu v podstate dostal od dieťaťa, od maličkého veku som to videl a nalepilo sa to na mňa.
2: Tvarovať hlinu na hrnčiarskom kruhu si vyskúšali malí aj veľkí a postupne zisťovali, že to nie je také jednoduché, ako to pod rukami skúseného hrnčiara vyzerá. Podujatie Glgáč je však len jednou z aktivít Združenia na záchranu hradu Revište. To sa dlhodobo venuje obnove hradných ruín aj archeologickému výskumu. Okrem drobných predmetov, úlomkov a klincov, tam za posledné 4 roky našli aj 4 drumble. Vysvetľuje Ratibor Mazúr.
1: Sme začali ako drumblu aj ponúkať pre našich návštevníkov ako taký zážitok alebo suvenír z hradu Revište, keď na Revišti už bolo nájdených toľko drumblí. A preto sme aj zavolali kapelu Varkoč, ktorá sa drumblovej muzike venuje už niekoľko rokov a sú v tom naozaj veľmi dobrí.
2: Skupina Varkoč sa zameriava na drumbľové piesne slovenské, maďarské, rusínske, goralské či moravské. Aj preto prirodzene zapadla do atmosféry podujatia na hrade. Pokračuje líder skupiny Erik Turtiev.
4: Tak drumble je jeden najstarších ľudových nástrojov na svete. Každý národ myslí, že je to vlastne svoje, ale je to jednoduchá otázka. Je to taký nástroj, čo existuje od Španielska do Sibíry. Napríklad v Mongolsku to používajú ešte stále ako rituálny nástroj, ako šamanský nástroj, ale tu v Karpatskej kotline Slováci, Češi, Moraváci a Poliaci to používali ako melodický nástroj.
2: Počas soboty prišli na hrad stovky malých aj veľkých návštevníkov, aby si odýchli, zabavili sa a možno sa aj niečo naučili. A okrem zážitkov si tí najmenší odniesli aj vlastnoručne vyrobený hrnček či tanierik.
5: Popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Rodinná ponuka. Priechodskôr Kyslo. Tak sa volá podujatie, ktoré bude v sobotu po prvýkrát v priechode pri Banskej Bystrici. Jedlá bude ochutnávať a hodnotiť aj známy šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá v varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster.
0: V piatok predpoludním sa do priechoda vyberieme s mikrofónom. Dozviete sa, ako vyzerajú prípravy na podujatie, ale aj zaujímavosti z histórie obce. Už po 8. sa naživo prihlási Katarína Kovačechová.
2: Zelená vlna.
3: Aktuálny čas je 15.31 a na cestách je viacero nehôd. Nehoda je za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno, takisto pod Strečnom sa na obchádzke uzavratého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá a prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte hodinu, v smere na Martin si počkáte viac ako hodinu. Nehoda je aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehotky, takisto v Martine na Bernolákovej havarovala motorka, úsek je neprejazdný. A nehodu ste videli aj na diaľnici D1 pred Vážcom smerom z Popradu, kde sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Kolóny sa tvoria v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny a takisto stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. For inspiration.

0: Lukáš Adamec, tancuj mi v Regine Stret. Ochutnali ste už niekedy polievku, v ktorej bol ligurček? Táto bylinka jej dodá naozaj fantastickú chuť aj arómu. Okrem toho ligurček pomáha aj pri problémoch s dýchaním, pozitívne pôsobí na trávenie a zlepšuje krvný obeh.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ligurček je známy aj pod názvami prírodné magi alebo magi rastlinka. Má výraznú chuť a vôňu, preto sa vynikajúco hodí do polievok alebo omáčok. Okrem toho má aj veľa liečivých účinkov. Ako si ligurček môžeme vypestovať doma, tak to nám povie Zuzana Michaličková zo Sucháňa.
3: Táto rastlinka je taká, dalo by sa povedať, impozantná, väčšia, takže by ste si ho v záhradke mali posadiť niekde, kde vám nebude zavadzať, alebo niekde, kde môže vyniknúť.
2: Ja som sa dočítala, že tejto rastlinke sa darí aj v menej priaznivých klimatických podmienkach, kde však bude prosperovať, ak by sme jej chceli teda vytvoriť také dobré podmienky.
3: Myslím, že v bežnej tejto záhradnej pôde sa jej dariť bude. Je dobré, keď je možno pri nejakej ohradke alebo pri nejakom plote, lebo ona sa zvykne tak rozkonáriť, a keď prídu nejaké dažde alebo niečo, tak ona potom tak ako keby poľahína. Má rada takú jemnú oporu.
2: Čo sa týka zálievky, aké sú jej nároky?
3: Nie je veľmi náročná. Keď je veľmi sucho, tak ju polejem, ale nezvyknem ju takto v sezóne veľmi polievať.
2: Odporúčate si ju dopestovať zo semienok alebo získať nejaké sadeničky?
3: Dá sa aj dopestovať zo semienok, celkom jednoducho predpestovať si buď za oknom alebo v nejakom parenisku, a potom si môžete rastlinky rozsádzať, alebo si ju v nejakom záhradkárstve viete kúpiť, alebo kľudne sa potom aj odrezkami dá rozmnožiť, ak napríklad pani suseda má.
2: Treba ju nejako pravidelne zastrihávať? Pri mnohých bylinkách toto platí, že potom naozaj vyháňajú tie mladé výhonky.
3: Môžete to urobiť, bude potom krajšia a bude potom taká bohatšia a vlastne rozvetvenejšia trošku.
2: Je to aromatická bylinka, ja som spomínala, že sa veľmi hodí do polievok, čiže toto je také to prvotné využitie aj u vás?
3: Áno, využívam ju hlavne v kuchyni a veľmi ľahko sa aj suší, aj mrazí. Keď usušíme rastlinku, tak vieme ju ešte používať aj do zmesi, napríklad keď si robíme domácu vegetu alebo takéto nejaké dochucovadlá.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: veľmi málo kto v tejto krajine vie čítať. Mám taký dojem, že mnoho ľudí pozná písmena a nedostáva sa vlastne za tieto nosiče toho významu.
1: Po šiestej budeme v rubrike Overené storočiami hovoriť o tom, ako medzi sebou komunikujeme.
2: My si sami môžeme voliť, či chceme byť tí pasívni, či chceme byť tí agresívni. Niekde môžem aj zvýšiť tón a povedať, ja mám na to nárok a preto vás žiadam, aby ste mi vyhoveli. A to je stále ešte v rovine asertivity.
1: V pravidelnej rubrike O záhrade vám poradíme, na čo by ste nemali zabúdať pri zakladaní trvalkových záhonov. A čaká vás aj súťaž o dve vstupenky na koncert Večer s Václavom Neckažom. Od 5. ráno vám budú robiť ranú spoločnosť Ján Maľa a Peter Magurský. Aktuálny čas je 15.49, o chvíľu po 16. zaznie v našom éteri. Relácia Zahrajte mi túto, dnes ju pripravuje Mária Trstenská-Trubíniová. No a už sme všetci zvedaví, že o čom bude reč.
3: Budeme tak trošku cestovať. Ja som tento rozhovor nahrávala síce v Telgarte, ale pôjdeme za hranice Slovenska, konkrétne pôjdeme do Rumunska, do hornatej oblasti Bihor, kde žije veľká enkláva Slovákov, a o svojich skúsenostiach s touto enklávou, o svojich stretnutiach nám porozpráva rezbár, folklorista, spevák, furman Martin Kalman.
1: Takáto krásna medzinárodná téma dnes po 16. Počúvajte, milí priatelia. My sme dnes si pripomenuli naše víťazstvo na hokejových majstrovstvách sveta v roku 2002, pretože to bolo práve 11. mája. No a preto sa rozlúčime športovým citátom. Úspech nie je náhoda, je to tvrdá práca, vytrvalosť, obeta a predovšetkým láska k tomu, čo robíte. Futbalista Pelé. Krásny pondelok vám želajú Peter Janák a Zuzana Ševčíková.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sucho môže potrápiť aj samosprávy, niektoré môžu mať veľký problém so zásobovaním pitnou vodou. Správa TANAPu začala s opravou chodníka z Hrebienka na Rainerovú chatu. Aj zajtra bude oblačno, na viacerých miestach dážď, najviac 19 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka, problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
2: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta a obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale aj hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je kľúčové najmä budovanie vodovodov.
3: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovod vybudovaný. Problém s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Každý šiestý Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 000 tón jedla. Pomoc by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandra Kolarik.
4: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Splnomocníkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová uviedla, že do procesu je potrebné zapojiť všetky zložky spoločnosti.
5: Štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: V meste Lučenec budú počas jesenných komunálnych volieb 3 volebné obvody na miesto 7, ktorých obyvatelia mesta volili v roku 2022. Počet poslancov mestského zastupiteľstva ostane nezmenený, a to 21. K diskusii o zmene volebných obvodov v Lučenci došlo na základe podnetu verejného ochrancu práv. Ombudsman Robert Dobrovodský predčasom na základe prieskumu dodržiavania rovnosti volebného práva upozornil, že mnohé samosprávy majú volebné obvody nastavené protiústavne. V Rimavskej sobote odhalili pamätnú tabuľu významnému slovenskému básnikovi Ivanovi Kraskovi. Stalo sa tak pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizovali pri budove zjednoteného protestantského gymnázia Matica Slovenska a mesto. Komunálny poslanec Ivan Hazucha.
6: Máme dojem, že ten Ivan Krasko alebo Jan Botto rodným menom je dosť zabudnutý na to, aký mal význam. Jednak v poézii a ako spisovateľ a poetik, ale jednak aj ako politik a aj ako osobnosť.
1: Správa Tatranského národného parku dnes začala s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorá je uzatvorená viac ako 2,5 roka. V tejto súvislosti uzatvorili zeleno značený chodník od Bilikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Práce potrvajú približne 3 mesiace v závislosti od počasia. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá a prejdete striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako hodinu a pol, v smere na Martiny si počkáte viac ako hodinu, v polhodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty, rovnako aj pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehvodky. V Oravskom Podzámku sa zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín, blokovaný je pravý pruh. Pol hodinu stratíte v kolone v Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 15 minút, smerom zo Žiliny 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

0: O Slovákoch žijúcich v Srbsku počujeme, priatelia, v našich médiách celkom často. O niečo menej informácií k nám prenikne zo slovenských enkláv v Maďarsku, ale kedy ste naposledy zachytili informácie o živote Slovákov v Rumunsku? Dnes nás tam zavedie folklorista, rezbár či furman z Horehronia Martin Kalman, ktorý Slovákov v Bihore navštívil viackrát.
1: Tou tvrdou prácou tú zem premenili na taký malý raj.
0: Bodonoš, Stará Huta, Varzaľ, Alešť, Boromlák, tak to sú sídla, v ktorých ešte stále žijú Slováci, ktorí sa do Rumunska presťahovali pred stovkami rokov. Na ich život sa pozrieme očami Martina Kalmana až do 17. hodiny. K rozhlasovým príjimačom vás pozývajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubínio.

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stred slovenský umelecký rezbár, folklorista a furman, rodák z Pohorelej Martin Kalman. Spoločne sa vyberáme za hranice Slovenska do Rumunska. Osídľovanie Slovákmi tam má dlhú históriu a išlo hlavne po ústupe Osmanov. Po ich vytlačení zostali mnohé oblasti na juhu Uhorska riedko osídlené a tak ich šľachtici či panovníci doosídľovali obyvateľstvom aj z hornej časti Uhorska. Okrem Bihoru osídlili Slováci aj región Banát, ktorý sa rozprestiera nielen v Rumunsku, ale pokračuje aj do Srbska. Viac o svojich dojmoch z návštev Bihoru hovorí Martin Kalman.
1: Mám kamaráta, jedného starostu, tiež z juhu Slovenska, ktorý udržiava kontakty so zahraničnými Slovákmi, tak ako vo Vojvodine, v Srbsku, tak aj v Rumunsku, v Bihore. No a už pred niekoľkými rokmi, konkrétne v Srbsku, v Banskom Petrovci, to bolo v 2015, ma poprosil, či by sme tam nestvorili nejakú sochu. A keďže tam mali výročie príchod Slovákov na dolnú zem, tak som tam urobil v podstate prvého Slováka, ktorý prišiel do Banského Petrovca. No a potom tá myšlienka vputovala v našich mysliach aj srdciach ďalej. A o 2 roky neskôr prišla taká myšlienka, že takisto aj tým Slovákom v Rumunsku by sa patrilo niečo spraviť. Tak ma tam zaviedol na novú hutu k pánovi farárovi Gustíkovi Albertovi, s ktorým dodnes máme veľmi priateľský vzťah a chodívam tam už pravidelne a cítim sa tam ako doma, lebo naozaj to je to skutočné Slovensko, hoď je mimo našej republiky, ale tá duša Slovenska je v tých zahraničných Slovákoch o mnoho čistejšia, tá skutočná.
0: O Slovákoch v Srbsku sa celkom často rozpráva v našich médiách, ale o tých Slovákoch v Rumunsku, na tých ako keby sa zabudlo. Akí sú to ľudia, keď ste tam boli? Akú majú oni náturu, lebo tiež pochádzajú z rôznych častí Slovenska?
1: Trošku sa mi začínam z toho potiť oči, lebo určitým spôsobom je to taká paralela medzi aj mnou, mojimi koreňmi a tým, čo vlastne som videl, zažil a vyskúšal aj v tom Rumunsku. To sú proste naši ľudia, sedliaci, ktorí prišli na dolnú zem, na územie Bihora, dnešného Rumunska, kde vlastne takisto vykločovali lesy a palili tam drevené uhlie, robili tam v podstate produkty, ktoré potrebovali sklári. A boli tam takisto sklárske huty a aj preto možno ten názov huta, lebo naozaj je tam expozícia sklárstva. A tí ľudia, ja by som to tak preniesol, ako keby sme sa dostavili na Podpoľanie, na Hriňovské, Detvianske, Slatinské lázy. Je to na vrchu. By som to tak povedal, ako keby sme boli na vrch Slatine nad Hriňovou, kde ľudia žijú na tom kopci, tam sú luky a dodola potom idú lesy. Smerom na Oradeu, na Álešť a tie okolité mestečka tam. A tí ľudia tam naozaj majú ťažké, tvrdé podmienky. Je tam ďaleko viacej slnka a aj dosť veľký problém s vodou, lebo v lete sa tam dakedy štverajú horúčavie k 40 stupňom. A ja som sám zažil rok, kedy tam 4 mesiace nespadla ani kvapka. Čiže nemajú to vôbec ľahké. Bol som tam, keď tam budovali vodojemy. Ľudia zo Švajčiarska prišli pomôcť budovať tým ľuďom, Slovákom, vodojemy, aby mali pitnú vodu, lebo voda je tam dobrá, kvalitná. Len tým, že tie zrážky tam sú naozaj problematické, tak tí ľudia jednoducho museli sa s tým naučiť žiť, ale proste obhospodarovávajú, chovajú dobytok, chovajú prasatá, svine. Jednoducho tradičné sedliactvo, tak ako sme boli naučení tu na Slovensku. A tí ľudia majú neskutočné dobré srdcia. Tam proste boli sme aj s kolegami rezbármi pár rokov dozadu vytvárať sochy pre huťanskú faru a pre ľudí tam žijúcich. A tí ľudia proste, keď ma zbadali, lebo už poznali moje auto, vedeli, že som tam. Martin, ani sa neozveš, kedy si prišiel? Ja som nestihol vybaliť ešte ani píli z auta, nič. Len proste okolo fary, keď prechádzali a zbadali, hneď nás volali, príďte si posedieť, príďte ku nám, príďte aj ku nám. A tí kolegovia moji z toho boli úplne vyhúkaní, že kde ja prídem a oni idú so mnou, tak proste tá pohostinnosť tých ľudí je taká vrúcná, taká úprimná, že to na tých bežných našich rezbárskych akciách, čo chodievame, s tým sa nestretávajú, lebo to sú skôr také komerčnejšie záležitosti. Tie majú takisto svoje čaro, ale toto bolo čisto priateľské a rodinné a tá tvorba tam, v tom lone ich prírody, má neskutočné čaro. A vznikli tam naozaj veľmi zaujímavé, pekné sochy. No a za tie roky, odkedy som tam začal chodiť, tak mám tam už vyše 20 soch spravených.

0: Aj po 16. hodine 24. minúte sme sa vybrali za hranice Slovenska, kde ale ešte stále znie slovenčina. Sme v Bihore v Rumunsku a o živote v tejto časti sveta nám rozpráva Martin Kalman.
1: Slováci v Bihore sa zaoberali drevorúbactvom, kolčovali lesy, zbierali žabicu, potáž, lebo boli tam teda huty aj sklárne. Je tam ešte stále dobré drevo na vyrezávanie, alebo si to drevo nesiete zo Slovenska v tom aute?
2: Ja musím povedať, že tam mám polesného, ktorý vždy už keď vie, že budeme robiť nejakú sochu, tak už mi vyhliadne v tých huťanských lesoch krásneho duba. Na najväčšieho som tam bol spíľovať, lebo bohužiaľ tí chlapi tam robia aj v tých lesoch, no ale tie pílky majú skôr také stredne veľké, no a so 40 líštov, da ktorí možno majú aj 35 lišty. Keď máte vyššie metrový kmeň, tak to drevo ovládate ako bobor. Aj ten bobor to krajšie spraví, jak ten drevo rúbač s tou pílou, lebo proste to je tvrdé drevo, veľké, a keď si zátin spraví nie dobre, tak ako začne drevo váľať, tak ho roštiepi. A to pre nás nie je dobre, keď chceme urobiť sochu celistvu, tak drevo ono stále pracuje a vždy sa praská. Guľatina, keď sa pripravuje na sochu, je najlepšie, keď je zoťatá v zime, aby toľko nepraskala, ale aj tak proste tie praskny časom na tej soche vzniknú. Len pokiaľ je to drevo zlé spílené, tak ten otras, ako padne drevo na zem, tak jednoducho to drevo roštiepi. Mám dačo aj v lese odrúbané, no nevravím tak, ako moji kamaráti, čo sa tým živia dennodenne. Ja to mám tak viac menej rekreačne, to drevorúbactvo a furmanstvo, ale proste zažil som si aj s mojim starým otcom, keď sme do lesa chodili, všímal som si, ako tí chlapi rúbu to drevo. Môj sa smeje, že keď sa debatovali s nejakými pánmi vzdelanými vysokoškolskými a oni sa pýtajú, ty máš aký titul? No ja mám dr. A to ale to ako bez toho predtým. No však to je drevorúbač. Takže my máme tiež titul dr. Ako my sme drevorúbači a v podstate ten Horehron na to drevorúbactvo bol ako stvorený a tu aj to pôvodné obyvateľstvo, ktoré sem prišlo, tak za účelom tým, že tým drevorúbactvom takisto vykľúču lesy, ktoré tu boli veľmi rozsiahle, aby sa dalo spásať pasienky, aby sa tá zem zhodnotila a toto tu bolo zakorenené. Bohužiaľ dnešná doba to zariadila tak, že už sa toto vytráca, čo je veľká škoda. A ako chodím po svete, tak to sedliactvo kdekoľvek vo svete si zachovávajú, lebo to je to, čo nás všetkých živí. Ako sa vraví, že od kráľa až po žobráka všetci žijú zo sedliaka. Ale to je jedna pravda, lebo ten sedliak si dorobí prakticky všetko. Nakrmí nielen seba, rodinu, ale aj okolitých ľudí, lebo vyprodukuje či meso, či mlieko, či vypestuje čokoľvek. A to isté napríklad som zažil aj v tom Rumunsku, že tí ľudia tam proste sú ako keby odstrihnutí na tom kopci od sveta. Oni ešte do 90. rokov tam nemali ani elektriku. A museli si to jednoducho nejakým spôsobom vykompenzovať a museli proste si vytvoriť tie podmienky tak, aby ten život v tom Bihore bol pre nich ako tak únosný, lebo tam naozaj tie podmienky boli ťažké. A tou tvrdou prácou tú zem premenili na taký malý raj.
3: Pobicovej ďateľine!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry, ktorý sa počas svojho života venoval maľbe, fotografii, hudbe, rezbárstvu či rytiu. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnúť do jeho bohatej tvorby a objaviť príbeh človeka, ktorý svojim talentom a vzťahom k tradíciám zanechal výraznú stopu v regióne. Vernisáž sa v Makovického dome v Žiline začína v týchto chvíľach a výstavu si budete môcť prezrieť do 21. mája tohto roku. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky, stručný vývoj ich histórie. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali, sa návštevníci dozvedia zajtra o 15. hodine v Horehronskom múzeu v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13. Stredná odborná škola obchodu a služieb pozýva na druhý ročník festivalu Folklórne srdce Rimavy. V Dome kultúry v Rimavskej Sobote v stredu o 15. hodine sa začne pestrý program hudby, spevu, tanca a tradícií. Účinkujú Milan Katreniak, kopaničiar z Mijavy, Ďatelinka z Detvy, ako aj súbory z Rimavskej Soboty, Háj, Hájik, Hájiček. Žilinské folklórne súbory Stavbár a Stavbárik pozývajú na spoločný program pod názvom Vedno v hre i v tanci. Na jednom javisku sa stretne hravosť detí s energiou a skúsenosťou dospelých tanečníkov. Program, uvedený v piatok o 18.00 v Dome odborov v Žiline, ponúkne pestrú mozaiku tancov, hudby a spevu z rôznych regiónov Slovenska. V Krupine vás v sobotu privítajú na jarnom gazdovskom jarmoku. Súčasťou podujatia o 8. hodine bude aj prezentácia tradičných ľudovumeleckých remesiel a o 11. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať veselé seniorky, Krupinka a folklórny súbor Hont. V sobotu môžete zájsť do obce Priechod pri Banskej Bystrici. O 10. hodine sa tam začne prvý ročník podujatia Priechodskú kyslú. Súťaž vo varení kyslých jedál. Pozýva predseda poroty Jaroslav Žídek.
1: Máte rádi jedlá na kyslo? V tom prípade vás pozývam 16. mája na Priechod, kde sa budú konať prvé slovenské majstrovstvá varení jedál na kyslo a bude vyhlášený kyslý majster. Tešíme sa na vás. Jaroslav Žídek.
0: Okrem tradičných a možno aj netradičných kyslých jedál, na vás v sobotu v Priechode čaká aj vystúpenie folklórnej skupiny Priechodian, detského folklórneho súboru Radosť z Banskej Bystrice a aj ďalší program. Vo Zvolenskej Slatine uvedú spomienkový koncert na počesť husľového virtuóza Rinalda Oláha. V programe, ktorý sa v kultúrnom dome začne v nedeľu o 15. hodine, budú účinkovať Miroslav Podfaj kvarteto, temperament cymbal orchestra, klarinetista Radoslav Gajdoš, detský spevacký zbor Mandulina zo základnej umeleckej školy Zostošku, Miroslav Dvorský a Dana Sihelská. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva na Ovčiarsku nedeľu. Program v areáli Liptovského skanzónu od 10. do 16. hodiny ponúkne návštevníkom valaský sprievod, spevy, tance a zvyky, rozprávanie bačov o živote na salaši, valaskú školu a aj ukážky tradičných remesiel vrátane spracovania ovčej kože, špeciality z ovčieho mesa a brinze. Súčasťou podujatia bude výstava venovaná liptovským bačom, odborné prednášky a súťaž slovenských čuvačov. Ovčiarska nedeľa bude aj v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Folklórna skupina Smrečany a gajdošská ľudová hudba súboru Turiec Dulickí pastieri vystúpia o 10.30, o 12.30 a o 14.30. Súčasťou podujatia budú ukážky ručného strihania oviec, ukážky tradičného spracovania ovčieho mlieka, tvorivé dielne venované krampľovaniu, plsteniu či pradeniu ovčej vlny, výstupy výstavy od Juraja Domitra Pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Príjemné popoludnie z Rádia Regina Streda z relácie Zahrajte mi túto. Je 16 hodín 43 minút a my máme pri mikrofóne Martina Kalmana. Je nielen umeleckým sochárom a rezbárom, ale aj folkloristom či furmanom. Aj vďaka svojim talentom dokázal

0: potom ďalšie sochy boli robené pre miestnu kolibu slovenskú, ktorá tam je pri ceste. Zrubová pekná drevenica, kde robia ich rumúnski Slováci svoju kuchyňu, ktorú si preniesli zo Slovenska, tak robia tie tradičné ich jedlá a naozaj sú veľmi dobré, chutné. No a majiteľ toho objektu ma poprosil takisto, či by som aj tam niečo nevyrezal, tak tam vznikla, keďže to pri hlavnej ceste aj socha svätého Krištofa ako patrona všetkých pocestných a ešte mnoho ďalších soch.
1: A teraz družbovskú z brezového dreva.

Dnes, 11. mája, oslavujú meniny blaženým a v tom cirkevnom kalendári, priatelia, nachádzame meno svätej Luciny. Ak sa bližšie pozrieme aj na pranostiky, tak nachádzame viacero aktuálnych. Tak napríklad májový dážď padá, zlato roľníkom dáva. Studený máj, v stodole raj. Alebo keď sa v máji blízka, býva dobrá žatva. Zajtra teda v útorok 12. mája očakávame takéto počasie. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Nočná teplota klesne na 14 až 7, denná teplota vystúpi na 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou od 9 do 14 stupňov Celzia. V noci bude fúkať slabý južný vietor, cez deň severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.

Dnes vám vo folklorne.sk ponúknem zaujímavú informáciu, ktorú som našla na internete a ktorú robia možno viacerí z vás. Historik Marian Liščák objavil stratenú pieseň, ktorú si zapísal notár Jozef Batlaj zo Starej Bystrice v roku 1846. Obecný notár si ju foneticky zapísal na papierik a vložil do účtovnej knihy. Tam ju zabudol a vďaka tomu sa nám táto goralsko-poľská pieseň zachovala. Ak si aj vy, priatelia, piesne zapisujete, robte to aj naďalej. A ak náhodou ovládate aj notový zápis, ešte lepšie. Pred 17. hodinou stihneme zahrať ešte niekoľko melódií. Zatiaľ sa s vami lúčia majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Ministerstvo vnútra chce zjednodušiť systém zlučovania obcí, vyriešiť tak chce opakované voľby v samosprávach, kde chýbajú kandidáti. Nábytkárska firma v Topolčanoch je v kríze, zamestnanci od marca čakajú na výplaty. Problém s nedostatkom parkovacích miest by v Prešove mali vyriešiť parkovacie domy. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obce, v ktorých nechce nikto kandidovať na starostu alebo poslanca, by sa mohli ľahšie stať súčasťou inej samosprávy. Ministerstvo vnútra dáva do legislatívneho procesu prvý balík zmien pre samosprávy. Ak ho poslanci v parlamente podporia, po novom by sa takéto malé obce stali súčasťou inej v rámci katastra s tým, že budú mať zo zákona garantované financovanie. S návrhom však nesúhlasí iniciatíva malých obcí, ktorá vidí skôr riešenie v dofinancovaní samospráv.
2: Počítačová hra. Takto prirovnal opakované voľby každého pol roka v obciach, kde na pozíciu starostu alebo poslanca nechce nikto kandidovať, štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Zároveň vysvetlil, podľa akého kľúča by sa takéto obce mohli spájať.
3: Samozrejme preferujeme kataster, ale aj to, kto napríklad spravuje matriku. Aby to bol prirodzený celok a prichádzame aj s novinkou na 10 rokov zagarantovať, že táto pôvodná obec, ktorá zaniká tým, že nikto chce kandidovať, bude musieť získavať 40% pôvodného rozpočtu už v čase, keď bude súčasťou novej obce.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík konštatuje, že tento návrh priniesli praktické skúsenosti a vychádza zo zdravého rozumu.
4: Ak v tej obci nie je záujem o to, aby tam nejaký starosta bol a poslanci, no tak to bude to obec spravovať. Tak potom už to nie je obec so samosprávou, ale je to územie, ktoré musí byť niekomu pričlenené, aby tam tá samospráva mohla fungovať.
2: Starosta Bajeroviec z iniciatívy malých obcí Michal Sekerák upozorňuje, že návrh s nimi nikto nekonzultoval a nezodpovedá realite.
5: Ak obec mala rozpočet 100 tisíc, tak len 40 tisíc bude preinvestovaný v tejto obci. Započítajme aj prácu zdarma, ktorý robia starostovia, ich rodiny príslušníci, započítajme aj prácu členov obecného zastupiteľstva a ich rodiny príslušníci a na miesto tých 100 tisíc zistíme, že tam bolo urobených za 200 tisíc práce.
2: Riešením by podľa neho bola zmena financovania samospráv v prospech miest a obcí. Tomáš Černienka z Ekonomickej univerzity v Bratislave upozorňuje, že vytvorené zoskupenie obcí by mohli narážať na problémy napríklad pri politickom určovaní cieľov.
6: Z môjho pohľadu je najvhodnejším riešením výrazné zníženie počtu správnych jednotiek, čo pri správnom nastavení umožní zachovanie a miestami aj posilnenie miestnej identity súčasných obcí, zvýši politickú moc občanov nad územím, v ktorom žijú a uvoľní viac ako 360 miliónov eur ročne na ďalšie služby pre občanov bez nutnosti zvyšovania daní.
2: Po novom by obce, ktoré majú do 5 ulíc alebo verejných priestranstiev, nemuseli mať povinnosť ich pomenovať. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Legendárne kuchynské linky od známej topolčianskej firmy môžu byť definitívne minulosťou. Nábytkárska spoločnosť má od marca problémy, v fabrike chýbajú peniaze na materiál a mzdy zamestnancov. Poslednú výplatu dostali v marci, aj to len 55%.
7: Poslednú výplatu dostali v marci aj to len 55%, potvrdil to jeden zo zamestnancov.
8: Predtým mi prišlo 112, predtým 140 eur a raz mi prišlo 314. To sú omrvinky. Vlastne druhý týždeň som už doma.
7: Predseda odborovej organizácie pri spoločnosti Dekodom Marián Jankovský spresnil, že výrobu nábytkárska firma utlmovala postupne. Najprv išla na 80%, neskôr už len na 40%.
9: Až to dospelo k tomu, že napríklad tento týždeň firma stojí úplne. Zamestnanci sú doma. Na prekážke na strane zamestnávateľa so 100% náhradou.
7: Zamestnanci veria, že im doplatok mzdy príde na účet čo najskôr. Nespokojní sú aj zákazníci. Jedného z nich sme stretli pred predajňou nábytkárskej spoločnosti.
10: 18.1.2026 som si objednal nábytok v hodnote až nejakých 640 eur. Keď som sa chodil pýtať na predajňu, na čom som, nevieme. A ťaha sa to vlastne až doteraz.
7: Firma aktuálne rokuje o zabezpečení financovania výroby. Bez nových úverov to pravdepodobne nepôjde, pokračuje spolumajiteľ Dekodomu Roman Gejdoš.
11: Toto všetko by sa malo udiať v najbližších hodinách a dňoch tohto týždňa. verím, že rokovania s príslušnými inštitúciami, ktoré by takúto finančnú injekciu Dekodomu poskytli, bude úspešné.
7: Ak by spoločnosť skončila v konkurze, v regióne by išlo o najväčšie prepúšťanie za posledné roky. Odborár hovorí, že zamestnanci by sa k svojim peniazom mohli dostať cez garančný fond.
9: Tam ľudia majú nárok vlastne aj na preplatenie miest, aj odstupného, ale je tam samozrejme nejaký strop. Je to tuším 4572 eur.
7: Úrad práce v Topolčanoch na teraz nemá nahlásené žiadne hromadné prepúšťanie. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sa postavili pred sudcu. Proces v kauze Očistec sa však zatiaľ ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnešné pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
12: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
13: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
12: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, predseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry, hovorí Tibor Gašpar.
14: Ja oceňujem, že predseda senátu povedal, že sa musia vysporiadať s našimi všetkými argumentami a námietkami. Doteraz totiž to sme ich len podávali, ale nedostávali sme na ne odpovede.
12: Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vinu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
15: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali, a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
12: Na pojednávaní bola aj sestra Pavla Ďurku, vyšetrovateľa, ktorý kauzu Očistec vyšetroval a v súčasnosti je postavený mimo službu. Dôvodom je nové vznesené obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania, ktorých sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, hovorí Jana Ďurková.
16: Pred 5 rokmi obvinili vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry a v podstate 5 rokov sa tí páni snažia o to, aby tí vyšetrovatelia boli posadení na lavicu obžalovaných.
12: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna 2026. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Na návšteve Slovenska je rakúsky prezident Alexander van der Bellen, ktorý označil vzájomné vzťahy za vynikajúce a veľmi priateľské a blízkosť hlavných miest za jedinečnú. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sme s Rakúskom spojení nielen geograficky a spoločnou históriou, ale aj hodnotami. V Grasalkovičovom paláci v Bratislave prezidenti vyzdvihli dobré cezhraničné vzťahy, vrátane infraštruktúrneho prepojenia a spolupráce záchranných zložiek, ale hovorili aj o výzvach, aké predstavuje otázka väčšej integrácie členských krajín Európskej únie v zahraničnej politike či obrane. Prezident Peter Pellegrini pripomenul, že postoj Slovenska je voči tomu obozretný.
17: Máme obavy, že ak by došlo k väčšej integrácii a k prijatiu princípu rozhodovania väčšiny v týchto dôležitých oblastiach, mohlo by Slovensko stratiť svoj hlas a svoje miesto za rokovacím stolom, a preto na Slovensku prevláda stále názor, že právo veta by malo zostať zachované.
1: Zajtra sa prezidenti Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen v Bratislave stretnú s hlavou Českej republiky Petrom Pavlom na samite Slavkovského formátu. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Tvrdí, že obvinený Samuel S. má nezrelú osobnosť a nedokáže regulovať svoje emócie. Zároveň upozornil na to, že pri správnej liečbe by sa mohol rehabilitovať. Samuel odmieta psychiatrickú liečbu a spolieha sa len na kňaza, hovorí prokurátor Michal Šoltís.
18: Na dnešnom hlavnom pojednávaní sa znalec vyjadril k stavu, v akom sa obžalovaný nachádzal v čase skutku, kde konštatoval pomerne jednoznačne stav taký, že rozpoznávacie a ovládacie schopnosti obžalovaného neboli vymiznuté ani znížené.
1: Podľa znalca momentálne najväčšie nebezpečenstvo od obžalovaného hrozí jemu samému, keďže má sebavražedné sklony. Podľa Samuelovho advokáta Ľuboša Dobroviča je dôležitá iná časť znaleckého posudku.
19: Znela kľúčová výpoveď znalca, ktorý poznamenal, že klient nešiel do budovy gymnázia s úmyslom alebo s cieľom vraždiť.
1: Problém s nedostatkom parkovacích miest chce Prešovská radnica vyriešiť výstavbou parkovacích domov. Napríklad na sídlisku Sekčov ráno vodiči autom nedokážu výjsť bez toho, aby predtým otlačili iné autá. Práve parkovanie v poschodových parkovacích domoch by malo statickej doprave pomôcť.
20: Obyvatelia niektorých ulíc v Prešove to dôverne poznajú. Pred ich zaparkovanými autami stoja ďalšie priamo na ceste a musia ich najprv otlačiť.
21: Áno, je veľký problém s parkovaním.
22: Však ľudia nemajú kde auta postaviť, keď prídu z práce.
21: Kto skôr príde, ten skôr berie, by som povedala.
20: Autá zaparkované na ceste sťažujú zásahy napríklad hasičom. Okresný riaditeľ prešovských hasičov Ľubomír Toďor, po ňom člen komisie pre dopravu Tomáš Burger.
23: Častokrát parkujú aj na chodníkoch. Je to pre nás problém, nakoľko nevieme sa s našou veľkou technikou a hlavne zvyškovou dostať pod obytný blok, kde potrebujeme vykonať zásah.
24: Je to určite špecifikum Prešova. Je to nesmierne nebezpečná situácia, pretože ak vaše vozidlo je blokované a potrebujete ísť napríklad do nemocnice a otláčať vozidlá, zrejme pre napríklad ženy, nie je asi najjednoduchšie.
20: Už pred rokmi mesto predalo plochy najmä v centre mesta s podmienkou, že tam budú parkovacie domy. Primátor František Oľha.
25: Preto bola tá cena zvýhodnená. Dnes vidíme, že zo sľubov parkovacích domov sú obyčajné parkoviska.
20: Radnica chce tak využiť posledné parcely, ktoré má. Zatiaľ plánuje, že by v spolupráci s firmami pribudli parkovacie domy na štyroch miestach.
25: Či to bude spoločná firma so súkromným investorom, či to bude prenájom pozemku. Dáme si vypracovať štúdiu, čo je najvýhodnejšie pre mesto.
20: Na najväčšom sídlisku Sekčov by mali byť dva parkovacie domy. Na Sibírskej ulici a pri poliklinike s ďalším sa počíta v centre mesta na Baštovej ulici. Tomáš Burger.
24: Je veľmi náročné nájsť tú správnu lokalitu. Ak zriadíme parkovací dom príliš ďaleko od sídliska, tak využívaný nebude. Naopak, ak ho zriadíme priamo pri bytových domoch pod oknami, tak takisto nebudú občania spokojní.
20: Práve to, kde budú stáť, bude preto dôležité. Prvý parkovací dom by chcelo mať mesto hotový koncom budúceho roka. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Spoločné toalety a kúpeľne budú pre nich čoskoro minulosťou. Pacienti detskej kliniky Nitrianskej fakultnej nemocnice budú mať vynovené izby s novým nábytkom a postupne aj s vlastným sociálnym zariadením. Na rekonštrukciu sa poskladali darcovia, interiérové vybavenie zaplatí nemocnica.
26: Pochádzam z pracoviska, kde som bola zvyknutá, že každá izba má svoje sociálne zariadenie a tu ma to prekvapilo, že to ešte stále nie je.
7: Prednostka kliniky detí a dorastu vo fakultnej nemocnici v Nitre Kristína Kľučková založila neziskovú organizáciu a dnes má od darcov na obnovu izieb pre staršie deti 25 000 eur.
26: Asi 17 000 z toho pôjde na tieto prvé dve izby. Rátame s tým, že bude možnosť aj na ďalšie, možno dve izby.
7: Na klinike je 17 izieb, na ich postupnej modernizácii sa podieľa aj nemocnica. Spresňuje námestník riaditeľa Peter Zito.
27: Hradí kompletné interiérové vybavenie a zariadenie zrekonštruovaných izieb.
7: Primárka na klinike Nikola Cinková upozorňuje, že menej stresujúce prostredie je pre deti veľmi dôležité.
28: Niektoré detičky tu pobudnú aj 2-3 týždne a v tom prípade tá hospitalizácia naozaj môže byť pre nich vyčerpávajúca a náročná, takže tie podmienky sú veľmi dôležité.
7: Na oddelení majú pevné postele len rodičia najmladších pacientov. Pri starších deťoch taký komfort nemajú. Pre nedostatok miesta ho nebudú mať ani po rekonštrukcii priestorov. Mama, ktorá je na izbe s hospitalizovanou dcérou, môže od sestričiek pre seba dostať na noc iba rozkladacie kreslo.
29: Ona sa aj tak chce pritúliť. Ja by som aj tak nemohla spať na druhej posteli.
7: Detskú kliniku chce nemocnica v budúcnosti presťahovať do prázdnej budovy v blízkosti iných pavilónov. Dokumentáciu na jej opravu má pripravenú, no financie zatiaľ na to nemá. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Po minulé roky 100%, tento rok asi 60%. Slovenského cukru bude menej. Naša sebestačnosť klesne po tom, čo výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil. Na čisto domáci zdroj cukru sa však naplno už nebudeme môcť spoliehať.
2: Ešte vlani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach. Na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
3: Do poslednej chvíle sme si mysleli, že nejakým spôsobom sa tá situácia unormálni, ale tento rok sme vypustili, nepestujeme.
2: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohtoročných 12 200 hektárov.
4: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
2: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Peter Matejovič z družstva Hôrka nad Váhom.
5: Sme boli v takom aj trošku strachu, aj z dôvodu toho, že máme projekt viazaný na pestovanie cukrovej repy, investičný. No ale potom sme dostali ponuku zo Serede, tak sme tú ponuku prijali.
2: Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi, dodáva.
6: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku. Budeme realizovať ďalšie projekty, tým pádom by sme tú kapacitu a sebestačnosť vo výrobe cukru mohli ešte navýšiť.
2: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
8: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
2: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Pred pár rokmi sme stratili aj sebestačnosť v produkcii vajec a pri poslednej mliečnej kríze pred 10 rokmi aj sebestačnosť v produkcii kravského mlieka. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Základné poriadky, návyky vojaka až po prežitie a streľby si skúsilo 262 budúcich vojakov. Druhú časť výcviku majú pred sebou. Predtým však absolvovali v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši slávnostnú prísahu kadetov počas osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom.
9: Ide o účastníkov 6-týždňového základného vojenského výcviku, ktorý sa začal 1. apríla. Po prísahe pokračujú fyzickými a psychickými previerkami či praktickými úlohami v teréne, hovorí nadrodmajster Stanislav Lendacký.
10: Vojaci absolvovali základné veci vševojskové. Minulý týždeň prešli do toho levela taktik strelec, to znamená, že začali strelby granáty. Minulý týždeň jedna polovica absolvovala strelby, druhá prežitie. Po prísahe pokračujú v tom výcviku taktik strelec, tým, že sa vymenia tí, čo strieľali, idú na prežitie a tí, čo boli na prežití, idú na taktiku.
9: Účastníkov pravidelne preskúšavajú a monitorujú. Nie každý výcvik zvládne. Absolvuje ho aj 63 žien, ktoré sú niekedy podľa Stanislava Lendackého odolnejšie ako muži.
10: Ženy nie sú zvýhodňované, kritériá sú rovnaké. Dámy sú psychické a fyzické odolnejšie ako páni. Aj viac pánov odišlo ako žien zo základného výcviku. Ľudia, ktorí odišli zo zdravotných dôvodov a vymeškali viacej hodín, ako je povolené programami základného vojenského výcviku. Ale boli tam aj takí ľudia, ktorí sa po niekoľkých dňoch alebo týždňoch rozhodli, že to vojenské povolanie nie je ich chlebíček.
9: Doplňa jedna zo žien, Ema Delzerová, vojačka 1. stupňa.
11: Som sa chcela už pridať veľmi dlho, dokonca už som chcela ísť na strednú vojenskú školu, ale nakoniec mi to nejako nevyšlo, išla som zdravotným zameraním, aj kvôli tomu to, že ako zdravotník by som sem chcela patriť. Podľa mňa je to niečo úžasné a samozrejme je to aj česť.
9: Christian Bosman je športovec a rovnako vojak 1. stupňa. Prihlásil sa kvôli zamestnaniu.
13: Pôsobím vo vojenskom športovom centre Dukla. Nechcú civilných zamestnancov, takže všetci športovci sme vojaci. To bol asi jeden taký z najväčších dôvodov, ale takisto to bol asi aj ako možno menší sen ísť do armády niekedy, keď som bol mladší určite.
9: Po výcviku, ktorý sa končí 22. mája, bude nasledovať slavnostné vyradenie absolventov a ich rozdelenie do vojenských útvarov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Historik, ktorý zbavoval slovenské národné povstanie mýtov a ideológie, dodnes na Slovensku nemá ani pamätnú tabuľu. Banskobystrický samosprávny kraj to chce zmeniť. Ešte do augustového výročia SNP vznikne v centre Banskej Bystrice pamätné miesto venované historikovi Jozefovi Jablonickému. Zomrel v roku 2012, no jeho dielo zostáva dodnes významným zdrojom poznania o povstaní.
30: Historik Jozef Jablonický celý život skúmal slovenské národné povstanie bez legenda, bez
0: politických nánosov. Teraz má dostať vlastné pamätné miesto, symbolicky práve v Banskej Bystrici a v kraji, v ktorom vypuklo povstanie. Nevznikne však klasická socha. Súčasný umelec Jaroslav Kiša pripravil bustu, ktorá sa bude doslova hýbať.
12: Pomocou magnetického mechanizmu bude po obvode jeho lebečnej časti, tam, kde sa rodí tá pravda, tie myšlienky, beha taká malá ocelová gulička, ktorá bude zanechávať takú trajektóriu na tej hline. Bude vytvárať takú líniu, vytrvalú myšlienku, ideu.
0: Dielo umiestnia za sklo v budove Banskobystrického samosprávneho kraja. Kurátorka Alexandra Kusa hovorí, že cieľom nie je len pripomenúť významného historika, ale ukázať aj to, že pamätníky vo verejnom priestore môžu mať modernú a živú podobu.
14: To bude ozajské súčasné umenie. Na jednej strane to bude aj busta zasvetená konkrétnej osobe, ale na druhej strane my chceme ukázať, že to naozaj môže byť hodnotné umenie.
0: Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera je odkaz Jozefa Jablonického dôležitý aj dnes v čase sporov o interpretáciu dejín.
15: Slovenské národné povstanie je opradené množstvom aj mýtov. Chceme pamätné miesto pre Jozefa Jablonického, pretože on bol historik. Bol zároveň komunista, ale zostal verný svojim ideálom historika. To veľmi tvrdohlavo a veľmi faktograficky zaznamenával udalosti Slovenského národného povstania.
0: Pamätné miesto s bustou a krátkým popisom má byť hotové do 29. augusta, teda do výročia Slovenského národného povstania. Náklady odhaduje kraj na približne 20 000 eur. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
1: Z pôžičky v celkovej hodnote 90 miliard eur poskytne Európska únia Ukrajine prvú platbu najneskôr na začiatku júna, potvrdila Európska komisia. Malo by ísť o približne 9 miliard eur, z toho väčšina pôjde na vojenské účely a menšia časť na makrofinančnú pomoc. Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa objavil nebezpečný hantavírus, evakuovali posledných pasažierov, ktorí dnes odletia do Holandska. Spojené štáty aj Francúzsko nahlásili potvrdené prípady nákazy u repatriovaných cestujúcich. Desiatky ďalších ostávajú v karanténe. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán počas vypočúvania kandidátov na ministrov na parlamentných výboroch povedala, že zahraničná politika Maďarska sa nebude riadiť straníckymi ani zahraničnými záujmami, ale výhradne suverénnymi národnými záujmami. Cieľom je podľa nej posilniť pozíciu Maďarska ako spoľahlivého partnera, ktorý kladie dôraz na spoluprácu, no zároveň dôsledne a konštruktívne obhajuje svoje štátne záujmy v zahraničí.
16: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vyhliadkovú vežu Hradová v Košiciach po 7 mesiacoch rekonštrukcie opäť otvorili. Obnova po viac ako 20 rokoch sa zamerala najmä na bezpečnosť. Pribudli však aj viaceré novinky pre návštevníkov.
17: Vežu na kopci nad mestom už zahľadnú aj Košičania, a to najmä vďaka novému atmosférickému podsvieteniu. To otestovali počas sobotného otvorenia veže a podujatia Hudba v lese. Návštevníkom sa nové osvetlenie aj otvorenie rozhľadne páči.
18: Dosť je vysvietená, chcel by som tam ísť, čakáme tu.
19: Bude to akože podľa mňa dosť pekný výhľad na celé Košice.
21: Páči sa mi to osvetlenie, ale akurát sme vraveli, že možno chýbajú farby mesta, ale inak je to veľmi pekné.
17: Páči sa ti nové osvetlenie veže?
22: Áno, teším sa. Vežu.
17: 21 metrov vysoká rozhľadňa má spevnenú konštrukciu, nové zábradlia, podlahy aj strechu. Pokračuje košický primátor Jaroslav Polaček.
30: To, čo ľudia neuvidia, je bezpečnosť. To znamená, konštrukcia je opravená, vynovená, spevnená. Pribudli tu ďalekohľady, modely stavieb, ktoré môžu návštevníci vidieť cez ďalekohľady, aby to bolo naozaj interaktívne, pribudol tu potrubný telefón a rôzne malé drobnosti, ktoré verím, že deti a návštevníci odhalia. Rekonštrukcia výhľadkovej veže stála približne 300 000 eur bez DPH.
17: Novinkou je aj bezplatný vstup, ktorý je však viazaný na maximálny počet osôb. Na bezpečnosť dohliada kamerový systém a vstup reguluje turniket, vysvetľuje riaditeľ mestských lesov František Beli.
31: Turniket je nastavený tak, že pustí na vežu maximálne 40 ľudí. Ak tá kapacita bude prekročená, ďalší vstup nebude umožnený. Ročne zvyklo navštíviť túto vežu asi 20 000 návštevníkov. Rátame, že ten počet stúpne.
17: Okrem veže obnovili aj prístupovú cestu, výhľadkovú lávku či záchytné parkovisko. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
16: Šport.
1: Slovanskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. V pondelkovej súťaži v chorvátskom Osijeku obsadili konečné štvrté miesto. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tým v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú dnes zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
16: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota v noci 14 až 7 stupňov, cez deň 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
16: Žurnál Rádia Regina.
1: Je na konci, pripravili a vysielali ho Martina Gabčová, Marian Cibuľa a Martina Maľová. Želáme príjemný zvyšok dňa.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
16: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Svidníku, kolóny v Žiline. Pozdravujeme na cesty. Nehody dokumentujú v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovu. Úsek je smerom od Cintorína neprejazdný. V Žiline na Mostnej za križovatkou z Komenského smerom z centra sa v kolóne zrazili dve autá. Zdržanie 30 minút. Na ceste číslo 21 za Svidníkom smerom na Ladomirovú sa zrazilo auto s kamiónom. Úsek je obojsmerne neprejazdný. V kolónach si postojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfranc Kony smerom do Stupavy, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a pod Strečnom na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny stratíte pol hodinu. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale. V smere na Martin sa zdržíte viac ako pol hodinu a v polhodinových kolónach čakáte aj na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Portréty.
1: Bol mužom viacerých profesí. Nikdy to neoľutoval. Naopak tvrdil, že každá nová ho niekam posunula. Dala mu ďalšiu príležitosť do života, ktorú vždy využil. Naučila ho novým zručnostiam, priviedla k novému štúdiu, rozšírila okruh jeho priateľov a doplnila jeho rozmer života. Vedel, čo je to byť od rannej mladosti sirotou, odkázanou na seba. Vedel, že záchranné krídla ako jedno zo siedmých detí môže hľadať len u svojich súrodencov. Vedel, že najpodstatnejšie je nerezignovať, ale postupne skúšať všetko, čo mu život neplánovane ponúkne. Sklamať nechcel seba ani svojich blízkych. A za každý úspech sa naučil ďakovať. Jan Hromek z Osenice takto dokáže s nadhľadom rekapitulovať svoj doterajší život.
2: Ja som sa narodil priamo v Senici v rodine mesiara a maminky, ktorá bola domáca, pretože už mali 4 deti.
1: Čiže vy ste sa narodili ako 5. dieťa.
2: Ja sa narodil ako 6. dieťa. Ja som došiel ako dvojička. Za sebou som zobral moju sestričku Aničku, preto som ja Janičko a Anička. A ja už som bol tak vychovaná duša, že ja som jej dal prednosť. Ale vždy som ju poslúchal, lebo vždy mi povedal, ja som staršia o 2 hodiny. Takže to také, je to krásne, pretože mať dvojičku, to vás naučí strašne veľa. Jednak to, že máte zodpovednosť, máte vzťah nádherný, že sa viete podeliť s každým zákuskom, s každým koláčom, s každou čokoládou. A toto je to, čo vás formuje od malička.
1: A ste aj taký na seba podobný, no naviazaní ste, to ste mi už povedali citovo, ale ste aj podobný, vidíte v tej sestre aj kus seba?
2: Nie, vidím tam otcovú sestru. Tá genetika nepustí, pretože každý sme buď po nejakom tom starom rodičovi, niekedy aj po rodičovi, ale tak sa mi to zdá, že to tak ako ob generáciu.
1: No a keby ste sa tak pozreli na seba, nemusíte v zrkadle, ale tak zamysleli sám nad sebou, na koho ste sa vy podali?
2: Na otca. Jednoznačne na otca, pretože všetci mi hovoria, my Hromkovci sme všetci z jednej dediny. Nech som hľadal v Austrálii, v Amerike alebo kde, časť rodiny sa odsťahovala do Južnej Ameriky, do Argentíny. Všetci pochádzajú z Prúšánok. Prúšánky je obec medzi Hodonínom a Břeclavou. Tam sa narodil aj môj otec, prišiel sem do Senice, doviezli meso do hostinca, kde zrovna bola moja maminka. A bola tam nejaká harmonika, ja neviem čo. A keď tu zbadal krásna, nádherná, mladá žena, 19-ročná, povedal, poďte si som zatancovať. A ona zhodila ten vlniačik, lebo rada tancovala a išla. No a tak vytancovali deti.
1: No a určite dlhé roky prežili v manželstve. Pán Hromek, otecko bol mesiar, mal také veľmi reálne povolanie. Aj ste niečo z tohto vzťahu zdedili vy?
2: Tak určite po otcovi som zdedil taký jeho pokoj. Z neho išiel pokoj. Ja som nemal z neho strach. On mal 50 rokov, keď som sa ja narodil. Obrovský rozdiel. Ale ja som mal pred ním obrovský rešpekt. Úctu. On moc nerozprával. Ja už rozprával viac, ale on bol taký rozvážny. On keď niečo povedal, to malo svoje. On nás naučil pitvať zvieratka. Možno, že to niekomu bude znieť divne, ale keď zomreli, keď sme mali 12 rokov, tak my sme sa vedeli o seba postarať.
1: Samostatnosti vás naučil.
2: Samostatnosti, určite. Maminka tá bola stále doma a tá nám dávala tú obrovskú lásku. Ja ako keby som to cítil, že oni skoro zomrú, tak ja som sa motal stále okolo nej, okolo kuchyne. Ja som sa naučil piec, keď sa pieklo k Vianoce, malo Veľké noci, tak ja som strávil všetko v kuchyni a odtedy viem piecť napríklad kysnuté buchty alebo zavináče robím. To sme jedávali najradšej.
1: No lebo vás bolo veľa. U vás sa aj piec a variť muselo vo veľkých hrncoch, vo veľkom množstve. Na pekáčoch vás bolo 7 detí.
2: Áno, bolo to obrovské. Ten otec ale mal také meno, by som povedal. Každý som veľmi vážil, to sa mi páčilo. Myšli polis a každý klobúk dole. Ale to bolo vzhľadom na to, že mal toľko tých detí, hej? No a on chodieval na tie zabíjačky a vždy to nosil domov. Takže u nás bolo mesa a tak ďalej. A keď sa niečo išlo variť a pýtal sa, čo budeme variť, ja som kričal, parené buchty, ja nechcem to meso už. A predstavte si, ja ho dodnes nejem, ja som alergický na bravčové meso.
1: Zastavíme sa trošku pri mamičke. Vy ste vraveli, že to bola krásna dievčica, krásna dáma, 19-ročná, ktorá rada tancovala. Pri zoznámení zhodila vlniak a išla do tanca. Mala zrejme vzťah k hudbe, k divadlu a k kultúre. A to ste po nej zdedili.
2: Áno, film. To mala ona najradšej. Ona tak milovala film, že oni chodili do kina. Áno, ona keď prišla z kina, mala takú písanku a do tej písanky si napísala obsah každého filmu, ktorý videla, a pretože to boli aj neprístupné filmy, ja som tam chodil a čítal som to, že teda čo to bolo. Ale naozaj, ako dieťa už sme chodili do kina so sestrou a pravidelne Božiu nedelu. To bol taký rituál náš, že otec nám dal 5 korún, my sme so sestrou kúpili lístok, potom sme si kúpili cukríky, tie sme si rozdelili, ešte sme si korunu rozdelili, každý 50 haliarov. Takže takýto sme boli vychovaní, aby sme sa jeden od druhého starali.
1: A aj ste o tých filmoch potom s mamičkou doma debatovali a so súrodencami?
2: Áno, lebo potom, keď tu sme vyrástli a už sme chodili spolu do kina s nimi, si pamätám na film Barón Prášil, alebo ja jem, je Sadko, alebo film o človeku, ktorý mal operované žiabre, že mohol žiť a dýchať pod vodou. A to bolo filmy, ktoré mňa emocionálne veľmi zasiahli. A vlastne ja som prežíval tie príbehy, samozrejme s maminkou. Otec nám rozprával rozprávky. To zase on bol vymyselník na rozprávky. To sme počúvali.
1: On ich nečítal, on ich vymýšľal.
2: On si vymýšľal. My sme tu mali pani predavačku, ktorá bola Maďarka pôvodom, a to bola fascinujúca žena. Mimochodom som sa s ňou zahral v jednom filme. To sú neuveriteľné veci, ktoré sa spájajú. Ale ona, keď v tom obchode sme došli kupovať, tak ona, eďke ty három, ni ten hátetňocky len stýs, platíš toľko. Takže ona rátala po maďarsky, rozprávala po maďarsky, ale s nami samozrejme po slovensky. Ale bola úžasná žena, úžasná. A ja som ju miloval. A to sú tí ľudia, to sú tie vzory, pre ktoré ja hovorím, mladí, pozerajte, vy sa stránite starých ľudí, vy sa ich bojíte a oni inšie netúžia len, aby boli s vami, lebo oni sú radi s vami.

0: Svoju filozofiu prepájať mladých so staršími, skúsenejšími, si Jan Hromek osvojil viackrát. Vždy vedel, že mladí nemajú radi poučanie, ale radi majú príklad. A tak sa medzi nich začlenil ako organizátor klubov mladých, ktoré vznikli pri Mestskom kultúrnom stredisku a vysielali sa dokonca aj v Československej televízii.
1: Ja som sa určitý čas venoval stredoškolákom od 16 do 19 rokov. Robil som kluby mladých. 50 som ich spravil a posledný bol odvysielený v celoštátnej Československej televízii. Takže to asi o niečom bolo.
0: Boli na vysokej úrovni umeleckej.
1: Ja som si vždy zavolal niekoho známeho. To vám môžem aj povedať, ktorí ľudia tam chodili. Jarko Filip tam bol, Milan Markovič, boli tam speľáci, herci, to je jedno, ja už si aj nespomeniem na všetkých hlásateľky televízie. Boli tam režiséri, my sme pre nich robili predpremiéry. Mm-hmm. Hej, takže to boli ľudia, ktorí nám obohatili ten klub mladých a druhá polovica bola diskotéka, zábava. Takže tí mladí vtedy tam veľmi radi chodili.
0: A vy ste pri nich omladli?
1: No určite, že áno. To je pravda. Ja aj pri svojich vlastných vnúčatách. Ja som mal samých chlapcov a potom sa mi narodili až dievčatá. A zarodili sa samé dievčatá, budúca generácia.
0: No povedzte, koľko máte dokopy detí a vnúčat? Vás bolo doma 7.
1: Áno. A ja mám 7 detí tiež, toľko ako otec. Pre mňa to nebolo veľa, je to normálne. No a potom mám 14 vnúčat a 2 pravnúčata a ešte som si 3 adoptoval, lebo bolo také obdobie, keď to mi to všetko vyrástlo, mi bolo strašne ľúto. A na druhej strane, ale aj tá skúsenosť, že keď tí rodičia zomreli, tak ja som bol odkazaný na pomoc od iných. A ja som ju musel prijať, lebo ja som inú možnosť nemal.
0: A chceli to ste nejakým spôsobom vrátiť?
1: Presne. Toto som chcel. Mal som pocit, že teda niekto teraz potrebuje tú pomoc. Tak ja som si dokonca adoptoval dievčatko v Indii, ktoré som celý život vživil a pre mňa to boli smiešné peniaze, môžem povedať dnes. Ale ona vyštudovala vysokú školu a stala sa aťaťka, hoci ona hovorila, že bude učiteľka. Ale tak nádherné listy, ako ona mi nenapísala ani jedno dieťa vlastné. To je zaujímavé.
0: Si to veľmi vážila.
1: Neskutočne. Viete, čo si najviac vážila? Ja sa jej pýtam, čo ti kúpim? Neposielaj mi topánky, to si pamätám. Nechcem topánky, lebo by sa mi všetci smiali, že som pánska moc. Oni chodili väčšinou v tých šlapkách alebo bosí. Ale ja som jej kúpil skladací dáštnik a poslal som, lebo tam majú tie monzuny. To mala rada. Ja som v živote nevidel takú radosť, ako ona mala z dáštníka. Ale hlavne najviac si vážila tie prostriedky, ktoré jej umožnili potom vyštudovať.
0: A ste v kontakte dnes?
1: Žiaľ nie. Ona sa potom osamostatnila a prestala so mnou komunikovať. Jednak to bolo ťažké, ale mám doteraz tie nádherné listy, ktoré boli písané v tom indickom jazyku, štát Karnataka. A tam to prekladali rádové sestry do angličtiny a mne to tu kamaráti prekladali do slovenčiny. To bolo zložité, ale išlo to.

0: K vlastným deťom, synovi Oliverovi a Erikovi, pribudli synovia Kristián, Adrián, aj céry Katarína, Alena a Soňa. Do rodiny počítá aj adoptovanú dcéru Vekšitu z Indie, ktorú roky podporoval finančne a vďaka nemu vyštudovala vysokú školu. V jeho spomienkach, ako sme počuli, obdobie písomných kontaktov zanechalo hlbokú stopu a prišiel rad na ochotnícke divadlo. Zaúradovala opäť náhoda.
1: No bolo to i hneď po smrti rodičov, kde má môj kamarát, ktorý už hrával v nejakých predstaveniach školských, zobral do divadla a ja som tam objavil úplne nový, krásny svet. Objavil som tam šatne, objavil som tam spoločenský priestor, objavil som tam sklad kulís, objavil som tie ťahy, ktoré spúšťali, vyťahovali hore, osvetľovačov.
2: Bol to iný svet.
1: Iný svet. A

0: centre Slovenska. Tam som sa naučil rozprávať po slovensky. To teda vám poviem, ale aj po česky, lebo kolegovia boli Češi.
1: Tak, a dovtedy len v záhoračtine?
0: Len v záhoračtine. Tam som sa naučil taký ten prízvuk, že keď som sa vrátil, tak každý povedal, ty si sa naučil Senici, a prečo hovoríš tak, ako rodený som spisovne. Takže za to som vďačný. A keď som prišiel, zobrali ma a povedali mi, vy ste v dôstojníckej škole. Vy keď absolvujete túto školu, budete dôstojník, budete pre armádu, a počítal som balistické dráhy raket. Pridelili ma ako dielu raket a ja som na to pozeral, že toto čo je. No ale potom, keď už som mal dieťa prvé, tak ma prevelili do Senice, aby som bol teda bližšie k rodine. No a tam už som bol doma. Tam pre mňa vojna skončila, to už bolo zamestnanie.
1: Áno.
0: Ale teda učil som po dôstojníckej škole, došli nové tie raketomety a to bolo tak tajné, že v kasárniach to bolo zakryté tými plachtami, aby tam ani vojaci to nevideli, nie to ešte ľudia. No tak nás vycvičili a mne sa to nepáčilo. Mne som veliteľ hovoril, nebudem to robiť, aj som odišiel od tej armády. A viete, čo som išiel robiť? Z robotníka do slovenského hodvábu. Nič lepšie som neurobil.
1: Sa vám tam páčilo?
0: Nielen to, ale mne spadol balván z toho srdca, že ja nemusím počúvať niekoho, kto mi dáva povely. Ale získal som slobodu, ten pocit tej slobody, ja teraz môžem to, čo ja chcem. A som sa dostal do tej fabriky a tam bol práve ten závodný klub a tam bolo to divadlo. Ja som sa stal v tom slovenskom hodvábe, ešte musím pripomenúť, že nielen robotníkom, ale zavolali ma na projekciu, kde teda oni mala fabrika vlastnú projekciu a tam dvaja chlapi išli na vojnu, že či teda, a ja som mal po vojne, takže či teda nechcem tam ísť robiť. Ja keď tam prišiel, vidíte, rysovacie tabule, biele plášte, všetci jak doktori.
1: Projektanti.
0: Projektanti, páni veľkí. No tak hej, určite tu budem. Svetla všade, krásne to bolo. No a tam som teda fakt sa naučil. To bola moja najväčšia škola pod vedením pána Benžu, ktorý teda bol, keď on skončil prácu, tak ja už som mal svoju vlastnú projekciu a ja som ho zamestnal. My sme boli nerozlučná dvojica, ktorý ma naučil tak strašne moc, že ja som sa naučil počas chodu. Viete, vtedy sa nemuselo chodiť na vysokú školu, vtedy ste chodili na skúšky cez víkend, škola popri zamestnaní. A to všetko ste získavali v dennodennom živote. Ja som riešil úžasné veci a projektoval som také veci, že haly som robil, fabriky som navrhoval, hej, Smolenice, KTB Brezová, Mijavskú armatúrku, slovenský hodvab, najviac slovenský hodvab. No a tam oni mali ten zbor a môj ten šéf, preto ho spomínam, on bol režisér a bývalý herec. Toto nevymyslíte, takže tá podpora i bolo tá uchopenie sa šance. Deti, mládež, prosím vás, chopte sa šance, ktorú vám tí starší ľudia ponúkajú. Oni majú z toho radosť, že môžu vychovať nejakého. No ja som tu mal 4 architektky, ktoré som vychovával, všetky odišli do zahraničia. Všetky sú v zahraničí. A hoci mám toľko potomkov, ani jeden sa po mne nepodal, takže so mnou to padá aj končí.
1: Nevadí, ale bolo to krásne obdobie. Máme na čo spomínať a veľa vecí sa vám podarilo. Pán Hromek, sedíme tu vo vašej hale a naozaj sme umením obkolesení. Máte tu množstvo kvetov. To bola tiež taká vaša osobná záľuba od malička?
0: Áno, my sme museli chodiť do zahrady, ktorá nás živila, celú rodinu, a tam som sa naučil, čo na čo je. Obklopujem sa kvetami preto, lebo ja ich cítim, tie kvety. Ja ich hladkám, ja sa im prihováram. Teraz som tu mal orchideje, začali opadávať, ale nevadí, už rašia nové. Ja ich aj boskávam niekedy. Je to smiešne, že na takého starého chlapa. Ale to sú moje družky a oni mi za to vyrábajú kyslík a dávajú mi možnosť životu. A obrazy. No, to ja milujem odjakživa. Neviem kresliť, ale moji potomkovia to vedia. A mal som tu kolegyňu, ktorú musím spomenúť. Volá sa Lucia Kuklišová a ona krásne maluje. V kancelárii visia také dva veľké obrazy. To sú prvé obrazy, ktoré som videl v živote, to sme mali doma. A zobral si ich brat. A ja som tak tičko zavidel, že bože, on má tie obrazy. Tak sme boli u neho raz a hovorím, že poď sa pozrieť na tie obrazy. Ona tak stála, pozerala fascinujúco na to. A ja hovorím, to by si dokázala nakresliť? A iba zo žartu som to povedal.

0: Natiško stála, nehovorila nič a potom to hlavičkou iba pokývala a povedala, že áno. Ale to myslíš vážne? Tak hneď bráchovi, požičaj obraz. Aha. Po jednom nakresila tak, že nerozoznáte originál od kopie. No a keď sme chodili po svete a kde boli galérie, všetky, ja som navštívil od Louvru až ja neviem kde. Ja hovorím, taký obraz by som chcel mať, taký obraz. A ja som našiel potom kopie a ja som si nechal spraviť také, to sú kopie, ale ten rám je drahší jak ten obraz.
1: Jak obraz.
0: Ale som si nechal u kamaráta spraviť takéto a radil som sa. A ona mi aj tie rámy pomohla vybrať. A viete čo? Naučila ma fotografa. Ona je fotografka. Úžasná, profesionálna. A ona ma zobrala do takého kolektívu, kde teda sa učia fotografovať. A tu chodia tí docenti z vysokej školy, keď zistili, že tu majú triedu 10-12 ľudí, tak hovorí, nebudete chodiť vy do Bratislavy, my budeme chodiť za vami. A ja som dostal pani Petrušku Cepkovú, Jožka Sedláka, docenta. To sú kamaráti, to sú fantastickí ľudia. A títo profesori ma viedli tak, že oni ma naučili vidieť tú fotografiu. My sme, dneska máte telefóny, všetko bez problémov, detská fotia, ale ma naučili, čo je dobrá fotografia a čo nie je dobrá fotografia. A čo, ako mám fotiť, a aby to malo zmysel a význam. I ja tam chodím doteraz. 5 rokov to už študujem. Bol som vďaka ním na 7 tuším domácich a 8 zahraničných výstavách. Vlastne ja, obyčajný Jano z Osenice, som sa stal nielen hercom, nielen filmárom, fotografom, ale aj historikom.
1: Výtvarníkom.
0: Výtvarníkom. To, čo ja nakreslím, sa podľa toho stavia. Študujem naďalej tú teológiu. To je moja láska. Študujem ten spev. Študujem psychológiu, medziľudské vzťahy. Ja som bol moderátorom, bol som veliteľom vojsk raketových, architektom autorizovaný stavebným inžinierom, vedúcim kina, projektantom amfiteátra. Ja neviem, čo ešte by som povedal. To sú také veci, ktoré nemáte naplánované. To si možno, že vaša duša naplánuje.

Jan Hromek po 53 rokoch aktívneho hrania divadla v Senici ukončil hereckú činnosť, za čo mu udelili pamätnú plaketu mesta Senica za prínos v oblasti neprofesionálneho činoherného divadla. Stal sa členom klubu priateľov histórie mesta Senica, členom fotoklubu a je držiteľom striebornej janského plakety za 20-násobné darovanie krvi. Absolvoval, ako sme počuli, teologický seminár. V súčasnosti študuje psychológiu a doteraz aktívne pôsobí v komisii pre výstavbu mesta Senica.

Hľadáme slovo, ktoré by nás živilo v našom vnútri, hrialo, zakladalo v nás oheň úcty, bázne, dôvery. Slovo, ktoré je životom, slovo, ktoré je modlitbou. Tak je s ním spriaznený aj Jan Hromek. A tak ho rád posúva ďalej. Cez slovo sme ho mohli spoznať aj v dnešných portrétoch, ktoré pripravila Hana Michalčíková vo zvukovej spolupráci s Andreou Gernerovou. Vyrobil Slovenský rozhlas maj 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Prvá časť Mame a Nimuk.
1: Na Čerešňovej ulici rastie veľa čerešní, ale iba jedna z nich je Májovka. Lucián ju pozná najlepšie. Rastie rovno pred ich domom. Vo vetríku im konármi zametá strechu. Od začiatku jary pozoroval, ako sa čerešňové púčiky menia na biele kvety a biele kvety na zelené guľôčky. Už týždeň netrpezlivo čakal, kedy sa guľôčky začnú červenať. Konečne sa dočkal. Keď sa vracal zo školy, zbadal na chodníku čerešňové kôstky. Pozrel hore a div, že mu oči nevyskočili. Ujúj! Natešený vpálil do dvora a uháňal ku kôlni, kde otec rúbal drevo. Už sa zapaľujú, volal.
2: Jasné, veď je máj.
1: Otec Eugen zatiaľ sekeru do kláta a šiel si pozrieť čerešne aj on.
2: Musíme ochutnať, či sú také dobré, ako pekné. Bežím po rebrík. Stop!
1: Mama sa postavila otcovi do cesty.
3: Na taký starý rároch vás nepustím. Šteblíky má celé zodraté a práchnivé. Nechcem mať doma invalidov.
2: Ale Žovka,
1: usmieval sa na ňu milúčko otec.
2: Veď my sme ľahučky ako vrabce.
1: Mama zalomila nad otcom ruky.
3: Geňo, geňo, stále si nevyrástol z chlapčenských nohavíc.
2: Hoho, bránil sa otec. Ja mám chlapské nohavice. A aj chlapské traky, aby mi nohavice neuchmatli straky.
3: Rozum máš ako Lucián,
1: húdla si mama svoje.
3: Dvoch pojašených chalanov mám doma. Šťastie, že ja mám v hlave všetko v poriadku. Ešte dnes objednám na internete pevný hliníkový rebrík. Keď ho kuriér privezie, môžete oberať čerešne od rána do večera, ba aj v noci pri lampáši svetojánskej mušky.
1: Aby pojašení chalani videli, kto je v dome pod čerešňou Májovkou pánom, zamkla starý rebrík do kôlničky a zazvonila im pred očami kľúčmi.
3: Bodka, teraz si umyte ruky a poďme obedovať.
1: Po obede vzal Lucián drevenú píšťalku a pobral sa na dvor. Sadol si na klátik pred kôlničkou a hral melódiu, ktorú ho včera naučil otec. Oči mu pritom priťahovali dvere do kôlničky. Čo ak ich mama dobre nezamkla? Po chvíľke mu dvere pritiahli aj ruku. Stlačil kľúčku a... Vykrivil ústa ako smutný smajlík. Dvere boli zamknuté. Ani nespozoroval, kedy k nemu pristúpil otec.
2: Neboj, Luco, dostaneme sa mi na čerešňu aj bez rebríka. Poď so mnou.
1: Lucián si v prvej chvíli pomyslel, že vylezú na strom ako šimpanzi. Predstavil si, ako ho otec dvíha na konár a on bác. Dolu ako zrelá hruška.
3: Už nemám na čerešne chuť,
1: povedal a chcel odísť.
2: Ale ja mám chuť, zadržal ho otec. Žiadny strach.
3: Len rob to, čo ja.
1: Zatvor oči, klikni si na konček nosa a povedz čimping. Jasné?
3: Zamračené,
1: zahundral Luco. Trochu sa začal báť.
2: Keď to urobíš, vyjasní sa ti, posmelil ho otec.
3: Tak sa priprav.
2: Pozor, klik, čimping.
3: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
1: V tej chvíli z nich boli dve klopká peria. Medzi očami nemali nosy, ale zobáky.
3: Oco, my sme vrabce.
1: Chlapec tej premene nemohol uveriť.
3: Ja lietam,
1: skúšal krídla.
3: Aha, lietam, fantázia, oco. Super, prečo si ma skôr nenaučil cestovať čimpingom?
2: Neboli čerešne.
1: Čvirikal otec vrabec a potmehúcky žmúrkol na vrabca syna.
3: No tak, zobkajme.
1: Luco si vybral čerešňu ako vrabčia hlava.
3: Krásavička, nastaulíčka,
2: Čakaj!
3: Zadržal otec vrabec nedočkavého syna vrabca. Najskôr si vypočuj dve dôležité rady a dobre si ich zapamätaj.
2: Poobzeral sa, či ich niekto nešpehuje a čviriká.
3: Nehovor mi oco, otec ani tato. Oslovuj ma krstným menom Geňo alebo braček Geňo.
4: Jasnačka, braček Geňo. A tá druhá dôležitá rada?
3: Vrabca Lúca zaujímali oveľa viac čerešne, preto súril.
2: Druhá rada znie. Keď chceš chodiť medzi vrabce,
3: čvirikaj ako vrabce.
4: Mame, o čimpingu, ani muk. Pristrihla by nám krídla.
3: Vrabec Lúco sa pustil do čerešní, až mu spod zobáka prskali červené iskričky.
4: Ako sa dostaneme naspäť, Geňo?
2: Čimpingom,
3: čvirikal odborník na čarovné lety.
4: Čimping, čimpong.
3: Hltoš si opakoval cestovný príkaz pri každom zobnutí do čerešne. Geňo zobal pomaly, pôžitkársky. Sladkú šťavu chvíľočku podržal v zobáku, potom ju nechal pretiecť hrdlom. Oči pritom nespúšťal zo syna. Usmieval sa, keď mu čerešňa uhýbala pred zobákom, ako by ňou žongloval.
2: Len žongluj, časom sa naučíš načať čerešňu na prvý ďob.
3: Ako si užívajú, ako hodujú, zrazu počujú.
4: Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik, čvirik.
3: Najskôr tiché, nejasné a striedavo z rôznych strán, potom čoraz hlasnejšie, čoraz zrozumiteľnejšie.
2: Sem sa, braček, tu sú najväčšie.
4: Tu sú zase najsladšie. Ty preleď ku mne.
2: Na tomto konári restú celé viazaničky.
5: Môžem zobať so zavretými očami.
4: Lahôdka, dobrôdka.
3: Tamto sú, zašepkal Geňo a ukázal na dvoch vrabčích chalanov. Len neklopkaj do kôstky zobákom, vrabce majú tenké uši. Čulí oberači sa usadili kúsok pod nimi. Na pohľad bolo poznať, že sú tu doma. Ten bližšie k Lucovi mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlovrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý a od samej blaženosti čím čaroval.
6: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj.
0: Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová. Produkcia Jan Tomandl. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Bolo by sme za hodin 15 minút v Rádiu Regina sluchaté rusínske rádio novina slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer sobie v nich povieme i o tým, že grekokatolíci i rusene sobie pripomínajú v dnešný deň blahosloveného vladyku Vasilia Hopka. My sa pozazeráme na to, jak na svojho dnes už blahosloveného a voznačného rodaka spomínajú v jeho rodnom seli. No pídeme i na stričov rodáky z dnes už neexistujúšťoho sela Veľká Poľana, jaké zaneklo pro starickú priehradu. Povieme sobie i o vstupy hasičiv na starobil horu Makovice v rámkach Sviata Svätého Floriana a témou bude dnes i šport. Príjemný dobrý večer i pokyné sluchania vám z košického štúdia Žečat od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu Dávid Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Rada partnerstva Priaševského samosprávneho kraju nedávno odklepla 3,8 milióna eur na 5 nových projektov, jaké majú zlepšiť život v jednotlivých mestách i selách. Konkrétne Hrabkovi Pušivci dostanú moderné kultúrne domy, Priašiv vybavenia pro strojnickú priemyslovku, mesto Svidník novú zelenú zónu s dažďovou záhradou na ulici 8. mája a Stropky dosiahne finálnu obnovu hradného opevnenia i námestia. Četver 7. mája v Medžilabriciach a dnes vo Svidníku sa odbili prednáška direktora Fondu na podporu kultúry národnostných menšin Jana Štovku o tým, jak žiadati projekt na podporu kultúry národnostných menšin z kultu minor i o tým, aké chyby robia najčastejšie žiadatele, z jakýma by sa mali vyhnutí. Súčasťou stretnutia boli obsiahle diskusie s účastníkami. Obidva stretnutia trimali s diskusiami približne 2,5 hodiny. Účastníci spomínané stretnutia ocenili. Na každom stretnutí bolo približne po 30 účastníkov z riadu občanských združení zástupci samosprávy cerkve. Poďme i na šport. V druhej najvyššej fotbalovej ligy Stará Ľuboňa prohrala s rezervou Slovana Bratislava 5-1. Jedno kolo pred koncom súťaži je tak už jasné, že posledná Stará Ľuboňa druhú najvyššiu ligu opustí. Po zotvorení v najvyššej súťaže pred posledným 30. kolom Slavia Technická univerzita Košice na 12. miesci, jaká v ostatním kole vyhrala nad Interom Bratislava 2-1. Poďme do tretej ligy. V tretej ligy v 23. kole vyhrala Humenné s rezervou Košec 5-1. Snina remizovala so Spiskom Podhradom 2-2 a Stropky v Poprade prohral 3-0. Lipan so Spiskou Novou Sou doma zas prohrali 0-2. Tri kola pred koncom tretiu ligu Východ vede nadále Humenné o bod pred Spiskou Novou Sou. Tretí je Stropky, Snina je na 11. miesci. 14 členov tabuľku tretiu ligy Východ uzaprajú 12. Vranov, 13. Sabinov a na poslednej miesci je Spiske Podhrade s 11 bodovou stratou. Lokomotíva Košice remizovala povedzmejší výsledok s Vranovom 1-1. V četvrti ligy Východ za 21. kolí Medžilabrici vonka v Gerlachovi prohrali vysoko 7-1. Bardiev hra v Ľuboticiach 4-0 a Bardiev je tak zakľan nadale perší. Medžilabrici sú v četvrti ligy na 10. miesci. Posledný sú v četvrti ligy Pavlovce nad Uhom so 6 bodovou stratou na Veľký Šariš. A my poďme do Svidnického regiónu. 4. maja sobí už každým rokom prepomínajú Medzinárodný deň hasičiv. To dvoznačný deň je poviazaný so siatom Svätého Floriana, patrona hasičiv. Z toj náhody sa čerez víkend sobotu 9. maja odbil vstup hasičiv a ich sympatizantiv na Starobilohoru Makovica peľa Svidnika. Na podíl bol s mikrofonom i náš kolega Tomáš Michal Babiak, ktorý vám už prenošať aktuálnu reportáž.
1: V sobotu 9. maja už po 33. raz sa odbil vstup hasičiv a širokej verejnosti na starodávnu horu Makovica pri Svidniku z nahody dňa hasičiv siata Svätého Floriana a 81. roky od ukončenia druhej svetovej vojny. Podie sa rozpočala molebeňom ku prečistí Divy Marii, ktorý odslúžil administrátor grekokatolického cerkovného sela Cernina otec Štefan Pacák. Po ním sa už po 33. raz rozozvúčal i hymnus Hore Makovica, ktorý napísal rusínsky národný buditeľ Aleksandr Pavlovič, koli murovali Bilu Makovicu. I toho roku sa podia odbyla pod zaštitou prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Jozefa Smolinského, ktorý patronát pod podiu vzial na sebe ešte u 2024. roci, Kolipovil i tak slova.
2: Som úplne nadšený. Ja už minulý rok som mal krásny zážitok, ktorý som vlastne celý rok uchovával, a keď ma oslovili, že či preveznem patrona, tak som bez rozmyslenia povedal, že určite áno, a som veľmi rád. Vidím, že tí hasiči sú odhodlaní, že sa vedia dať dokopy, spolu chodia, nie len na tie zásahy, ale vedia ten svoj hasičský život na týchto kultúrnych podujatiach spolu stráviť, a dnes, keď si uctievajú vlastne svojho patrona, sviatok svätého Floriana, tak je to o to nádhernejšie.
1: Samosobou po privítaniu hostej a pokladžiniu pamiatných buketku sochy svätého Floriana nechbali ani športové podíji, uzmahaniu jednotlivých družstev tých najmenších. Už tradiční toto zmahania mať na starý z dobrovoľnej hasic Srnín Miroslav Robinek, ktorou sme si oprosili, jak vidieť interes mladšej generáciu dnešním dobrovoľníctví v požiarnej ochorone.
3: Tu na základnej škole sa snažíme aj dobrovoľní hasiči, sme vytvorili klub mladých hasičov, do ktorého zapájame naše miestne deti aj z iných obcí, aj tu, čo všetci chodia do školy. No a už máme za sebou aj nejaké úspechy. Napríklad zúčastnili sme sa na pohár, vyhrali sme druhé miesto Šarišský pohár, ale ja si myslím, že keď budeme naše mladé deti viesť požiarnej ochrane, tak ja si myslím, že bude to mať budúcnosť a že budeme aj naďalej to rozvíjať.
1: Na podíji brala účasť svidická primatorka Marcela Ivančová, ktorú sme už piatnicu stretili na zmahaniu mladých hasičov u Svidniku. Predĺžuje Marcela Ivančová.
4: Ďalšie kolo súťaží detský železný hasič. Je to súťaž, ktorú organizujú dobrovoľné hasiči mesta Svidník aj z ostatných seloch. A je to krásna súťaž, jak vidíme 30 detí súťažití v ich vlastných disciplínoch. Je to železný hasič, takže tie disciplíny sú naozaj náročné. A je to také dobré znamenia, že to dobrovoľné hasičstvo bude mať ďalšiu generáciu a bude mať pokračovanie.
1: Takže vo Svidníku to funguje ďalej?
4: Vo Svidníku to funguje ďalej. Ja jem horda na našich dobrovoľných hasičoch. Nie je to len o športi hasičským, ale je to naozaj o reálnych zásahoch. To sme videli aj minulý týždeň, keď sme tu mali takú jednu nešťastnú udalosť a jednom zo zasahujúcich boli aj naši dobrovoľní hasiči.
1: Tak sa mojí tu náš staroslavný Hory Makovica, ktorá je poznačená bojami jak prvšoj svitovoj, tak i druhej svitovoj vojny. Koli i tu nezabývame, čo sa vlastne dialo pred 81 rokmi.
4: 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, a je to udalosť, ktorej ja osobne prikladám obrovský význam, pretože ak si nebudeme tieto veci pripomínať, tak veľmi ľahko na nich zabudneme a veľmi ľahko sa môžu zopakovať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme aj našej mladej generácii odovzdávali tento odkaz. Preto si ctím každú jednu takúto príležitosť a ďakujem každému jednému, kto prispieje do dôstojných oslav tohto výročia. My sme práve mali 15. ročník kvízu, ktorý organizujeme spolu s Vojenským historickým múzeom vo Svidníku. A posledné 3 roky sme zvolili takú formu, ktorá je veľmi deťom blízka, je to tzv. Kvíz elektronicky cez aplikáciu, a mali sme historicky najväčší počet družstiev, 52 družstiev sa zúčastnilo.
1: Toho roku na Hory Makovica žičila aj príjemná pohoda bez dožďu. O 12. hodiny bola zapálená vatra, po ktorej už nasledoval kultúrny program občerstvenia a nechybala ani bohatá tombola.
0: Dnes sobí Grekokatolická cirkev na Slovensku prázdnuje sviatok blahosloveného episkopa Vasilia Hopka. Vasil Hopko sa narodil 21. apríľa v roci 1904 v Seli Hrabské v okresi Bardiev. Po smrti vice Vasilia v roci 1905 a odchodí jeho matere za robotou do Spojených štátov, sa o neho staral jeho streko siaštenek v Seli Olšavica na Spišu. Stal sa siaštenekom a v roci 1940 cimi pomyšleným episkopom priašovským. Po zrušeniu grekokatolíckej cerkvi v roci 1950 bol v nasledujúcom roku zaareštovaný a odsúdený na 15 rokov. Po obnoveniu grekokatolíckej cerkvi, pobyti v herešťa internácii od roku 1968 až do svojej smrti v júli 1976 žil v Priašovi, kde pôsobil jak episkop, sviatiašči, respektíve na penzii a eparchiu už priamo neviu. Pomer 23. júla v roci 1976 a za blahosloveného bol ohlošovaný rímskym pápom Sviatým Jánom Pavlom II. V roci 24 v Bratislavi. Jeho mošty sú dnes uložené v kaplišci katedrálneho sobora Sviatého Jána Chrestiteľa v Priašovi. Vasilia Hopka sobi v Hrabském prepomianuli a molili sa ku ňomu i v rámkach odpustovej slávnosti včera u nedeľu. Zešli sa tu stovka veriúštech i desiatka siaštenekiv. Archierskú liturgiu složil priašovský archiepiskop a vladeka Jonáš Maxim. Prítomný bol i vladeka Kurt Barnd, eparchiálny episkop z Pasajku zo Spojených štátov amerických. Vládeka Jonáš Maxim v prepovedi poviu dunk na postavlené na výroku Atanáza Pekera, jakého vládekovi Hopkovi poviu, že vládeka Vasil Hopko nehledal slavu, nedomáhal sa spravodlivosti ani nežadal pomstety sa, všetkých ľúbil, všetkým odpúšťal a snažil sa poslúžiť svojej parchy jak siatiací biskup. Celohrabské rodisko blahoslovného episkopa vládeku Hopka je na svojho voznačného rodaka Horde a dodnes na neho seli spomínajú, a to nelen v rámkach odpustiv, čerez jaké sa ku ňomu im moľať. No veci už poviem na mikrofón Tomáša Michala Babiaka, starosta sela Hrabské Jan Kolcún.
5: Je málo obcí na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť tým, že sa v nich narodil ten, kto bol potom vyhlásený cirkvou za svätého. Hrabské toto privilegium má, pretože sa tu 21. apríla 1904 narodil blahoslavený hrieromučeník Vasil Hopko. Aj keď v našej obci prežil malú časť svojho života, do Hrabského sa veľmi rád vracal, mal rád Hrabské, mal rád Hrabčanov a Hrabčania mali rádi jeho. Pri príležitosti vysviacky, jeho biskupskej vysviacky sa každý rok v máji, 2. alebo 3. majovú nedeľu koná u nás spomienková slávnosť. Takže ľudia ho majú stále v pamäti. Žije ešte stále veľa ľudí, ktorí ho poznali naživo, stretávali sa s ním, chodil k nám pravidelne.
6: Zachoval sa i rodný dom, teda fakticky devrostal?
5: Rodný dom je zachovaný, snažíme sa ho udržiavať. Na fáre máme aj pamätnú izbu Vasila Hopka, sú v nej jeho osobné veci. A ako hovorím, žijú ešte aj stále potomkovia jeho rodu.
6: V osobnú, môže, čujete fakticky toto pomic z vysoka, z hory, že skutočne, jak sa hovorí, trime ten svý rodak tam zvršen, jak sa hovorí, ten svý pláž nad svým Hrabským i v dnešní doby?
5: Viete, ja sa chválim, aj sa môžem pochváliť. Ja som jeden z tých, ešte dá sa povedať, pamätníkov, tiež som ho osobne poznal. Ja som v tých časoch, jak tu bol duchovný otec František Dancak, mal som 10 rokov, 11, 12 rokov. Duchovný otec vtedy podchytil mládež, my sme vtedy takí šiesti chlapci ministrovali, i ja som ministroval. Takže mal som tu čest, že som párkrát aj ministroval pri Vasilovi Hopkovi.
6: Jak môže spomínať, jak na vás pôsobili, aký to bol človek?
5: Bol to taký jednoduchý v mojich očach, jednoduchý, úprimný, nemal problém rozprávať s každým, koho stretol. Naši občania ho aj tak brali, pre našich ľudí on nebol nejaký. Ja to tak chápem, že naši ľudia ho brali, že prišiel, my sme ho volali náš.
6: Z jakých okolíci chodia ľudia raz do maja na toto pustové siat?
5: Z okolitých obcí chodia tu aj z tej obce, kde si za Zemplíne, kde prežil čas svojho života. Možno viacej ešte chodí cudzích, jak našich, keď tak mám povedať.
0: Každý rých v peršu majú v nedeľu sia rodáci zo sela Veľká Poliana, ktoré bolo vosťahované čerez vostábo vodnoj nadrži Starina, stričajú na siate liturgii, ktorá je prepojená so s kultúrnym programom i spoločným stráveným časom. Bolších obyvateľov dnes už neexistujú z čoho sela. S časom, ktorý je plný spomínok, smichu i utrimania starých priateľstiev. Na striči rodáky z bolšieho sela Veľká Poliana bola s našim mikrofónom Milea Vasková, ktorý o nej pobysidoval vecej predseda Urbaru Veľká Poliana, ktorý pôjde hotoviť i pod ktorého zaštitou pôjde prebíhať Jan Čerevko.
7: Každý rok sa to pripravľuje. Paru ľudí tu sa o to stará, snažíme sa tú kustu utremovať, lebo vidíš, že keď ľudia tu chodieť sa rada stričávať medzi sobou a už im ťa nevidela 20 rokov. A jaká je šumná a tak ďalej. Ľudia si aj tak pobysidujú a vidíš, že sú radi a rado sa tu vrtávať a samozrejme aj my sme rád, že túto kus aspoň si žije. Neznajme dok. Tá generácia naša, jak prejde, tak neznajme, či budeme mať takých nasledovníkov, sa budú to starať, ale my sme tu vyrosli, naša generácia. Porozchodili sme sa po svíti, každý chutivý tý het, tak teperka po ľudí zo Slovenska. Každý het, čím najdále. Ale nakonec sa zistí, že tu je to najlepšie. Doma.
8: Vo teda hovoríte, že môže bude menšie ľudí, ale mne sa praví, že zdá, že každý rok je tých ľudí väčšie a väčšie.
7: Áno, furt je ešte tu tá generácia, ktorá je zachopená s tým, čo tu prežila detstvo. A ťahadí s sobou svojich dití a svojich vnúku, ale ja už vidím na mojich deťoch, že to už až taký vzťah k tomu nemávať, jak naša generácia. Ale čo bude za 20-30 rokov, to nemôžu znať.
9: Na rančuj liturgii sa stretilo nelen plno ľudí, ale i siaščeníkov. Jak podia každoročne perebíhať, približuje protoprezbiter Slinského protoprezbiteriatu Maroš Prejsa.
10: U Veľké Poľane sú stretnutia dva. Jedno je na Bembri, ktoré je odpustové, zasvetené svetom Archangelovi Michailovi. A stretávame sa furt 1. novembra a tu si tak aj spomeneme na našich usopších, molíme sa pána Chydu kolo starej cerkvi, no a tu dolov je služba Božia s vladekom. No a v maji je to už ich taká tradícia, že tu boli otcovi duchovné, ktorí si vo Veľkým vážili a mohli si ku prečistiť Divy Márii a však tu svetený otec podhajecký Miron, tak vtedy vznikla taká myšlienka aj potom, jak tu bol otec Ištvánik, taká myšlienka takého odpustu marianského, ale si na pamiatku toho furt tak vlastne tak otvoriame to tu, jak bym to povedal, tak v odzovkách sezónu, tých odpustí v všetkých tých selách, ktoré vlastne už ľudia tu nebovali, boli vystihovaní. No a dneska to bol taký ten mariánsky odpust, ale samozrejme so sviatom už nedíľu, ako teda dneska je, nedíľa už ani Samaritánky a prešlo veľké množstvo ľudí, hej, takže sa tešíme všetko spolu aj s vladekom.
9: Nelen do Veľkej Poľany, ale i do okolitých sel, ktorí boli v 80. rokách vystihovaní, sa každoročne navertavujú rodak s rodinami, kamaráťami i znakomama, s ktorými prežívajú spoločné chvíli striči. Jak sa ľubila podia prichodžom do Poľany, nám povili v ankete.
11: Atmosféra je tu dobrá, hostinné, guľaš dobrý, všetko je tu dobré.
12: Ja sa oddala do Levíc, tam žijú, ale keď je také stretnutie, tak furt prídu, bo sa potešujú, že sa stretnú s rodákami.
13: Chodíme tu každý rok, už bude tomu asi 6 alebo 7 roku. Tešíme sa každý rok na ďalší rok. Je tu vynikajúca atmosféra, je to vedno s každým rokom, že tu pribúdať tých účastníkov, veriacich, ku trimavuť, hrada toto prostredie, domáci je zo zahraničia, zo Slovenska, dokonca z Česka, za iných krajín, keď tu stretajeme, takže sme strašne radi, že takto je a keď nám počasie sa vydarí, všetko je ku tomu ešte opatriť.
9: Väčšina stričej sa die pod zaštitou urbariatiu, jakže je to posledná organizácia, ktorá po vysťahovaných selách v regióne zistala. Ich vážnosť i roľ približuje prednosta okresného úriadu mesta Snena i predseda združenia vysídlencov z Vodarenskoj nádrži Starina Tomáš Kirňák.
14: Tak, vlastne bolo povedeno, je to o tom, že tie urbariáty zostali posledným právnym základom, ktorý tu vlastne spravľujú jednak Lis, Pasienka s Veľaďou to tú krajinu, takže by to úplne nezdičilo, nezaroslo. Prakticky v Poľanoch každoročne začínajme tým odpustom peršej majovej víkend, tak je tomu aj tepírka. Vlastne mne to odštartovávuť, väčšinou to potom končiť v Ruskom a ostatných bývalých selách, lebo tam to je v septembri, po prípade až dakule koncom oktobra. Je treba poďakovať každomu, kto takým spôsobom na tom participuje, lebo vedíte, keď vyjde počasie, ale aj keď nevyjde, dneska to počasie je extrémne prajno, lebo je teplo, neduje, nepádať, je tu mnoho ľudí. Súť zapojení do toho nelen urbariatnici a poľovníci, lebo je tu prichystané pohočenia v podobí poľovníckého guľašu, je tu krásny kultúrny program, tu program aj pro deti a tak tu ozerať v každom jednom vysiedlenom selí. Tá robota je tvrdá, ale tie ľudia na to tak nepozerajú, lebo prakticky to je tá posledná pozostalosť, tá dedovština, ktorá zostala spôsobom takým, že by sme nezabili na tie tradície a tak ďalej. A ja z pohľadu nelen člena urbariatu v Rusku, ale aj z pohľadu predsedu združenia vysiedlencov z Vodarenska i Starina môžu povistiť, že dbajme, pestujme tie tradície a to sú krásne akcie a pokiaľ mi to čas dovoliť, tak sa zúčastňujú každého jednoho odpustu a takisto aj stretnutia rodáku v každom jednom vysielanom sedli, ktorý tu vlastne na Starinskom dolini sú.
9: Vierujúcich do vysťahovaného sela Veľká Poľana pritihuje i osobnosť episkopa vladku Milana Chautura, ktorý sa praví v seli Veľká Poľana narodil i nám približil, jak tradícia majovoj podí v seli načínala.
15: Začavím toto stretnutia od začiatku, teda ešte tu ani nič nebolo. No a tým spôsobom, že vidím tých ľudí, ktorí prišli na cintar, molili sa kol svojich hrobov, obzerali sa, že jak, čo ďalej, nebola žiadny program. Reku, keď už sme tu ako skupina ľudí, tak poďme si spoločne deskať, sísti, postaviti sa, pomoliti sa. A tak vlastne začínali naše stretnutia pri cintari na kresti. Potom už z tohoto cintara sme chodili zejti ku Žickou nižšie, teda tam, kde bola cerkov, tak sme si povili, poďme sa stretnuti aspoň raz v roku a to bolo stále v rámci dušičok. A tam, kde bola cerkov, tak už nelen pomolite, ale aj službu odslúžiti za tých, čo pomerli. No a tak toto pomalinke šlo ďalej až do momentu, kedy ľudia varili, no ale my sa stričáme stále len v osení. Kolej je dož, zima, sníh, už aj da kolej. Nemohli by sme tak stripnutí sa da kolej, že by bolo aj možno pobysidovati si po boty, kušok. Lebo tak sme zapálili svičocku, pomolili sa a vtekali zimou preč. Prišiel datum majovej do úvahy za to, že otec po odhajecka, ktorý bol prvý siaštenik v Poľanoch po 50. roku, 48. roku, mal veľkú túžbu pre Sviatoj Bohorodici Fatimskoj postaviť kapličku. No a z úcta k pre Sviatoj Bohorodici, teda Fatimskoj, ktorá bude mať sviatok 13. maja, tak sme začínali robiť majové stretnutia. A to sa ľuďom zaľúbilo. A ešte veci prichodili za to, že vidú, no tu idú už aj s deťmi a zozma celý rodinka. No a už tak prišiel do toho prístrešok, potom kreťa toho priestoru bohoslužobného, prišla do toho dlažba a pomalenke urbariať sa, snažiť čím ďalej tým vecej zušľachťovať toto prostredie, že by ľudia, ktorí tu prídu, nestojali v boloti, že by nestojali deska len tak, deska, keby ich tu nikto nechotil, že by cítili, že tu sú doma a že tu majú svoje spoločenstvo. Pravdou je, že oproti tým prvým stretnutiam z tých 90. rokov minulého storočia sa tá generácia už vystriedala. Toto tetka ujkové, što pro mene byli ako dieťa, tetkami ujkami už tu nesúť. Potom moji vrstovníci často odešli do sveta za robotou, čiže zostali tu už len ľudia, ktorí si tu ešte našli robotu a chotia, že tí tu za, aj pri tých skromných podmienkach, či v Steni, či v Humenom, ale vidí, že tu ľudia aj z Česka prejdú akorát aj z Nemecka a tým pádom fakticky sa každým rokom, jak vidí, znásobuje množstvo tých ľudí z toho titulu, že lákať ich toto, što patrilo ich otcom. Aj to vedomie, čo mám dneska zdôrazniť ľuďom, pozrite sa, musíme povísť, celkom pravdu povíme, že tú vodu pre celý východ od Košic až po Snenu dostávajú ľudia z našeho, z našich prameňov, teda z katastrof našich obcí. Teda ona teče nejakým spôsobom, ktorým je život na celom východí. Tak zostaňme christiánmi, že by sme trimali ten christiánsky život na celom východí a tak sa stričame s molitvou, službou Božou, potom aj pri tom guľaši, pri debatách. Je to normálna atmosféra, nič nechodí vymať tu na bubrale, bombastické, taký, neznáme, aký skupiny, alebo što. Proste ľudia sa majú znatý baviť i sama. Tak sme boli zveknutí, keď sme tu žili. A že si zoberú pár spevákov z týchto sel, ktorí zaspievajú ľudovka, tak to je len plus, ale ľudia tu prichodia za to, že by sa sami bavili vzájomne, jeden druhomu štoska povili, jeden s druhým troška pospomínali a potom pokiaľ im a mám sil, veľmi čase, že po operáciách, chemoterapiách nemal toľko, tak prichádzam tu a týchto ľudí tak uspájam, pretože tým, že jem stadiel.
0: Priašil živú sobotu v noči fotbalovom veciach 5400 ľudí prešlo v sobotu večer pit polity domášný Tatran Priašil v zápasy so Skalicou, ktorým išlo oba manšaftom o veľo a to doslova o ligovú existenciu. Oba manšafta za to museli predposledne kolo Ričneka vyhratý. Fanúšikové na tribunách štadióna Ladislava Pavloviča tak mali smerom k domášnym hráčom v zelenobilých farbách jediné želania. A hráči v zelenobilých dresov na hrysku vera, že fanúšiky vyslúchali. Od minov 11-ky Tatrana Priašil na hrysku i fanúšikom na tribúni bol gól 26 minúti, jaký dal domášny kapitán Martin Regáli. No fanúšikové i hráči Tatrana Priašil mali dôvod na radosť zas o 6 minút a doky dal ďalšie gól Tatrana domášne odchovanec Jan Bernát.
16: Tak vedeli sme, že už máme nôž na krku, ako keby museli sme vyhrať a chvála Bohu sa nám to podarilo. Konečne sme dali ten prvý gól a potom si myslím, že sme sa uvoľnili a hrali fakt dobrý futbal a teraz už ostáva len jeden zápas, ktorý musíme zase zvládnuť, aby sme sa minimálne dostali do toho play-off.
0: Tatran Priašil skoroval ešte raz a to v 47. minúte gólom Brazilčana Gabriela Barbosu Avelina. 400 ľudí tak odchodzalo zo štadióna Ladislava Pavloviča spokojných. Natiko Tatran vyhral nad Skalicou v existenčnom zápase 3-0. Menšie spokojné tak odchodzali v sobotu v noči domy na západne Slovensko-Záhoraci, ktoré sobi nesli z východu Slovenska prohru. Zavďaka ktorej sú tak ešte sev zóny ohrožiňa a môžucia ocitnutí po posledním kolí v baráži. Dále už vece hovoriť hráč Skalici Erik Daniel.
17: Tak prehrali sme si ho sami vlastnými chybami, čo je škoda, lebo myslím, že sme nezačali zle, ale dobre, chyby sme urobili, ale akože tí traja páni, čo predvádzali po tých našich chybách, to je veľa. Fakt jasné, my sme chceli to vyhrať alebo aspoň uhrať bota, ale to sa nám nepodarilo. Čo je veľká škoda pre nás, ale no nič, musíme sa dať dokopy a máme posledný zápas a zvládnuť ho.
0: A spokojne na Brezbe sedí po zápase nebol ani tréner hosty zo Záhoria Roman Hudec.
18: Myslím si, že sme odohrali, ako sme predkladali, nervózny zápas, emotívny zápas v dobrej divackej kulise a samozrejme, že v tom zápase išlo o veľa. Predpokladali sme, že domáci na nás vyvinú tlak a jednoducho sme sa bavili sme sa o tom, že aby sme ten úvodný tlak ustáli a myslím si, čo sa nám aj podarilo a mrzí ma ten prvý lacný inkasovaný gól, kde sme urobili lacnú chybu a samozrejme, že na to narušilo plán a jednoducho potom sa nám hralo ťažko a myslím si, že Prešov dnes vyhral zaslúžené, jednoducho išli tomu naproti a my sa musíme už pozerať dopredu a sústrediť sa na to samotné posledné kolo a vyhnúť sa baraži.
0: Tatran Prešov je po predposledním 31. koli aktuálneho ričníka Nike Liga na predposledním miesci o bod pred posledním Komárnom a práve s Komárnom hrá Tatran Prešov ostatný zápas aktuálneho ričníka u sobotu v Zlatých Moravciach, kde hrá Komárno domáčny zápas. Tatranu Prešov stačí na utrmania v lige remíza, Komárno musieť na Tatranom vyhratý. Teoretično bol však Šimich ešte Tatran Prešov v prípade víťazstva nad Komárnom a prohrou s Kalici z Ružomberkou skinčitý na 10. mieste, teda vyhnutý sa do kincej baráži. V Prešove tak vyriad, že v kinci tržňa u sobotu v Zlatých Moravciach proti Komárnu zopakujú i vokon z ostatného zápasu so Skalicou, ktoromu sa v sobotu večer po zápase so Skalicou radoval i tréner Tatranu Erik Havrila.
19: Tak z môjho pohľadu kvalitný zápas a ja som na chalanov pyšný, pretože to, čo sme chceli a ukázali, že za ten klub chcú a vedia bojovať a o to viac ma ešte teší, že sme boli hlavne efektívni, lebo aj v minulých zápasoch sme tie šance mali, ale konečne sme ten gól dali a potom sa nám samozrejme hralo ľahšie a myslím si, že dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo.
0: Dnešné rádio noviny sa distali na svikone. Z najbližšie to budú ešte redu v tradičným čase 18.15, kvôli sa na vás tiež od Lea Vasková. Dnešný pro vás prerechtovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdych. Redakčnom prerechtovali od mikrofónu Sia Prehariav David Plášťak. Majte spokojný večer.
20: Rádio Patria. Amarejku vyraňalé tej rajale, Mište svoj avľante šunel a da dive sotno romano lau para misar. A da dive genaha andale keniva sa vi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová.

Len oterne chude nás paši jak, kaj kle nás te dia v nás. Akor pumen čoral chude nás ili lalej do doha. Bare pumen kamena sako je gorasia, váž len je kuč. Je k dive speva kerelas, hoj le dodos keri daj, le da deha, džanky a ráti te mangen las úskarom nejaké le dodoske. Izúska si a šukar čaj, čanelas i bučite keren utežúži sas. Ale vare kanasas na svaľardi. Izúska čanelas hojo dodo kamel lalila. No tela keri čakeri daj le da deha kamenas, le dodo džamu treske. Usaroda sia maškaro Roma, očavore musajte šunela dajeke, tele dadeske. Čačo sia akor, no čak važo da hoj denas eketane obarva lipen, te maškaro Roma odada sia lače, te maškar lende sa barva leder, učore der učore. No savo sia Rom barvalo. A so sia barva leder, so sia lavutari. No návka hojka ne nás auta, so nás lemer, dživé nás oterne manúše eketane, unakame nás pumen. U pandík nás lebach tale. Kanak šundia i lila so kamente kere le dodoskeri daj, leda deha, celo dives prekorunia usia bare somorutni. Te návale kody Kelgeja Andri Bar so sia palo Roma odojrovelas. Bare kamela zle dodo, jo by važleske dichindias. Nažanela so kerela, sar by leske rodživela, sako dive zle te diken, utenava keren lehavaj, te chuden keleste. Bešťa Andričar urovelas. U akor kelate vare koavľa, sia odao dodo. Máro, memangela tá v karomňa kenala. Merkama vča tut, Džanáv so kerďomás teme tuha, dáva kerďomás vajnújomás tuha. Isce, pal valekec dive sa mújomás andropáripen. Dodo Míro, ma byster ďal sa roda kerel maškaro Roma, rovim dáva kerlás Elila. Odávaj, daná mu kelate anenla zúska prilač, hoj penela, hoj lana kames. Na enge dinla, te anes lakera familia, fajten prilač, per mer oda perlela, hoj anďal la prelač. Tu džane sarkene zamara familia, fajto o Roma. Siam jek čo neder fajto maškaro Roma. Váš ma u vajda na čela, ani váš miri daj. Melake nakama v tekenen erďa vone. Mahi ni pchúri u nás vali, u tešu nela vale so erďavo, mande darala váš mange. Letu ke šukare romňa hala zúska, hojí ni láči čaj, u tutu ke keláte si kľoha, nikeha. Oda mange napen, mela romňa ke nalav, meka ma včat tut, na dňa peskete penelo dodo, u kez dňa a te čubitke nedlalila. Kabi ben míro, ben na džana bitíro ten živipen. Cejí rád sleje ketane, ča proráťa gele kere. Elila Janelas, hoj ma butere ketane na našoha. Ani o dodo na Janelas, so len zužarel kere. Čak so putraňa uvudar, odad uštila upregeľa, kele ste udyňa lečam. Kaj sa las cali rad. Janelas, hoj kamaste Janete mange lača, utu nasias kere. Asi lač. Musate izeli ňom, hoj tradake dane láče, uhoj ďa a dadive ráti. Ďa valekaj a dadive pagátu ke soduj čanga. Tutu ke gondolines hoj dadžav, pal kaste tu pýres, pali žo bračka. Šo a oda najela tíri robni, u amari bori. Nalela nisa vo fajto, če jek púri daj u nás vali. Utu kameste mu kavo dávka, oda tu dika mu drav, kerla zvíka odat. Avka mal mundar merla lila bare kamav u avra romňa mange nalava. Na dyňa peho dodo. Le dodoskero dadli ja pajíka fidí sklamun i čúri, hoj džal le dodo te mundarel. Idaj chutia agri rom, au kerela z bari víka preleste. Robino, soba avridili ja ilal. Soďa z tebera vedl ty reča,
Bugle

Rávke, jo v peskela zúskalela robňake, melehaváke rá, savorobulujdela, ujela lače. No čak te ovelo dávke sarva keres. Čak užar sokerela kiaráti. Beola lađata sokerela berá, te lača na kabľa u te lake pedela ho robňake ladalel. Čak bedžal valekaj, bela mudará. A ja urati, u savore gelete bagavela zúska. Od udobu sajte geja lenca. Saroda šudia i lila, ke zdidia barete rovel. Telakeri daj lovel. Telakeri daj rovelas. Sajdela zla lila pira čajora. Lila biri, čajori, musajte bisteres. Távka odajla čagavka sa legero datka vela. Barema gehit páro, hojtiro dat sik avľa. Barema gehit páro, hoj ti dodat avka si gieľa proaver vilago, unane manuš soačilia z vaša menge. No madara, mektut elabach. Rake a tuke lače čavore, so tu zbare kabela avka sa rododo u oveha bachtali. Mekhino dživipel aglal tute. Ništ mek našadial, šaj ovel hoj odnahi navka te oven. Avka juv goďaver. Madara dajori miri. Mahin lače, madara vaš mange. Pendia uho jasvala tarčur jonas. Meglel peskele dodo romňa sava kamel, hin mange odajek. No je glake odanasia. Ráti rov kerlas, u dive se celá dive sa kerlas androgav, le barva le gađenge. Ochulaňala lina kamenas. Mer kerlas žuži buti, u kerlas akojek buti. Čanelaste kerel savoro. Je k divez, lalila, vyčiňa i rašani kepeste. Láčo divez, radí miri, peňa i lila. Izeli ňan mangete avav, kerňu maleso erďavone? Na, na kerďal níšt erďavone, namúsajte daras. Savorohin avka sarhin te oven, čak kamav tutar maleso te púčel. Paťa voleske, hoj penela mange očáčo. Džane zolestar hoj sial kamni, Pireske mande ma buter kurke u dikavoj barov tuke oper u e tešto mahin aver. Čanavhoj akana tu dane nikono pirela zle do doha. Ododolila romňa, mer musaj siano u jov džanelhoj užane zle starča vore. Pučio mle romňa stači, hini zúska kamni. No u joj mage peňa hojda. Peneha odale do doske. Na penáleske ništ. Memange avri i krárom ďale čavore. Čaču aj sohojov, la zúska náštik mukľas. U meleske nakeráme k bareder erďavý pen, soske oda ujas te džanen. Lila míri, metu kešegiti na sarpendela. Džanav so erzines do gondolina v mange, hoj elaz oda lačo manuš. Džanav so erzines do gondolina v mange, hoj elázo date džanen, peňa je lila. Palike ravsia láčo manuš, te ulila z ase láče te amare roma, sa india pe ila, palike rňa ugeľa het. Cale dromeha kere rovelas, kana a ja kere a rakiala dajora sa rovel. Dajori miri som na kuni, soper tuke ačilia. Erzines tut erďavo nevajker netuke vareso, darandia ilila. Na čajori míri, na nemange erďavo nemadara. Čak sia a dajo vajda. Báre pre tute vičin kerlas, ale prodas hojsal kabni. Milerske peňom hojníka star niš na kamas. Hojle ciknore a menge korkore avri baravaha. Ilila pira dajora čumit kerlas, urevelas pre píri briga. Dajori míri, Hintun manca čagi briga, oda na kamiom te tirines, váš mange, engerin mange. No u akana, tuke jav, te pašion, te na tuke hin pahalone. I lila tohoďa, píra dajora andro vodro, te pašlon, u tejoj peske, gelia te pašlon. Ráťaha uštila upre, u gelia vareso te keren te chal, savoro rakinja pri kafidi, u gelia te uštavedla dajora. Kabľala ke te penel hoj ďalky gađi androgav,
sarla uštav kerlas a ja prodaho i dajori hini moji. Kez dinja te keren vika, terove no niko na kelate na gelja. Bešťa peske proki sebo urovelas. Saravka rovelas o jazvala tar čorđonas, a ja kelate o dodo. Bare darandija, sotu adaj keres. Ja arehet, elamanca me gore del sarhin. Nadžav, musaj mangete penen, no čačo so pestuke ačilja. Vasjom te pučen tira dajoratar. Mira dajoratar ima na puče a nič. Mili somnjaku ni ulači dajori prekirad muja. Mudar djadla tumen oroma, tiro fajto u ovajda. Hojar donevičin kerlazilila. Sarada šunja o dodo, bare prelađana, džanelas hoj hidla čačo. No androda, kelende nasela zle dodoskeri daj, kerlas vika uvičin kerlas. No, načilja oda paši vika, no te barelas kaj dohunja. Oromňa bare džungla godevičin kerna zlali lake. Nabirinelas legete palete penen, geja andre ker, kemiri muri daj, Upanja o Andreo vudar. Panjik muken mukle Andro dodo. No dodo ma džanela sope začilja u kezdinja te vičin kerele romenge. So da keren, i se muljala ke i daj. Sar prumen avri vičin kerne o romnja gelehet u buterna vičin kerne. Napučlela lila tančila ke kampelvale soha te šegitinen. Proaver dives lila parundia la korkori la dajora. Pandik bešta pokry sebo le vudareske ugodolin kerlas so kerela. A druho da jake late o vajda a čila angli late o pučľa. Parundia o tira da? Hat vajda parundiom. Lila ajom tu kete penen tedes upretira gadora uđa arehet. Na kamas tu dadaj. Mire Roma na kamen, te keres a najmaš karlen neo bini, penja o vajda. Ďalej so, metumeca távka na kamiom teáčen, mini najmek sa džiňilia, no tumen la múdáťan. Paťa voleského jo báro, del tumen barla, udela sakoneske čagoda pále, so sakoneske musaj tenel. Čagoda sakoneske patrinel. Paťa voleského jmiro čavoro so nanemek, pro világo sveto tebe, rakaha, tan kaj ová bachtale, uena odoj lače manuša, náš se sartumen san erďave.

amare amalina te amala. Palikera v tumenge hoj sa nás tešunelo Romano Lau. Romano Lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Rádio Patria štúdio Požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti romale.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál Slovenské rody o rode Bosákovcov. Podpis na dolári napísal Marián Tkáč. Prvá časť.
1: Volám sa Marián Tkáč a celý život žijem vo svete peňazí. Priťahujú ma najmä osudy, ktoré peniaze dokázali v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Keď v lete roku 1993 vychádzali z torontskej tlačiarne prvé slovenské bankovky, aj s mojím podpisom, netušil som, že prvý Slovák sa podpísal už na začiatku 20. storočia na americký dolár. Volal sa Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra v roku 1869 v Okrúhlom, nedaleko Stropkova, v rodine roľníka Michala Bosáka staršieho. Jeho stará mama bola Anna, rodená Vargová.
2: Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Ako na zemi, tak i v nebi. Glóriu tvoju, vrabčisko jedno, necháš to zrno prekúri. Prieb náš každodenný, daj
3: Milu,
2: nám dnes...
3: Milu! Lištik je na stole. Chlapci už sedia a čakajú ťa. Miško, Jozef i Janko.
2: Už. Ešte som sa neumil ani neúčesal. Nech začnú bezo mňa.
3: No, to ti teda potrvá, pokiaľ si vyčešeš tie svoje vrkoče.
4: Chlapci, začnite jesť aj bez otca.
2: Znám, Anička, nepáčia sa ti moje vrkoče. Chcela by si ma preinačiť. Už, ale môj otec Michal i dedo by sa prevrátili v hrobe, keby som sa ostrihal. Ani môj statok by ma potom nespoznal.
5: Toto hľadáte?
2: Ukáž, Mišku. Obrázková čítanka hospodárska. Píše sa v nej, že tam zakladajú spolky, aby sa chudobní roľníci zmohli. Aby mali nasiatie na nový pluh a aby sa vyhli úžere.
5: Úžere a veľkým bankám.
2: Ty si ju čítal?
5: Kúštik. Tak sa mi vidí, že veľké banky sú ako veľké stodoly, v ktorých miesto slamy držia peniaze a kde chudobných mlátia cepmi.
2: Tak to nejako bude. No, bol som v Stropkovskej sporiečelni, ale skôr ako stodolu pripomínala mi kostol. Môj brat si požičal na pluh. No, do roka musel vrátiť raz toľko. Urodilo sa mu málo, nemal čo predať a z čoho zaplatiť. A tak mu ostala len šífkarta a Amerika.
5: Prečo je v Amerike dobre?
6: Čo furt máte z toho Ameriku?
5: Prečo my v Okrúhlom školu nemáme a musíme chodiť až do Radomy?
7: A ešte musíme aj nosiť so sebou klátiky dreva.
5: Prečo nemáme vlastnú školu?
2: Školu vraj netreba. Stačí krčma.
6: Jo, nepolitizuj si. Na čo zbytočne balamutíš hlavy svojim deťom? Nič nezmeníš, nič.
2: Babko. Ale poďme, chlapci. Zajtra je Vília.
8: Štedrý deň!
6: Roboty ešte veľa. Míšku, Ďoďu, teplo sa oblečte, zájdeme dole sa po stromček, potom opatríme stromy v sade, nachystáme slámu.
2: Všetko je už nachystané. Sláma v izbe, pod stolom radlica, lemeš, čerieslo, sekera.
6: Aby sme ochránili gazdovstvo pred nečistými silami, ale aj pred ohňom a povodňou.
2: I reťaz hamovčák.
6: Aby sme držali do vedna.
9: Podobrú som obilné zrná a jadrá z dyne.
6: Ešte odnes synu koláč s medom a cesnakom do bytku do maštale. A koláč plnený peprom daj psovi, aby bol cudzým navštevníkom zlý a srdnatý tak.
2: A aj kohútovi, aby si hľadil vlastného hnojiska a nevpúšťal susedových kohútov. Chlapci, už vyšla hviezda?
7: Už vyšla.
9: Môžeme teda začať.
6: Milu, začni.
2: Drahí moji, vinčujem vám toto Bože narodzenie pri štiescu, pri zdraviu, pri božským pokoju, pri väčšej láske a menších hrychoch, hojnejší a pokojnejší prežic. Že by sme mali celičok, keľopo hurohedličok, telobičkoch, keľopo polukračkoch, do roka jalovičku. že by sme sa zmohli i viacerí, keď nám už Pán Boh požehnal, nech nám požehná aj ďalej.
9: Daj Bože. A teraz vám požehnám čeláme dom, aby sme boli všetci zdraví a dobrí ako med. Milo, Miško, Jozef, Jankovi i babke, tak i sebe. Tu sú oplátky a potom mačanka, bobalky a kapusnica s rybmi, aby sme nemuseli vstávať od stola.
6: Daj Bože, aby sme sa aj na rok takto stretli všetci.
2: Všetci a jeden ešte navyše.
7: Celý rok som sa tešil na mačanku. To mám najradšej.
8: Braček, pri štedrej večeri sa nehovorí.
10: Nad Betlehem prišla hviezda jasná. Pastuškové, keď ju zbačili, tako ju postavili, pri každej krčme sa zastavili, že by Ježiškovi na zdravie vypili. Tak a i my Ježiškovi na zdravie vypíme, aby sme po smerci korunu andelskú obsahnuť mohli. Amen.
9: Musíš počkať, dobrý človeče, od štedrovečerného stola neslobodno vstávať.
2: No. A že pes vôbec nebreše.
6: Asi si mu dal veľa pepru do koláča.
10: Jo. Ale tak je mi strašná zima. Aj malého chlapčeka.
8: Ja idem.
6: Mišku, chlapče, co si to zrobil? Kto odíde od štedrovečerného stola? Už si nikdy viac za ten stol nesádne, Bože môj.
8: A to má ten chudáčik tam vonku zamrznúť? Jo. Poď aj ty, poď.
10: Zabudol som, Pán Boh daj, dobrý večer, Pán Boh daj. Moje meno je, prosím, Jozef Rusnák, ale všetci mi hovoria, že Juťo. A toto je môj chlapček Julko.
2: A prečo chodíš v takej zime aj s malým chlapcom, človeče?
10: No, tak, spredaleka idem. Keď mi ukradli drotársku krošňu, vyšiel som na žobrácku palicu a tuto Julka, poď sem, Julko, poď. Tuto Julka som zachránil, keď ho chceli odviesť na dolnú zem.
6: Nešťastné ľudze prinašajú šťastie, hoz do domu, Boh do domu. A modliče znáš?
10: Aj takto sa ja modlíme. Božišku, znáš, jak ťa ľúbim? Prosím ťa, urob zo mňa milionára, ako si zrobil z iných. Daj, že by som zbohatol. Tak znám. Odmieniaš, ale neponáhľaš sa. Daj mi aspoň chleba, pokiaľ mám zuby. A keď si mi dal ruky, tak daj mi aj dobrú robotu. A keď si mi ukázal, ako žijú bohatí ľudia, napchaj aj do mojej kešene. Bože môj. Pomôž mi hore a dolu už nezajdem aj sám.
6: Šumná modlitba, šumná.
2: A čo počuť, dobrý človeče? Čo je nové vo svete?
10: Všade je teda strašná zima. Pán gazda, a viete, že v Amerike už 4 roky svieti žiarovka?
6: A to je čo?
10: No také dačo ako hruška, ale vychádza z nej svetlo. No áno. No a Rus zabil cára. A v Nemecku zomrel, no ako sa len... A Marx zomrel. Predstavte si, ten chlap tvrdil, že keď nebudú peniaze, tak bude na zemi raj. Taký istý ako v časoch Adama a Evy. Keď vraj neboli peniaze a ľuďom bolo bez nich dobre. Peniaze boli už aj v raji. Neboli také ako dnes. Vtedy sa platilo jablkom. Čo aj Eva zaň vymenila nesmrteľnosť svojej duše.
5: Čože? To som ešte nepočul.
10: No, no ale to nie je všetko. Maďar založil v Nitre Femku, aby naučil všetkých Slovákov po uhorsky.
5: No. A strýko písali, že v Amerike každý môže hovoriť takou rečou, ako chce.
10: Áno, áno, tu nás nútia hovoriť a myslieť po maďarsky a pri voľbách voliť len ako Maďari. No, aj keby nebolo Ameriky, museli by sme ju vymyslieť.
5: Amerika, Amerika.
10: A počuli ste už, že v Prešporku sú také mašinky, ktoré keď priložíte k uchu, počujete aj toho, kto je od vás ďaleko.
6: Joj, Švečo obraca na rúby. To na co komu také mašinky, keď jíst, nic co?
10: Tak je. Hladujeme.
6: Veru.
10: Vlastnou rečou nemôžeme hovoriť.
5: No a v škole stačí jedno slovenské slovko a už nás mlátia. Raz som učiteľovi zlomil palicu a hodil do ohňa. Keď nevidel. V Amerike tak určite nie je. No nie.
6: Milu. Mamo.
7: Čo? Už sa to začína?
6: Nie. Ešte nie. No. Chlapci by už mohli odísť do Olšavy.
2: Dobrý človeče, vidíš, že nám ide rodiť. Budeš musieť aj s chlapcom spať v maštali. Je tam teplo.
8: Áno, pán.
2: Mišku a Jošku, vy zajtra ráno pôjdete do Olšavy k strinej.
1: 28. decembra 1885 pribudol do rodiny Bosákovcov ďalší člen.
11: Je to cimečka, nemýlila som sa.
12: A na to Bože narodzenie.
2: Buď Janička, podľa mami. A podľa vás, babko.
12: A na to Bože narodzenie. Rozvešaš všetko stvorenie.
13: Mene horského kráľa otvorte. Okamžite otvorte.
2: Už.
13: A čo, horím? Ten posádi haj.
2: Idem, Azvaďok, som Michal Bosák. Dieťatko sa nám narodí. Berte to prosím ohľad.
13: Malé dieťa, ukázať?
6: Nie, pokiaľ nie je pokrstené, neukáže.
13: No.
14: My hľadáme panslavského buriča Rusnáka Jožefa a nedospelého chlapca Rásocha Ďula. Máme informácie, že sa tu skrývajú.
2: Ale prečo ich hľadáte?
13: Mivel a Maďar Álam Tulajdona, ten chlapec patrí uhorskému štátu. Tútori ho riadne postúpili Femke v záujme vlasteneckej výchovy, čomu Rusnák Jožef úmyselne bráni. A ty si obom udelil azyl.
2: Azyl.
14: Neprotiv sa v mene svetoštefánskej koruny a v zmysle príslušných zákonných článkov pôjdu s nami Rusnák Jožef, Rásocha Ďula.

0: Keby tí žandári mali srdce, modlitby im otvorili uši.
1: Čo sa tu vlastne stalo, babo?
0: Jaj, chlapci moji, dobre, že ste tu neboli, žandári, žandári.
1: Žandári? To pre tú palicu, čo som spálil učiteľovi?
0: Jakú palicu? Nie palicu, ale schytili žobrakovho chlapca, zviazali chudačikovi ruky a hodili ho do sani. Keby zapriadnuté kone znali hútoriť, nemlčali by.
1: Dobre, že som nebol doma. Kto vie, ako by to dopadlo?

0: zadarmo, hotového dať svetu. Tu sú tvoje korene.
1: Apou, moje ruky doma nemajú kde zarábať. Moja duša tu nemá slobody. Každú chvíľu sa môžu zjaviť žandári pred tú palicu.
0: Aj vo svete je všelijako, chlapče. Keby si vedel, koľko dravcov na teba striehne. No, skúsi treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Vo svete treba nedače a vytrimať.
1: A po, ťažko mi je, veď všetko stratím. Vás, domov, kamarátov. No nedá sa žiť len s koreňou, ak chýba slnko, vzduch, vlaha.
0: Vidím, chlapče, že si sa už rozhodol. Klekni si. Dám ti požehnanie.
1: Apo.
0: Pane Bože, iba ty znáš, čo na tejto zemi je dobré. Len ty znáš, schade sme prišli a kedy a kam pôjdeme. Nie len z rodného domu, ale aj z tohto sveta. Dozri na tohto Michala, krv z mojej krvi, ktorý ide na druhý pozemský svet, na druhú jeho polovicu, do Ameriky. A ja už dozajista nikdy neuvidím. Nevylej sa tam krv moja nadarmo, ale naopak, rozmnož sa tam v ďalekom svete, vlej sa do srdc milujúcich a milovaných.
2: Tak.
0: A ty, synu môj, nikdy nerieť svoju krv pálenkou. Krv je najvzácnejší dar predkov.
1: Sľubujem, Apo.
0: A pamätaj si, že si synom Michala, ktorý je tiež synom Michala. A ten pochádza od Pavla. Pavol od Pavla staršieho a starší Pavol od Martina. To je náš rod zachytený v matrike i v mojej pamäti. Odnes ho v srdci a odovzdaj ho svojim synom. Keď vystúpiš na breh nového sveta, buď skromný, ale nie ponížený.
2: Tak.
1: Budem, Apo. S Bohom, Apo. S Bohom, mamo. S Bohom, babo. S Bohom, bratia. I malá sestrička.
0: S Bohom.
3: Drž sa, synu Mišku, v tom ďalekom svete Boha. A daj úctu ľuďom. A za ženu si zober katoličku.
2: Tak. A nemal si ty vstávať od vianočného stola. Nemal.
0: Choď, synu môj. Najhoršie je na mori. Preto ti dávam túto Bibliu. Na mori ti bude potechou. A ešte dačo. Kúpil som v Stropkovej u Žida dolár. Zíde sa ti?
4: Odvtedy, čo americkí majitelia baní poslali do hornouhorských stolíc niekoľkých poľských agentov, aby verbovali lacných robotníkov, všetko bolo inak ako prv. Začali sa vyprázdňovať dediny a arendátori majetkov pociťovali núdzu o robotné ruky. Vláde chýbali noví rekruti. Na železničných staniciach kontrolovali preto cestujúcich žandári.
5: Hova mies, kam ideš?
6: Na jarmok. Pod Tatry obzrieť nejakého konia.
5: A nemáš pri sebe páza peniaze?
6: Kde by som ich nabral?
5: Každý Slovák je podozrivý. Ak sa chce dostať do Ameriky, vybehne mu, prasa schlieva a uteká k hraniciam. On za ním. Prasa sa vráti, ale on utečie.
6: Vidíte tu niekde prasa? Zrkadiel tu nie.
5: Špapulu marhahu starém tete. Keby sme aj ku každému z vás dali strážcu, ani tak by sme vás neustrážili.

Bože, ktorý si otcov našich previedol cez Červené more. Prosím ťa pokorne, aby si služobníkov svojich na tejto lodi do prístavu v Amerike pokojne dopraviť pomohol.

0: Už lietajú vtáci. O chvíľu sme tam, v Amerike.
1: Samá voda, temná, slaná voda.
2: Tak rád by som bol teraz na zelenej lúke, kde sa dá voľne dýchať, kde lietajú vtáčky, tak rád by som sa povozil na koni, okúpal ho vondami.
0: Mal si teda ostať doma a kúpať kone. Ja utekám pred žandármi, ale ty si nemusel odísť.
2: Nemusel? Ani dýchať sa tam nedá. Vrátim sa až vtedy, keď moja vlast bude slobodná.
0: To sa teda nevrátiš nikdy.
2: Ja sa viac nechcem učiť cudziu reč.
0: To je prvá vec, ktorú v Amerike musíš urobiť. Myslíš si, že v Amerike ťa budú vítať po slovensky?
2: No, strýko ma bude čakať.
3: 16-ročný Michal Bosák priplával do Ameriky na jar roku 1886, prenocoval v zbernom tábore pre imigrantov Castle Garden, ktorej názov Slováci poslovenčili na Kasigarda.
0: Vyhľadol som, Vero. Na surovej slaniny už má vyššie hlavy. Keby sme si ju tak opiekli na ohni.
2: To je najmenej. Nájdu sa tu triesky i papier. O chvíľu bude oheň.
0: Michal, poviem ti, ty sa v Amerike nestratíš. Tak mi Bože. Jaj, slanina je oveľa lepšia, keď sa skrúca do voňavých slniečok.
4: Cítiš tú vôňu? It's not possible, son of a bitch.
0: Ten černuch sa zbláznil, skáče po ohni.
2: No, či čo spomína? Však ešte je len večer.
0: To je tá americká sloboda. A napísa voňavá hruškovička. To je, dúfam, v Amerike povolené, bo tam ten čierny je ticho.
2: Nie, nechcem, nepijem. Otec ma pred odchodom varoval, aby som sa nikdy neopil.
0: A aby si sa bál Boha? Všetci otcovia sú rovnakí. Treba už spať. Zajtra nás čaká ťažký deň. Rozhodne sa, či nás Amerika príjme.
5: Pozri, ostatní už leží ako klobásy nachystané na údenie.
0: Čo sa stalo?
6: Mal som dolár.
0: Nemáš?
6: Nie. Ukradli mi dolár, ktorý som dostal od otca.
7: Aj vo svete je všelijako, chlapče. Keby si vedel, koľko dravcov na teba striehne, no skúsiť treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Nedače a vytrímac.
2: Aspoň, že mám lístok až do Hazeltonu. Tam ma na stanici bude čakať strýko.
8: Good morning. Čo je to tu za krik? Postaviť sa do radu? Začíname s preosievaním.
2: Preosievanie? A to je čo?
0: Písala mi teta z Ameriky. Prezrie nás lekára, vyskúšajú nás čítania. Komu nakreslia kriedou na chrbát krúžok, ten je slabomyselný. Komu krížik, ten má očnú vírusovú chorobu trachoma. Komu písmeno E, ten je duševne menej cenný. Takých Amerika nepustí na svoje brehy.

0: Teda!
1: Michal, a teba nečaká nikto?
2: Nie, neviem.
3: A kto ťa mal čakať, chlapče?
2: Strýko, Michal Bosák.
3: Michal Bosák, áno. No, už sa stmieva, nasadni, pôjdeš s nami do boarding house. Nemôžeš tu ostať na peróne, aby ťa takto neprepadol.
2: Ale nie, možno strýko len mešká.
3: Nemešká.
2: A prečo by ma mal niekto prepadnúť?
3: Amerika, tu je všetko možné. Na našich chlapcov dva razy pustili psov, keď sa pýtali na cestu do boarding house. Jeden krajan išiel sám okolo potoka, piati chlapi ho chytili za nohy, za ruky a puk s ním do potoka. Potok bol zamrznutý, neokúpal sa. Ale ruky a tvár mal celé zmrznuté. Plakal, ale oni ho ďalej trápili. No, treba vám nejaké amerikánske šaty v tých našich vzťah ako indiáni.
2: Indiáni?
3: Keď som sem prišla ja, začala som robiť spolu s inými babami v koksovni. Tlačili sme vagóny plné koksu. Slova girls sú tu veľmi hľadané. Sú pekné, pracovité, skromné a pravda aj pomerne lacné. Raz prifufňal picnic rail, výletný vlak z hlavného mesta, aby Američania videli tento zázrak ženy s lopatami. No bože, to už len chceli vidieť. Ženské cicky oparté o lopatu.
2: A o mojom strýkovi viete niečo?
3: No, to je smutná história. Tvoj strýko zomrel.
2: Čože? Keď? A ako?
3: Náhle. Dva týždne to. Ani by som o tom nevedela, keby celá okolica o tom hovorila.
2: A čo sa stalo?
3: Farár ho nechcel pochovať.
2: To už prečo?
3: Lebo tvoj strýko bol členom spolku svätého Štefana.
2: A to sa v Amerike nesmie?
3: V Amerike sa všetko smie. Ale ten nepodarený farhárko Košálko, ktorého do Ameriky poslal košický biskup pre jeho svárlivú povahu, teraz tu odmieta krstiť deti členov slovenských spolkov a ich zomretých členov pochovávať. Že on, rímskokatolícky plebán, nemá rád spolkárov a že neslobodno miešať politiku do náboženstva.
2: Však to... To je potom ako v Šariši.
3: Keď veriaci Košálka žalovali, biskup dal príkaz, aby tvojho mŕtvého strýka vykopali a on sám ho prišiel pochovať.
4: Aj vo svete všelijako, chlapče. No skúsiť treba. Skúsený človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Nedať še a vytrímať.

0: Bez jediného dolára vo vrecku a bez strýka, na ktorého pomoc sa veľmi spoliehal, začali sa prvé kroky Michala Bosáka vo vysnívanej Amerike.
1: Hrali Miroslav Trnavský, Lucia Vráblicová, Karol Čálik, Lena Košická, Julius Vašek, Darina Vašíčková, Alfred Svan, Vladimír Minarovič, Ivan Laca, Marián Grebáč, Tomáš Lukáč. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihák.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko plýtva potravinami, kým každý šiestý občan čelí chudobe. Zmeniť to má nový projekt. Sucho zasiahlo takmer 40% Slovenska. Malé obce môžu mať problém s pitnou vodou. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď s teplotou do 19 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Každý šiestý Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 tisíc tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensko Alexandra Kolarik.
2: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Je potrebné do toho zapojiť všetky zložky spoločnosti, to znamená štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
4: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mesta a obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka je kľúčové najmä budovanie vodovodov.
5: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovod vybudovaný. Paralelne s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniska vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od apríla 2025. V lani zaznamenali 190 ochorení. V tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Regionálny hygienik Jozef Varga spresnil, že nové ohniska zaznamenali v lokalitách s nízkym štandardom bývania. Správa Tatranského národného parku začala s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorá je uzatvorená viac ako 2,5 roka. V tejto súvislosti uzatvorili zelenoznačený chodník od Bylikovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Riaditeľ správy TANAPu Michal Babnič spresnil, že práce potrvajú približne 3 mesiace v závislosti od počasia.
6: Ako náhle budú spravené tieto opatrenia, tak sa potom otvorí a uzatvorí sa červený chodník. Bude to taká dynamická zábrana, vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka. Budeme informovať verejnosť každý týždeň o postupe prác.
1: Časť červeno značenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023, keď chodník poškodil zo súsvahu. Financie na obnovu chodníka poskytlo správe TANAPu Ministerstvo životného prostredia. Náklady by nemali presiahnuť 300 tisíc eur. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 9 až 19 stupňov. Severozápadný vietor do 35, nárazoch okolo 65 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na ceste 1/21 za Svidníkom smerom na Ladomírovú, úsek je obojsmerne nepriazný. Kolona je na ceste 1/18 pod Strečnom smerom na Martin, stratíte 10 minút, v smere na Žilinu 20 minút. Upozorňujeme, že vstúpanie na Čertovicu z Kráľovej Lehoty sú na ceste Veľké kamene a na ceste 1/21 za Lipníkmi smerom na Chmeľov je odstavené nákladné auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar meria v Hurbanove na Komárňanskej smerom na Nové Zámky aj na D1 za Nemšovou smerom na Považskú Bystricu, tiež v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom k obchodnému centru Európa a za Vyšnými Matiašovcami smerom na Zuberec. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
7: Dobrý večer, vážení poslucháči. Začína sa relácia Kapela Hraj. Príjemné pocity pri jej počúvaní vám praje Ľuboš Kovačech. Dnes som pre vás vybral pesničky, ktoré pre dychovku zaranžoval Jozef Dedík, o ktorom si povieme viac po prvej pesničke. Polku Divoké husy hrá a spieva, samozrejme, Bučkovanka.

Polku divoké husy zahrala a zaspievala Bučkovanka. Ak ste zachytili, pred hudbou som povedal, že tú polku v úprave Jozefa Dedíka zahrá a zaspieva samozrejme Bučkovanka. Samozrejme preto, lebo práve s touto kapelou je život Jozefa Dedíka pevne spojený. Jozef Dedík sa narodil v roku 1942 v Moravskom Lieskovom. Po základnej škole študoval na učilišti v Trenčíne. Tam zároveň navštevoval aj hudobnú školu. Učil sa hrať na trúbke. Po návrate z učilišťa začal hrávať v domácej kapele Dolinári. Bol v nej najmladším členom a v roku 1974 ho zvolili za kapelníka. Pod jeho vedením prijala hudba onedlho dnešný názov Bučkovanka. Jozef Dedík bol kapelníkom až do roku 1998. Zbierať a upravovať ľudovky začal, keď mal 26 rokov. Jeho túžba stále sa zdokonaľovať bola veľká. Na prelome 70. a 80. rokov začal navštevovať školenia kapelníkov, kde sa učil okrem iného, ako dať do notového zápisu nielen ľudové piesne, ale aj tanečné skladby. V roku 1992 mu vydavateľstvo Región Pezinok vydalo 4 skladby pre malé dychovky: Slovenské mamičky, Nad Mijavu, Na tom vršku Javoriny a Není lepšie ako z jara. Pre dychovku upravil viac ako 100 piesní a dychová hudba Bučkovanka, ktorá v tomto roku oslavuje 120. výročie svojho vzniku, nahrala 42 jeho aranžmánov ľudoviek. Pri úpravách ľudových piesní si veľmi vážil spoluprácu a odbornú pomoc Jána Jamrišku, s ktorým boli veľmi dobrí priatelia. Po chvíľke hudby si o Jozefovi Dedíkovi povieme ešte viac. Bučkovanka hrá jeho dva aranžmány, polku s názvom Posledná polka a Valčík, Srdiečku má mamička. Kapela, hraj!

podaní Bučkovanky sme si vypočuli dva aranžmány Jozefa Dedíka, ktorý sa od roku 1968 až dodnes venuje vyhľadávaniu, propagácii a úpravám ľudových piesní z podjavorinského regiónu. Jeho aranžmány ľudoviek obohatili nielen repertoár Bučkovanky, ale aj mnohých iných kapiel. Jozef Dedík uprednostňuje menej náročné úpravy, preto sú tie jeho aranžmány dostupné najmä amatérským súborom. Vďaka tomu sa ľudová hudba a piesne z podjavorinského regiónu stali známe aj v Česku, Rakúsku, Holandsku či vo Francúzsku. Desiatky ľudoviek v jeho úprave, ale aj jeho vlastné skladby zaznievajú aj v programoch Slovenského rozhlasu a televízie. Jozef Dedík je dlhoročným členom Združenia dýchových hudieb Slovenska aj členom Zväzu skladateľov dýchových hudieb Slovenska. V roku 2002 mu Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo poctu generálneho riaditeľa a o 10 rokov neskôr v roku 2012 mu udelili medailu Daniela Licharda za zásluhy v oblasti kultúry. Za prínos a šírenie dobrého mena podjavorinského regiónu a vďaka jeho kultúrnym klenotom mu občianske združenie Javor udelilo v roku 2019 ďakovný list za celoživotnú obetavú prácu v oblasti dýchovej hudby. Toľko informácie o tomto skromnom človeku, ktorý v tejto chvíli počúva našu reláciu. Takže pozdravujeme a do 21. už budeme len počúvať tie jeho aranžmány. Tu je prvý trojlístok. Mostárenka s Valčíkom Smutné dievča a potom Bučkovanka s Polkou Ladníček a Valčíkom Rozšír sa stromečku. Kapela, hraj!

V relácii Kapela Hraj dnes počúvame aranžmány Jozefa Dedíka. A tu sú ďalšie tri. Valčík za naším Humienkom, Polka Regrúcka a Valčík Frajerečka. Hrá a spieva Bučkovanka.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvate aranžmány Jozefa Dedíka. A tu sú ďalšie tri. Valčík na tom vršku, Polka píšťalôčka a Valčík hviezdičky, hviezdičky. Bučkovanka, hraj.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame aranžmány Jozefa Dedíka. No a tu sú ďalšie. Valčík na Lieskovskom poli, Polka, padá rosička a Valčík, Sobotienka ide. Bučkovanka, hraj.

V relácii Kapela Hraj sme dnes počúvali aranžmány Jozefa Dedíka. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort pôdohospodárstva rozdelí súkromným lesníkom 7 miliónov eur. Výzvu spustí v máji. Banskobystrický kraj zdá hold historikovi Jablunickému. Na úrade bude mať bustu. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Ministerstvo pôdohospodárstva spustí od 15. mája výzvu v hodnote 7 miliónov eur pre súkromných obhospodarovateľov lesov, ktorí sa starajú aspoň o 5 hektárov lesnej pôdy a sú zaradení v evidencii. Podľa ministra Richarda Takáča je výhodou elektronické prihlasovanie sa do online systému.
2: Ide o rôzne neproduktívne aktivity, napríklad rôzne vodozadržné opatrenia, rôzne prerezávky, samozrejme je tam aj zdravotná, kultúrna, rôzna výchovná činnosť, rôzne prístrežky, ktoré vlastne slúžia aj ľuďom.
1: Neštátni vlastníci lesov vítajú, že finančnú pomoc od vlády dostanú aj v čase konsolidácie. Milan Ouseník z Únie regionálnych vlastníkov neštátnych lesov hovorí, že lesníci budú pokračovať najmä v službách pre verejnosť.
3: To je, aby sme mali druhovo zmiešané lesy, aby vyzerali krásne, aby boli zelené, aby sme mohli do prírody chodiť, zberať huby, lesné plody, možno vidieť aj takúto krásu.
1: Obce, v ktorých nechce dlhodobo nikto kandidovať za starostu alebo obecného poslanca, by sa mohli jednoduchšie zlúčiť s vedľajšou samosprávou. Navrhuje to rezort vnútra v súbore zmien zákona o obecnom zriadení, ktoré dáva do medzirezortného pripomienkového konania. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
4: Ak sa takáto obec pričlení k susednej obci, tak najbližších 10 rokov bude mať nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu.
1: Historik Slovenského národného povstania Jozef Jablonický bude mať bustu v priestoroch úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti je už pripravený návrh. Verejný prísľub k vytvoreniu dôstojného pamätného miesta dal v lani 29. augusta, v deň výročia SMP, predseda kraja Ondrej Lunter. Podľa neho máme historicky veľa miest, ktoré národ rozdeľujú. Slovenské národné povstanie je udalosťou, ktoré väčšinu národa spája.
5: A Slovenské národné povstanie zároveň bolo aj súčasťou silnej komunistickej propagandy. A aj z toho dôvodu, ale nie len z toho dôvodu, je ovešané množstvom mýtov. A práve Jozef Jablonický bol historik, ktorý nezradil svoje profesné ideály a svojou zanietenosťou pre svoju profesiu vytvoril odkaz, ktorý do dnešného dňa máme v podobe knihy, ktorá má a nesie názov Povstanie bez legend.
1: V Rimavskej sobote odhalili pamätnú tabuľu významnému slovenskému básnikovi Ivanovi Kraskovi. Stalo sa tak pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Podujatie zorganizovali pri budove zjednoteného protestantského gymnázia Matica Slovenská mesto, komunálny poslanec Ivan Hazucha.
6: Máme dojem, že ten Ivan Krasko alebo Jan Botto rodným menom je dosť zabudnutý na to, aký mal význam. Jednak v poézii a ako spisovateľ a poetik, ale jednak aj ako politik a aj ako osobnosť.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou úspešne ukončili práce na odstránení environmentálnej záťaže v areáli bývalého závodu Petrochema Dubová v časti obce Nemecka na Hore Hroní. Informovali o tom vodohospodári na sociálnych sieti s tým, že tak urobili na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia. Spresnili, že od 18. marca bezpečne odčerpali a vyčistili celkovo 660 tisíc litrov kontaminovaných dažďových vôd z Gudronovej lagúny v lokalite Dubová. Denne sa pritom odviezlo minimálne 22 tisíc litrov. Podľa nich celý proces prebiehal pod prísnym monitoringom, každý odvoz bol kontrolovaný a potvrdený preberacím protokolom. Zajtra oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. V noci 14 až 7, cez deň 9 až 19 stupňov. Severozápadný vietor do 35, v nárazoch okolo 65 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú na ceste 1/2 pred Kútmi smerom z Holíča a v kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt. Prejdete tam striedavo. Radar je v Kežmarku v centre na Toporecovej smerom na Ľubicu, aj v Košickom Klečenove smerom na Svinicu a v Sečovciach na Kochanovskej smerom na Hriadky. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré druhy tohto vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj konečníka, dutiny ústnej alebo hrdla. Prevenciou proti týmto nádorovým ochoreniam je očkovanie. Zaočkovanosť proti HPV vírusu je však na Slovensku stále nízka. Prečo by sme sa tohto očkovania nemali obávať? Aj to zistíme v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. V upútavke sme uviedli, že našim hosťom bude pán profesor Erik Kúdela z Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý žiaľ ochorel. Želáme mu skoré uzdravenie a ja si veľmi vážim, že pani docentka bola ochotná prísť do relácie Pohotovosť. Príjemný večer a vitajte u nás.
8: Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
7: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Slovo rakovina, zhubný nádor v nás vyvolávajú pocit strachu. V hlave nám neraz prebehnú také myšlienky, len aby som onkologické ochorenie nemala ja, alebo moja rodina, alebo niekto z blízkych. Dnes sa budeme rozprávať o rakovine krčka maternice, ale aj o iných nádorových ochoreniach, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktoré by podľa odborníkov nemuseli vôbec jestvovať. Pani docentka, na úvod si aspoň stručne vysvetlíme, čo je to vlastne rakovina.
1: Áno, pojem rakovina v podstate je také synonymum s výrazom zhubné nádory. Ide o bunky, ktoré rastú na úkor iných buniek, iných tkaní. Správajú sa veľmi špecificky, teda je to nepriaznivý, veľmi nepriaznivý stav. Odolávajú prirodzenému skončeniu svojho života. Hovoríme, že sú nesmrteľné, žijú dlhodobo. V princípe je to genetické ochorenie, ktoré väčšinou vzniká vplyvom teda rôznych faktorov, ktoré môžu takto zmeniť bunky, aby rastli na úkor iných a vytvorili nádorové ochorenie. Či už to chemické faktory, rôzne chemické látky, alebo to môže byť ionizujúce žiarenie, alebo to môže byť aj biologické faktory, ako sú niektoré vírusy, alebo aj baktérie.
0: A dnes budeme počas celej relácie skloňovať slovné spojenie HPV vírus. Údajne jestvuje viac ako 200 typov tohto vírusu. Poďme si najskôr vysvetliť, čo je to vlastne ten HPV vírus.
1: Áno, je to skratka pre ľudský papilomavírus, teda human papilomavírus, alebo humánny papilomavírus, lebo je veľa tých papilomavírusov, ktoré sú aj teda nie v ríši ľudskej, ale aj v prírode pre u iných živočíchov. Čiže hovoríme o tých špecifických pre ľudí, preto je humánny. A tých vírusov je veľmi veľa teda druhov. Niektoré sú bežné, veľmi často poznáme rôzne bradavice, výrastky, polypy na koži, ktoré sú spôsobené týmito vírusmi, ale sú aj vysokorizikové. Niektoré z nich sú onkogénne, teda majú kapacitu, schopnosť vyvolať rakovinu. Takže toto je celá tá škála tých vírusov. Sú to v princípe, teda keď to hovoríme biologicky, sú DNA vírusy, poznáme aj RNA vírusy. To znamená, že je to teda vírusová častica, ktorá vie sa uplatniť v ľudskom organizme a vie spôsobiť rôzne typy ochorení, teda buď tie bradavice, alebo nám môže spôsobiť aj nádorové bujenie na rôznych orgánoch tela.
0: Poďme si to tak konkrétnejšie rozobrať. Možno, že toto je pre mnohých poslucháčov taká prekvapivá informácia, že vírus môže spôsobiť rakovinu, pretože vírus to je aj chrípka. Aký je rozdiel medzi možno vírusom chrípky a týmto ľudským papilomavírusom, HPV vírusom, ktorý môže spôsobiť to onkologické ochorenie?
1: Áno, všetko záleží teda, či vieme alebo nevieme na ľudskom poznaní, či na štúdiu vedeckom poznaní. A každý vírus má takú svoj profil, kde sa zhromažďujú tie údaje o jeho vlastnostiach. No a tiež sa dlho nevedelo, že ľudský papilomavírus spôsobuje rakovinu. To zistil až v 70. 80. rokoch nemecký lekár virológ Hans Zurhausen sa volal a dostal za to Nobelovú cenu potom. Hej, za tento objav, a tam si všimol u tých žien, ktoré mali rakovinu krčka maternice, že sa tam vyskytuje vždy ten vírus, až potom sa potom pátral, aký je mechanizmus účinku. To znamená, že vždy sa musia zbierať údaje o tom, ako sa správajú, veľa aj odpozorovania. Prvé je základné pozorovanie a potom teda vedecký výskum, cielene sa sledujú vlastnosti rôznych biologických faktorov, keď ich tak zosumarizujeme. A takto sa príde na to z tých známych onkogénnych vírusov, teda tých rakovinotvorných onkogény v tom zmysle, že sú schopné spôsobiť rakovinu. Sú známe okrem toho ľudského papiloma vírusu, napríklad je to vírusy hepatitidy, hepatitidy B, tam je tiež očkovanie, vieme, ako je povinné pre zdravotníkov. Vírus hepatitidy C, tu nemáme ale očkovanie, čiže ale potom je terapia možná, to už je sekundárna prevencia, infekcia vznikne. Potom sú to sú také hlavné vírusy, ešte je potom baktéria, známa, že je tiež onkogénna, teda schopná robiť rakovinu, Helicobacter pylori, ten robí zápaly v žalúdku, bolesti žalúdka, žalúdka, niekedy sa náhodne zistí a môže robiť aj rakovinu žalúdka. Ten vírus hepatitidy C robí teda zápaly pečene a môže spôsobiť aj rakovinu pečene, podobne ako aj teda vírus hepatitidy B. Je tam sú ešte odlišnosti, že čo je častejšie u mužov, čo je u žien. Ten vírus, ľudský papiloma vírus, teda všetky tieto vírusy sú rozpoznané, sú zdokumentované, sú mechanizmy účinku známe, za tým je obrovský výskum celosvetový. Takže sú zdokumentované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. To je veľmi dôležitá inštitúcia, ktorá je taká nadnárodná a kde sa zbierajú dôkazy, dôkazový materiál z laboratórií, zo všetkého poznania ľudského, z klinických štúdií, z klinického pozorovania od pacientov, z kazuistí a tak ďalej. A klasifikujú sa potom tieto karcinogénne faktory.
0: Aby sme si to povedali tak laicky, tento HPV vírus, ktorý je nebezpečný a môže spôsobovať onkologické ochorenia, tak on vlastne v tých bunkách odštartuje nejaký ten proces bujnenia rakovinový, že má takú schopnosť?
1: Áno. V princípe ten ľudský papilomavírus, on sa prídeme s ním do styku všetci. On sa vyskytuje veľmi často. Väčšina ľudí sa priebehu života s ním stretne. Myslím, že všetci sme mali nejaké bradavičky, nejaké výrastky, alebo máme na koži. A väčšinou to vieme svojimi imunitnými procesmi a inými vieme odstrániť z organizmu. Ani o tom nevieme, niekedy sme nainfikovaní. Ten problém je v tom, že ten vírus niekedy z tela sa ho nezbavíme. Zostane v tele, najmä od tej vysokorizikové invazívne a on tam proste pôsobí v tom organizme. Telo sa snaží odpratať tieto nežiaduce veci. Hovorí sa, že máme 7 stupňov rôznych tých stupňov odpratávania, upratovania a likvidácie takýchto nežiaducich. A trvá to nejaký čas, kedy sa prídu k tomu nejaké ďalšie podporné faktory, kedy sa ten proces rozbehne a z infekcie, z toho zápalu, ktorý je, alebo z toho tej nákazy, to prerastie do nádorového bujenia.
0: Veľmi dôležitá informácia je, že HPV vírus spôsobuje teda tú rakovinu krčka maternice, ale takisto stojí aj za viacerými nádormi, napríklad genitálií, konečníka, ale aj hrdla, dutiny, ústnej. My to budeme zdôrazňovať, pretože by sme chceli tak preventívne pôsobiť. Ako sa prenáša ten HPV vírus?
1: Tak ten HPV vírus má schopnosť zase sa uchytiť iba na niektorých častiach tela. Definované to tak, že kde je rozhranie sliznice a kože. Čiže väčšinou ide o oblasti, ktoré sú v oblasti genitálií, čiže u žien to je veľmi často. Bude to rakovina krčku maternice, môže to byť rakovina aj pochvy, rakovina vulvy, rodidiel teda ženských, ale u mužov tiež. Vždy dlho sa myslelo, že u mužov také riziko nie je, že si iba prenášači alebo náhodní účastníci v tom procese, ale aj rakovina penisu môže byť, rakovina v oblasti konečníka. Veľmi také varovné sú teraz nárasty v oblasti rakoviny v dutine ústnej, v zadnej časti dutiny ústnej, či na mandliach, na mekom podnebi, ale aj potom ďalej, v ďalších teda cestách pokračovaní v hltane. Čiže sú to nádory, ktoré boli z 70-90% potvrdené tie príčinné súvislosti s nákazou ľudským papilomavírusom a týmito rakovinami.
0: Platí vždy výrok, že ak niekto dostane HPV vírus, tak mu skôr alebo neskôr diagnostikujú rakovinu, aby sme si to vysvetlili?
1: Nie, tak ja som že tá nákaza, teda a to ste sa ešte pýtali na ten spôsob prenosu. Tam je najmä teda ten intimný kontakt, kde je kontakt sliznica kože a sliznica nás a podobne, čiže to je sexuálny prenos alebo veľmi intimný kontakt. Nevylučujú sa aj možnosti prenosu nejakými kontaminovanými predmetmi. Je samozrejme aj v laboratóriách, dokonca v Amerike riešili aj možnosť nákazy profesionálnej a to by bola iná téma, môžeme sa o tom tiež porozprávať. No, takže ten prenos je v takýto. Teraz ten vírus pôsobí nejaký čas, ale kým sa prejavia tie príznaky toho poškodenia, kým tie opravné mechanizmy zlyhajú, sú neúspešné, tak sa prejaví toto ochorenie. Väčšinou teda to v ľudskom tele vieme sa s tým vysporiadať a zbavíme sa tej nákazy. Čiže to povedal som, že väčšina ľudí teda sa nainfikuje v priebehu života. života, ale v účasti populácie hovorí sa až 10% žien, že je nositeľkami tých najviac rizikových. To je označenie toho ľudského papiloma vírusu 16 a 18 sú veľmi onkogénne, teda veľmi rýchlo tvoria rakovinu. Až 10% žien, že týmto sú infikované, aj keď všetky nedostanú rakovinu, ale proste tam vysoké riziko, že sa môže prejaviť tým ochorením. Čiže imunita nám vždycky nepostačuje, iba niekedy to vyrieši za nás, pomáha nám v tom, ale niekedy sa to nepodarí a ten proces prebieha. Problém je v tom, že samozrejme tie štádia sú aj možné zistiteľné nejakými vyšetrovacími diagnostickými postupmi, preto je veľmi dôležité, aby sa robila aj sekundárna prevencia, teda tie návštevy u lekárov, aby sa cielene na to myslelo, aby sa potom to pátralo, či náhodou sa niečo nedieje, čo sa diať nemá.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Chtěl bych napsat báseň,

0: Stále počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a dnes budeme skloňovať slovo HPV vírus alebo ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje onkologické ochorenia. Hovorili sme o tom, že človek ho môže mať v tele veľmi dlho, až neskôr sa prejavia tie zhubné účinky. Koľko to môže trvať, pani docentka?
1: Áno, tak problém je v tom, že sa nainfikujeme, nemusíme o tom vedieť, teda určite o tom nevieme, od nejakého partnera, alebo teda z nejakých vecí, ale hlavne od partnera. A v podstate tá doba latencie, tak sa volá to obdobie, odkedy ten vírus vnikne do organizmu, alebo ten onkogénny faktor, až po to prejavenie sa klinických príznakov toho ochorenia, kedy je 10-20 rokov. To obdobie je dlhé, lebo telo sa snaží to rôznymi cestami teda dať do poriadku, sú tam tie opravné mechanizmy, ktoré v organizme máme. Takže mnoho ľudí sa ani si nepamätá, kedy a nevie súvislosti, kde sa mu to mohlo stať. Takže niekedy väčšinou sa uvádza, že sa ľudia nainfikujú v tom období vo veku medzi 15. až 24. rokom, nejak v tom období najčastejšie, ale nainfikovať sa môžeme kedykoľvek. Problém u toho ľudského papiloma vírusu je, že je ho hrozne veľa druhov a keď sa nainfikujeme, tak ak to aj zvládneme, tá imunita je vždycky špecifická na daný konkrétny typ. Čiže keď sa nainfikujem vírusom 6, tak mám protilátky proti 6. Hej. A ten, vlastne nevieme ho zistiť v krvi, pretože to je väčšinou lokálny zápal na lokálnom mieste, či naozaj nainfikovaný je. Iné je, keď sa už rozbehne ten proces, tak potom tá diagnostika nám poskytuje viacej možnosti, ako už zachytiť priamo vírus v tom ložisku, ale nie v krvi, čiže zrobia sa odbery, napríklad PCR testy.
0: Ak som to správne pochopila, tak vlastne až po 10 alebo 20 rokoch, možno že aj po dlhšom období sa prejavia tie zhubné následky, ale ak napríklad žena chodí na pravidelné gynekologické prehliadky, tak dá sa to zachytiť aj skôr?
1: Áno, tam je celý význam práve tej prevencie. Prevencia môže byť tá primárna, že dopredu zabráňa, aby tá infekcia nevznikla. To je ideálne toto očkovanie, keď sa môžeme zaočkovať, aby tá infekcia sa nerozbehla, nerozvinula, aby sme tomu zabránili na začiatku. To je eticky aj teda medicínsky správne. Niekedy sa tomu zabraniť nedá, ten vírus sa dostane do organizmu, pracuje a vyvoláva teda imunitnú reakciu a ďalšie reakcie, zápalové reakcie v organizme a v podstate tu je problém, hej, a ten sa dá zistiť, že ten zápal alebo nejaké zmeny tie histologické na tom krčku maternice alebo na tých rodidlách, ten zistí gynekolog pri gynekologickej prehliadke. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sa chodilo, aby sa včas zistil, že sa niečo čo deje, že došlo k nejakej zmene. U nás sa bežne robia tie vyšetrenia histopatologické, proste cytológia sa odobere výter, ale v prípade pozitivity sa potom robia v dnešnej dobe už tie špecifické vyšetrenia, práve o aký typ toho vírusu sa jedná, čiže používajú sa tie nové metódy PCR, ktoré poznáme z čas covidu, ale sa môže aj u iných vírusov veľmi vhodne používať a sú veľmi užitočné, aby sa presne vedel, čo sa deje. A ešte, aby som to iba dotiahla, problém je teda, určite treba, teda odporúčame každopádne chodiť na prehliadky. Na Slovensku je problém, že to veľmi upadá. Záleží samozrejme aj od aktivity nás ako ľudia, aby sme sa o seba starali, chodili. Samozrejme by sme vítali, aby bola veľká ponuka aj od doktorov, aby pozývali na tie prehliadky a tak ďalej. Takže sú tam viacerí hráči, ale hlavne teda sami sme zodpovední za seba. Chodiť na prehliadky, lebo dá sa, keď sa zachytí vo včasnom štádiu, tak sa to dá ľahšie riešiť. Lebo neexistuje špecifická liečba na ľudský papilomavírus. Hej, čo nevieme, nemáme také antivirotikum, ktoré by sme na to naniesli a bolo by preč. Musí sa to potom riešiť podľa príznakov, buď operačne, alebo lejzrami, proste vypalovaním, ďalšie postupy, ale neexistuje špecifická liečba. Ani očkovanie nám nepomôže ako na liečbu. Očkovanie je prevencia. To je dôležité si uvedomiť.
0: Poďme si to zdôrazniť, aby to bolo úplne jasné, ak si nás naladil niekto neskôr. Môže sa HPV vírusom, ktorý spôsobuje nejaké onkologické ochorenie, nakaziť len žena alebo aj muž?
1: Áno, dôležité, áno, aj muž. Čiže riziko predstavuje nákaza pre ženy aj pre mužov. U žien je to časté, veľmi časté. U žien sa nakazia hlavne teda pri sexuálnom styku. Nákazia sa, doschádzajú tom poškodeniu zápalom na krčku maternice. Tam sa ten vírus usídli a môže spôsobiť teda neskôr rôzne zmeny zápalové v tých slizničných bunkách, až môže prirásť do tej prekancerózy a neskôr do rakoviny. A potom je veľmi problémna invazívna rakovina, ktorá môže metastazovať a tak ďalej, môže byť smrteľná. Ja neviem, či by som aj čísla čísla nemala povedať aspoň za Slovensko. Za Slovensko sa dúfali sme, že tým očkovaním a tým povedomím celkom, že klesne výskyt stále, ale ten výskyt je vysoký, lebo to očkovanie stále nebolo na dostatočnej úrovni výške. Čiže okolo 600 žien ročne sa novodiagnostikuje, že má rakovinu krčka maternice. A smutné číslo z roku 2023, posledný údaj, bolo to 283 žien, ktoré zomrelo na tento nádor. Čiže stále ľudia zomierajú na tieto nádory. V menšom percente sú tie ostatné ochorenia, ako som zmiňovala, ostatné rodidlá, genitálie alebo v oblasti konečníka. V dutine ústnej tie čísla tiež sú vysoké a postupne narastajú. Tam je veľký problém.
0: Je to veľmi smutné z toho hľadiska, že dá sa tomu zabrániť, že máme na to naozaj účinné páky a budeme to vždy zdôrazňovať. Verím, že táto relácia bude tiež takou osvetou. To znamená, tých 280 žien, ktoré zomreli, ste spomínali, keby boli zaočkované, tak nemajú ešte rakovinu?
1: Ešte áno. V mnohé štáty, kde sa to všade rieši, aká je vôbec filozofia, aká je politika zdravotná v iných štátoch sveta, aké sú výsledky. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že tie ženy nemuseli zomrieť, keby sa včas boli zaočkovali. Očkovacia látka nie je dlho k dispozícii. Od roku 2006. Hej, mnohé štáty na to naskočili veľmi rýchlo. Od roku 2008 mnohé štáty v západnej Európe, v tom civilizovanom svete, keď to zjednočne povieme. U nás to malo veľmi pomalý nábeh, žiaľ Bohu. Veľmi sa toto ťažko rozbieha, lebo ide o drahú očkovaciu látku. Nie je to zaradené do zoznamu povinného očkovania, bolo to v rovine odporúčaného očkovania. Najprv bola k dispozícii dvojvalentná vakcína.
0: Takže počasie nám takéto pozadie robí.
1: Dvojvalentná vakcína, potom bola štvorvalentná. V dnešnej dobe je vynikajúca 9-valentná vakcína. Môžeme meno povedať Gardasil, lebo sa používa po celom svete. No, takže začalo sa očkovať v roku 2006. De facto teraz máme 20 rokov od začatia očkovania, ktoré sa sleduje, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch sveta. Mnohé tie vyspelé štáty majú veľmi vysokú zaočkovanosť. Majú až 90%, ako Portugalsko alebo Škandinávia. Austrália vyhlásila, že budú bez rakoviny krčka maternice od roku 2035. Mali veľmi vysoko, podobne Nový Zéland, a veľmi tak úspešné čísla majú aj Škótsko napríklad, kde bolo označené, teda aj zistené vysoká ochrana žien proti teda očkovaním proti rakovine krčka maternice.
0: A to znamená, že naozaj to aj v tej praxi vidieť, že tam, kde je tá vysoká zaočkovanosť tej populácie, tak rakovina krčka maternice alebo u mužov, ja neviem, tej dutiny ústnej, to klesá tie čísla.
1: Áno, áno, samozrejme, tieto údaje sú, preto to prijala aj Svetová zdravotnícka organizácia a u nás aj Európska únia, teda naša Európska únia, to prijali ako takú víziu a ako aj záväzok pre tie členské štáty robiť opatrenia, robiť teraz zvyšovať to povedomie, zvyšovať tú edukáciu o tomto riziku a o možnosti prvého očkovania proti rakovine, teda očkovanie proti HPV. A ten cieľ je, WHO dalo cieľ, aby bolo 90% žien do roku 2030 zaočkovaných. Teda v danom prípade ešte povieme, ten vek je dôležité. Vek očkovania sa odporúča pred tými intimnými skúsenostiami, teda pred začiatkom sexuálneho života. Takže odporúčané očkovanie najmä okolo 12. roku, sú štáty, kde začne od 9. roku očkovať. U nás v súčasnosti je možnosť očkovať deti a plne hradené poisťovňami zdravotnými od 12. roku po dovršený 15. rok. Čiže 12 až 14 ročné deti sa môžu očkovať s plným hradením zo strany tej poisťovni. Potom si môžu teda poisťovne niektoré môžu prispieť, u nás iba do veku 18 rokov prispievajú. Môžem povedať príklad z Talianska, z niektorých oblastí do 25 rokov prispievajú na toto očkovanie a prípadne niektorým vysokorizikovým skupinám niektoré štáty platia naviac. Je to veľmi podľa štátov rozdielne, ale naozaj tá snaha, Európska únia teda požaduje od svojich členských štátov, aby spravili opatrenia, aby do roku 2030 bolo naozaj tiež podobne ako WHO, tých 90% dievčat preočkovaných a aby stúpol aspoň na 70% ten počet zaočkovaných mužov.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pani docentky chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, môžete nám napísať a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Tak doznela krásna pesnička New York, New York od Franka Sinatru a Tonyho Bennetta. Sme radi, že počúvate Rádio Regina aj takto neskoro večer. Naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabianová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Rozprávame sa o HPV víruse, ktorý môže spôsobiť aj onkologické ochorenia. Pani docentka, infekcia HPV vírusom je veľmi častá. Ja som si našla informáciu, že počas života sa ním infikuje okolo 80% ľudí. Niekto sa vďaka tomu imunitnému systému infekcie zbaví, my sme to už naznačili. Ako je to možné, že niekto má odolnejší imunitný systém, alebo toto nevedia odborníci, lekári na to zodpovedať?
1: Hej, je to zložitejšie, pretože myslím, že je veľmi veľa aj typov. Čiže je iné, keď sa nainfikujeme HPV 6, 8, ktoré robia bradavice, alebo potom sú tie vysokorizikové, to ten typ 18, 16, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice, alebo aj rakovinu dutiny ústnej. Väčšinou skoro 70% je ten vírus typu 16 veľmi. Čiže títo sa prvé aj objavili. Čiže takže poprvé ide o pôvodcu, po druhé, všetci sme si právne rovní, ale biologicky sme rozdielni aj v inej situácii. Hej, čiže naša imunita, mnohí ľudia majú imunosupresívnu liečbu alebo proste majú ináč nastavenú imunitu. Máme aj skúsenosť s ľuďmi, ktorí v prípade očkovania a sú na liečbe, že nezareagujú primerane. Takže tam naozaj treba robiť tú prevenciu, lebo nevieme. A toto sa len tak ľahko nedá diagnostikovať pri to kvantum vírusov, ktoré okolo nás cirkuluje a tak ďalej. Čiže to je neriešiteľné zatiaľ zistiť presne, na ktorý vírus a na ktoré baktérie sme odolní alebo nie. Preto sa robí očkovanie. Hej, očkovanie je veľmi stará, veľmi dôležitá metóda, ktorá nám pomáha, aby sme si vytvorili tú imunitu, aby sme mali špecifickú cielenú imunitu. A na Slovensku máme obrovskú dlhú tradíciu. Máme Rajmanové dni v Prešove, kde už na konci, teda v 18. storočí doktor Rajman, prvý vlastne, hoci som mal tie dokumenty, sú iba v našom regióne, ale zrobil očkovanie proti pravým kiahňam. Potom zmenujú sa teda iní Jeffers a podobne, ktorí neskôr začali očkovať. Ale keby sa to bolo publikovali, takže u nás tá tradícia očkovania je veľmi, veľmi dlhá stáročia, by som mohla povedať.
0: Pri rakovine krčka maternice môžeme hovoriť aj o určitých rizikových faktoroch. Čo k ním môžeme zaradiť?
1: Áno, tak tie rizikové faktory, samozrejme sme hovorili, že teda je to sexuálna skúsenosť alebo nejaké intimné spolužitie, kde je to riziko prenosu zo sliznice na kožu alebo sliznica. Toto je hlavná riziková cesta, preto sa odporúča to očkovanie, aby sa robilo predtým, než tomuto sme vystavení. Je tá pravdepodobnosť, že sa to očkovanie teda naozaj uplatní v plnej miere a môže nám navodiť tú imunitu. Je veľmi dôležité, očkovacie látky by som ešte rada povedala, že ako sa vyvinula tá očkovacia látka, sme hovorili, že je v dispozícii od roku 2006, 20 rokov. A ten vývoj začali vyvíjať austrálski vedci, trvalo to 10-20 rokov, svetové laboráty na tom spolupracovali, uchytili sa v Amerike, to začali potom vyrábať, lebo videli perspektívu. Ale tá očkovacia látka je vynikajúca v porovnaní s mnohými inými očkovacími látkami, len má strašne drahú tú prípravu a tie laboratória a tak ďalej, lebo v podstate tá očkovacia látka sú iba proteíny z obalu ako z toho vírusu. Čiže a tvoria, volá sa to vírus-like particles, teda sú to častice, ktoré sú podobné ako vírus, ale sú to bielkovinná časť, ktorá je súčasťou toho obalu vírusu. Čiže keď sa očkuje, tak do organizmu sa nedostávajú žiadne DNA alebo RNA, nukleárne, teda informácie, ale iba informácia o tom, telo vytvorilo si teda tú bielkovinu, proti ktorej ten imunitný systém vie spraviť tú ochranu, má tú primeranú ochranu, teda antigény, to sú tie, čo sa dostanú do organizmu a tie protilátky si vytvorí naše vlastné telo.
0: Áno, o tej očkovacej látke sa ešte budeme určite konkrétne rozprávať. Ja som sa chcela opýtať, platí to pri HPV vírusoch, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, že keď ich človek raz prekoná, tak je voči ním imúnny?
1: Tak tá imunita väčšinou prekonaná, tá prirodzená je väčšinou krátkodobá a iba veľmi špecifická, iba proti tomu typu, ktorý to spôsobil. Čiže znovu a tým, že ich je veľa, tak samozrejme za každým nainfikovať iným typom vírusu. Zaujímavé sú tie porovnávania práve, čo robili pri tej prirodzenej imunite u tých ľudí, ktorí sa zistili, že boli nainfikovaní, nedostali rakovinu a vytvorili si tú imunitu. Zistilo sa, že tá imunita po očkovaní je silnejšia. Je to tým, ako je komponovaná aj tá očkovacia látka, že vytvára silnejšiu imunitnú teda odozvu, že sa tie protilátky, teda je ich viacej a sú dlhodobo. Zatiaľ tie štúdie samozrejme sú v tom časovom obmedzení, čiže 20 rokov hovoríme o očkovacej látke, ktorá je a sú tá rôzne varianty. Teraz je 9-valentná, tá je u nás aplikovaná v tých posledných od roku 2017, takže to predpokladá sa celoživotná imunita po tomto očkovaní, ale hovorím, ešte to má limitovaný čas, ešte žijú tí ľudia, ešte môžu dostať tú rakovinu, teoreticky povedané, hej, ktoré, ale zatiaľ teda tá účinnosť sa prejavuje až na 90% na účinnosť ochrany tých, čo boli zaočkovaní, oproti tým nezaočkovaným. A to je veľmi dôležité, veľmi vysoká úroveň, lebo nič nie je 100%, ale že ochráni až 80-90% ľudí pred vozom rakoviny, teda aj v neskorších rokoch, je veľmi vážne číslo.
0: To znamená, že ochráni pred tými všetkými nebezpečnými formami HPV vírusov, tá áno. Očkovacia látka.
1: A samozrejme, tá očkovacia látka je špecifická proti tomu, ako je vyzbrojená. Hovoríme, že 9-valentná, čo je proti 9 typom, tým najviac rizikovým, tým rakovinotvorným HP vírusom. Hej, čiže mal by som uviezť aj čísla, sú presne napísané 16, 18, že tam je 31, 35. Sú presne popísané, tieto všetky vírusy sú v dnešnej dobe už naštudované, popísané, spracované mechanizmy ich účinku. Tá 9-valentná obsahuje teda tú účinnú ochranu pred 9 typmi najviac rizikových onkogénnych ľudských papilomavírusov.
0: Môže sa stať, že niekto mal infekciu HPV vírusom, telo sa aj postupne zbavuje, ale on počas toho obdobia môže infikovať niekoho ďalšieho, aj v tom je také nebezpečenstvo, ak to teda platí?
1: Ak je nainfikovaný, ak má aktívny zápal, ak tam vírus je aktívny, tak samozrejme môže nainfikovať ďalších. To sa nedá zabrániť. Ono sú zaujímavé štúdie, tak ono, tie schémy očkovania sa aplikovali tak, ako sa teda sledovali tie štúdie ľudí očkovaných, aby sa zachovala čím tá silná imunita a čím najdlhšie. Takže sa prístup zistilo, že optimálne u tých adolescentov, ktorí nemali ešte žiadne skúsenosti predtým, takže si sa dávali dve dávky očkovacie v rozsahu priebehu jedného roku sa podajú obidve očkovacie látky, teda dve dávky očkovacej látky. U tých dospelých, keď sa očkuje neskôr, tak sa dávajú tri dávky do priebehu pol roka, aby sa zistila dostatočná imunita, tiež sa berie už ako reaguje ten organizmus, ináč reaguje ten mladý ako starší organizmus. V podstate v dnešnej dobe už WHO sa snaží riešiť situáciu aj vo svete, pretože tento problém nákazy ľudským papilom a vírusom, tým onkogénnym, nie len u nás, samozrejme je v celom svete a najviac trpia ten menej rozvinutý svet. Chudobnejšie oblasti sú na tom oveľa horšie. Takže napríklad v Kenii robili štúdie, veľké v Indii sa potom robili a zistili, že už aj jedna dávka veľmi účinne ochráni. Čiže teraz sa preskúmava, že či je nevyhnutné, hoci tá ochrana zatiaľ na 10 rokov zistená, čiže určite by sme chceli, aby to bolo dlhšie, že sa nám javí zatiaľ teda tie odborné kapacity rozhodli, že zatiaľ treba zachovať tú dvojdávkovú a trojdávkovú schému očkovania pre dospelú populáciu u nás, ale k tým, že bol nedostatok tých očkovacích látok a javilo sa ako už na 10 rokov, čiže pristúpili niektoré štáty k tomu jednodávkovému očkovaniu, čiže jednu dávku podať v tomto mladom adolescentnom veku.
0: Spomínali sme, že tie nebezpečné formy HPV vírusu môžu spôsobovať rakovinu, aj tie predrakovinu.

0: Údaje sú napríklad zo Švédska, kde zistíš, že tá ochrana proti tej vysokoinvazívnej, to je tej, ktorá už teda prerastá do ďalších štruktúr, je až 80, vyše 80%. To je vo Švédsku, sú najnovšie štúdie z roku 2026, kde tie staré údaje spracovali. No, samozrejme sú údaje z iných častí sveta, ja som už spomínala Austráliu, kde naozaj začali hneď s tým očkovaním a oni majú tie údaje naozaj veľmi optimistické z toho dlhodobého sledovania a majú ten cieľ, že budú mať eradikovanú, teda to znamená, že bude menej ako 5% výskytu rakoviny krčku maternice v populácii. Čiže o 95% z toho súčasného 100% to klesne, alebo z toho, čo bolo v tých rokoch na začiatku, klesne to o 95%. Takýto cieľ je naozaj pre celý civilizovaný svet a celá Európska únia to aj naplňa, snaží sa to naplniť. My, keď sme brali slovenské údaje, tie sú vlastne od pediatrov, pediatri očkujú a sme im veľmi teda naozaj vďační, musia o tom informovať rodičov, aby teda boli pozitívne motivovaní ochraniť svoje deti proti rakovine z tohto vírusu. A máme z nášho regiónu, keď boli veľmi dobré pediatričky z Novej Bani, zo Štiavnice, kde bola najvyššia zaočkovanosť, ale v priemere teda bolo to stále nízke, bolo okolo 24-25%, tak sa predlžil ten limit na očkovanie.
1: My si opäť zahráme peknú pesničku, tentokrát od Dariny Rolincovej.

0: Sme veľmi radi, že aj 8 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme téme HPV vírus, ktorý môže spôsobiť naozaj mnohé onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Andrej, taký postreh, dobrý večer, veľmi prínosná relácia, pani docentka veľmi pútavo rozpráva, ďakujeme, že robíte osvetu. Takže takýto odkaz aj pre vás.
1: Ďakujeme.
0: Ozvala sa aj poslucháčka Veronika. Pekný večer, zaujala ma vaša relácia. Netušila som, že proti niektorým typom rakoviny sa dá zaočkovať. Odporúčate mi očkovanie proti HPV vírusu aj v prípade, že mám 40 rokov a žijeme s manželom v stabilnom vzťahu. Odporúčate, aby som dala zaočkovať aj synov, majú 10 a 13 rokov. Ďakujem krásne, Veronika.
1: Ďakujeme za otázky. Tak začnem tak oficiálnejšie. Oficiálna schéma na očkovanie, tá odporúčaná je u tých adolescentov do toho 15. roku. Očkovanie schválené, teda civilizovaný svet má do tých 45 rokov, tam, kde je to ako medicínsky indikované. Samozrejme, nie je zábrana očkovať aj neskôr, len už potom nie to finančne si to kompenzuje ten človek sám. Väčšinou už to nehradia poisťovne alebo nejaké zdravotné systémy. Najmä v Čechách, alebo viem, že v iných štátoch očkajú 60-ročných, najmä o to vysokorizikových partnerov, keď sú byť nové vzťahy, nové manželstvá, alebo majú početnejšie partnerstva. Niektoré skupiny o populácie, tak tam sa odporúča aj neskôr zaočkovať. Len treba si dve dôležité veci uvedomiť. Za prvé, to očkovanie je špecifické. To znamená, keď o 9 valentnej proti tým 9. hlavným typom teda chráni to očkovanie. Sam, ak ste sa nainfikovali predtým, ak už máte v sebe ten vírus, to očkovanie vás už neochráni. Ono to nie je liečenie, je to prevencia, je to na tvorbu protilátok, na tú aktívnu imunizáciu. Takže vo vašom prípade samozrejme je vhodné až do tých 45 rokov sa, alebo aj neskôr sa dať zaočkovať. U vás riziko podľa mňa je minimálne, keď už ste teda v tom blízkom vzťahu, ale človek nikdy nevie, čo sa pritrafilo, čo sa udialo v tom, čo sme svedali, dlhá doba latencie, ste na to dvaja. Tá možnosť tam je, ale vždy my odporúčame, a takto odporúča teda aj tie komisie zdravotnícke na očkovanie po celom svete, aby sa predtým tá žena podrobila tomu vyšetreniu, či už tam nebeže nejaká prekanceróza. Lebo sa aj kontraindikácie očkovania, to sme si nehovorili, napríklad nie je vhodné očkovať v tehotenstve, hej, ani keď v dobe laktácie, alebo keď plánujeme otehotnenie, čo tesne pred v tom nezvieme, či sme tehotní a tak ďalej. Takže toto, potom ďalej, čo je ešte kontraindikácia pre očkovanie, to u ľudí, ktorí sú alergickí, ktorí mali nejakú reakciu, ťažkú reakciu na niektorú komponentu z očkovacej látky, alebo sú alergickí na kvasnice, tie sa používajú v procese výroby, čiže je to veľmi zriedkavé, to by ste vedeli, ale treba, samozrejme, žiadne očkovanie nie je vhodné očkovať, keď sme chorí, keď máme horúčkový stav a tak ďalej. To je všeobecné pravidla. Takže, čo sa týka vás, teda odporúčam preventívnu prehliadku u vášho gynekológa. Keď povie, že nemáte, máte teda dobrý nález, tak môžete sa dať zaočkovať. Dokonca mnohí gynekológovia odporúčajú. Odporúča sa aj po tzv. Konizácii, alebo po nejakom zákroku, kde už bol teda spôsobený zápal nejakým iným vírusom, lebo to značí, že ste aj vnímaví. Ten jedinec je vnímavý, zrejme na túto nákazu, tak preto sa aj odporúča viacej očkovať pre ochrániť pre ďalšou možnou nákazou ďalšími typmi, ktoré by mohli prichádzať do úvahy.
0: Čo sa týka tej zaočkovanosti synov, majú 10 a 13 rokov?
1: Áno, to je veľmi dôležité. Treba využiť ten systém, ako som vtedy to má najväčší význam pred tými prvými kontaktami, skúsenostiami. U nás od 12 do 15 rokov to hradí v plnej miere každá zdravotná poisťovňa, čo je štátom garantované očkovanie plne hradené pre chlapcov aj pre dievčatá. Odporúčam, doporučujem všetko.
0: Ozval sa nám aj poslucháč Jozef. Dobrý večer. Ak by som sa chcel dať zaočkovať proti HPV vírusu, mám rátať aj s nejakými nežiaducimi účinkami, ako je horúčka, bolesť svalov. Mám 55 rokov. Ďakujem pekne a pozdravujem vás.
1: Áno, ďakujem za otázku. Áno, samozrejme každé očkovanie v podstate môže mať vedľajšie nejaké reakcie a preto sa aj sledujú. Tu sú veľmi zriedkavé, tie reakcie sú popisované, ale naozaj nemá to. V podstate tie kontraindikácie, ako som hovoril, sú veľmi obmedzené, kto sa nemôže dať zaočkovať, kde sa to neodporúča. V podstate vo vašom prípade naozaj toto sa bude musieť hradiť asi sám, to už vám zdravotné poistenie na to nebude prispievať. U nás prispieva do tých 18 rokov na vyžiadanie. nie. Hej. V podstate vedľajšie účinky väčšinou, keď nejaké sú, tak sú popisované v mieste v tom pichu, začervenanie, bolesť. V každé očkovanie je trošku vybudenie imunitného systému. Čiže ja to hovorím, že to je ako malá chorobka, čiže vtedy si treba spraviť relaxačný deň, nenamáca a tak ďalej. Čiže tie účinky sú väčšinou takéto minimálne účinky, ale ten, kto má alergický terén a mal už nejaký anafylaktický šok alebo niečo po očkovanie, tam treba naozaj o tom informovať a tam to neodporúčam.
0: Už jen sme spomínali, že by nemali zabúdať na tú preventívnu gynekologickú prehliadku. U mužov je to ako? Mali by chodiť teda k urológovi alebo k obvodnému lekárovi?
1: Áno, tak áno, už jen sú preventívne prehliadky regulárne, známe a teda aj keď niekde nechodia ženy, ale proste sú k dispozícii. Tá možnosť tu je. Pre mužov nie sú zavedené preventívne prehliadky v takom rozsahu, ako sú u žien. A žiaľ Bohu, mnohí unikajú. Boli unikali aj z toho očkovania, kde ten svet väčšinou očkoval dievčatá, alebo sa vedelo o rakovine krčka maternice. Menej sa vedelo o týchto ďalších lokalizáciách, o dutine ústnej a konečníku a genitáliách mužských. Teraz sa to už vie, čiže sa celý svet a civilizované očkuje teda aj mužov, aj ženy. Trošku mi, áno.
0: Áno, že vlastne tie ženy, ak majú nejaký problém, dá sa to odhaliť na tej cytológii, ale muži, ak by chceli byť naozaj dôslední, kde sa majú obrátiť?
1: Áno, takže vlastne, že nemajú tu takúto organizovanú preventívnu prehliadku. Samozrejme, očkovať môže, nielen máme očkovacie centra, napríklad v dnešnej dobe už sa vytvárajú pri infekčných klinikách a tak ďalej, ale môže aj všeobecný lekár, môže zaočkovať urológ, môže dermatológ, gynekológ, čiže tam nie je obmedzenie, preskripčné obmedzenie na tú očkovaciu látku predpísať a vykonať očkovanie. Každý teda špecialista alebo optimálne, keď to zaočkuje pediater, dorastový lekár, pediater u tých teda tej cieľovej skupiny a v tom dospelom veku sa skontaktovať so svojím buď všeobecným lekárom alebo tým špecialistom, urológom alebo kožiarom.
0: Ešte sme nespomínali možno význam kolektívnej imunity, keď je tá zaočkovanosť vysoká, tak to pomáha možno aj tým ľuďom, ktorí napríklad podstupujú transplantáciu a nemôžu sa dať zaočkovať, čiže aj toto by sme mali zdôrazniť.
1: Toto je celkový princíp ako aj očkovania u mnohých ochorení. Vieme, že teraz je problém s osýpkami, lebo klesá zaočkovanosť, ale u každej je určité optimum a tu sa dokázalo v štúdii zo Škótska, tam bol veľmi dobrý systém, vysoká zaočkovanosť, kde naozaj dosiahli, kde vymizla im vlastne rakovina na prekancerózia rakovina u tých dievčat, ktoré boli zaočkované. Takže a zistili, že je oveľa nižšia aj na infikovanosť, teda aj u tých, čo sa nemohli dať zaočkovať. Pretože sa obmedzilo šírenie toho vírusu. Tá populácia, ak bola ochránená, menej šírila aj ten vírus, čiže sa zvýšila aj kolektívna imunita. Má to veľký význam preto takto sa očkovať. A ešte k tomu, čo sme hovorili, z veľké tej ochrane, tých preventívnym prehliadkám, tým, že sa teraz zvýšil výskyt v oblasti dutiny ústnej a hltanu, tak sa zvažuje a mnohé štáty pristupujú k tomu, že sa do toho zapájajú zubári, krčiari a ďalšie odbornosti a rozširuje sa spektrum, aspoň sa o tom uvažuje, hľadajú sa ako optimálne cesty, ako to spraviť. Ďalšia skupina ľudí, ktorí sú v potenciálnom riziku, sú aj pracovníci, ktorí robia, liečia ľudí s týmito ochoreniami, kde sa môže vytvoriť aerosol a bolo zachytené, o tom sú ďalšie štúdie vedecké, že v tom aerosole, ktoré vznikne pri tých rôznych výkonoch, sa tieto vírusy nachádzajú a tí ľudia bezprostredne vykonávajúci, takže v Amerike, americká spoločnosť ľudí, ktorí sa lekárov a zdravotníkov, ktorí sa venujú týmto špecifickým výkonom u žien, kolposkopia a tak ďalej, tak sa odporúča očkovanie je hradené. Napríklad lekári z Mayo Clinic v Amerike sú očkovaní, sa im ponúka očkovanie ako profesionálnej skupine. To je tak skôr pre zaujímavosť. To riziko teda ale pracovné je zatiaľ iba také, by som bavil, u úzkeho výseku ľudí, kde sa by sú vysoko exponovaní, ale v princípe ide o všeobecnú populáciu a tam naozaj cieľová skupina sú tí adolescenti, alebo teda deti. Udáva sa už od 9 rokov podľa teda toho spoločenskej úrovne toho života, spôsobu života. U nás od toho 12. väčšinou v západnej Európe od 12. po ten 14. 15. rok.
0: Ešte veľmi stručne na záver tohto vstupu, spomínali ste, že narastá onkologických ochorení, ktoré súvisia s týmto HPV vírusom v oblasti hlavy, teda dýchacích ciest. Súvisí to s tým životným štýlom, pretože sme hovorili, že tento vírus sa prenáša tou intimnou cestou?
1: Áno, určite sú tam aj rizikové skupiny, alebo proste určite ten proste rôzne sexuálne praktiky, alebo sexuálne postupy, alebo už ako to budeme kultivovanie sa o tom vyjadrovať, proste spôsoby spolužitia. Tam, kde je intimný kontakt a kde je možný prenos zo sliznice na kožu, tam všade to riziko je. A vlastne niekedy nevieme, ani niektorí nevedia, že sú nainfikovaní, čiže nie je to niekedy úmyselné. Preto je dôležité teda okrem toho očkovania chodiť aj na tie preventívne prehliadky a rozširovať to spektrum vyšetrenie, aby sme naozaj sa ochránili pred nepriaznivými teda účinkami tej nákazy.
0: Ak by ste sa, pani docentky, chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, ešte stále nám môžete napísať, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Ja som sa dočítala, že každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky. Celosvetovo sa zvýšila aj miera výskytu rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktorou bývajú postihnutí aj muži. My niektoré veci možno opakujeme, zdôrazňujeme, ale verím, že aj táto relácia bude takou osvetou. Pred týmito typmi rakoviny sa môžeme chrániť aj tak, že sa dáme zaočkovať, ale veľa ľudí má obavy pred očkovaním, alebo aj také predsudky.
1: Áno, mnohé veci sú možno z nedorozumenia, možno, že sa zle prekladá tie vedecké, že sa zle preložia tie vedecké informácie k verejnosti. Myslím, že aj na našej strane, že musíme viacej o tom rozprávať a viacej to ľuďom približiť. Ja som už zmieňovala v tom nejakom vstupe, že máme dlhú tradíciu na Slovensku a naozaj si treba uvedomiť, že pri tej nákaze, keď chytíme teda nejaký vírus, ak sa ľudovo chytil som vírus, tak do organizmu sa dostáva celé to vírusové telo, čiže celá tá častica s tým DNA alebo RNA, keď je. A to telo sa s tým musí vysporiadať, čiže to je veľká nálož a preto máme, potom telo bojuje, máme horúčky a nikdy to zle dopadne, ako vieme z covidu, že koľko tisíc ľudí zomrelo. Takže v podstate, tu je dôležité pri očkovaní proti HPV, čiže je to prvé očkovanie proti rakovine. To je dôležité, že nielen chránime proti infekcii, ale chránime proti rakovine. Za ďalšie, čo sú dôkazy, teda toho vyšetrenia tých protilátok, čiže tá imunita navodená tým očkovaním je veľmi špecifická, je široká a dlhodobo pretrváva. Nie je to vôbec infekčné ani onkogénne, hej, čiže lebo sú to neobsahuje DNA ani RNA, čiže je to iba časť bielkoviny, ktorá sa do organizmu dostane a volajú sa preto, akože sú podobné vírusu tie časti, tak sú naformované, je to geniálne vyrobené a telo na to veľmi burlivosť, teda veľmi dobre zareaguje, čiže vytvorí protilátky, ale je tam aj vunková pamäť, sa to volá, aj imunitná pamäť, čiže je tam zabezpečené široké spektrum tej imunity. Čiže vysoko bezpečná cesta, ako sa ochraniť pred rakovinou. Mnohí tí rodičia uvádzajú, keď sa robia iné štúdie, bežalo viacej štúdie, zistiť tie názory. Aj odborná verejnosť niekedy nemá dosť info. To sú nové poznatky a veda naozaj veľmi postúpila. V dnešnej dobe sú naozaj známe mechanizmy, presné cesty účinku, ak sa to deje na tej molekulárnej úrovni. Naozaj ten svet pokročil. Celé naše toto nové storočie sa volá obdobím genetickým, že sa poznávajú tieto genetické cesty a mechanizmy, ako sa to deje. Takže vrelo to odporúčam toto sledovať, dobre to teda prežúvať a povedať tej verejnosti, ponúkať, aby zo strany lekárov a zdravotne, aby ponúkali, aby informovali primerane. Rodičia uvádzajú, že naše dieťa ešte to nepotrebuje, ešte nechceme, že to bude navádzať k sexuálnym skúsenostom a tak ďalej. Sú rôzne argumenty proti očkovaniu, alebo že sa nedôveruje, že nie je málo dôkazov. Dôkazov je strašne veľa. Dôkazov vedeckých je veľmi veľa, dostalo to Nobelovú cenu, ako som zmieňovala. Funguje na tom celý svet a najlepší dôkaz možno je, že ten vysoký úspech, ktorý sa dosiahol v mnohých štátoch, ako je Austrália, Nový Zéland, Škandinávia, Veľká Británia, Škótsko špecificky, kde naozaj bola veľká zaočkovanosť a v tých populáciách naozaj už môžu teraz povedať, že nemajú výskyt alebo aj minimálny výskyt, ktorý vedia zvládnuť. A zvyšuje sa nielen teda tá ochrana tých jednotlivcov, ale prispieva aj k tej kolektívnej imunite. Takže je to veľmi správna cesta.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Sú ľudia prekvapení, keď im poviete, že proti niektorým typom rakoviny sa dá chrániť očkovaním a potom si to dajú aj vysvetliť, pretože máme, ako ste naznačili, rôzne skupiny aj rodičov alebo teda dospelých, ktorí možno sú proti očkovaniu, ale sú takí otvorení, keď im to vysvetlíte?
1: Áno, mnoho ľudí má proste určité si predstavy, že je tu plno vecí neznámych, nejasných, alebo nie je všetko povedané a tak ďalej. Ale odporúčam, v dnešnej dobe naozaj je veľmi veľa tých poznatkov vedecky spracovaných, čo možno trochu chýba, aby bol naozaj dobrý ten preklad do tej ľudskej reči pre bežnú populáciu, ako to je. Lebo naozaj proti tej rakovine by sme si prijali aj proti iným vírusom, aby sme mali účinnú ochranu. Teraz beží hantavírus, vieme, že nie je ani očkovanie, ani účinná terapia alebo iné. Mali sme COVID, sme zažili proste ďalšie nákazy. Vieme, že mRNA a vakcíny, ktoré boli tak kriminalizované zo strany niektorých ľudí, ktorí tomu nedôverovali, sú vlastne jedinou nádejou pre také vírusové nákazy a overuje sa, ako je nákaza Zika vírusom. Pamätáme sa olympijské hry v Rio de Janeiro, akú hrôzu to vyvolalo vtedy oblasti s komárov, ktoré teda prenášali Zika vírus. Tam sa pracuje na mRNA vakcíne. Podobne pri ebole. Čiže tá veda v tomto veľmi, veľmi pokročila. Sú nové očkovacie látky, oni sa overujú, testujú, skúšajú a tá nádej tam je veľká ako na ochraniť zdravie ľudí tým, že vyrobím očkovacie látky, lebo je dôležité zabrániť tej nákaze, keď sa tomu dá. A zatiaľ teda naozaj ešte ich toľko nemáme, koľko by sme si prijali, aby sme mali.
0: My sme spomínali, že zaočkovanosť proti HPV vírusu je na Slovensku pomerne nízka. Vy robíte mnohé osvetové kampane spolu s kolegyňami. Vnímate ten posun, že to rastie?
1: Áno. Dôležité, aby boli táto informácie včas podané. My sme na Slovensku, teraz tieto údaje naozaj sú dostupné aj cez Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré to systematicky zbiera z ambulancií pre najmä teda pediatrov. A organizujú sa aj tzv. Okrúhle stoly, na ktorých sa zúčastňujeme, ktoré organizuje Ministerstvo zdravotníctva, regionálna vláda, teda v regiónoch vo Vúckach sa to organizuje za participácie všetkých teda účastníkov. A tu sa prezentujú aj tie čísla aj za Slovensko. My sme hovorili, že na Slovensku to bolo pomerne zle, neskoro sa začalo a stále teda nie sme na tej úrovni, ako by EU chcela, ale dosiahlo sa, že u dievčat sa v priemere blížme k 50% v tých vekových kategóriách, ktoré sa očkujú. Hej. To sú tie detičky medzi 12. a 15. rokom a u chlapcov sa to zvyšlo na 24%. Bolo to predtým, celá populácia bola oveľa nižšie. Hej. Postupne posledné 2-3 roky sa to postupne zlepšuje. Je to aj tým, že sa naozaj rozšírilo to vekové spektrum, čiže bolo iba medzi 12. a 13. rokom. Teraz je to do toho 15. roku, kedy je plno hradené spoisťovne. A potom, čo sa týka teda naozaj aj tej praxe v tých ambulanciách alebo v tých regiónoch, ako komunikuje ľudia, ako sa tie informácie šíria, sú obrovské regionálne rozdiely. Najvyššia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji. My sme mali v našom regióne, Banskobystrickom regióne okresy, alebo v tej ambulancii, kde bola skoro 90% zaočkovanosť, ďaká výborným pediatričkám. A mali sme ale aj okresy, kde boli pediatri, ktorí to negovali a kde bola nulová zaočkovanosť.
0: Môžeme spomenúť a vyzdvihnúť tie okresy, aby sme tak možno povzbudili aj iných lekárov?
1: Áno, nebudem menovať teda podľa mena tej kolegyne, ale v podstate bolo to v regióne v Banská Štiavnica a Nová Baňa. Samozrejme aj tu v Bystrickom regióne bolo veľmi veľa úspešných. Nechcela by som niekoho vyzdvihovať, lebo preto ten prístup aj tie možnosti sú rozdielne. Tá opozícia voči očkovaniu je teda niekedy aj na strane, niekedy u zdravotníkov, zdravotníckého personálu niektorého, ale to skôr by som povedala nejak nedorozumenie.
0: Ako si to vysvetľujete napríklad aj toto, že máme tu, ste spomínali, dlhoročnú tradíciu pána doktora Rajmana z roku 1920, myslím, že pôsobil, čiže to je...
1: 1720.
0: Čiže tak toto je neuveriteľné.
1: To je unikum pre Slovensko, hej, unikum.
0: A fungovalo to, že malo to svoje výsledky a zrazu je tu nejaká skupina, ktorá bude tvrdiť, že to očkovanie
1: nie je... Ono vždycky sú, ako to je problém, ako sa rôzne spoločenské situácie menia situáciu, vidíme v takých centrách ako Spojených štátoch, kde najlepší centrum na výskum všetkých možných ochorení CDC v Atlante má problém, hej, kde sa zmenili postoje k očkovaniu, lebo sa nesprávne interpretujú niektoré vedecké zistenia. Máme také pravidlo, že medicína má byť založená na dôkazoch, a ja som hovorím za preventívnu medicínu, že má byť založená na dôkazoch. A toto, čo sme si dnes hovorili, vychádza z dôkazov, kde naozaj sa dokázalo, že čo spôsobuje tú rakovinu, kde sú mnohotné dôkazy, to je Nobelová cena a takisto sú dôkazy, ktoré sú overené mnohými laboratóriami celosvetové, to nie je vecou jedného laboratória alebo jedného pracoviska, kde sa tie vedecké informácie naozaj zdieľajú, overujú, že sa to takto dokázalo naozaj a overilo sa to aj v praxi pri tom epidemiologickom analyzovaní a tie údaje svedčia o tom, že naozaj tam, kde sa včas zaočkovalo účinne, kde sa dodržala tá schéma, tak naozaj dosiahli výrazný pokles až vymiznutie týchto ochorení.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme HPV vírusom, ktoré môžu spôsobovať onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Ondrej, príjemný večer, prečo sa o tomto očkovaní nehovorí viac? Teraz som to prvý raz zachytil z vášho rádia. Ďakujem, Ondrej.
1: Tak ma to mrzí, že prvýkrát, ale naozaj to šírenie takýchto informácií, my sa snažíme, ale stále tá snaha, ten marketing zdravia nie je dostatočný. My sme z toho vedomi, ale je to vecou nás všetkých, ako to šíriť, ako tieto pozitívne informácie dostávať do verejnosti. Ja by som chcela pripomenúť, že sme teraz aj riešili projekt, ktorý sa venuje práve šíreniu tých informácií. Volá sa to Prevencia rakoviny v práci. Je to európsky projekt, ktorý sa rieši vo viacerých štátov a súčasťou je ponuka aj očkovania pre dospelých proti HPV, kde sme ako odmenu za to, že tie ľudia s nami spolupracovali, to sú zdravotníci, máme ľudí zo železiarní, aj z finančníctva, z Talianska spolupracujú s nami, z Turína, takže máme Slovákov, Talianov, ktorí na tom participovali a kde sa ponúklo očkovanie a vlastne chceme to rozšíriť ďalej, pretože naozaj sme si vedomi toho, že tí rodičia určujú doma, informujú, inštruujú aj deti, aj sami získavajú nejaký pocit, aby mali dosť informácií. Hľadáme tie optimálne cesty, ako šíriť tie informácie ďalej, ako umožniť v rámci aj tej komunikácie. Preventívne prehliadky pre práci sú jediné prehliadky, ktoré sú povinné pre dospelú populáciu. Ostatné máme dobrovoľné, čiže máme možnosť, ale nechodíme. Čiže tu sa dostanú tie informácie priame kontakt. A druhá závažná skutočnosť je, že výskyt nádorov v populácii dospelej narastá. A keby sa nič nerobilo, tak aj v tejto oblasti by bol iba nárast tých nádorov. Čiže musíme všetky cesty, ktoré sa dajú použiť, takže my chceme osloviť všetky, pracujú aj vedúcich zamestnancov, aj bežných zamestnancov, ľudí, hľadať tie cesty, ako dostávať tie informácie ďalej.
0: Vy ste mi spomínali, keď sme sa počas pesničky rozprávali, že v rámci tohto európskeho projektu Prevencia rakoviny v práci, tak bol naozaj veľký záujem o to očkovanie, čiže tam to fungovalo, že tí ľudia boli informovaní a zároveň dostali aj nejakú zľavu na to očkovanie?
1: Áno, tak to bolo naozaj, to bolo v rámci projektu, bola sa to v pilotnej fáze, tej overovacej, kde naozaj ako vďaka za to, pre tých ľudí, ktorí dostali informácie, mali sme tam aj ďalšie screeningové vyšetrenia na iné ochorenia, kde teda nie je primárne očkovanie, ale kde je možná terapia ako hepatitida C a ľudský papilomavírus, tam teda nemáme očkovanie takéto, ale máme možnú terapiu, ktorá teda je zložitejšia, ale tí ľudia, ktorí teda participovali, ako určitá odmena bola v rámci tohto projektu z fondov Európskej únie, bolo hradené im očkovanie u tých, ktorých bolo indikované, to znamená, že nemali kontraindikácie, u tých ľudí, ktorí boli v tom vyššom veku, bolo potrebné, aby podstúpili to vyšetrenie u toho gynekologa v prípade žien, aby sa naozaj predišlo tomu, že sa budú očkovať ľudia, ktorí už majú nejaké rozbehnuté kancerogénne ochorenie.
0: Poďme veľmi stručne na záver informovať našich poslucháčov a posluchačky, ktorí si nás naladili len teraz. Pre koho je vhodné očkovanie proti HPV vírusu? Môžu sa dať zaočkovať už deti?
1: Áno. Očkovanie proti HPV, teda ľudskému papilomavírusu, proti tým vysokorizikovým typom je odporúčané v celom civilizovanom svete. V optimálny vek je predtým, než ľudia prichádzajú do kontaktu s týmito nebezpečnými vírusmi, s tými onkogennými variantami. Preto sa odporúča v tej škále od 9 do 15 rokov, čiže pred prvými s intimnými skúsenosťami, sexuálnymi skúsenosťami. U nás je to hradené už plne zdravotnými poisťovňami, to garantované štátom, čo je veľmi to odporúčame, lebo to nie len tá ochrana pred infekciou, ale to ochrana pred rakovinou. To je vlastne prvé očkovanie, ktoré takéto niečo poskytuje.
0: Pred akými typmi rakoviny môže byť človek chránený, ak sa dá zaočkovať, ak teda dajú rodičia zaočkovať dievča alebo chlapca v tom veku?
1: Áno, chráni to proti rakovine, ktorá sa môže teda uchytiť nás na časti tela, ktoré je prechádza sliznica v kožu, to je najmä v oblasti genitálií, je to najmä krčok maternice, rodidla u žien, pohlavné orgány, teda u žien aj u mužov, konečník a potom dutina ústna, zadná časť dutiny ústnej a hltan.
0: To očkovanie nás chráni naozaj potom celý život?
1: To očkovanie má dlhodobú ochranu. Samozrejme, zatiaľ tá očkovacia látka je 26 rokov, takže ešte môžu byť ľudia, ktorí budú žiť dlhšie, ale zatiaľ všetky údaje, tie seriózne urobené štúdie, vedecky podložené, dokazujú veľmi dlhodobú imunitu, ochranu u týchto ľudí. Zatiaľ nie je potrebné preočkovávanie. Očkovalo sa dvojdávkovou schémou alebo trojdávkovou schémou, ako bolo odbornou verejnosťou odporúčané.
0: A ešte veľmi dôležitá informácia, toto očkovanie proti HPV vírusu je pre deti, teda dievčatá do tých 15 rokov, aj chlapcov, plne hradené poisťovňami.
1: Áno, toto je plne hradené. V decembri roku 2023 ministerstvo zdravotníctva vydalo takúto informáciu a je to plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky deti vo veku 12 až dovršených, teda 14 rokov do toho 15 rokov.
0: Ak vaše rozprávanie dnes večer niekoho zaujalo a chceli by sa teda informovať rodičia, môžu sa obrátiť na pediatra napríklad, alebo pediatričku?
1: Áno, určite na príslušného pediatra, je to v jeho kompetencii, určite každý pediatr rád vysvetlí a poskytne toto očkovanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujeme za vašu pozornosť. Dovidenia.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: V tomto roku slávi Zemplínska Šírava 60. výročie svojho vzniku. A my sme sa preto rozhodli navštíviť obec, ktorá síce neleží priamo na brehu tejto vodnej nádrže, ale je istou vstupnou bránou k tomuto tzv. Slovenskému moru.
2: Taká hladina bola pre nás veľmi zaujímavá. Jednak sme chodili sa tam popaľovať cez prázdniny a kúpať. No, kamaráti starší zo školy mali na starosti lode, loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu v Trnave nebolo.
1: Obec Trnava pri Laborci bude našou dnešnou hodinovou zastávkou. Budeme však hovoriť nielen o neďalekej Zemplínskej Šírave, ale predstavíme vám obec s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, ale aj s bohatou súčasnosťou, keďže jednou z moderných atrakcií tejto obce je levandulová farma s rozlohou 3,5 hektára. Ďalšou zaujímavosťou je aj včelnica alebo jazdecký klub. Na návštevu do obce Trnava pri Laborci, ktorá je východiskovým bodom pre turistické trasy vedúce na Vinianský hrad a do Pohoria Vyhorlatu, vás okrem miestnych obyvateľov pozývajú Lívia Godová a Kristýna Bertičová. Trnava pri Laborci je malebná obec v okrese Michalovce. Na jej čele stojí starosta Vladimír Adam.
3: Trnava pri Laborci má veľmi hlboké dejiny. Najstaršie stopy osídlenia siahajú do mladšej doby kamennej. Archeológ Karol Andel uvádza nálezy hore Jarkami a tiež viacero mohyl v okolí obce.
1: No a ako vlastne a kedy vznikla obec ako taká?
3: Prvá písomná zmienka o obci je zo 7. septembra 1249, keď sa dnešná Trnava pri Laborci uvádza ako obec Turna. V liste sa spomína, že šľachtic Peter, syn Sobeslava, ktorý spolu s manželkou Agátou dáva svojim dcéram Kataríne, Petronele tri dediny: Trnavu, Vinné a Zalužice. Z obsahu listiny vyplýva, že Trnava musela existovať už aj pred 13. storočím a niektorí historici dokonca uvažujú o pôvode z 11. storočia.
1: Aj tie samotné názvy obce boli voľakedy rôzne.
3: Bol tam taký historický vývoj od názvu Turna, Torna, Kistárna, Alsotárna, Tarnava až po dnešný názov obce Trnava pri Laborci, ktorý vlastne vznikol v roku 1948. Názov obce súvisí so slovom trň, teda s drevinou, ktorá sa na mieste toho osídlenia alebo obce hojne vyskytovala.
1: Máte trň aj vo vašom erbe?
3: Je to taká zvláštnosť náš erb, lebo máme tam rúžu.
1: Ale rúža má trnie.
3: S trňami, áno.
1: Táto obec má naozaj bohatú históriu a bohato súvisí aj s dvoma šľachtickými rodmi.
3: Takým najväčším alebo dlhodobým šľachtickým rodom v našej obci bol rod Starajovcov, ktorý obec síce neosídľoval v tých začiatkoch, ale mali tu v správe les, kde poľovali a boli tu bohaté vinohrady, kde vlastne pestovali vinič, z ktorého robili víno a to víno bolo vychytené v celom svete, predávalo sa hlavne v Poľsku. Bolo to jedno z tých vzácnejších vín na Dolnom Zemplíne. 1698 sa narodil Imrich Staraj, ktorý vlastne zjednotil Michalovské panstvo a panstvo Staré znova pod rod Starajovcov a vlastne sa zaslúžil aj o vybudovanie dnešnej kurie, ktorá sa nachádza v obci Trnava pri Laborci. Druhým významným rodom v našej obci je rod Staraj de Erenheim, ktorý vznikol priženením člena tohto rodu v roku 1873 do Trnavy. Rod Starajovcov vymiera po meči, ostáva iba po praslici, čiže gróf z Chytra Erenheim si bere členku starajovského rodu a odvtedy tu už sú iba Erenheimovci.
1: No a aké pamiatky tu zostali po Erenheimovcoch? Lebo teda po Starajovcoch tu máte hlavne kúriu.
3: Takou najvýznamnejšou pamiatkou je práve tá kúria, ktorá síce bola po Starajovcov, ale o jej najväčší rozkvet a najväčšiu prestavbu sa zaslúžil práve rod Erenheimovcov, ktorý ju dostal dostal aj do dnešnej podoby. A medzi ostatné také vzácne pamiatky, ktoré v obci máme, sú krásne kamenné mostíky. Je to síce malé dielo, ale je to veľmi výrazné, ktoré ukazuje krásnu prácu majstrov, ktorí tu boli. Ďalšiu pamiatku, ktorú tu v obci máme, je chrám zoslania Ducha Svätého. A čo stojí ešte za spomenutie, je krásny grovský cintorín, ktorý sa nachádza na kopci Hyriač, kde sú pochovaní členovia rodu Starajovcov a rodu z Chytra Erenheim, ktorí v obci žili.
1: Presuňme sa v histórii, pretože obec si zažila toho veľa.
3: Tak ja by som sa ešte vrátil do tej hlbšej histórie obce. Vlastne v roku 1427 bola obec zdanená 43 portami, čo sú vlastne hospodárske usadlosti, a patrila medzi tie veľké dediny. Stalo tu viac ako 45 domov a obec v tomto čase patrila aj 5 šľachtickým rodinám. Neskôr, najmä v druhej polovici 15. a 16. storočia, sa časť obyvateľa vysťahovala a viacerí sedliaci schudobneli. V roku 1599 sa uvádza iba 44 obývaných poddanských domov vo Veľkej a Malej Trnave, čo je takisto zaujímavosť, lebo obec Trnava pri Laborci bola zložená vlastne z dvoch osad, Veľká a Malá Trnava, alebo Vyšná a Nižná Trnava. Začiatkom 18. storočia bola obec výrazne oslabená a v roku 1715 tu hospodarilo už iba 7 sedliackých a jedna želiarská domácnosť.
1: No a keď pôjdeme v histórii ďalej, tak to vysídľovanie postupovalo ďalej.
3: Hlavne v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou, vtedy to amerikánstvo, ktoré je tu na Dolnom Zempline známe, vtedy došlo k veľkému vysídleniu práve z toho dôvodu, že veľká časť obyvateľstva si hľadalo prácu v Amerike v lepších podmienkach. Potom sa títo odsťahovalci vlastne pred druhou svetovou vojnou alebo tesne pred začiatím druhou svetovej vojny vracali naspäť, si vlastne zveľaďovali majetky. V obci sa takisto nachádzajú amerikánske domy, čiže vidno, že v tomto období tu prišlo viacej týchto ľudí z Ameriky. No a po druhej svetovej vojne sa z nich stávali vlastne hospodári, vlastnili polia a role a vtedy sa to poľnohospodárstvo trošku začalo dávať dokopy.
1: S obcou Trnava pri Laborci úzko súvisí aj Zemplínska Šírava. Pred 60 rokmi sa začala výstavba najväčšej vodnej nádrže v bývalom Československu.
3: Výstavba Zemplínskej Šíravy samozrejme vplývala na obec Trnavu pri Laborci práve s tými pracovnými príležitosťami, kde miestni odchádzali za prácou, ale najviac sa to dotklo toho turistického ruchu. Aj napriek tomu, že obec Trnava pri Laborci nie je priamo turistickou destináciou na brehu Zemplínskej Šíravy, skrz ovocinárstvo a vinohradníctvo miestni obyvatelia tieto produkty vedeli na tej Zemplínskej Šírave speňažiť, čiže prispievali k skvalitneniu toho turistického ruchu na Zemplínskej Šírave. Možno si to pamätáte z nie až tak dávnej minulosti, kedy babky s košíkmi, ráno cestujúce autobusmi, košíky boli naplnené barackami, ktoré chodili predávať.
1: Doba plynie, časy sa menia a aj ten spôsob života obyvateľov sa mení. Koľko máte obyvateľov dnes a čomu sa venujú prevažne?
3: Po revolučnom úbytku obyvateľstva znova dostávame do historických čísiel, do tých lepších historických čísiel. Dnes, konkrétne k dnešnému dňu, máme 680 obyvateľov. Ten nárast obyvateľstva predurčuje veľmi výhodná poloha našej obce, čiže blízko turistickej destinácie Zemplínska Šírava, blízko mesta. Sme veľmi pokojná, kľudná, neprechodná obec, čiže nemáme tu ani hustú dopravu. Vzťahujú sa k nám prevažne mladé rodiny s deťmi, ale samozrejme máme aj staršie obyvateľstvo, ktoré nám tu ostáva. Miestni obyvateľia cestujú za prácou do blízkeho mesta Michalovce predovšetkým, ale veľa obyvateľov pracuje na Zemplínskej Šírave práve v tej profesii cestovného ruchu. Obec má v dnešnej dobe vybudovaný vodovod a kanalizáciu, sme plne plynofikovaní, plne elektrifikovaní.
1: A čo sa týka turistiky, aj keď je to nepriechodná obec pre auta, ale odtiaľ to je to východiskové miesto.
3: Áno, to je pravda. Trnava pri Laborci je skutočne východisková obec pre mnohé krásne turistické trasy. Jedna taká najzaujímavejšia je práve na hrad nad obcou Vinné. Z Trnavy pri Laborci sa dá ísť dvoma trasami. Jedna je náročnejšia južným svahom, tým križným kopcom, tým križným vrchom, ktorý sme už predtým spomínali, a potom je menej náročná krásna prechádzka lesom, ktorá je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Ďalšou takou krásnou prechádzkou je trasa na Grófske hroby, ktorá je takisto prechádzka lesom, v tichu, v pokoji. Dostanete sa od nás do najjužnejšej obce Horného Zemplína, ale viete si tu nájsť aj iné aktivity, a to je napríklad hubarčenie. Hubárov nám chodí veľa, hlavne v sezóne hubárskej. Máme takisto spevnenú asfaltovú cestu do miesta, ktoré sa nazýva Dol, a vlastne je hojne využívaná aj ako cyklistická cesta.

0: Pred vstupom do obce Trnava pri Láborci nájdeme pomerne rozsiahlu levanduľovú farmu a my sa tu nachádzame už spolu s Jozefinou Badidovou.
1: Manžel je poľnohospodár a začínali sme ako hobby a nejak nám to trošku takto prerastlo, lebo chceli sme priniesť do regiónu niečo, čo tu ešte nie je a čo by prilákalo ľudí a hlavne, aby to bolo miesto, ktoré bude tých ľudí spájať. Je to nejakých 6-7 rokov od prvého zakopu a teraz je pred nami 5. sezóna.
0: Ako sa tu dári v tomto regióne práve levanduli?
1: Levandula je špecifická tým, že nepotrebuje nejakú extrémnu starostlivosť, pokiaľ ju máte v záhrade, ale pokiaľ ju máte na 3,5 hektára, tak si vyžaduje hlavne pôdu, ktorá nie je kyslá, slnečné stanovisko, ktoré nezamáka, čiže ten breh je pre ňu ideálny a jej najväčší nepriateľ je burina. A bohužiaľ, odstraňuje sa ručne.
0: My teraz máme aktuálne pred to vašou oficiálnou sezónou. V akom stave teda vidíme levandulové pole a čím všetky musí prejsť, aby ste ho mohli otvoriť?
1: Práve v tejto fáze je už zobudené, čiže už je pekne zelené. V tejto fáze už vidíme kriky, ktoré prežili zimu, vidíme, ktoré sú poškodené, takže budeme potrebovať poličko očistiť od tých poškodených, potrebujeme odstrániť burinu, vyplečkovať riadky.
0: Každý rok pripravujete zároveň pre návštevníkov aj taký levandulový festival.
1: Toto je naše najväčšie podujatie. Súčasťou nášho festivalu sú nejaké skupiny, koncerty, workshopy, hlavne tu máme pripravené obrovské miesto pre deti. Tohto roku to bude prvýkrát v dvoch dňoch. Sa snažíme spolupracovať, aby okolité obce prišli sa prezentovať, školy, remeselníci, ktorí sú tu z nášho okolia.
0: V ktorom období je najkrajšia levandula?
1: My máme agrotermín, termín toho festivalu, čiže ten začiatok kvitnutia u nás máme polovička júna, ale stále je to agrotermín, čiže my čakáme, čo prinesú jarné mrazy, aké budeme mať zrážky a ono stále deň dva je to posunuté.
0: A v tomto období prebiehajú jarné mrazy.
1: Levandulka je mrazuzdorná, ona zvládne veľa mrazov. Sme mali zimu a jeseň pomerne mokrú, čiže tá pôdna vlhkosť ešte tam je a z toho vlastne teraz čerpáme, pretože už nejaké 2 mesiace u nás nepršalo. Ak nám ešte trošku vyrastie a náhodou už bude mať kvetné puky, tie už sú veľmi citlivé na mraz.
0: Čo sa následne robí s touto levanduľou?
1: No náš základný produkt je práve esenciálny olej, preto sme vybudovali svoju destilačnú kolónu. Počas toho najväčšieho slnka sa levandulila kvet zbiera a potom sa destiluje v kolone. Je to párna destilácia a výsledok je esenciálny olej a levanduľová voda.
0: Na čo je vhodná levandula?
1: Hovoríme, že levanduľa upokojuje, ale neuspáva. Čiže keď si večer dáme trošku do difúzera levandule, tak náš mozog to zaznamená, dokáže človeka uvoľniť po veľmi stresujúcom dni, uvoľňuje dýchacie cesty. Takisto ju v lete môžeme použiť ako repelent, lebo komáre ju nemajú radi.
0: No nielen levandulu tu nájdeme, ale nájdeme tu aj kukuricu, aj keď ju zatiaľ nie je vidieť, ktorá sa v minulom roku premenila na také kukuričné blúdisko.
1: Ja som stále chcela predĺžiť tú sezónu u nás, aby tí ľudia mali aj počas leta kam prísť. Keď nám tá levandula odkvitne koncom júna, začiatkom júla, pilotný ročník bol minulého roku.
0: Spomínali ste mi, že trošku vás tak trápi tá miestna zver, keďže sme na rovinke.
1: Áno, oni nám pomáhajú zbierať. Akurát, že si nechávajú úrodu pre seba, ale naozaj tej zveri je tu veľa a tá kukurica je pre nich veľmi, veľmi lákavá, lebo je to veľmi nutrične vydatné jedlo pre nich.
0: Ako vôbec vzniká také blúdisko?
1: Používame trošku aj techniku dronom. Navrhneme si podľa pôdnych map, ako asi má vyzerať, na akej ploche sa bude robiť. Potom kontrolujeme zhora dronom, keď sa vlastne vykosujú tie cestičky. Minulého roku bolo na 1,1 hektára. Toho roku bude tiež približne tak a určite si dáme záležať, aby to bolo náročnejšie, pretože niektorí naši návštevníci dokázali aj za 20 minút prejsť celé.
0: Má táto obec potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že tu má obrovský potenciál u nás. Táto naša obec, to je jedno také krásne malebné miesto. Ja som Michalovčanka. Ja som sa do tejto obce zamilovala v čase, keď som spoznala svojho manžela. Ja som ani netušila, že toto je samostatná obec. Mne to manžel sem tam vyčíta doteraz, že som si myslela, že to patrí k vinnému. Keď som tu bola prvýkrát, kedy si tu rastli stromy pri ceste a je to tu krásny kraj naozaj. Je tu pokoj, ľudia sú tu fajn. Máme sa tu dobre.

0: Teraz sa budem rozprávať s pánom Ignácom Štefaničom, ktorý je bývalý starosta tejto obce Trnava pri Laborci, ale hlavne rodák z tejto obce. Vy máte, pán Štefanič, koľko rokov?
1: Mám nedožitých 76 rokov, lebo dožijem sa ich, keď pán Boh dá 1. augusta. Hej, takže už 3/4 storočia som na tomto svete.
0: Pýtam sa, pretože v tomto roku slávi Zemplínska šírava 60. výročie a my sme spomínali Zemplínsku šíravu aj práve v tejto relácii. Vy si asi pamätáte časy, keď ešte tá šírava nebola.
1: Pamätám ešte starú cestu, čo viedla na tzv. Varkont, terajšiu primestskú rekreačnú oblasť.
0: A čo tam teda bolo?
1: Tam bola taká osada, tam boli 3 či 4 domy. Ľudia tam žili, to patrilo k obci Vinné, ale prechádzalo sa teda plnú cestu do Zalužiza, keď sme išli na odpust do strika ako v Zavadke, tak sme prechádzali cez terajšiu hladinu a vypustný objekt na Širave.
0: A to ste išli ako?
1: Koňským povozom, lebo auta neboli, potom boli jedno, dve auta v začiatku, no a autobus začal chodiť prakticky až niekedy v 54. 5. roku z Trnavy do Michaloviec. Chodilo sa väčšinou peši.
0: A vy si aj pamätáte, ako sa začala tá Zemplínska šírava stavať?
1: Pamätám si, lebo my sme dochádzali do školy do Vinného už od 6. ročníka a prakticky v 64. keď sa začala napúšťať, my sme boli 8. No a pri ceste do Vinného, do školy sme ráno prestupovali z nášho autobusu z Trnavy Michalovce na autobus do Vinného. No a naspäť sme išli, buď pešli po podhrad domov, podľa toho, aké bolo počasie, alebo keď sme išli autobusom, tak sme čakali na Širave a sme vlastne boli priami svedkami aj, jak sa robil napustný kanál. Predtým tam boli dva rybníky, čiže oni len rozbúrali hradze a už vlastne koryto mali. No a tu v časti na Trnavskom Chotári prepojenie do Petroviec cez Tarnavské pozemky. V tej dobe sa robili jednak korito, jednak tie hráze, že by voda sa nevylievala. No a prakticky v 64. roku sa už Širava začala naplňať. Taká hladina bola pre nás veľmi zaujímavá. Jednak sme chodili sa tam popaľovať cez prázdniny a kúpať. No, kamaráti starší zo školy mali na starosti lode, no loďky člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu v Trnave nebolo. Proste tu začala sa už potom aj kultúrne programy, aj letné kino a tak, že proste
0: žilo sa tu.
1: Tam proste v lete, keď bola plná sezóna, tak tam bol stan pristane a v lete tam pomaly na pláži sa ani dala deka položiť. Tak toľko to bolo ľudí. To. Michalovce mali v tej dobe okolo 30 000 ľudí a cez letnú sezónu bolo už mesto na úrovni minimálne Košice.
0: No a poďme aj do Trnavy pri Laborci. Tu sa ako život zmenil za ten čas, čo tu bývate? Rozrastla sa táto obec oproti minulosti?
1: Na počty obyvateľov asi veľmi nie, pretože po vojne bolo okolo 700 ľudí, teraz sa k tomu ledva blížime. No ale počet domov sa zvýšil podstatne.
0: No a ako sa žije v Trnave pri Laborci? Aký je tu život?
1: V porovnaní s tým rokom 60, ale predtým, hej, je podstatne iná úroveň. Naša obec je jedna z mála našej veľkostnej kategórii. Ťažko žiadať obec, kde by sme mali kompletnú infraštruktúru. Máme tu vodovod, máme kanalizáciu, máme plyn, máme elektriku prakticky prístupnú ku každému domu.
0: A akí sú tu ľudia?
1: Tak ako všade. Dobrý aj všelijaký.

0: Pred vstupom do chrámu som zastihla počas kosenia dlhoročného kostolníka. Ako sa voláte?
1: Miroslav Pastorinský.
0: Ako dlho vy tu pôsobíte ako kostolník spolu s vašou pani manželkou?
1: Dosť dlho, asi 15 rokov. Oslovil nás kňaza a sme to vzali.
0: Teraz aktuálne kosite, to je prvá kosba?
1: Prvá, ale to len tak sa zrovnáva najprv, lebo to je jedna vyšší, jedna nižší.
0: Čo okrem kosenia ešte zahrňa tá vaša práca a starostlivosť o chrám?
1: Upratovanie chrámu, okolie chrámu, práce vonku, teraz sme robili plot, nejak doma.
0: Zapájajú sa aj ostatní veriaci?
1: No keď je brigáda, tak asi hej. Keď je taká ťažšia práca, tak musia byť viac ľudí, také menšie stačia dvaja.
0: Čiže takto komunitne si tu žijete?
1: No, dá sa povedať.
0: Spolu s farárom miestnej farnosti Petrom Kolesárom sme vstúpili do chrámu zoslania Svätého Ducha.
2: Dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na pôde grécko-katolíckej miestnej farnosti Trnava pri Laborci s filiálnou obcou Vinné. Viera tu v Trnave pri Laborci má hlboké korene, pretože z historických záznamov a písomností máme jasný dôkaz, že starší drevený chrám tu stál už v roku 1374 a odtedy predpokladáme, že viera ľudu ďalej žila a prekvítala. V roku 1713 sa miestnemu ľudu podarilo postaviť už murovaný súčasný chrám, v ktorom sa teraz nachádzame. Za tých vyše 300 rokov chrám prešiel viacerými rekonštrukciami. V roku 1870 až 72 tomuto barokovému jednoloďovému chrámu s oblým uzáverom a predstavanou vežou pribudla ešte prístavba súčasnej svätyne a bola zväčšená veža. Ďalšia rekonštrukcia nastala v roku 1956. Znova tento chrám bol očosi zväčšený a rozšírený. Myslím, že všetky generácie tento chrám zveľaďujú, obnovujú, opravujú. Tento chrám, aj keď v grécko-katolíckej tradícii je zvykom mať ikonostas, ho nemal až do roku 2007. V súčasnosti už tento ikonostas máme, a to aj vďaka koreňom a žijúcim členom grófskeho rodu Erhajmovcov, za čo vďačíme pani Inčiške Kostelníkovej, príbuznej tohto rodu, takže v roku 2007 bol už tento chrám obohatený aj o trojradový ikonostas.
3: Teraz som prišla na návštevu k jednej veľmi milej dáme, ktorá má už 97 rokov. Neuveriteľný vek. Síce sa nenarodila v Trnave pri Laborci, ale žije tu už
4: od 55. roku 1955.
3: Takže pani Anna Šamudovská, bývalá učiteľka, vy ste učili aj tuto v Trnave pri Laborci.
4: Áno.
3: Aj keď dnes už tu škola nie je, ale voľa kedy bola.
4: Bola, áno, ročník 1-5, s manželom dvaja. V takej starej škole.
3: S manželom ste učili?
4: Áno. A teraz prišli sme do tej starej školy a hredy, to sa po našim pozem plínsky hredy a tá dlhá sa volala mešternica. A keď som vošla do tej podlej triedy, kde sa nedali ani okna otvárať, som myslela, že tá mešternica na mňa spadne. Potom sme sa presťahovali, odišiel detský domov, tu bol zriadený v Erhajmovskom kašteli. Keď som prišla, ten starý riaditeľ, čo odchádzal, hovorí tak, kolegínka, ten žiak, čo tam sedí v poslednej lavici, v prvom ročníku, taký vysoký, ale on tam už tretí rok sedí. Prosím, stále prepadá, aby ja som nenaučila žiaka čítať a písať. Tak ja som toho Ďuria Jožijového, to bol výška, naučil aj čítať, aj písať, aj počty. Samozrejme, prechádzal aj do Vinného, sa dostal, hej, na ďalšie, bo tu bol ročník 1-5. Už nikdy neprepadol, hoci len so štvorkami. A keď skončil učňovku a išiel od autobusu a na manžela, súdruh riaditeľ, nože mi ukážte vašu výplatnú pásku. A ja vám svoju ukážem. Uvidíte, koľko ja zarábam. Tak z toho žiaka, čo 3 roky sedel v prvom ročníku, bol odborník murár.
3: Takže vy ste boli veľmi dobrá učiteľka.
4: Nie, ja nehovorím, že som bola. Taký má byť každý. To nebolo mojim zamestnaním, ale mojim povolaním.
3: Životným. A životným povolaním bolo vlastne aj to, že ste v škole zriadili knižnicu.
4: Určite som dvakrát obhajila titul Zorná ľudová knižnica a prvé vyznamenanie som dostala v Olomouci.
3: No a za čo ste sa ešte pričinili, tak je to pamätná izba Viliama Gaňa. Treba povedať, že to bol významný špeciálny pedagóg.
4: Áno, narodil sa v Trnave pri Laborci. A jeho otec bol záhradníkom u grofa Erheima. A on stále chodil ku otcovi a jeho otec mal pomocníka hluchonemého. A on si ho tak, toho hluchonemého pracovníka, obľúbil, taký súcit, také ľudské cítenie. Skončil so zlatým diplomom a zakladal kurzy, aby získaval učiteľov slovenských, lebo za Rakúska-Uhorska nielenže bol chudák, postihnutý, nevedel hovoriť, dobre nepočul, dobre nevidel a ešte ako Slovak po maďarsky nerozumel. Viete, koľko všelijakých kurzov organizoval, potom aj učil po tých kurzoch, aby bolo dostatok učiteľov pre takéto prírodou postihnuté deti.
3: No a vy ste práve preto, že on vlastne sa snažil vzdelávať takýchto ľudí, ktorí majú nejaký handicap, zdravotný problém, tak z úcty k nemu ste vytvorili v obci, kde sa narodil William Gaňo, pamätnú izbu.
4: Najprv pamätník. Ja som navrhla, počúvajte sem, postavme Williamovi Gaňovi pamätník. Máme kamene, kameňolom. Urobme mu pred jeho rodným domom. Raz prídu, sudružka učiteľka, poďte, dovezli sme kamene, ktorý bude dobrý. No, idem k ním, k tým chlapom, čo doviezli. Viete čo, nechajme obidva kamene. Jeden nech je stojací, jeden nech je ležiaci. Na tom stojacom je jeho meno, na ležiacom krásna kniha urobená o živote Williama Gaňa. A vtedy, keď sa odhaľovala pamätná tabuľa a ja som nasvičila jedno dievčatko. Pred mojou rodnou chalúbkou sladká Moruša stála a tá mi neraz zarmutku potechu sladku dala. Pred mojou rodnou chalúbkou potvočík bystry tiekol a jeho žblnko storáky sa ticho v nocou niesol. Za mojou rodnou dedinou už všetko zmenilo sa, kde boli lúky zelené, širava v slnku jagasa. To bola ozvena a v tej jari toľko konvaleniek v lese nakvitlo, že každému účastníkovi, ktorý sa zúčastnil, sa dostala kytička.
3: To je úžasné, ako si na to pamätáte. Máte dobrú pamäť.
4: Život ma teší, mám veľa rokov, vysoký vek, mám pomocnicu, mám krče nohy, ruky, nevládzem, nič nenapíšem už, nič neprečítam. Slabo počujem iba takto, keď priamo hovoríte, ale som šťastná, lebo mi Boh nechal rozum, pamäť. Toto ma drží.

0: No a ja som sa v tejto chvíli presunula do susednej obce, do Vinného, pretože v Trnave pri Laborci nie je základná ani materská škola, ale vo Vinnom škola pre deti je. No a mnohé deti práve z Trnavy pri Laborci chodívajú do základnej školy do Vinného.
1: Samko,
2: Juraj,
3: Emelka,
4: Týmka, Paťka,
5: Janka,
6: Nina,
7: Jakub.
0: A dobre je tuto v škole vo Vinnom?
2: Áno.
0: No a ako ty chodíš do školy?
2: Priviezu ma na uče.
5: Ja chodím autobusom.
0: Ako často chodí v autobus?
7: Každé ráno 6:50.
0: A to každé ráno takto chodívate?
5: Hej.
0: A to kedy musíte vstávať?
5: My stávame o 6:00 a takedy stávame aj 5:50.
0: A už ste niekto išli do školy z Trnavy aj pešo alebo na bicykli?
5: Aj na bicykli, aj na kolobežke.
0: Aj na kolobežke, no tak to je super, takže to nie je až tak ďaleko.
3: Nie.
0: No a ako sa býva v Trnave pri Laborci?
3: Výborne.
0: Výborne. Čo sa tam dá robiť?
3: Dá sa tam kolobežkovať, bicyklovať, jazdiť na skutri. Chodíme na pole, kone, bicyklujeme sa, chodíme do obchodu niekedy. No, ja by som tam chcela ostať.
0: Prečo?
3: No tak je tam krásne, je tam všetko, čo potrebujeme.
5: Áno, býva sa tam dobre.
8: Dá sa tam aj jazdiť na koňoch v jazdiskom klube Millennium, aj na levandúrové pole a do blúdiska kukuričného.
0: A vy ste už boli zo školy v spomínanom levandulovom poli?
5: Ešte nie, ale plánujú.
0: No a okrem toho tam máte aj...
7: Kukuričné blúdisko.
0: A tam ste už boli?
7: Tam boli z iných škôl, ale na našej škole nie som si istý, že tam boli. Tí, čo sa neboja, bolo cez večer a tam aj strašili a sám som sa zliakol viackrát. Bolo to fakt, malo celé blúdisko asi 1 hektár a to bolo fakt dosť.
0: Aj si sa stratil?
7: Áno, lebo som sa stratil, je tam strašne veľa slepých uličiek.
0: Takže chystáš sa aj tento rok a možno to zdoláš?
7: No jasne, ja tento rok tam už aj strašiť budem.
0: Ja ešte v škole vo Vinnom zostanem a teraz sa budem rozprávať s pánom učiteľom Janom Podstavským, ktorý nie je síce rodákom z Trnavy pri Laborci, ale práve sa narodila, býva tuto vo Vinnom, ale okrem toho, že učí telesnú výchovu aj aktívnym športovcom a organizuje mu mnohé charitatívne bežecké podujatia. No a jedno z týchto podujatí už zo pár dobrých rokov štartuje práve v Trnave pri Laborci.
9: Dobrý deň, presne tak. 13. júna tohto roku bude už 8. ročník Krosáku pod Hradom, ktorého úlohou je pomáhať. Pomáhame vždy primárne aj sekundárne. Primárne sa pomáha zo štartovného. Toho roku to bude tiež, verím, že nejaké dieťa, ktorému budeme pomáhať, a sekundárne sa bude pomáhať materskej škôlke z Vinného. Tak tento beh je určený od 0 až po 99 rokov, dajme tomu. A našou prioritou je preferovať hlavne detské behy. Deti máme v podstate v 6 kategóriách, od 0 až do 15 rokov, je to oddelen 0 až 3, 4 až 5 a postupne. Potom máme juniorov, ktorí už bežia 5 kilometrovú trať. A potom máme ešte Nordic Walking, to sú paličkári, ktorí chodia. Potom máme malý krosák a potom hlavný beh je veľký krosák, ktorý činí nejakých cca 10 kilometrov.
0: Je to náročná trasa?
9: Malý krosák alebo beh zdravia, Nordic Walking a juniori idú jeden okruh, to je necelých 5 kilometrov. Trasa je, poviem to, mierne náročná, záleží od našej pripravenosti na daný pretek. Veľký krosák, to sú dva okruhy. Je tam zhruba prevýšenie na tých necelých 5 kilometroch nejakých 150 metrov. Beží sa asfalt, beží sa poľná lesná cesta a cez vinice. Takže ja by som to od 1 do 10, ak 1 je najľahšie a 10 je najťažšie, dal nejakých 5-6 náročnosť tej trasy. Ten jeden okruh má zhruba 5 kilometrov, dva okruhy okolo 10 kilometrov. Samozrejme, jeden okruh človek zvládne a tí lepší športovci, ktorí sú pripravení, idú na veľký krosák. To znamená, že idú dva okruhy.
0: Takže v podstate je to aj taká pozvánka pre aktívnych bežcov, aj pre profesionálnych bežcov, ale aj pre takých rekreačných bežcov, alebo aj pre tých, ktorí možno by chceli začať niečo robiť so svojím zdravím.
9: Presne tak, preto ten jeden okruh je taký, v rámci behu je to beh zdravia, alebo malý krosák, už nazvime to ako chceme. Nordic Walking, kto nevládze behať, zoberie si paličky, vie si urobiť aj prechádzku. Nie ide o to, aby sme vyhrávali, ide o to, že štartovným sa bude pomáhať. Tento beh sa štartuje presne 13. júna. Začíname pri obecnom úrade bývalom, lebo viem, že tohto roku tam prebehli zmeny, ale štartujeme ako posledných 7 ročníkov pred bývalým obecným úradom na asfaltke.

0: Za obcou smerom do lesa sa nachádza komunitná včelnica a túto komunitnú včelnicu spravuje alebo vedie Martina Čverčková.
1: Včelnica vznikla v roku 2021. Vznikla preto, aby slúžila rodinám, deťom, mládeži, turistom, včelárskym krúžkom, vzdelaniu o včelách a o ochrane prírody. Lebo včela je v živote veľmi dôležitá, keď nebudú včely, nebude samozrejme ani ľudstvo.
0: My sme v takom krásnom prostredí, sme akoby uprostred lesa, je tu nedaleko miestny potôčik. Koľko tu máte včelých rodín?
1: Staráme sa tu približne o 10 včelých rodín. Starám sa ja so svojím pánom manželom a samozrejme stará sa tu s nami aj pán starosta so svojou pani manželkou. Je tu také rodinné prostredie, je tu príjemná príroda. Máme 10 rodín, o ktoré sa s láskou a s trpezlivosťou staráme. Točíme medík s kvetou. Sice sme pod lesom, ale lesný medík ešte sme netočili. Sú to také kvety miešané z okolia. Neďaleko ľudia tu sadia stromy. Aj my sme tu posadili teraz stromčeky. Máme tu slivku, hrušku, jabloň, čerešňu, aby naše včeličky mali kde vyletieť. Okrem medu spracovávame ešte vosk. Tavíme, pripravujeme rôzne sviečky, ktoré potom na Vianoce dávame do našich rodín.
0: Aj ten med, on neslúži na nejaké tie predajné účely, ale pre miestnych obyvateľov.
1: Áno, tento medík nepredávame. Koľko vytočíme, všetko spotrebujeme pre našich obyvateľov. Každá rodina dostane fľaštičku mediku.
0: A vy ste včelárka, alebo ste si našli tak postupne cestu k tomuto remeslu?
1: Ja som včelárka, my máme doma s manželom pár včelých rodín a keď som nastúpila tu do práce, tak s tým som nastúpila, že sa budem starať o túto komunitnú včelnicu. Je to také ako hobby koníček, keby nás to nebavilo, tak by sme to asi nerobili.
0: My tu vidíme aj altánok, ide o taký areál, ktorý sa využíva aj pre miestnych obyvateľov?
1: Áno, na našej včelnici sa organizujú aj rôzne stretnutia, napríklad dôchodcovia tu varili slivkový lekvár minulý rok. Deti zo škôl tu chodia, krupica sa tu varila s našim miestnym pánom farárom. Tá včelnica má slúžiť nielen kvôli medu, propolisu, peľu, ale kvôli tomu, aby ľudia tu prišli, našli pokoj, posedeli, oddychli si z toho každodenného zhonu.
0: Ako sa aktuálne darí včielkam?
1: Včielkam sa teraz momentálne darí dosť dobre. Prudký rozvoj včiel je teraz v apríli 24. na Juraja. Vtedy je najväčší rozvoj včiel. Vtedy matka dokáže až 2000 vajíčok naložiť za jeden deň. Včielkam sa darí dobre, keď majú dosť kvetov, dosť peľu, keď je teplé a suché počasie a keď majú prístup k vode. Vodu tu majú, potôčik tu nám žblnka krásne a keď je minimum postreková chémie. Tu samozrejme poľnohospodári nechodia ani striekajú v okolí nič, ale to chladno, ktoré je teraz, že silno fúka vietor, tak ich trošku pribrzdí, ale dúfajme, že príde krásne počasie a že nám včielky prinesú dostatok mediku a že sa budeme z nich tešiť.

0: Aktuálne nám dospieval spevácky súbor Tarnaučan. Pri mikrofóne mám už Petra Šudicha, vedúceho tohto súboru. Ako teda vznikol tento váš súbor?
1: Nás všetkých baví ľudová pieseň a hlavne nás baví zabávať ľudí a byť veselí. Tento súbor vznikol v roku 2010 v auguste, kde skupina takýchto nadšencov z obce Trnava pri Laborci ma oslovili, aby som ich sprevádzal, viedol. Sú to veľmi dobrí chlapi, výborní speváci a teším sa, že ich mám. V našom repertoári máme hlavne ľudové piesne, a to sú zemplínske, pretože my žijeme tu na Zemplíne, slovenské, šarišské a aj rusnácke piesne, pretože my tu žijeme na tom rozmedzi horného a dolného Zemplína, kde sa hovorí aj po rusnácky a proste šírime tú ľudovú pieseň a tiež máme aj ľudovú rozprávačku a nejaké humorné slovo.
0: A to ľudovou rozprávačkou je teda kto?
2: Šudichová Anna. Ja som od mladosti u súbore. Máme dva súbory, ale to tí naše chlapci Tarnavčania sú naša jednička. Kde ideme, ich to baví, nechajú všetku robotu a idú.
0: No a k tomu ľudovému rozprávaniu ste sa akým spôsobom dostali?
2: Ja píšem, pesničky som skladala. Sedím kolo toho, sedím jak skladom, vravím, oj, dačo by treba tako ište medzi tých chlapov, že by sa aj zasmiali ľudia. Tak som si začala skladať a tak to vzniklo.
0: Vy ste také menšie zoskupenie, trošku vekovo staršie. Je tu zámer, alebo naopak nie je nejako záujem v obci?
1: V terajšej dobe mladí ľudia nemajú nejaký veľký záujem o šírenie tej ľudovej kultúry. Skôr sa už vedujú tej modernej a zase nemajú čas, majú iný spôsob zabavy. My sme vychovaní, keď sme boli mladí, tak tá ľudová pieseň vtedy žila. A poriadne žila, či v obciach, či v mestách.
0: Ale šírite to nie iba tu v regióne, ale aj mimo regiónu a dokonca aj v zahraničí, lebo chodívate aj po rôznych vystúpeniach, aj mimo Slovenska.
1: Chodíme aj na Šariš, aj napríklad do Bratislavy, na Morave, pri stretnutí ľudí, z ktorých tie obce sa volajú Trnava. Tiež vystupovali sme na Ukrajine, v Poľsku sme boli, čas súboru bolo aj v Amerike.
0: Čo teda vás baví na tomto súbore?
3: Rád spievam. Mám veľmi dobrý vzťah k ľudovej piesni, pretože tieto piesne odzrkadľujú prácu, starosti ľudí, ktorí v dávnom veku, keď im bolo smutno, si zaspievali a takto si myslím, by trebalo pokračovať a zachovať tie tradície aj pre naše ďalšie generácie.
4: Ja napríklad som bol dlhé roky v Amerike, tam som tiež vystupoval a spievam už od 7 rokov. To ma teší, že rozdávam ľuďom lásku, aj pokoj, aj úsmev.
0: Ale zároveň aj také povedomie o vašej obci.
3: Je to razovitá obec, je to obec, ktorá má veľmi dobrú polohu. Je blízko mesta Michalovce, 3,5 km od Zemplínskej Širavy. Je to obec nie prechodová, ale konečná, čiže žiadne rušivé momenty kamionov, autobusov, pretože tu líšky dávajú dobrú noc a sme radi, že žijeme v tejto obci a môžeme šíriť tú ľudovú kultúru aj naďalej.
5: Chlapi z folklornej skupiny Tarnaučan nám dospievali a dorozprávali o svojej folklornej skupine, no a na obecnom úrade sme ich videli aj v krojoch, ktoré vyšíva tunajšia obyvateľka Ivana Adamová. A vy ste sa prečo vlastne rozhodli venovať takejto činnosti a kedy to bolo?
6: V podstate rozhodla som sa zhruba pred 4 rokmi, že začnem sa venovať aj hlavne krojom, lebo to ľudové dedičstvo chcem, aby pretrvávalo ďalej, aby nezaniklo.
5: Opíšme si teda kroje týchto vašich chlapov, lebo sú to miestne vzory, samozrejme.
6: Áno, samozrejme. Ja som sa snažila vložiť do ich kroja, do ich tej košele samotnej farby nášho trnavského znaku. Máme tam červenú rúžu, čiže sú vyšívané červená rúža so zelenými lístkami. Samotný kroj, v podstate typické sú biele úzke nohavice vyšívané šujtašou a samotný ten lajbik takisto má šujtaš, lemovaný je červenou stuhou, lemovkou, no a tie biele košele s tou červenou rúžou.
5: No a pred tými 4 rokmi, čo mali oblečené vaši chlapi?
6: Mali trošku iný štýl krojov, neboli ručne vyšívané, tie košele boli so stužkami, trošku iný typ toho lajbičku, toho vrchu. Nohavice mali klasické čierne, tak sme to chceli trošku oživiť a trošičku spojiť s tou Trnavou, preto tá červená rúža a ten motív.

0: Ovci Trnava pri Laborci nájdeme aj jazdický klub. Ja sa už o tomto klube budem rozprávať s Vladimírom Mihálikom. Ako vznikla myšlienka vytvoriť tu rovno pod hradom takýto klub?
1: Kone začala chovať moja manželka zhruba 20 rokov dozadu a oficiálne jazdecký klub Millennium funguje od roku 2014. Fungujeme ako občianske združenie. Primárne vlastne my sa zaoberáme chovom koní, chováme rôzne plemena od mini šatlandského poníka až po slovenského teplokrvníka a máme aj českého teplokrvníka a ešte by som zvlášť spomenul jedno plemeno, ktoré chováme a je to vlastne na Slovensku ohrozený druh a je to slovenský športový pony. No a všetky ďalšie naše činnosti sú naviazané na ten chov koní. Je to veľmi pekné prostredie. Tie kone tomu prostrediu dodávajú takú zvláštnu atmosféru. My sme vlastne milovníci všetkých zvierat. Tu pri vchode máme aj klietky s morskými prasiatkami a zajace tam máme, samozrejme mačky.
0: My tu máme iba zo pár tých koní. Kde sa nachádza zvyšok?
1: Vzadu máme taký veľký pasienok, sú teraz tam. Oni sa tam dobre cítia, lebo tamto priestranstvo je väčšie a kone milujú voľný priestor. Aj ťažko je ich tam a dostať.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých súťažiach, máte aj nejakých šampiónov?
1: Áno, zvlášť sa venujeme deťom a mládeži. Máme na týždennej báze detský jazdecký krúžok, kde maličké deti chodia, preto my tu máme vlastne aj tých poníkov, lebo aj deti na nich začínajú jazdiť, aby sa naučili ovládať toho koňa. Robíme v lete aj detské tábory. Organizujeme klubové preteky, kde deti okúsia pravú pretekárskú atmosféru, lebo sú tu normálne registrovaní rozhodcovia. Je tu časomiera, čo nezvykne byť všade na klubových pretekoch. Máme návštevníkov aj napríklad z Bratislavy. Máme deti, ktoré tu chodia na prázdniny, napríklad aj zo zahraničia.
0: Práca s koňmi a pri koňoch, to je asi celoročná práca.
1: Keďže my s manželkou sme zamestnaní, robíme túto činnosť popri zamestnaní. Všetok voľný čas sme tu. My sme tu radi. My si tu oddychneme. Fakt, to je taká psychohygiena. My bývame v Michalovciach, ale no, bývame ako, by som povedal, technicky prespávame tam. Deti tam chodia do školy a všetok čas mimo zamestnania trávime tu.
0: Aj koníky sa to dobre cítia, lebo nedávajú nám nejako najavo žiaden zvuk.
1: Podľa mňa sa tu cítia veľmi dobre, lebo keby sa necítili, tak by nám utekali a oni neutekajú nikde.
0: Koľko tu nájdeme aktuálne koník?
1: Momentálne vám môžem povedať 21. Máme aj vlastné žriebeta, ktoré sa tu narodili. K tým máme špeciálny vzťah.
0: Areály obecného úradu nájdeme aj hasičskú zbrojnicu a my sme do nej vstúpili spolu s predsedom dobrovoľného hasičského zboru, ktorý pôsobí v obci Petrom Pestuchom.
2: Dobrovoľný hasičský zbor sa dotuje v roku 1929, čiže blíži sa nám 100. výročie. Jeho prvým predsedom bol Mikuláš Badida. Zbor od tohto roku funguje nepretržite až dodnes na nejaké politicko-štátne veci, ktoré sa diali. V podstate to bola aj druhá svetová vojna, kde ten zbor plnil aj iné úlohy, nie len čo sa týka samotného hasičstva, ale bol zaradený do civilnej protileteckej ochrany, kde plnil nejaké úlohy spojené s náletmi, čiže upozorňoval obyvateľstvo na to, aby sa ukryli niekde v pivniciach, v krytoch a podobne.
0: Ako vyzerá ale súčasnosť? Koľko členov tvorí dobrovoľný hasičský zbor, na čo sa zameriava vaša činnosť?
2: V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor 30 členov, 114 členov je zaradených do jednotky DHZDO, to je v podstate výjazdová jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce Trnava pri Laborci. Momentálne je zbor zaradený do kategórie B, čiže z toho nám vyplývajú nejaké povinnosti. Uskutočniť výjazd v maximálnej dobe do 2 hodín, keď nás operačný dôstojník vyzve, že máme vykonať nejaký výjazd, tak zhruba do nejakých 15-20 minút vieme ten výjazd vykonať.
0: O aké výjazdy ide najčastejšie?
2: Prevažne požiare, boli to požiare v prírodnom prostredí, ale boli to požiare aj objektov. Ďalej sú to technické zásahy, je to očerpávanie vody v prípade prívalových dažďov z priekop z pivníc. Sme si rozšírili tú výjazdu schopnosť tým, že sme zakúpili obleky proti bodovému hmyzu, čiže boli sme už privolané na likvidáciu sršňov. Ďalej to odstraňovanie prekážok po nejakých veterných smršťach. Ďalej sme sa zúčastňovali pomocných prác a zabezpečovacích prác s vypuknutou vojnou na Ukrajine, čiže mali sme výjazdy na hranici vo Vyšnom Nemeckom a takisto sme zabezpečovali protipožiarne hliadky na veľkokapacitnom centre v Michalovciach. Ďalej sú to iné asistenčné hliadky na rôznych festivaloch, sú rôzne ukážky na školách v rámci branných výcvikov.
0: No, ale vy sa zároveň zúčastňujete aj na rôznych súťažiach, pretože ja sa teraz pozerám na bohatú vitrinu vašich rôznych trofejí.
2: Máme tu putovný pohár ministra vnútra. Chlapci sa zúčastňovali súťaži, ako je Zemplínsky pohár, Zemplínska hasičská superliga, Východoslovenská hasičská superliga, rôzne pohárové súťaže absolvovali a pekne sa umiestnili na územných, okresných a krajských kolách organizovaných dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky. Boli sme prizvaní aj na nejaké memoriály. V poslednej dobe sa organizujú aj nočné súťaže. Taký najúspešnejší rok bol asi, myslím, že rok 2018, kde chlapci sa zúčastnili 13 súťaží v rámci celého východného Slovenska, kde obsadili 9 prvých miest.
0: Čomu pripisujete, že je v obci tu taký záujem práve o dobrovoľný hasičský zbor? Lebo nie každá obec sa tým môže pochváliť, že má toľko členov a aj to, že vôbec môže ísť súťažiť na nejakú súťaž.
2: S tým, že my sme malá obec, v podstate obci okrem hasičov nebola žiadna iná športová činnosť, čiže všetci tí mladí, tak sme ich stále ťahali do družstva, stále sa to nejako generačne obmienialo. Aj keď v dnešnej dobe už je to trošku generačne problém doplňa to mužstvo, lebo mládež nemá záujem tak o tú športovú činnosť, ako sme mali my.
0: Tento náš rozhovor robíme vo vašej hasičskej zbrojnici, ktorá je vynovená.
2: Pred zbrojnicou sa nachádza

0: Teraz sa budem rozprávať s predsedničkou miestnej akčnej skupiny Duša, s Nadejou Jurkovou. Ide vlastne o to, že dali sa dokopy niektoré obce na Dolnom Zemplíne, aby zveľadili ten Dolný Zemplín.
1: Občianske združenie MAS Duša funguje na Dolnom Zemplíne už 18 rokov. Ide o skupinu 18 obcí medzi mestom Strážske a mestom Michalovce a plus do toho patria 4 obce Zemplínskej Širavy. Ide o verejno-súkromné partnerstvo. Cieľom miestnej akčnej skupiny je fungovať na základe princípov LEADER. Je to európsky prístup na rozvoj vidieka. Keď si uvedomíme, že celé Slovensko je jeden veľký vidiek, tak tento prístup je veľmi dôležitý. V minulom programovacom období títo členovia, ale aj nečlenovia z týchto 18 obcí mohli čerpať finančné zdroje na rozvoj územia. Podporili sme 32 projektov v celkovej výške 1 300 000 eur. Vďaka týmto projektom, ktoré boli podporené v maximálnej výške 100 000 eur, sa zrekonštruovali chodníky, vytvorili sa nové učebne pri základných školách, sa urobili vstupné chodníky do športovo-oddychového areálu, samozrejme prebehli úpravy domu smutku a okolia, zveľadili sa detské ihriska alebo sa osadil kamerový systém. V budúci rok plánujeme vyhlásiť nové výzvy, to znamená, že aj obec Trnava sa môže zapojiť s nejakým novým inovatívnym projektom, aby sa zveľadilo prostredie pre občanov a návštevníkov Trnavy.

0: sme spomínali, že Trnava pri Laborci ponúka návštevníkom kombináciu historických pamiatok, prírodných krás a moderných atrakcií. Na svoje si prídu aj tí, ktorí hľadajú pokoj, prírodu, alebo aj tí, ktorí hľadajú autentický zážitok z východného Slovenska, nedaleko Zemplínskej Šíravy. Pokračuje riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibor Tabák.
1: Obec Trnava pri Laborci je členom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, čo sa veľmi tešíme, je takou vstupnou bránou na Zemplínsku Širavu, čo sa týka obcí. No a v samotnej obci máme viacero členov. Je to samozrejme obec Trnava pri Laborci, Levanduľová farma a ranč u Mihalikovcov.
2: V tomto roku, ako sme spomínali, Zemplínska Širava slaví pekné jubilejné 60. výročie. Kedy sa vlastne začne sezóna na Zemplínskej Širave?
1: Sezóna na Zemplínskej Širave sa začína 30. a 31. maja. Sme pripravili pre návštevníkov a širokú verejnosť dvojdňové podujatie, ktoré práve približí to 60. výročie. V minulom roku sme otvárali sezónu práve na Levanduľovej farme. Aj tento rok v obci pripravujeme viacero podujatí. Je to Levanduľa Fest, školy výcviku na ranči u Mihalikovcov a obec sa pripravuje na krosák pod hradom. Čiže aj tento rok pozývame návštevníkov a poslucháčov rádia prísť do obce a užiť si krásne chvíle v peknom prostredí s výhľadom jak na Zemplínsku Širavu, tak aj na Vinianský hrad. A končíme 2. 3. októbra v stredisku Kaluža so zemplínskymi lakocinkami. Tu sa zapojí taktiež aj obec Trnava pri Laborci. Je to gastrofestival o takej tradičnej gastronomii, ktoré majú obce svoje špeciálne receptúry. Napríklad obec Trnava pri Laborci minulého roku pripravila trnavský pogáč. Je to vynikajúci koláč. Ľudia ho rozchytali za hodinu. V podstate 700 kusov sa predalo.
0: No a práve s nápadom upiecť pogačky prišla pani Ivana Adamová, ktorú sme vám už predstavili ako krojárku miestneho speváckeho súboru.
3: Oslovili nás, aby sme prišli s nejakým tradičným receptom sa prezentovať ako obec Trnava pri Laborci. Tak sme rozmýšľali, že čo asi by bolo dobre a mňa tak napadlo, že keď môj ocko príde k nám a stále tak povie po svojom, no dzivča, co pečeš, pogačky? Ten názov mi tak utkvel, že si myslím, tak urobme pečené buchty, dajme im názov pogáčky. No samozrejme, moja babka kedysi piekla tie pogáčky,

A ja si stále z detstva pamätám, že ten tvár mali v podstate na jednej strane boli tak rozrezané a plnka bola stále dvojitá. Bol tam tvároch a lekvar. A keď chceme, aby tie naše pogačky boli chutné a výnimočné, tak musí tam byť domáci lekvar a fakt dobrý tvároch, dobre ochutený. Tá pogačka má také zastrihnuté konce. Z jednej strany sú hladké, z druhej strany tie zastrihnuté konce sú cez ňu prehodené, čiže to tak pekne tak vyzerá. Taký kysnutý koláčik. Z jednej strany vykúka tvároch, z druhej strany vykúka ten lekvár. Čiže človek, keď sa pozrie z jednej strany, a je to lekvárové, z druhej tvárohové.

0: V obci Trnava pri Laborci nájdeme aj poľovnícke združenie a ja už mám pri mikrofóne poľovného hospodára Ľuboša Puškára.
1: Náš poľovnícky spolok Trnava pri Laborci z Buza vznikol v 93. roku. Zakladatelia tohto spolku boli inžinier docent Badida Michal, bývalý starosta Jozef Ondkoc a inžinier Miroslav Kostovčík. Bohužiaľ, už nie sú medzi nami. Toto združenie vzniklo po rozdelení starého poľovníckeho združenia Líška Vidna. Momentálne obhospodarujeme 2848 hektárov, máme 30 členov. Poľovnícky spolok tvoria dva pracovné skupiny, to je skupina z Budza a Trnava pri Laborci. Z tých 2848 hektárov máme 1000 hektárov lesnej časti, zvyšných 1848 hektárov zmiešanej, ale väčšinou poľnej časti revíru.
0: Ako zver tu nájdeme, pretože sme blízko lesa?
1: Máme, čo sa týka lovu, vysokú zver, srnčo zver, diviačo zver, drobnú zver, poslabšenie, polujeme cirka už 15 rokov na drobnú zver, lebo stavy sú nízke. Daniele nemáme, susedia majú i mufloňu zver, bohužiaľ len sem tam dá, ktorý príde, ale trvalo u nás nežije.
0: Mení sa aj ten počet tej zvery, aká bola, keď teda ste začínali?
1: Začínali sme s tou zverou jeleňou, predtým sme lovili cirka tých 10 kusov vysokej, teraz lovíme 20 kusov vysokej. Minulého roku plán chovu lovu bolo 6 jeleňov, 7 jelenic, 7 jelenčat. Srnčie zvery trošku je ubytok, samíc, srn a veľký ubytok bol diviačie zvery. Predtým, než zasiahol africký mor ošípaných, tak sme lovili kolo 60-70 kusov diviačie zvery. Pomaličky sa to už zdvíha, minulého roku dokonca sme mali prvenstvo v okrese Michalovce sme ulovili 26 kusov diviačej zvery.
0: Čím to je, že sa to tak dobre cítia?
1: Máme dobrú lokalitu. Základ je, aby mal dostatok potravy a vodu. Viete, aké horúčavy sú v letných mesiacoch 35, už je bežná teplota 33 stupňov a pokiaľ nemá zver vodu, ide preč. Zver, ktorá je v lesnej časti revíru, sa stiahuje dolu a výhodou nášho revíru, že máme ten napustný kanál do Širavy a všetko tam zaliehava a není vyrušovaná. Nevýhodou našho revíru je turistika. Prináša do revíru turistov, bicyklistov, elektrob na bicyklov. Hrad Viňanský, veľa navštevovaný. Toto nám vyrušuje tú zver. Zver potrebuje hlavne kľud.
0: Vaše združenie sa zároveň podieľa na krajšom prostredí tu v okolí obce. Akým spôsobom?
1: Každoročne vykonávame brigádu za krajší revír. Zbierame po revíri odpadky, ktoré nám do revíru nanosia občania. Staráme sa prakticky o všetky studničky, ktoré sme zdedili po našich predkov. Obnovujeme ich, udržiavajme ich a za to máme veľa pochvály aj od turistov, keď idú z lesa alebo z Viňanského hradu, napijú sa z tej studničke vody, tak to nás teší na srdci. V našej obci boli staré kríže na krížnych cestách. Kresťania vybudovali tieto kríže. My, poľovníci, cirka pred 20 rokmi dva kríže pod hradom na krížovej ceste sme obnovili a jeden sme postavili taký vysoký na hrade, na prvom ohreble a vidno ho krásne aj zo Širavy. To je naša pícha. Ľudia sa zastavia, niektorí sa aj pomodlia, dajú kvetiny. Teší nás to na srdci, taká práca.
0: Studničiek je tu v okolí obce dosť?
1: Počítam kolo 7 studničiek v okolí obce, ktoré každoročne čistíme. Ešte aj máme jednu studničku tu pri Malinovej, na Slavičke sa to volá, kde aj koš máme na odpadky a niektorí poľovníci dvakrát, trikrát vyvezú tie odpadky, ktoré by tam nezavadzali a neničili našu prírodu.
0: A vy ste odtiaľ, rodák z obce?
1: Ja som rodák z obce, tu som sa narodil, tu žijem. Naša obec je, také by som povedal, jak predmest Michaloviec. Blízko máme les, blízko máme Širavu, komplet inžinierske siete. Som spokojný.
0: Nič vám tu nechýba?
1: No, veľa vecí by vám tu chýbalo. Furt dačo, ale všetko stojí a padá na financiách.
2: O Trnave pri Laborci by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. A ak vaše kroky niekedy zablúdia na Dolný Zemplín, zájdite nielen na Zemplínsku šíravu, pohorie Vyhorlat či hrad nad obcou Vinné, ale navštívite aj Trnavu pri Laborci, kde nájdete nielen mnoho už dnes spomínaných krás a zaujímavostí, ale najmä príjemných a milých ľudí, ktorých časť ste mohli počuť aj v dnešnej relácii. Obec Trnavu pri Laborci vám okrem jej domácich obyvateľov predstavili Lívia Godová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v máji 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojím kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono.
2: Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnené Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkať si trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždne ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu, kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Ibo stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý od tie mýty a legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, keďže ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, je vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe tej svojej skúsenosti a bol som vlastne spätne ako keby trochu vďačný za tú moju dvojročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s týmito sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohrával vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizované z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, teda dobová tlač, aj keď tá naša Slovenska v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže že to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
2: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
3: On sa vrátil. On bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch, vlastne on s tým, že tam išiel v roku 1913, možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, ani hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože tí 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť. Takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej. Čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už tie deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak. Čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam. Ale on bol tá výnimka, tých bol asi menej, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny v 18. prišiel až o 2 roky neskôr. Takmer až 21. na prelome 20-21. roku, ale akoby už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
0: Túžba po lepšom živote je známa azda každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí aj starí, muži aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na Slovensku, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnutelná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých opustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolených, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliarniach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, Open Hardky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy No Problem a Son of a Bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presvedčala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezhodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang. Vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi Magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. A vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacík, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu. Vyprskol od hnevu. Za úplne smiešné mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov, pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postarám sa o to, aby sa to nestalo, povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Nitra Zobor, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 102,2 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: Aj dnes pre vás budeme vysielať záhradkárov. Dnes so mnou v štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A aj dnes sa budeme venovať vašim problémom, vašim záhradám, stromom a všetkému, čo aktuálne teda možno vás trápi v úvodzovkách, ale možno čo vás aj teší. Nuž, boli by sme naozaj veľmi radi a už to počuť naozaj z viacerých strán, keby konečne zapršalo, lebo to sucho už je naozaj neúnosné. Tak ak teda dnes večer človek si môže niečo želať, tak si želajme, aby začalo pršať. Tak už o chvíľočku sa budeme teda rozprávať v záhradkároch aj o stromoch a samozrejme aj o tej vlahe s inžinierom Eduardom Jakubekom. Želáme vám pekný deň.
1: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Aj dnes pre vás vysielame záhradkárov. So mnou v štúdiu je pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želám vám pekné popoludne. Dobrý deň.
2: Pekný deň všetkým.
1: No my sme na začiatku teda hovorili, že budeme hovoriť aj o suchu a našla som teda aktuálnu informáciu, že aktuálne je výrazné až extrémne sucho už na približne polovici územia. Extrémne sucho zasahuje 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10% na Záhorí, na Podunajskej nížine, Zempline a lokálne aj na Spiši a Gemeri je najnižšie nasýtenie od 10 do 20%. V povrchovej vrstve je na väčšine južného Slovenska nasýtenie pod 30% na Záhorí a v okolí Bratislavy až pod 10% teda vláhy. To sucho naozaj robí veľké problémy našim pestovateľom, ale samozrejme aj záhradkárom a ľuďom, ktorí pestujú stromy a ovocie.
2: No áno, skutočne je to tak, lebo ja brazdím celé Slovensko z východu až po Bratislavu, takže poznám tie ihriska, stromčeky a fakt za celé moje obdobie života som sa s takým niečím nestretol, čiže stále je sucho. Takže čakáme na tú vlahu, ale snažíme sa aj v tomto takzvanom horúcom počasí a nevhodnom pre všetky rastliny na tie stromčeky, kríky nezabudnúť a pomáhať im. Dá sa im pomôcť. Takže tá pomoc je veľmi jednoduchá, to znamená tak ako každý deň, aj dnes do obedu, čiže od tej 8. do 12. na Svrčej, Karlová Ves, všetky stromčeky opäť sme prekopali, okopali pomaličky, čiže prekyprili a tam v tej hĺbke, tam sa trošku ešte tej vlahy nachádza. Druhá vec, ja som veľmi rád, že včelári ma počuli, to znamená to, čo sa pokosilo pred dvoma týždňami okolo tých stromčekov mulčovali, čiže pokosená tráva, to je základ. A opäť tam, kde je tá trávička, tak opäť je to vlhkejšie, takže i taká pomoc je neuveriteľná a je tá motika, ktorú stále spomíname, to znamená to plitké kyprenie, rozrušuje ten prísušok, čiže zabráni proste tomu spáleniu tej pôdy. Takže snažme sa touto formou, je to veľká pomoc. A ďalšia taká pomoc, ktorá je veľmi dôležitá, čo aj dneska o tej 16. hodine, ja už teraz všetkých pozývam, ktorí sa tešia na tie stromčeky, že ako vyzerajú, no budú prekvapené, lebo stromčeky vyzerajú veľmi dobre, ale snažme sa im pomáhať, lebo teraz je obdobie škodcov, čiže škodcovia, vošky, molice, to teplo im veľmi prospieva, to znamená sa premnožujú. A dneska dostanú takú zaujímavú úlohu, budú prekvapení aj tí, čo prídu, že taký samozber vošiek. Je to tak ma napadlo, že jak to nazváme, čiže všetky tie listočky, ktoré sú napadnuté a letorasty sa strihnú. To je taká novinka, čiže nepoužívame chémiu a veľmi pekne tie listočky, ktoré sa dajú pekne so stopkou odtrhnúť aj ručne, alebo tie letorasty, ktoré sú dlhšie, na tú dĺžku 10 cm pekne zastrihneme nožnicami. To je jedna vec, čiže pomôcť tým stromom, aby nie len to sucho, ale aj škodcovia ich neničili a nespaľovali. A samozrejme upravovací strih, to znamená to, čo tam nemá byť na tých stromčekov a kričkov, odstraníme. Čiže je rozdiel vyživovať, čiže aj vlahu dodávať 20-30 konárikom a je rozdiel vyživovať len 10 konárikov, ktoré sú tak. Takže i to je veľká pomoc, že koreňový systém sa nemusí trápiť ako zásoby vodou a rozpustenými živinami všetky tie konáriky. Takže dá sa to, dá sa im pomôcť a samozrejme kto má možnosť závlahy, tak to je ideálne aspoň raz za 2 týždne takú poriadnou dávku, ako sme boli zvyknutí na ten krásny dáždik majový, zavlažiť, aby sme tým stromčekom pomáhali.
1: No dúfajme, že im pomôžeme a vy samozrejme budete pomáhať dnes našim poslucháčom, ktorí budú chcieť od vás počuť cenné rady. Ak máte otázky, tak nám môžete písať na e-mail regina.zapad@stvr.sk alebo potom zapisujte telefónne čísla na 02 52 44 22 55 alebo druhá linka vám bude k dispozícii 0252 49 14 21. Vy ste mi, pán Jakubek, spomenuli, že sa budete zajtra vyskytovať, alebo skôr sa ocitnete, skrátka budete na mieste, ktoré majú radi všetci, ktorí sú v Trnave. Je to Májový kvet v Trnave. Je to podujatie Kvetinový trh na Trnavskom Trojičnom námestí. Toto podujatie sa koná od dnes, od 7. do 9. mája v centre Trnavy. Je to tradičný kvetinový trh s bohatou ponukou rastlín, byliniek a záhradkárskeho samozrejme sortimentu. A vy tam zajtra, ak mám dobré informácie, budete od 13. Slovenský zväz záhradkárov teda poskytne cenné rady na mieste aj v tomto krásnom, ako my hovoríme, malom Ríme.
2: Áno, bol som už tam pred rokom, takže viem, že to je nádherná. Mm-hmm. Nádherné podujatie. Ja tak jednoducho poviem. Skončili veľtrhy. Mm-hmm. Čiže od toho marca sme behali po celom Slovensku, nielen ja, ale aj moji chlapci, odborní inštruktori. A snažili sme sa od východu až po Bratislavu, čiže Trenčín, Nitra, Banská Bystrica. Čiže bolo to veľké napätie aj pre nás v tom dobrom. Ja sa teším, že ľudia si nakúpili stromčeky, zabezpečili si kríky a teraz nastáva obdobie, to je taká novinka už niekoľko rokov, takzvané májové námestia. Takže mi ale nejedno mrzí, že toho 21. nebudem môcť byť v Prešove, lebo zase budem tu u vás, čo ja sa teším, takže budú tam iní v Prešove na námestiach, takže tá Trnava, samozrejme aj ďalšie mesta to robia, čo je dobre, nech ľudia s prírodou prichádzajú. Ja tu chcem len jednu vec vyzvihnúť veľmi, a to fakticky záhradkársky veľtrh na letisku v Trenčine. To bola bomba, to bola špica, to bolo najkrajšie zo všetkých, ani agrokomplex, ani ďalšie mesta, ani Prešov sa nevyrovnal tomu úsiliu organizátorom, takže patrí im poďakovanie. Bol to rekordný počet ľudí, slniečko pražilo, veľký dáv ľudí, veľa záujemcov, takže som rád, že ten 30. ročník sa vydaril a verím, že aj tie ďalšie Trenčania tomu žijú, aj, takže to on už pripravil, už viem, aj kedy bude na budúci rok, takže teším len, aby my sme dožili. Len tak spomeniem tu jednu, vždycky po všetkých tých výstavách, tie šokujúce príbehy. Ľudia si kupujú tie stromčeky, to už ľudia vedia, mňa poznajú. Ja z tých stromčekov robím paličky. To je normálne vo výške. Už to poznajú mnohí. Tí, čo ešte nepoznajú, tak sem tam zniknú.
1: Zľaknú.
2: Áno, sú ešte takí. A ja verím, že do 5 rokov už nebude nikto taký. Má to svoju veľkú príčinu, tá palica. No, určite sa im lepšie bude chodiť, ja to tam vždyckým poviem. A zmestí sa im to do auta, ale ten základ musí byť proste odborná stránka. Koreňový systém, ktorý školky vyorávajú v jesennom období, neexistuje, aby vyživil v čase nielen tých horúčav, čiže celú tú korunku. Takže kvôli tomu tie palice robím a budem robiť. Ináč by to nepredali, samozrejme, títo, keby tak boli opreté tie paličky vedľa predavača, lebo by mysleli si, že tu sú kolíky ku rajčinám. Takže a potom tá ďalšia, ten kabelkový strih, to veľmi vidím, že sa usmievate, pani redaktorka, čo ma teší, ale to Ty sa usmievajú, čo nekúpia, ale ty čo si kúpia nejakú tú rastlinku egreš, ribezlu alebo proste aróniu, prídu s prvými plodíkmi ku mne, krásne, a tešia sa, že budú mať prvú úrodu, nejaký tam strapček červenej rybezly, alebo a zrazu ja im to strihnem tak 2 cm nad zemou, či v tom kelímku. No to sú také krásne podujatia, nádherné, ľudia sa usmievajú, sú v šoku, ale jedno im garantujem všetkým týmto, lebo aj dneska na Svrče, po celom Slovensku, to nie je len u vás tu v Karlovici, alebo u nás na Havličkovi, kde máme mysidlo, ale po celom Slovensku 20 rokov, takto fakticky skántrené, takzvané po mnohých stromčeky a kričky sú nádherné, sú kompaktné tvary. Žiadny kompaktný tvar nemôžete získať, ak ja tam nechám nezakrátený ker. Alebo ten stromček, že iba maličko zakrátim. Čo je opäť logické, pre tých ľudí, lebo ak niečo kúpia, chcú aj v záhradke vidieť, nie, tam si musia dať nejaké označenie, aby to neskosili, ale potom tie arony a rybezle naštartujú a sú veľmi pekné. Takže to je jeden dôvod, ktorý stále budem robiť za môjho života. Nezmením tie palice, pretože to najlepšie štartujú a potom v tej výške 80 až 100 cm si pekne dopestujeme tú budúcu korunku, to znamená 4-6 základné kostrové konáre. A okrem toho strihu je veľmi potrebné to kyprenie pôdy. To kyprenie pôdy, ako si sme od toho upúšťali, pretože každý chcel mať trávnik. Čiže aj okolo tých stromčekov mladých, všade sa vysial pekný trávnik, pekný koberec, čo je krásne, ale tie stromčeky a kriky potrebujú minimálne stromčeky do tých 7 až 10 rokov a kriky celoživotne, tie rybezle, egreše, udržiavať tú kyprú pôdu. Takže to je taký základ, aby to okopávanie bolo pravidelné. A čo to je pravidelné? Niekto mi povie, pani Jakubeš, pravidelne raz za rok to zrilujem, alebo okopiem, ale pravidelne je to aspoň dvakrát do mesiaca, počas tých aktívnych mesiacov, to znamená apríl až október, udržiavať okolo tých stromčekov a krikov tú prekyprenú pôdu. Tým nechávame tam aj tie burinky, čo je veľká výhoda. Čiže ak tam dáme ešte aj tú pokosenú trávu, takže súčasne si robíme ako také mini kompostovisko pod tými stromčekmi a to sa prejaví potom na drobnohrudkovitej štruktúry, čiže tá pôda okolo je jemná, je jemná štruktúra. Začnú tam pôsobiť dážďovky, čiže cez tie kapiláry potom nám sťahujú ten humus ako organickú hmotu do pôdy.
1: Viete, čo som včera videla a to som nevidela možno za celý život? Išla som kúsok túto po Račianskom mýte a taká pani niečo zdvihla, hovorím si, tak asi tam teda niečo vidí, asi to dá ako do smetí a ona zdvihla dážďovku. A tú dážďovku dala do trávy.
2: Tak to sú také krásne.
1: To je krásne, nie?
2: Scenérie, ale teraz ja vám poviem, že keď som dneska tam okopával tie stromčeky, čiže v tom suchu, tam tie dažďovky nie sú. Dažďovky sú tak predvídavé, lebo by ich spálilo to sucho. Dažďovky sa nachádzajú tam, kde je vlhko. Čiže teraz momentálne sa stiahli o poschodie nižšie, povieme to tak, sú teréne. Čiže sú v tej hĺbke 20 cm, kde je ešte vlhkosť. No a ak my to polejeme, tak samozrejme sa opäť vynú hore. Takže by ich to spálilo. Takže najviac tých dažďov je práve tam, kde je vlhko. Kde je slepačí, zajačí trus, proste kde je.
1: Táto voda, jedna dažďovka bola na Račianskom mýte, asi sa pomýlila.
2: Nie, keby ich bolo čím viacej, viete, tých dažďoviek, lebo ja hovorím, to je robotnícka trieda, to je najlepšia skupina, lebo tých robotníkov máme málo teraz. Každý by chcel len riadiť, organizovať.
1: A pracovať nikto.
2: Nie, chcú naše záradkári sú pracovití. Ja keď tak idem vlakom a vidím, jak sa snažia tie kanemy z vodou nosiť a vláčiť, takže mňa to teší, takže snažíme sa, ja jednoducho poviem, využiť to, čo je najjednoduchšie. Čiže tú pracovitosť dážďoviek, tým sa rozšíri koreňový systém. Čiže keď máme v pôde väčší koreňový systém, viacej vlásočníc, je logické, že viacej vlásočníc nazbiera nám viacej živín rozpustený vo vode, čiže dusík, fosfor, draslík. Tým sa zaaktivizuje korunka, to znamená, máme nádherné listy, a tie listy dokážu cez fotosyntézu, to už by sme si mali zapamätať to, čo sme niekedy museli vedieť v základnej triede, že cez slnečnú energiu, keď kysličník uhličitý, voda a chlorofil nám vznikajú, tá šípka, čo sme sa učili, tie sacharidy, cukry, ktoré sú rozvádzané potom pletivami cez tie žilky, listov idú do plodov, idú do konárikov a cez pletiv až ku koreňom. Čiže to je nádherné spolužitie koreňov a koruny stromov.
1: No a príroda je úplne čarovná, napríklad aj hmyz, samozrejme bez neho by sme boli stratení. Čo vy, pán Jakubek, hovoríte na hmyzie hotely?
2: No, ja to všetko podporujem. Ja mám doma samých mys, v Prešove, pretože toľko tých pristrešov som porobil, ale nie typické tieto, ale fakticky každá štrbina. Ja rád odlupujem kôru. A robím z toho takéto proste...
1: Chodbičky?
2: Chodbičky, aj náranžovania, aj také celé. To by ste museli prísť do Prešova, kde vás pozývam. Tam je strašne toho veľa, lebo to je energia. A práve v tých chodbičkách, ako vy nazývate, čiže tých, ja to nazývam besiedky lásky.
1: Okay.
2: také veľké, čiže v tých štrbinách besiedky lásky je toľko hmyzu tam, hej, a hniezdi tam toľko vtáctva, no a to ožijete. Ja sa najviac si teším v Prešove, keď prídem, keď sa mi podarí sa aspoň na 2-3 dní, že počujem ráno ten neuveriteľný spev vtáctva, ten pokoj, hej. To kurizovanie, hej, to hniezdenie a vôbec a zháňanie fakticky potravy. Takže to je také, prilákať vtáctvo, dážďovky, samozrejme, a hlavne včely. Aj čmeliakov, samozrejme. Lebo ten hmyzí, čo z toho, že nám krásne kvitnú ako nevesty tie stromčeky, keď nedostanú opeľovač. Čiže keď tam nepríde včela, nepríde čmeliak. A teraz to sucho, takže ja aj dneska pri tom okopávaní, tak mi bolo ľúto, jak tie rýbezne nádherné spúšťajú svoje bobulky nedozreté pre nedostatok vláhy. Čiže tie strapce budú menšie, aj bobule menšie. Takže snažme sa im pomáhať. A nehovorím o slivočkách a o ďalších. Čiže stromčeky si pomáhajú, keď majú veľa konárov, nadbytok konárov tým, že zhadzujú tam plody, čo chceme mať. No a potom, samozrejme, tá prebierka plodov. Tá prebierka plodov treba prísť zavčasu. Nechceť veľa kompotov, alebo džemov a všetko vidieť, pretože strom to neudrží. Potom bude oddychovať niekoľko rokov a vidíme, ak to potom odkvitnutie tam 5-7. My už dávno vieme, i dneska, že z tých 5-7 opelených, hej, piestikov a plodíkov, ja už teraz vidím, ktoré tam 2-3 treba nechať, hej, maximálne potom 1-2. Čiže nenechať sa trápiť tú peťku, hej, ďalší, ktoré sú už bledé, zvednuté a ešte sa držia, lebo každý chce žiť. Takže zavčasu ich z tých stromčekov, hlavne tu v Bratislave, u nás ešte nie sú tak zaviazané na východe, čiže potrhávať ich a opäť dať šancu tým plodom, ktoré tam chceme mať, aby ten stromček to dokázal udržať.
1: Hovorí dnes pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. A samozrejme, ak máte otázky, budeme radi, ak nám zavoláte. Ak už niekde prší, tak nám dajte vedieť, lebo to by bolo naozaj tiež veľmi fajn. E-mail je jasny.regina.zapad@stvr.sk alebo telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: 14 hodín 30 minút počúvate Rádio Regina, píše nám pani Gabika z Bratislavy. Dobrý deň, pán Jakubek, na jeseň som zaštepila broskyňu. Štepy sa mi ujali, ale majú kvetné púčiky. Bude z toho niečo?
2: Pekné meno, Gabika, takže gratulujem prijaťu broskynky, ale v prvom roku po naočkovaní tej broskyne nie je dobre ponechávať proste tie kvety, lebo vysilujú ten štep, takže vám doporučím tie kvietky pekne dať dole s prstami, hej, a nech pokračuje v raste, aby spevnil ten váš štepenec, očkovanec. No, potom samozrejme sa bude upravovať počas roka a na budúci rok už môže ponechať jeden, dva plody. Čiže tú rodivosť sa snažíme oddialovať po treťom, štvrtom roku, tak ako dneska uvidia nádherné nasady stromčekov, ktoré idú do 4. roku, to je až neveriteľné, koľko dokáže ten stromček udržať tých sliviek alebo čerešní pri správnom pestovaní.
1: Ak máte otázky, tak pokojne nám zavolajte na telefónne číslo 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. No, my zatiaľ budeme určite zodpovedať aj vaše otázky, ktoré nám posielate. Strihať stromy, keď sme ich neorezali? To sa pýta Jozef z Dubnice.
2: Áno, to je taká ťažká otázka, nie pre mňa, myslím, ale pre tých ľudí. Mm-hmm. Pretože už to odkvitlo a teraz my povieme, ako treba to strihnúť. No určite, nie počas bohatého kvitnutia, lebo tým rezom, hlavne na starších stromoch, by sme poškodili tie konáriky s kvetmi, ktoré tam chceme mať. Ale po odkvitnutí stromov, ak to dotyčný neurobil, alebo aj ďalší neurobili, nie že musia tie stromčeky znížiť, zvlášť marhule, brusky, višne a ďalšie druhy, pretože tam je nielen ako veľa konárikov, ale veľa aj viditeľných chorôb. To znamená, čo sú viditeľné choroby? To zasýchanie, to je monilióza. To nie sú mrázy. Čiže odumierajú jednotlivé konáriky a idú stále hĺbšie do spodných častí ovocných stromov. To je jedna vec. Potom tam je rakovina, apoplexia. Tam vám zničí totálne celú tú marhulku, keď zavčasu to nezlikvidujú tie konáriky zasychajúce. Takže hneď všetky tieto konáre po odkvitnutí, keď to dotyční neurobili, nech o 2/3 tie stromy znížia. A ak tam aj sú nejaké tie marhulky, plody, nech to oľutujú, nech nevidia tie kompoty, džemy navyše, to sa im vráti v ďalšom roku. Ak to naši záhradkári neurobia ten tvrdý rez, taký takzvaný radikálny, zmenený, tak potom tie stromy určite im odídu úplne z tohto sveta. To znamená, choroba prejde do nižších partií a na budúci rok už môžeme celú tú marhulku len vykopať.
1: Uh-huh. A ďalší pán, tiež sa volá Jozef, nám píše, že či je strom stabilný, ak sú v ňom praskliny v kmeni, alebo teda dutiny môžu byť tiež nejakým spôsobom narušené. Že čo s takýmto stromom? Či je lepšie ho teda nechať v záhrade, alebo radšej ho odstrániť?
2: Tá stabilita, to sa mi páči. Stabilita, to mám bohaté skúsenosti po celom Slovensku, lebo každý si už myslí, keď tam je dutina. Mm-hmm. Ja som to zažil, také stromy, že mali úplne len obvod, hej, čiže borka, pletiva a vnútri nič nebolo. Mm-hmm. A jak nádherne rodili, jak nádherne držia. Čiže tam netreba dávať ani betón, ani nič, len prípadne nejakú tú striežku tak urobiť, aby ten dáž alebo sneh nepadal do tej dutiny. To je jedna vec. A druhá najdôležitejšia vec, že aby znížili trošku ten obvod koruny, aby tá ťaž pri nadúrode nezlomila mu tú marhulku alebo iný strom, to sú desiatky. A tú stabilitu nech udrží. Čím by ste vy to udržali, tú stabilitu z druhej strany?
1: Neviem.
2: Neskúšam vás, ale...
1: Neviem, naozaj neviem.
2: No, čiže nejakú oporu dať z druhej strany.
1: Nejakú paličku.
2: No, tak nie paličku, takú nejakú dvojičku. Čiže podoprieť, keď máme nad úrodu jablk alebo hrušek, to nech urobí pevne, aby tá úroda mu nezlomila. A tieto stromčeky, keď naštartujú nové, tieto budú ďalej pokračovať v raste a rodivosti, čiže nie zlikvidovať tie stromy.
1: Počúvate Rádio Regina Západ, no a v tejto chvíli pozdravujeme poslucháča alebo poslucháča. Želáme vám príjemný a pohodový deň. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pohodový deň. Tu je posluchačka Ľudmila z Bratislavy.
1: Ľudka, dobrý deň, nech sa páči.
3: Pani redaktorka, vášho pána hostia Jakubeka sa chcem spýtať. Mám pocit, že ja už som s vami volala pred dvoma týždňami. My sme dostali od obecného úradu čučoriedku.
2: Áno, to ste spomínali, áno.
3: No, takže si spomínate na mňa. A ja som kúpila tú zeminu takú, že nám poradili, že ona môže mať hociakú tú. Tak som urobila hlbokú jamu, zasadila, pekne zatiaľ sa drží, ale mám pocit, že vy ste mi radili, mala som ostrihať vrch tej čučoriedky.
2: Áno, trošku to zníži, nie úplne nad zemou, to nie tak ako pri rýbezliach, ale trošičku tak o polovicu, lebo oni sú v kontajneroch, hej, a teraz prídu na nové stanovište, takže tak čo je, jednu tretinu, tak pekne s nožičkami to ostrihať, aby si zvykla na vaše nové podmienky a prostredie, čiže aj keď je to kvetináči, čo je veľmi dobre, ale má iné stanovište, kde sa pestovali tie čučoriedky, viete, takže tá zmena v živote je takáto, že trošičku ju pristrihnite a ak môžem, teraz vám veľmi poradím a bol by som rád, keby sme sa stretli. Hej? Keby sme si dali rande, ale teraz myslím dobrom. 6. júna si poznačte Berry Farma, to vstúpavé, Berry Farm, to poznáte.
3: To som blízko, lebo to je Záhorská Bystrica.
2: No tak to poznáme, tam už chodím 6 rokov, tam je ja tam budem o stromoch, samozrejme, robiť ukážky, čiže bude festival čučoriedok, to znamená, ja som sa tam dozvedel na Zlatých pieskoch, ktoré boli vynikajúce tu v Bratislave, je to druhý ročník, čiže 6. júna od tej 9. hodine do tej 18. tam príďte a samozrejme aj ďalších pozývame. Tie čučoriedky sú nádherné a títo, čo chcú, nielen čučoriedky, ale tam je aj sad veľmi pekný, taký 8-ročný, ktorý udržujeme, čiže bude to nádherné spojenie odborníkov ďalších. Hej? Takže pozývam všetkých 6. júna. Dúfam, že dobre hovoríme, to sobota. Ešte ma skontrolujte. Áno, lebo ja si to, nemám tu kalendár, ale 6. júna by malo byť sobota, lebo ja si to takto vždycky 67.13, takže pani redaktor to hovorí, že sedí. Čiže v sobotu 6. júna.
3: Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Aj my veľmi pekne. Ďakujeme.
3: Aj za pozvanie a prajem vám pekné vysielanie, pani
1: ďakujeme,
3: redaktorka.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia, pani Ľudka. Pozdravujeme vás. No a dnes nám píšu naozaj sami Jozefovia. Ideme ďalej. Píše pán Jozef z Jedľových Kostolian. Dobrý deň. Čo spraviť s obžieraním čerešní? Sú to srdcovky. Obžiera tento strom, teda húsenica. Obžeru prakticky celé listy a púšťajú sa už aj do plodov. Sú asi 2 cm dlhé a 3 cm hrubé. Sú tieto červíky sivo-zeleno-hnedé.
2: Áno, koľko ročné je tá čerešňa?
1: No to tu nepíše pán.
2: Áno, tak opäť je jednoduché, tak treba byť pri čerešni. To znamená, v tom dobrom, ak budeme pri voškách, ja viem, že ak je veľký strom, tak nebudeme chodiť 3-4 metre do výšky, ale pokiaľ je to, zo zeme sa dá dostať, tak všetky tie zavčasu, tie listočky, je to piliarka, ktorá spôsobuje ten požer, tak sa to volá, hej, že ochrústa vám všetky tieto listy, a keď už nemá čo, tak samozrejme ide aj do plodov a dúfam, že nepôjde ešte aj do dreva, hej, že nemá také silné zúbky. Čiže tie piliarky, tak sa to nazývajú, oni to vám pekne obžierajú. Čiže zavčasu, keď tam vidím ten zámotok, lebo oni prezimujú v pôde ako kukly, teraz sa proste množia, lietajú a potrebujú potravu. Nech tie lístky všetky so stopkami odstrihne a nech nedá sa im premnožiť a nech nedá ďalšiemu pokračovaniu. No druhá cesta je, čo ja nedoporučujem, je tá chemická. Ja to nemám rád, tú chemiu, čiže i tak sa dá to zlikvidovať, ale ten mechanický zber je vynikajúci a ešte jednomu poručím. To, čo stále budem vám radiť, hej, čiže nepriateľa treba využiť ako hnojivo. Hej. To znamená listové hnojivo, čiže kľudne nechte všetky zahodí do nejakej kadi. Je tam to zahynutie larvičky. Tak dneska budeme s voškami robiť, molicami. Takže nech z nich urobí ako si výborné hnojivo, alebo nech to dá. Samozrejme, musí to zlikvidovať tú senicu, lebo tá lezie. Hej, môže s nimi robiť aj do kompostu. Hej. Čiže zlikvidovať, ale nie živé, lebo oni by sa dostali. Ale vošky, larvičky sa z toho kompostu nedostanú. Preč?
1: Ak určite máte aj vy ďalšie otázky, tak neváhajte, pokojne nám zavolajte. Opäť pozdravujeme poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň vám praje.
4: Haló, dobrý deň.
1: Dobrý deň.
4: Môžem hovoriť už?
1: Áno, nech sa páči. Áno.
4: No, mám otázku na pána inžiniera Kúbka. Pán, ale on ešte rozpráva, myslím, že ho mám pustené aj rádio. No, takto.
2: Ja som ticho, počúvam vás.
4: Aha, prepáčte. Pán inžinier, my sme už spolu rozprávali asi dvakrát. Ja som asi pred 6 rokmi kúpila egreš bez pichliačovi a vy ste, bola to len taká palica, vy ste mi vtedy poradili, že som sa pýtala, čo s tým treba urobiť, že aby som ho tak skrátila, tak čo ja viem, na 50 cm. Ja som to urobila a on mi ešte nezarodil. Stále proste bol problém a ešte som nemala z neho úrodu. A teraz sme zistili, že vlastne je to, že stalo sa asi takéto niečo. Že to bolo zrejme zaštepené, alebo jak sa to povie, do meruzálky, ten podpník bol meruzálka. A ja tým, že som ho odstrihla, tak ostala vlastne z neho tá meruzálka. Takže čo sa dá tým urobiť?
2: Vidíš, moja zlata. Dobre ste to urobili, ale musíte to zastrihovať nad miestom štepenia, hej? Čiže na jeden, aha, dva púčiky. Takže vy ste si zlikvidovali odrodu, aha, ale to neberte tak, ako to je taký úsmev aj pre ostatných, pretože no, stromčekové tvary nemôžeme na výšku 50 cm alebo 80 cm. Musíme zastrihnúť tú rybezlu alebo egreš tam, kde je štepené, čiže na jeden, dva púčik. Mm-hmm. To zastrihovanie nízke na kabelku tu platí pri kričko tvárov, moja zlata. Takže, jak to teraz to vymyslieť, čiže vy máte len meruzálku zlatú,
4: áno,
2: a ja vám zase poradím, veľmi jednoducho, čiže vy do tejto meruzálky zlaté vy asi vrubľovať neviete.
4: Nie.
2: No, a kde bývate?
4: Na Záhorí.
2: To je blízko.
4: No.
2: Tak, v tom dobrom, ako, ja by som vám rád to zaštepila každému, lebo my tie ukážky robíme, to znamená, ano, to vrubľovanie budeme stále robiť teraz júl, august.
4: Ano.
2: Čiže vy do týchto vašich meruzaliek, čo tam máte rozvetvené, vy môžete do jednotlivých konárikov si dať nielen ten červený, alebo bezostňový, ale aj rybezľu, jostu, bieluch. A to sa robí vrubľovaním. Druhá je taká možnosť, ja viem, že už teraz ťažko vykopávať, lebo už kvitnú tieto rybezle, že tí, čo majú v črepníkoch a prídu na tie festivály, kde sme,
4: hej,
2: v tom júli, auguste, alebo na Svrči, tu na, ja nemám problém na tých hodinách, ako aj dneska, hej, naštepiť vám tam. Ja to veľmi rád tak ľuďom pomáham. Hej, čiže ten spojkovací rez. Takže vy budete mať namiesto jedného, ktorého ste zlikvidovali s mojou pomocou, hej, takže budete mať viacej. Dobre? Takže stromčekové tvary vždycky, každý nech v tej výške na 1-2 púčiek tam nad miestom štepenia. Dobre, moja zlata. Áno.
4: A to sa asi nedá už teraz, že by som to vykopala do kvetináča.
2: Dá sa, čo by sa nedalo? Ja to aj dneska urobím. Čiže musíte urobiť jeseň, hej?
4: Áno.
2: Čiže mať kvetináč, to je rada aj pre ďalších. Ja to aj dneska urobím na Svrči tam, bo niektorí chceli aj rybezle. Čiže musíte všetko zlikvidovať, listie, hej?
4: Áno.
2: Dať to do kvetináča a vy to strihnite teraz v tej výške, čiže nesmie byť tam ani jeden list, lebo to vyparuje vodu.
4: Áno.
2: Čím viacej korienkov a vo výške, tak ak si to urobili tých 70 cm, 50 cm, to posadte, zastrihnite.
4: Áno.
2: Do toho júla, augusta sa vám tam pekne to rozvetví a keď nie, tak normálne do každého tohto konárika, ktorý tam máte v tej korunke, keď prinesiete na Svrču, to 100% tam bude.
4: Na Svrču nie, ale spomínali ste pred chvíľkou, že čučoriedky budete niekde na Záhorí.
2: Kde no viete, ale už ja teraz nebudem môcť zobrať vrúbel, lebo už sú vysnuté. Čiže ja vám to budem môcť zavrúbľovať až v júli, v auguste. Lebo už teraz lebo nie sú vyzreté vrúbliky. Takže júl, august, potom sledujte, kde budeme, na ktorých týchto aktivitách. Lebo takto robíme to aj v Prešove, aj na iných miestach v Banskej Bystrici, že ľudia si dajú do črepníka, prídu na ten Bánoš, alebo u nás v Solivare, tu na najbližšie Karlova Ves, alebo Havličkova, a vtedy vám to naštepíme v tom júli, auguste. Normálne sa to vrubluje, nielen očkuje, ale aj vrubluje, hej?
4: Áno. Dobre, uvidím, čo budete. Dobre, ďakujem pekne.
1: Veľmi pekne ďakujeme. No a určite nám môžete telefonovať aj vy, ak máte otázky na pána inžiniera Eduarda Jakubeka. Zatiaľ si ale zahráme pesničku.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Podľa mňa je teraz také najkrajšie obdobie v roku. Máj je naozaj, či už v záhrade alebo v prírode, proste zelený a krásny. Verím, že mi dá zapravdu aj môj kolega dnes, pán inžinier Eduard Jakubek. Máte aj vy rád máj?
2: Ja mám všetky mesiace rád, ale mesiace lásky by mali byť každý mesiac. Ale ten máj je fakt také oživenie, taká zelenie. Len tá vláha chýba. No,
1: určite
2: tak, áno. Ináč je to krásny mesiac.
1: Je. No a dnes sa nám v máji 7. práve konkrétne mája dovolal poslucháč alebo poslucháčka, ktorý má otázku na vás. Tak nech sa páči, dobrý deň, ste v éteri.
3: Dobrý deň, prajem. Ja by som sa rada spýtala, mám aróniu dvojročnú. Či by som ju mohla ešte teraz presadiť?
2: No, samozrejme, len musíte potom ten strih urobiť tak 2 cm nad zemou, čiže opäť urobiť toto, čo stále doporučujem ako novú vysadbu. Čiže toto zakratenie musíte urobiť, ale vysadiť môžete aj v tomto období, keď musíte. Ja by som to radšej, ak nemusím, nechával až na jeseň, ale keď vám to tam ako zavádza, alebo niečo, chcete tam chodník robiť, alebo niečo iné, tak môžete aj v tomto období to urobiť s tým, že to zakratíte na 2 cm, čiže nebudete mať nejaký listok, len tak to nad zemou spiace pučiky tam budú. Toho sa nebojte, oni potom naštartujú, keď budete okopávať.
3: A na jeseň, keď budem presádzať aj vtedy, tak vtedy...
2: Aj vtedy takisto to budem doporučovať vám na 2 cm, aby naštartovali potom v roku 27, tak jak sa patrí. Aby ste mali pekné, kompaktné tvary tých aronií.
3: Rozumiem. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Dobre.
3: Pekný deň.
2: Majte sa.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj vám. Pekný deň a želáme. No a ešte možno posledná otázka. A to opäť k čerešni. Či pomáha, ako keby na čerešni, vzdušná, to je ťažké slovo, vzdušná koruna, pýta sa pani Julia z Brezna.
2: Ja sa opäť tak trošku usmejem, lebo to sú také nádherné výrazy vzdušná. Práve toto ja celý život učím vás všetkých, aby všetky koruny mali dostatok svetla a vzduchu, čiže priestor. Takže nie úplný kotol urobte na tej čerešni, ale peknú tak, aby sa tam dostalo slnečko, aby tam dostal sa vzduch, aby tam neboli škodcovia. A to strihajte nielen raz, dvakrát v roku, aj tú čerešňu, ale pravidelne ten upravovací strih, pokiaľ nie je nejak vysoká, keď je veľmi vysoká, tak treba znížiť postupne pri zbere plodov, alebo jak sa už vyrozhodnete z tej čerešne, už za chvíľočku budú dozrievať, takže počkajte aj do tej úrody a potom tak, ako samozber sa robí, čiže s plodmi pekne si zrešte a znižte tie stromy, aby boli fakt vzdušné, aby boli svetlé, aby mali dostatok kyslíka, energie, aby boli v kondícii, to znamená, aby boli zdravé listy a menej mali moniliózy chorôb. Tam, kde je svetlo, tam nie je toľko chorôb ani škodcov.
1: Ďakujeme veľmi pekne, tak dnes to bolo aj úsmevné, samozrejme informácií sme podali, myslím si, že viac než dosť a vy, pán Jakubek, nech sa vám dnes teda darí na Svrčej, kam pôjdete, či dnes to nie je, už som to zabudla.
2: Tak dneska sme tam
1: už
2: boli.
1: Už ste tam boli, vidíte.
2: A tam chodí nádherná účasť, ja som proste, nikdy som zatiaľ nebol sklamaný, musím zaklopať. Len jednu prosbu mám k tým našim detkom, a babkám tým zlatým, ktorý mám veľmi rád, aby sa nerozprávali počas, keď ja rozprávam, viete? Lebo oni si tedy idú vysvetľovať a ja nechcem dávať žlté karty, nebo že ešte červenú, ako vo futbale, takže v tom dobrom, oni sú slušní, len aby počúvali, lebo to je najdôležitejšie a potom, aby, čo je ešte dôležitejšie, aby to doma urobili.
1: No, to je najdôležitejšie, aby to, čo počuli, urobili správne. Tak teda, ďakujem veľmi pekne aj dnes za vaše cenné rady. Bol so mnou v štúdiu dnes v záhradkároch pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Želáme vám ešte pekný maj.
2: Pekný deň.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Ako ohlasoval nočný vartáž, alebo teda strážnik, čo sa deje v dedine a aká hodina odbila, nuž podľa jeho príkladu sa tak aj my vám zo štúdia Rádia Regina Východ hlásime, že odbila 16. hodina a relácia Zahrajte mi túto sa práve začína. Zo štúdia vás pozdravujú a príjemné počúvanie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Dnes síce nebude reč o vartášoch, ale za to sa budeme venovať ďalšiemu prvku zapísanému v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento raz čičmianskej ornamentike. Vypočujeme si aj rusínske piesne v podaní folklórnej skupiny Minčol z Kyjova, ale aj tradičný hudobný prejav obce Oravská Polhora. Reč bude aj o pranostikách spätých s tromi zamrznutými a žofiou. Nuža práve na tých sa vás budeme pýtať aj v rubrike Pesnička na želanie. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme ešte znenie dnešnej hádanky, ktoré bude trocha dlhšie, takže pozorne počúvajte. Zo zvučného som kovu, vysoko stávam, oplakávam mŕtvého, živých zvolávam. Som zvestcom radosti, zvestujem i žiaľ. Začasto ma je počuť v šíro diaľ. Čo som? Popri uvažovaní vás pozývame na hudobnú prechádzku Regiónmi, priatelia, ktorú začíname dnes na Gemery. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča a v úvode zaspieva Mária Hlaváčová.